0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربه به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گودار نیجاو پشت بی دلشاد و بختورین کجار اکادیا منگشتین اف ایک ادگل خلق کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد و اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیا.

سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرده بحث روله جاشن 66 پلانا توکلت علالله دا کریا کو دیوه پرتوک دا هاتیا لدسبه که روله جاشن 66 نقشه دا دیار نبو بله پاشان هزنمان لدبر بالاکیواتی بالا ونو دست بکارن ویرانکاری دیجی خلکی کرن کمال مفتی وگ فرمانده هزا قرداخ و محمد امین فرج وگ فرمانده هزا پشدار هادبونه دیار کرن به هاریکاریا جاشان هزن حکومته هرش کردن سر زوزکو هندرین بله به فرمان خود پیشمرگل سروان زال بو هزا مام وسوکو هزا کاسرکی بو لپشدار هاد بو هوارا هزا بالاکاتی درکفتن آوه هزه جه پشدار دلیوه دا محمد امین فرج کو هرشب که تسر پشتا شورش هروسا کمال مفتی لانه که شورش لقرداغ گرد بو هنده کساتین وک عمر شریف و ملاد زیرو سیامن بارزانی ده دلسوز بون بله هنده کندی خیانت کر کمال مفتی جوه خیانت رزگار بو بله پاش چند روژان لدبر قرداغ خاطه کشتن برف کلک براگین خوژ کلار و گوهستن و پاشان او کسن لی زونگاوی ناپاک دا رو چوین ادگل هیز رجم بون سیخور و نوکر لی هر لایکی لی دیف حوالن شورشت گریان و زانیاری در باره لیوین و الگوری ین هیزا شورشت دان سپای عراقه هر وصا حوالدان بون ساندن شورش گیران وک تیرورست گرتن و کشنا دوستن شورشه سوتنا مالان و تکدان دخلو دانی روین آنکو گرتن خلکی بگونه و ستم لیکیری چه کارتی کرنه که باش نبو اندک لانگیرن وانجی لدبر آبادینان هبون جوانجی صدیق حاجی شعبان لدبر ریکان و لدورو برندو که جی دو سرو کندی هبون تیلی گردی و راشید سعید آغا دوسکی اوان ندیشا لبران بری هیزن شواشه لبر خوب گیرن و لوا ناوچین خوب جهلان و چونه آنکو هنا خوب و حکومت و لدهو که پشتی ماه حزیران همی دبر جوان خفروشان هات نپاقش کرن راستی اوکو او کارن نشرین ین جاشن نو انجام داین و وانکر کو تاقم ان جاشن کون دبر کرنه دگل دا وک فریشته دیار ببن جاشنو گهشنه استکی کو بو نبری کارن سپای و دا سالاتا ستمکاری حکومت بچابه که کم تماشای گلی کرد کر بیس نور بون دگرتن و اشکنجا ددان هر کس کی زندان خوب و خلق بگنه تجید کرن و ند خواستن خزم و کسو کارن پیشمرگی سزاین تون بدن دنافر زنوان پیاو کجان داجی زور کس هبون جه اندامن کفنن پارتی کو ابراهیم احمد و طاقم وی سردابر بون دا کو ریزن شورش بجه بلن ابا لانه که مازن برینا شورش بو کو زیانه که مازن گهانده تفگر هرزگاری خواست کرد و کارتی کرنه که خراب جی نسر پاشارو جا گلی کرد هبون عمید اسماعیل طایی نعیمی فرمانده فرقاد دو بیروریان خودا جی لسال 1985 دا

ku hatiye çapkirin basi hendet ketin ku zalamin spiyle davruberin vi buyna ev dibeji sipay de çu gundan ra de sultan u herkese keli sarika wan bu digirt çunka vek hezen asmani xelki begunah tijit kirin. Hendi jivan divan heyrişandal serdeverin azadkiri hendek nafnişan edigel ku hedhel girtin da ku جن دهنه دیار کردن اگر بمباران بکن دیگه کارت کردن و باندور و مفادارتر بید به حکومت عمر دبابو و اوشی برگه که جوه یا عمید نافبری نویسی علی عسکری به بالونه کل دبر بلاکاتیل دف احمد لاوی بون و گوتنه جه توانباران بالون لسر نادانن مجی مبسل عمید اسماعیل تای نعیمی بخویا که گوتی لوا که شامن دیگل احمد لاوی سوار نابی تا کوان جهانی شامن ندد کو تاوانبار تیدا وحویاینا عمر دبابا و علی عسکری گوتن کو امی آمادهینا به اکیب کین احمد لاوی بالونا که دو کرسی که بکار اینا و عمر دبابا و علی عسکری ایک لدیف ایک دیگل خوبرن دا کو هر جاره که هندک جوان جهان نشان بدد عقیده بالون نوان احمد لاوی شیال جهه و حویانا تاوانباری بدد لینزی کانیا آوه و انکو کپراندا اف طولستاندن زیانا کامازنگانده تاوانبارا. بیانا بیستونه حزیرانه سروک مسعود بارزانی ده پرتو که بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده نویساندیا. حکومت چه باوریک انکو هیویک بود از و اینانا چو سرکفتن سربازی نمابو پشتی فیرو فیلن وانیین جورا و جور نسوای به مورال و نجاشن کون و نو به هوارا وان بچن. ناچار گشنوی باوریه کو و گریان لسر شیواز کون یک کار کرنه. بلکو بشه ده برکا دانستاندنان دست بسر شورش دا بگیری تب تایبتی جی پشتی در نچونا نخشه توکلت علالله. دا سالا دارن بغداجی دست بودیتنان کرو هندک ظلامن کردین کل بغدابون هنارتن. وفدک لی پازده خوزیران سال 1966 گشت گلاله و اف وفده ریخوشکر بو بو حاتنا وفدک مزنتر کو کرد و عرب و ترکمان پیک حات بون. سرکردادیا تیپا شورا جیجی رازمندیا خول سر حاتناوان دیار کر بو وفد لی هجده مه گشت جه دیار کریم. اولانه سرکردادیا ما پی گوتو بیش کرنه پی حات بودان و گود بونه حکومت یا آماده گوتو بیشان بکتو گهیتا چاره سریه که بو کشا کردان لرکا آشتیه پیشنیا زوان او بو کو وفده که کردستان برامبر حات ناوه وفده مازن بچیتا بغدا. سرکرداسیا شورش جی رازمندیا کل سروه پیشنیاره جی دیار کرد. لی روژا 22 حیوه او وفد برف پایتختی برای کفتوسی روژان لویره من پاشان اندام نوی و گریان و بار سرنجن سرکرداتی و سرک وزیران دیگل خو اینا بون. با سیوه اکی جید کر که اوان هر دو حسل سرهنده هایا که هر دولان بگهنا چار سریا که پیگویی و او هر دولان درازگونه وفد کردستان چند مرجک خزبونه وردستوان ایک جوان مرجان او بو که ده چک جاشن 66 شهید دانان وزیر حکومت بوی مرجی جی رازی ببون. لی 29 حزیران سال 1966 بیاننامه را کفتن حات مور کرن به اشکرا دهات خاندن کو به بیاننامه 29 حزیران ناوی وی دهاتو شردگل سپای دا راوستان. بله بجاشن 66 هر به بردامی ما چون که حکومت چک وان ور نگرد بلکو هیوی یندی په حات ندان و دلیوه بو ویرانکاری و گالتا پیکرنه انکو یاری پیکرنه به امن و آسایش و برنگاریا پارتی و شورش برخصاندن. لجنگ لسر آست بلند بوب جه اینان آوه بیاننامه حات پیکینان کو جلیواروکن کمال مصطفى علمدار وک سروک و عمیتروکن عبد المنعیم مصرف جلای حکومت و نافیز جلال و محسن دزای جلای شورش و پیکات بون. سروک بارزانید بیجید من بخوشی جزار بارزانی بیز بو کدگود به بیاننامه 29 حزیران یان رکفتن کالاواز بله ام به مرام آرز کردن جوه و افدام ام راضی بون و امده تراستی داشارو و هر وها رکفنه بخون ند زانی بارزانی بخون رازی نبو بله جبر نریت خود گل هفکاران و لاینگران یه نرم بو ند خاص بتوندی با آخفنه لایه که جه خود دور بخیت و سرکفتنه بگهنی توان لی بکت شوینن انکو جهن خو لی نبیتن. لیسی هیوه وفدا ما گهشت بغدا و عمید فروکبان عارف عبدالرزاق دگل کومکا افسر نتویان بو دوامین جار حولکا کودتا الدجی رجمه دا که وفد جه نافیز جلال و حلوها صالح یوسف حبیب محمد کریم و علی عبدالله پیک هاته بو.
او سرکفتن سرنکفت وی دیار بو که او بخو پشکدارن دی انوی حوله حاطنه گرتن دیاره که او آنکو او عرب ده پلانن خوین پو دتای دا گلک دل آواز بون چونکه همی حولدان انوان ایک لدیف ایک هر پوچال درد کفتن او لجنه اکو بنابه لجنه بلند کاروبارن باکور دهاتن یاسین گلک گاوین باش بوب جهینانا بیاننامه نهاویتن وگ بردانیا زندانیان او هروها و بگراندن فرمان بران بو سرکار انوانو تاقمه که زور جوان دست جکار کشای هات نزوراندن بو سر ارکن خو بله چک جاشن شست و شش هر لدف وان من بلکو هندک امتیازات زیده ترجی بوان هات ندان هر وقت چوا پیشتر باسلحات یکرم گلک دم نچوکو عبدالرحمن بزاس ناچار بو ده جکار بکشی تو عمیتروکن ناجی طالب وزارت کانو ورکر دوی وزارت دا ناجی طالب تا که اندامه که کرد تیدا دانا که اوجی احمد شریف و که مالاوان لقارب انکو قاردان بون و نفنیشان وزیر دولت بو کاروبارن آبدن کرنا باکور پیهاد بودن به حاطناوی وزیری او وزیر البیاننامه 29 حزیران دا دیار کر بو که دبیت وزیر کاروبارن باکور که عبدالمجید بو حاطلا دن عقیده و اندازیا رجب عبدالمجید بو که ایک جوان پلدارن خدان پایه بو دناف حکومت دا و لوان روژن وزارت دا سردان بارزانی کر بو به گرمیش لای بارزانی و پیشوازی لحاد بو کرن عقید رجب عبدالمجید ایک جه افسرن بلند بو که اول 14 تموز شورش کر بو و شلای وان و حاد بو دا خواست کرن که عبدالکریم قاسم عبدالسلام عارف صفکاتی پی بکن ده حکومت دا جه 14 تموز دا هندک پلاو پوستت مزن هبون بله لسردم مدا چه پوست پی نهات نسپارتن لو او بخو پی باشتر بو که خانه نشین ببیت و المالا خو گوشه گیر بیتن ایدی نیزی کفتنت ناورا ناجی طالب بو که نتوه که ناصری بو و جاشن 66 لواوان هر دوان گلک پیگ و کارت کر کاروان دیجی نتوه عربی بو دیدمه که داگو چندین سال بون او به نتوه پرستی عربی خو نشان دادن او نتوه عربی ها که بیدست ایران نجشا چه گابان پاویجید او بو که پاشن وک نونر نتوه عربی خو را گهاندن روش له نوبره بیاننامه 29 حزیران سال 1966 و کودتا 17 تموز سال 1968 سرک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کردانی بیساندیا کو پشتی به چورنگان نقشه توکلات علالله و در چونا بیاننامه 29 حزیران سر نکفتی شر به تمامی نوستان کورانه وستیا بلکو تا کودتا 17 تموز سال 1968 نیشان دیار بون و روشا ویدمی کجاشن 66 با اشکرا لی میدان دابون افلانش لی حکمت و ایک لی دیف ایک دهات نپسند کرن و قیمت پیدهات دادن افلانه به طیبتی الباجران دا زور زور به گرمی وردگردن و آزادیه که تمام داوان و باراگه بهات ندابین کرن دست دریجیان به طیبتی لسر اندام پارتی و خزم و کسو کارن پیشمرگیت کرن هر وقت چاوا برینو کجی مبحث لیکیری بونه چاو گوهو سی خورن کار به دست حکومت نافقو و همان او رکو کینین کو برینو که امن مخابرات دابونوان و دبی وارده جی دستوان یه وکری بو بکشتنا اندام باش ین پارتیل باجران لگندان جی چطایان لچاپران کو ملگه ان سپای درد کفتن و دهات نسر گندان و دوروبر و تالان و تالاند گیرن و چپار دادنان و آگیر برده دا مالن خلکی و خلق ده کشتن پشتی هنگی ده زورینه و بو ملگه سپای حکومته افانه پراستی بو بونه اگر اوی چندی که سر ایشیا کام مزان بو شورش و رجمه جی دوی واره دا جی گلک دم پینه چوکو اف چطه لحان حکومت دا لاینگیرید گیر که نه سپا و نه جاشن کهون چو لایکی پینه دا حتا کرن ببی جوره چالاکیان هانا حکومت دادا کوپش بدنه وانگو تو بیجو پیمان بری نوکت بیاننامه 29 حزیران دا لسر هاد بو مهر کرن و ببونه اگر سارو سره نابرا حکومت دادا بو جینانا بیاننامه هر غصا هفتوزیه کاتون لدفوان پیدا ببو بو رگز نتوی عرب عراقی کو بدیمن و پروپاکنده و بو چون نتوی ید ناصری اتکر لورا نتو عربی و او اندامن دوی دمی دالگل دا سالات بون پسند کرنا مشک حکومت دا کو بارزانی حلویسته که دیجی هیوین عربی هایم.

بله گودارن هجا و کشتبی به چنده مهاتین دیماهی خلقه به جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تبگر آرزگاری خواست کرد گل رز و سلامن بره و دلوبان آترین.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

برنامه اکش خلقی برنامه که گردای جین و جیارا هر تاککیه ده جواکی دا اکش خلقی لروجه سشنبی الدمجمیر یازده و پنج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار به برنامه اکش خلقی.

0: دم باش گدارو بینرت رادیو دهو که بدم هوا شاد بیتن اوه جارا کادیتر ادگل خلق کادیتر برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دوکی بله گدارو بینرت خوشتبی دوک دکفنده دوک اشلای کلتوری به هر وسا جینو جیارا آکنجین دوک دکفنده کاسب کاری دکفنده چوا بویه دوکی چه کار تا تکرن؟ چه پیشل دوکی هبو؟ دور اوی بابتی ماموستا شیرزاد مختار میوان برنامه ایکش خلکیه شیرزاد مختار شمالبات دیرینت پارزگاه دوکیه دی بزاوی گین دوی خلکی دا گلکا که شیرزاد که وینه دانستاندنه چند دکل سر جین و جیاراوی و مالباتاوی و هر دیسا بجین دهوکا که بین و دیسان که شیرزاد وکو ورزجوانه که دیرین جی تیت نیاسین پارزگاه دو که سالت هفته یادا ورزجوان پارزگاه دهوکی بوی و پروژه جی در باره دهوکی نکدست که شیرزادی دای همین دبخو نبیسینه و دمک نزیگ دا انشالله پانه یا خوده دست پروژه ها تکرن دیوی با بیشن پسیارا همی ها دهیلین بو که شیرزاد که او برسه به سردد که شیرزاد رو بخیراتی برای سرد جابا
1: سپاسی آتیم برای زیگا که فرصت با وی دلیل راستی به خوشحال بوم ابرو که دوی بابت حسای گرموی را جه سرنج را کشا خلکی مای باجر دوی که اب تایبت و پارزگاه دوی که گشتی
0: کیفا ما بخوتیت وقت از ای که دوی که کیفن بینه بو ما بحث دوی که کیفن کد که دوی که چاب و سیدای شیرزاد کاره بجین دوی که وکو گند گند وکو ناحیه گند بجین دوی که ببوره دوی که وکو پارزگاه هبن کسان کو بیشین پیزانینا سر دهو که دتا ما و دتا گهدارو بینرد ما باید جاره دست پیکی پیچه که سیده شیرزاد پتر دین نیاسی بو خلک خو هلبتا مالباتا سیده شیرزاد مارا مختاری کنه بجین معروف دهو که سیده شیرزاد تو مولی چندی برا؟
1: اجدایی بوی سال 1956
0: 56
1: الباجیر دهو که
0: دهو که بخوتو اجدایی بوی
1: بله مالبات ما یا کم ندوی که دا سال 1886 از شم بجمتا چرخ نوزده با پیر من یه برنیاس افسر بو افسر دولت عثمانی بو اجدایی بو دوی که چرخ نوزده بری هنگی جی اکید طبعا باب ویجیل دوی که بویا و توی سروی دمی جی دا هشتا دوی گند حتی راده که یمشه بیشین جیرا خوب روید برن پر ریکا ترشو توالی و رزو جمعه بود و دو جید سردم بری جیا برنیاز بود آوه کابوش و لورا جی که چم و وکی بیشین درامت وی چمی وی
0: چم هبونه؟
1: بله
0: مال با تو باقیه تو بابه؟
1: بله بله چم هبونه
0: کی رو بود چم اتوان سیده؟
1: چم اتوان شکر روی بون ریباری شکر روی سر ریباری شکر روی بون و شم بجمتا جی حتی راده که خدا ملکه که معظم بون
0: یعنی ملاک بون؟
1: ملاک بون
0: با پیره تا؟
1: بله بابه با پیره من
0: بابه با پیره تا؟
1: بله یعنی اینگه برنیاس یعنی نوکه گورستان ها کراش میگذره یا اول سنتر باجری
0: در فندق سولاف
1: بله او تو سروی دمی دال چرخه نوزده نزیکی چندونه مکا کرنه وکی
0: گورستان
1: گورستان بله اش یعنی جدب خودان و یک بخشی بو کسانت که دهو که امر خودت کن لویره به نده شارت
0: کی لوی سردمی دی پیزانینه تا لوی سردمی بابه با پیره تا عرد خو بیجی نکنه بیجی دیاری دا سر كي شو كي حكم اليو
1: ديما ديما هيك بيزانين مهين للطابو يحطونو كاجي كو يبني برنيوسا كو هف عردهاني هاد بو تبرع كرم بو مريد دهو كبالا
0: كي حكم اليو سر دامي دي بيزانين ته
1: لسر كيش دامي
0: افا افا بابي بابي رتا بيجين او عاد تبرع كيبو حكمات كيبو ويسر دامي دي بيزاني نتا كاشر زاد
1: دي بيزاني نتا فوت ديرو كا اتوجد بيجي سروي شرقي سال 1850 دوك وقت بويا ناحية
0: بله
1: چابو ناحية امارا بهدينان هبو نزيكي چار چرقا چار قرنا حكمرانيا خود كير
0: بله
1: پشتین یه دولت عثمانی یعنی حولت حلوشاندن و اماراتی دان و چپ شر بد چپ راضی بون بدن اف اماره ها تا حلوشاندن یعنی اشن بجمه تلسروی دمیوی توشت بیجی اماره بهدینان حکمرانی ها دور خرید کر دور بهدینان خرید کر
0: راسته
1: سال 1850 وقت نهلای دیف بزانین 1840 تشته که امارا بهدینون نما یعنی بله کتا دست دولت عثمانی دا سروی دمی نه امپراتوریت جی بو هنگی دولت بو ولات عثمانی بو پشتی هنگی دهوک 1850 جی بو مرمکا سیاسی بو پترش مرمکا ویانا بو دهو که حضا بو دهو که دهو که ناحیه پشتی بیست و بیجا چند سال اکا دهو که را قضا وقت بو قضا اوز بحث حکمرانی سروی دمیدیم اکسر گره دا لیوا میسله و هنگید گود نه لیوا
0: بله
1: قضا بو لیوا حتا گره دان به قضا چلی و میسل و بو برزکرین و شینوار و حکمرانی و امارا بهدینان مرم جش سیاسی بود پترش برخاطر چاوت دوی که بتان جش برخ
0: بله راسته بو برجوانده دوی
1: که بزابط بو برجواندی سیاست خدا پشتی سروی دمی چند مالبات اکل دو که اون راستی اف مالبات تنجی حتی نو کد برنیاسن
0: او گل اکا پیدویه تو بیشی کاشی زد دیف پیزانی نیت
1: بله دیف پیزانی من دیف پیزانی بیشن سال 1840 تشتا که 41 چلی مالا مفتیل دو که اون مالا مصطفى
0: بگیوه؟
1: بله مالا با پیره محصابه که باب با پیره نوا مصطفى علی بیبین او اول دو که بون یعنی مال باتت بر نیاسه تا این حتا نو که اکن جد دو که نه ابت هنه جه داخل یعنی بب داخل زالی بوری نیت یعنی هکر مهنده مال بات جبیر کر بنا جی نا بنا چند اشی افت شته هنه افت صحبت و آخفتنت از بیجم من خر یت نویستان من البره جیت پاشا رو جیده که ما باید پرتو که
0: هم دینه پروژه سیده سیده شزاده بیجم پانه جیل دو که هبون ازیدی دو که هبون کبن دا فالل دو که هبون کبن دا دیف بیزانی نتا چینه
1: دیف بوام بیزانی نا سالت سیها حتی سالا پینجیه آکنجی دو که 4000 حتی 8000 کسا بود مروه با 4000 حتی 8000 4 تاخه پیتاد تاخه مسلمان ها تاخه جیا و تاخه فلا مسیحی ها دیماهی که تاخه ارمن ها و تاخه که بچی بود ارمن هاتن ها ارمنی چوه هاتن پشتی فرمان ها را بول ترکا و گل فرمان ها يا بيجوت يا
0: راسك
1: نوفو دنجا
0: راسك
1: بلاو بون الدفر جل شو هاتنا دهوكي بشتي چند سالا
0: دهوكي زاخو بيرسي بل
1: زاخو چنا زاخو پرانيا ولوكاج زاخو يتاين بل بشتي هين هاتنا دهوكي كي تومات بخوشيان تاخي كي شكين بونه تاخي ارمانا
0: سيداش زا مغلا سعيد آغاجي كيفن دار دهوكي بويا
1: بلا ل بیرا من چت ایتن بیرا من و مالا محمد استیت ایتن خالم ستی پخو ستی پیرا منه ستی یا برنیاز بود کسات یا خویا سر بخو یا خرد بود یعنی که بیجن سروی دمی حسات خرد بون که
0: ستی رحمت به دیکا محمد استیت
1: بود دیکا طاهر یا بله دیکا طاهر استیت دیکا علی استیت
0: علی استیت بله
1: يعني
0: دديد بو
1: چون من دديد بو بل باش دديد بو
0: يا بيزاني بو ستي
1: ستيخ او جال اجار صحبت يتا كرين مالبات دهوكي يعني بو چي مثلا دمجني طهر ستي آن محمد ستي بو نمونه يعني اصلين الدهوكي ورچت بتن نل دهوكي كالتورا يبوي كردواري الدفمه هچی آفرت از ظلام و زی امر خودت کرد و خودت مابتنه ایال بناوه دیکید بودن تایبت ستی یا بناوه دین بو یا خورد بو
0: باشه سیده شد تو دویشی من ستی دید بو
1: بله
0: ستی چه بحث کبن کرد
1: ستی بحث
0: دوکا کبن
1: بله.
0: يا بريكو بيجين بري ببتا بري ببتا ناحية عم بتا قزاكو بيجيش بابا بابي ندخو برقب بي
1: بلا أبخوت ستي بارا بتر يعني كساتي أخويا طيبتها بو نوكي أثبت عندك نمونا إنم إيكش آفرت نوو دنگو كساتي أخويا طيبتها سعود علي أفندي بو سعود علی افندی بتا متام حسابه که نبوی سالا که امر خود کری
0: خود جرازی بید
1: از شن بج متا وکی فرهنگ ای بو فرهنگ ای که دهو که بو بو پزانینا بو وکی اینا بجن خزنا همی پزانین دهو که بو یعنی گل اجاد صحبت ای که بو میکتن و من بسوپازی و پرانیا صحبت تویت نویستان دفخو یا از گل قرزاره او بومه یعنی هندی پیزانین دانه من با نمونه یکم آفرد بود چوی اقو تاب خانه لدهو که
0: کی ساله؟
1: سال 1938 خاندنا خو حتی شش سرطایی لوال لوی زمانی تشتاکی کم بود یعنی حتی ششی سرطایی یا بری خوند یعنی اگر که علی افندی افسر بود توی وقتی دا جیش عثمانی دا پشتی اینگل یعنی اگر کرتی ایجه پشتی اینگل بریندار بود شهر جهانی ای که برینه که سخت دیو دجوار بود سالت پشتی دیماهی کاتی شر و بلینت وی صاحب و اینوه شورش ایت چه بود هکر وقتی چوی ناف جیش عثمان دیا ایت کلبون ایت چه بود گل کردت با کر وقتی شورش ها شیخ سعید پیرانی چه بود
0: اوی بخوب درفت دید
1: اوی نو از درفت دید هاری کاری ها چکی افسر ای بول الهنگ وقتی ملکی بود
0: بله
1: پشتی بریتانیا هات یا سر حکمرانی عراقی ور گرتی و کریه عراق کریه مستعمرک بخو سروی دمی چکه که مازن بو شیخ سعید پیرانی فرکر بو هاری کاری وک

0: شورشکی است اپکو سرهلدانه یو سرهلدانه که برفره بود نکش از بیش حتی دو هیواجی نکش و پشتی هنگی هاتا حلوا شاندن نیزی که پنجی شورشگیر و خباکیر سروی درمی هر چند شورشکا نقشه بندی بو یا آینی بو بله با حتی حده که امشین بیشین بزاوی بو یا کردواریم علی افندی وقتی گرد حلواش شد علی افندی پی حسین کوچکی دایه وی پا دیف یاسا لشکر عکبو او یا عقیدی هاری کاریا علی افندی کرد که بس لیبورین جه بگرد عفی جه گرد پشتی عفی جه گردی هر محکمه او دیتو تا وکید بشن پلاویا لشکری سملی وکر گوتی تو بوی امرو وکی مدنی نو که تو عسکری جه کلاس او بول نفی کرن
1: نه اعدام کرد
0: نه لیبورین عفو جه گرد نفی کرن جنوبی اما بزن سر سعاده هات سعاد خانم
1: او علی چیا سعاده بو؟
0: بابه
1: بو چو وقت گشته و علی؟
0: علی افندی با پیرم بود
1: با پیرم بله کرم
0: کرم سعاد مطامنه
1: کرم کرم
0: پشتی هنگی قطاب خانه خو دو ماهی که اینا وقتی چوینه علی افندی سروی دمی نفیکر جارکاتی برا دیمنه که های دیل که کاتبعت الامیدیه او از شریجه که خلاص بود
1: کی ساله که کاتبعت ال؟
0: سال 1900 سیوت
1: بله
0: نه بود تشتکی بود
1: بله کرم کسی
0: سیوت نه چلی بود تقریبا دیمان تا اینا تصویر تا این یعنی
1: بله
0: مفتی آمدیه گل کمکا برنیاز آمدیه اول یعنی پره که دیرو کی بود شن بجمه
1: سیده شرزاته به اکونا بجن تشتکی گلکی گرنگه اب تشتید کجا نابطه بحث گیرین به جاتش که که بگواسته که بودا گوتیت سردم ستیه خودش راضی به تو ستیه جی سردمت بری خویت ورد گردین و هیدی هیدی تا جی یا با هوا گوتیت اف ار اف ار شیفه که گلکم بازنه در دفخو همی هوا بنا مار هوا چوال دفخو هل گردیه
0: اب خوب وقتی فا کولین حاطی نکرین دست بکی راستی مبخو سر اینجا مرا کشان همی گوا محمد ستیه تشتید گوتمن از وک کاری که برفره کرد باری را گهاندنه دا تلویزیون رادیو روزنامه نویسین منه یعنی محمد سی تشتید گوته من خودش راضی بدن دا بیشتن تا قلمه های مش خونه که تا هندید از چون اکو از چون جیف پیزانین دفمه این دیل خوبه فجاز حس کم تو بنویسی تو بخو مفایش دیرو که بگیری مفایش او تشتی مدیدی بخو بنویسی راستی مگلی صحبت ویتیرین اشن بجمتا من سر قلم تنویسان و از شام حتی حده که اون باب اوان بابتا برفره لیک برفره تر لیب کم مفامش سعاده علی افندی گیرد و حکمت هامن از ینیزی که بوم گله گله مفایی که مازن مجوریت چونکو پیزانی نتویل سر دهو که دیف و گواستینا بابه و بوه
1: اما دست بود دستی
0: بله صابت دست بود دستی اوه تنه همین من نویسان وقتی من نویسان از کت مبر یعنی گله بابت منت کرینه گتار مقال
1: تا بلاف کرینه؟
0: من بلاف کرن حتی حده که پشتی هنگی مسح کری از دوی بابتی شینا از بلاف کم ده خر وکم کم وکم و من بره پاشا روژه که نیزیک بکمه پرتو که
1: دینه بی پروژه؟
0: بله
1: دینه؟
0: پرتو که ها یعنی خر وکرنا پیزانی نایا و دیرو که یعنی
1: محمد استیه چه شورد کر؟
0: محمد استیه
1: جاره بابته چه شورد کر؟
0: باب من کارمن بول ریوبریا غاباته غابات دوگه
1: غابات دوگه
0: بله
1: محمد استیه؟
0: محمد استیه اشون بجمعت کارت آزاده کرن حربان

0: سیکادوکی.
1: بله سیکادوکی. بس محمد استی دو تشتا جاره که از شما روبریا کلاپوری یا روبر و خانم بهار از بیجن و یا چالاک گلک گلک یعنی جه کاری به جه سرنج را کشه یا برنیاسه. من و نکی محمد استی دیواری ده مگوته او اینا بو ویره پر رحمت بد گوتی اه مگوته چی بو او گوتی؟ گوتی بخصی دهوات یه دو که بونه برنیاز بو پر رقاسی و دهوات یه که
0: بره
1: مگوته چی دی گوتی دنگویجی استرانت فلکلوری گوتی دیولا
0: گوتن؟
1: اه گوتن
0: دشتیارا دفعه نگوتی نه؟
1: بله دوتن
0: دنگی باش بو؟
1: دنگی خوش بو بس با چه
0: تو؟ نه مامی تو بیشی؟
1: نه نه خاله نه
0: خاله ببوره
1: نه نه برو واجب از شم بشمتا محمد استی هشت دیوان ها تیری یعنی بس تش دنگ مگو تا رغبر یا دزگهی مگو تا محمد استی دیرو که که دو که سیاست مدار بو نه سیاسی بو سالا پینجی و هشت حتاب شست و سه دو جرای حاطی زندان کرن برپرس سندیکا کره کارن دهو که با
0: سردم عبدالکریم قاسم
1: بزابط سالا پینجی و شش ایکم خونیشاندان دهو که چه بوی؟ پینجی و شش بوی پیشاندان که ملی و شعبی محمد استی پیرا بابا
0: چه ناو نیشان؟
1: هکر بیراته به تفتیرو که ها وقت مصر قنات سویس تأمین کرد بریتانیا و هف پیمانت خو هول دان گف کرن گفت مازن مصری کرن سر وقت عبدالناصری و گوتی هکر هین لیوه نبلنش بریار خو ام دی هر شکه نسره و هینگید گوتنه عدوان
0: ثلاثی
1: راست. اوه هنه وقتی چه بود گفت هنه خونیشاندان و راپرین سر تا سری دوره چه بود یعنی اگر یتگفن هبن میرابطن بس با وقت دیروک محمد ستی به شیانت خو وقت کارگرک وقت عاملک جوتیارا و کریکارا و روشن بیرا و خدان هزرا و از شمش به تلاینت سیاسی خروه بون مازنترین خونیشاندان دوی کل پینجی و ششه چه بون وقتی چه بود ملک حکمرانی ها ملکی بود اوان های تشتا کار اینا یعنی افس گوتنا محمد ستیه جه سرنج راکشه یا حطانو که راستیه که بود های گرتن کمک از سرپرستی مظاهره کردیم خونیشاندان کردیم گرتن که نت زندانه و هنگ یعنی از سیاست جیوه کردن بریتانی هنگ یکی خود زندانه و بکارینا هندک لحنت سیاسی بردان هندک لحنت سیاسی حکم کردن محمد سی هر دو گوتی گوتی وقتی پنجی ششی ام کرین از زندانی و دویکی هنگی جگوه بون بوچی هندک بردان نفسی به گونه باریه بون هندک جی حکم کرن ایکی شوا گوتی از حکم کرن دو سالا از برما زندانا بعقوبه زندانا بعقوبه جی هنگی دوتنه زندانا پشتی هفت دریا پشت هفت دریا خلف سبعت قضبان هفت درگه بون حتی تو چوی دیمایی که
0: بله
1: یعنی هنده آسه بود مقصد جه دوکی جیگ وکرین چونکو سیاسا فرق تست کاری اینا بریتانیا وکی همی عرداد بله. کاری اینا
0: تو هر ستیه دی بله. پیزانید من کسی که روشن بیر بود
1: بله
0: خالده
1: راست
0: اوجه کسی که روشن بیر بود بیجین کتاب خانه جی ها بو ارشیفه که با جی ها بو
1: راست.
0: ما بخوشی کتابی توی دیت اینجا که چون سردانه و یکی ریل مال بله. کساتی ها بیده چواد
1: کساتی ها طاهر استیه یه گرتی بو ایکش آریشت بی یعنی حزا هندي نبو خل بيجتن أيها طهر ست ستية يا برنيوسا يا روشان بيرا يا تجهشت يا أبي بارتو ك ك هناك هبو يا خب خو يا طيبات يا أبو يعني جاره ك قطبية ك زانكويا ميسل دكتورات خان أطرحوي سر شعرا هوزاند جاهلي بون يدبر إسلام هاد قوتا اكي من دفتن اس اكي بينم فاما بتت في باري دا كي جوت اكي هيل دهو كي بس بخو نادا تنيلسين زيبزي دتا بما دف اينا دف هودي تلبر تیتنه جیگارا
0: بله
1: و چیز که یه لفا
0: بله
1: جیگاره تیت کتن گوت آبه هیا و چه گوت آبه هیا
0: قد باور نکر
1: نکتا عقل بیش که بیم گوت نیزیگ بونم سلافیرم تعارف کرم گوت از در رخصت هیا پسیاره یکم یه قطابی گوت
0: بله
1: یه دکترای بو گوت اف حوزانه چوا هات یا گوتن بیتکا حوزانه گوتی باهر نشیا خو این نه بس بیت یک کابرای بس بیتش بگیر ایو حوزان خر گوتی
0: نکرم
1: حوزان گوتی ناوه حوزان بانیجی گوتی و چه بیروری و چه مناسبه
0: بله دب چینه توارکی دی
1: بله
0: دب بسید رحمتی تارستی اکیز خلی نبم ش کسی تیکی بو وقت جگار زبانه چه؟
1: خوشحالی و از
0: شانازی
1: و فخره یعنی و از فخره جیب شانازیت بم اوی حتی حده که باش یعنی هاری کاریا چند بنامال اکاد کر او بنامال تنه ایک شوا مالامه بو یعنی باب مد زندانه بو سجنی بو مام به رحمه و با باب جلادتی
0: بله.
1: زندان و با خاله محمد ستیه در بدر با چوب و یجز با شورشا
0: بله.
1: ایلول تو سرویده میده و امجی قطابی بون طلبه بون هاوینه همچون مل دفشول کر یعنو کجی تو 25 جگار نوزه بمکرد دستی میده دو کمه بوده کمه 20 املویره
0: یار یک با
1: نه یار یویدی بو مدکره شدد جگارا
0: راسته
1: شده بون هر شده یک بیس جگارا بون بیس مزبن بون
0: مزبن جیه بون فیلتر وای زر بو
1: اینا فیلتر نه خالی بو اما تا دایری دا دهولی که ها جاهنگ یویدی ها بون قایش ها بون قایش ها نزی که احتمال 5-6 زبانات کرنه تیدا تیتند کرنه سر
0: بله ایو خو خلید دا
1: نه نه فرخسین یک هبود فرخسین داد قطی
0: آها
1: وقتی داد قطا تیتند هر دا که سر زبانت شدیا
0: راست
1: قطان یل فرخسین زبانت شدیا
0: بله
1: طبعا مالا خیزان آوت مجه بوتا گوتی اوان آوشت پیچان آوشت نو طبقت مازن هبون یت رسویت مازن امچون او طبق ما دانان سر سر خو اول هاوین وقت از بجمنت وقت ما قطاب خانه وقت بو
0: اطلا
1: بهم ودانا هاوین مل دف شول کر کار کر یعنی چه پنج شول سگ دا و من مهم بس با چه بو
0: خدا بی پسیار جی بگم او شده زبانی چنده بو
1: از بیشم با 5 فلساب و 10 فلساب و سری وقتی با حتی 20 فلساب جا با
0: بله
1: و جا تیتنا تارستی ها برنیاز با تیتنا گاره با
0: راسته تارستی رحمت بیتی معروف با یه برنیاز با به جگاره
1: بله
0: راسته
1: نه حتی اویدیاوی وقتی شدان زبان آمد چید کر کاغذ اگمتیت آلاند سرنوی حساب و سیگاه ارتار سیگاه ارتار یعنی دوی که بس ها بون
0: راسته
1: ها بو هندک منافس ها بون بله کس ندیشته یه
0: راسته
1: و سال 67
0: و من کنه به چنده که من بحث مال باده کرد
1: بله
0: سید خاندناته چه ها با سیده شرزاد؟
1: خاندنامه...
0: اندی بچه کادی پاش اینه نا باجه ری؟
1: بله
0: دا بی توریج خلاص
1: که؟ خاندنامه دهو که بول ای که سرطایی حتی سید دو سید سرطایی از وکی من اشارت پیدای آماجه دای سال 1956 دای بویم از سال 1950 اشن بیجم حرکا شوافی بو او چند دا جیمه بحث نگیر چونکو محمد سی سراهن دی جهات دست سر کرن
0: بله
1: بابمی جهات زندان کرن و مامی هات زندان کرن سال 61 دیسا چوند زندانه و 63 او حرکا او دی هات یا قومی یا بجن قومچی هنگه بعثی بون و او قومچی بون و او متعصب و او تندرال یت قومت شد عربی ابو جارای کادی هوا گرتن و دست سر کرنی دست پیکره و راستی گله گله یعنی شن بیشین مجزارت خینه چه بون العراق پیشتی پیشتی باوی من جارای کادی بیشل سال شستا و زندان درکتی حتا نفیکرن بو اکسرش دهو که بو باجره حله
0: سر چه هات بو گرتن؟
1: سر سیاسته او
0: سیاست
1: بله لوی سردنی وقت نفیکرین هر کسی که زندان درد کرد نت هلال باجه روی
0: فکره چو بود؟
1: فکره شعیاتیه
0: شعیاتیه؟
1: بله
0: بله بسر کرداتی بود؟
1: بله اما مام من سرا پارتیاتیه او یعنی تاوانت گناه باریت و چون نت راضی بونش حکمران یا هنگی خواستن یا بعثی
0: بجا چه شعی به چه هر حزب
1: همی حزب همی حزب بلعکس برو واجی یعنی جوازی اکا وسا نبو
0: سیده شرزاد او بیجین فکراوی سردمی یا همی لاین سیاسی ایک هزر بو ایک بره بو
1: بله نه نه ما اتوزانی از بتل سالا 57 بره ایک چه بو بره اتحاد وطنی گودنه یکیت یا نشتیمانی اتحاد وطن یا پکاتی بوش
0: یکیت یا نشتیمانی یا چه؟
1: یا عراق
0: یا عراق
1: جبه برای نشتیمانی عراق پکاتی بوش هفت حزبا سروی دمی وکی دیرو که حزبا شوی راضی نبو که پارتی دیموکراتی کردستان دیگل برای دانه بود چونکه رول که مازن ها بود یعنی ناف خلکی کردستان دا و حتی سیاست مدار دا هبون و سرگورپان صحا عراقی جی همشین بیشین کار تکر نکا خویا حلوست خودان حلوست بو پیوندی اکا نا بین حزب شو اجدا چه بو و حزب دیمقراطی ها کردستان که اندام بتن توی برای دا سروی دمیجی چه جوازی نبو یعنی هشم بجمت ادنا بین و حزب یعنی همه حزب نشتیمانی بون لو ماجی که وقتی دیگرتم پیگوت گیرتم وقتی بردم پیگوتم
0: حتی چند دیتا خان سی در دوکی؟
1: مل دوکی حتی سی ابتدایی خان پشتی هنگی او بو ام بری سی نفی بوی نحله من صفا سی ابتدایی المدرسه حمورابی سالت شستا خاند پشتی اینگه جاره کادی باید مشویر راوی دایتا دست سر کنن الحله او جه زارو که که هاتس پیده که در یه ما قطع گوت یا اپ عربی گوت در یه قطع سپیده بو هشتام نشو بوینا قطع بخانی نزانی گوتا باید من خو خلاص که باید من هاتیا گرتن گوتا عمو ابویان لزم گل خلی خلص نفسه اما خوصا باید مجی دو میوان جیل دفت مون میوان و چو و میلان چون که چرای که دین اون چون بغدا
0: بله پشتی که دوو که
1: دوو که پشتی هنگی ام جارای که دیل چون بغدا ما خاند سالا که بغدا سالا دیر دارم چون حل چه اربیل افو و کلک و یاسین آقای و همی حکم وظیفه ای پشتی این جارا که ششی بیدوی از ورمت دوی که اف قطاب خانانو که یا مدرسه الاولاد بود نه یا گول سال 1948 حاطی آقا کرن gel amade ya ka peyva buna ava kirin. Ta ki sahkeye ji beri wana wana eke beri bazit bizni.
0: Beri.
1: Alveri mi tamam kir şaşıp dedi. Ya pişti inge çüme konağa navincil her dilu ki hatta amade ya ka ve pişti inge çüme peymange ya Süleymaniye ya kar yeri.
0: Beri. O pişti ki tuat hatta damazlandın?
1: Ne valla pişti inge konağa kodi des. Fikir konağa pişmer yoti ya bu mülle az geçme. Nafrizet pişmer yol sala 1982.
0: Çar sala mı pişmet geseydi?
1: Nizik 2000 sala, hatta şar sala pişmer yoti mekir. Yani hatta hatta ki hepsini bejin, jiyona ki cevaz bu jiyona, bajeri jiyona. O nakhas mı bu iki vekime, tüne bajer deyit bu. Yani o korz bu, bas paçı bu.
0: Her
1: İslam xezane bu. Yani akel piramın Mette kelya ekudut kir Mette zanya ve Çe hizbe Mette zanya ve
0: çe Hadi ve bejim seydan
1: Abad cevazine bu
0: İlk hizir bu
1: Bizzabit Hizra namana rejima gurbagur bu Ya diktatori ya ku Zulm-u zordari
0: l-khalki Bizzaba Bizzaba şu'i bu Ku bizzaba
1: Bale gel Hizba şu'i bu Parti Demokratik Kurdistan bu
0: Hema hangi çoğa bu Bir serdem
1: Gelek gelek Yani hatta nukaj Gelek jasında Brader adı binim Az hast nakem ku Az Çı hızırım Av çı hızıra Yani Xezana yi bu Neşim bizmete
0: Pek ve derket Na çalak
1: ya Pek ve çalak it kirim Pek ve nant khar Pek ve havalin it kirim Pek ve Baravan iş kut kirin, peyve heriş it kirin.
0: Yani maksat, maksat hizba şu'iye Irak'ın Kurdistan'ı.
1: Irak'ı bu tüseri.
0: Irak'ı. Maksada ve hev ne bu ya ku fikre şu'iye tek mantaki balafken belku dijir rejimi bu ya?
1: Dirişme ki bu. Ne elan o rejim o diktatörü, çaspandın o demokratiyeti l-Iraq'ı o dobin kirin o. Mafya geliyor Kurdistan'ı.
0: O dağma hava çoğu tahta girin Seyda Şirzat.
1: Orla dağma hava rastı yani.
0: Şike. La... Ava rast bit.
1: Çek bu meş Suriye top. Preka rikhravet Filistini bu. Preka ahzabet şuiyet alemi bu. Bu numune khastak İtalya bu ma hatıl birama. Yani khastak o numuneyi bu ya. عملاق بو یعنی او خسته شمجمت خسمت پیشمرگ و گلک حاطا کرن
0: کیری دانا بو؟
1: دانا بو رخ پیشتاشان و نوزنگ و رخ بس یا خسته که وکی نوزن یا سفری بو بس حاطا لگدان یا رکوپی بو
0: بله
1: هاریکاری ها چکیش به راست یا نبو یعنی چک گلک تاتا يعني تشك بنمونا مقاومه برجيريا طاهرات حتى جاشدنا المنطقه
0: سيدا وقت ما هدي هدي تشد مالك صار وقت ما هدي هدي تشد بين سيدا شيرزاد ومالبات هواجي ام طيبتي ادي بحثتك ام وك نمونه ورد جوانك ديريني باجره دهو که بود
1: بله
0: کی ساله بود و تا تا چه جوره ورزشت کرد سیدا؟
1: مطابانه دست بکری راستی جی وکی همی یاری کرا دست بکی تو لگره که کولان که تاپانه دیگه
0: راست
1: بچه چه تاپا بچیک بود هنگی تاپت بچیک نبود ما پاتا با خود کرنا تاپا
0: راست بشه
1: کولان که مدی رو جاده مدی رو هدی هدی یعنی وک غریزه که بو یعنی چشم بشمتا
0: تحش ورزشت
1: کرد؟ ورزشت کرد گلک گلک
0: قدمه؟
1: قدمه بتایی بعد پشتی اینگه لحیدی هیدی سحکه این عمری من 16 با 17 سال بو اویدی چه بون تیپت
0: ملی
1: ملی جا من تاریخ دیرو که این آخار جاره که پنج من گفت سه تیم هم بس اب خو راز و کردن که هر جد فکر فهمی فهم عبدالله نوک سر و که کتیا تا پاپی بود سر ده وقت که دار و تم پنج بوم لویا مهم دیماهی که دو تیپ چونه دیماهی که یاریه هلگرد و لاوان بو
0: ترکیش که بوی؟
1: از لاوان بو
0: کی بون یاری کر حوال تا
1: از این که بشمتن از قوی بچکی وابم بچکترین یاری کر
0: به ترکیش خط دید کر برا؟
1: از
0: هجوم؟
1: بله
0: هرشبر؟
1: هرشبر دست چپه پیچپه بس من وکی بیشن پی من راست و چپه وکی ای بو تاپانه بس بو تاپانه وکی دی دستی نه بیش از بو ما رخ چپه
0: حوالت ده؟
1: حوالت ما از بیش متنون که رحمت بود نعمت بو مصطفی مراد بو اسماعیل مراد بو ترکی بو رحمت بود ترکی حسین قادوی ابت میت برنیوس حمید محمود بو رمضان بو
0: حسن قاسم بو
1: رمضان بو نه حسن قاسم جیله پشتین یو و از بجمته هشتا عمری من 16-17 سال
0: بله بله
1: دا اترا بو من گوتا تا
0: بله
1: رمضان رمضان
0: تا بو نادی دو جکریه
1: بله پشتی از دو تا بحثی و دیمای یاری کن هفته و سه وقتی هات یکیرین یعنی بیرامت
0: نادی دوگ نبار هفته و سه هنگی
1: هبو
0: هبو
1: بس هشتا اویدی خو نکد بو سر سکه کی وکید بشن
0: بله
1: دیماهی کیاری شن بجمتا نیوا دو هی که احتمال های خرفا بو یکیرم بالاگا نبتن لیو ساحا لیوی
0: و ساجی آخ بو
1: آخ بو اگر شن بجمتا وقتی طاپت چوش در وی خطی نتشو هندی خلق هات بود در مان دوریه
0: آنجی دب دیواره برای جشه که بده
1: بله جا خو اوجی گیرت بون جمهوری لوری و قلابه و او سربانوات تجی خلق بو یعنی ما هندی دیتی جمهور نیواد دو کشم بجمتا و خیوتگه هیجی خیوت هیجی دانا بو بیرامتیتن هنگی پارزگیر دوی که هاشم عقرایی بو کردی بو کردی
0: در لقته تا خفتا گوید بیراتنی نید
1: بله بله
0: چود گو؟
1: نکدی پیش
0: مطا شیرزاد و حمید
1: نه گوید همی شیرکو
0: شیرکو
1: شیرکو مختار المختار جی
0: شیرکو با حمید حمید
1: والا مهم علی گلچه ما بو علی برایم علی مختار
0: بله
1: گول اکثر علی ها تا کرن استا هلگور یه گول اکرم تشته که مهم نکشا ده دقیقه که یعنی اول شاهد یا گل اک جارا یاری یا یعنی دهو بحثتی تا کرن چه حاضر بون همه چه پشت من یعنی بیرا گل اک یاری که راجی او گول پشتی نکشا ده دقیقه پیش دقیقه اوسا پاپا حاطا برپیت من مش طاپا بر تنه یعنی
0: گل کی بو؟
1: و گل هلگورد
0: ها گل هلگورد
1: اول نیاره دیمایی که
0: بله نیهاییه
1: آه
0: او کاس و میزه و
1: تشکه آنو با قیامته پشمتا نیوا دهو که آهات یا یا برده خلکی دهو که برده
0: هاشم اقراوی هات بو؟
1: هاشم مانا بله بره بونا هاشم اقراوی بو سرپرشتیاوی بو
0: بله
1: مگولا و کهوی اینا وقتی گولا و کهوی میرم و خونه دیده ساعتی همه اماز یاری که رازه بالعره والله همیجی او بون از
0: که کیف حالی جی گل هاتیه
1: عره برس عره
0: با گولا کل سر حالی کنی
1: با طلاوی بگر
0: بله بله
1: والا پشتی دیمایی کات یاری از بجم هم خساره دون انجام دا کاسا باشترین یاری کر دانه من
0: وقت کل سالان اشارتی دادت من دو ماهیک بسیار رو کرتی سیده کرتی
1: بله
0: موینه که تا دیدی اینا دیدو هوگی
1: بله
0: کی بون او یاری که ریل گرده حسن قاسم بو
1: حسن قاسم بو
0: حمید محمود بو
1: یوبرت آدیشو بو جودت بر احمد بتن بروا بو
0: بله
1: رشید توفیق
0: بایی رشید توفیق جرجیس گلاونه بو
1: جرجیس پشتینگ یا سالات
0: بله بله
1: جرجیس نهینگ یاری کرد.

0: هوجت بلوهم يعني من بنادي الشرطة وكريات الشرطة نبو طلبهم بمنمونة يعني
1: سيدا جارة قد بسيار قد او جالك كورتي جارة تو مجيد بروجيه كل سر دهوكي كورتي تو جواب بدا برسفا مبدا
0: راسي چند مالبات دهوكي خوليك دان و چند ماه ساله که دو ساله شان ری خراوه که بگ بینن افری خراوه خراوه گرنه بو دوکیت گرن پیره و پروگرام خوی دانه
1: این تیدا شولد کن؟
0: بله بردوامی تیدا شولد کن و اندک کسایت یه دوکیت برنیاس یه تیدا هین و البرجی پروژه برفره بتن و کمبونه که برفره بتا کرن با مالوات دوکی و خلک دوکیت کرن و بتا
1: دست خوش سیده آه. زود سپاس بتا کنید برینش نکا بیشن گلکا یا پر روش بو یا خوش بو گر جانا بتا و از چا بتا ما چید کم سیده و دخازار برینش برای خو شیر کو آن شیر زاد بیشن
0: شیر زاد بیشنم شیر کو جید
1: شیر کو بواری ورزش شیده
0: بزاوت
1: برینست بله گودار و بینرد خوشتوی به چنده ماتینه دومای که خلقه به جارهش برنامه ایکش خلکی حتی جارکا دیتر و میوانه که دیتر بخاطره و خودت گلوه بیده.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: الرحمن الرحيم
1: ألف لام ميم صاد

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

The Hook Radio. #.pin, #.ne. The Hook Radio. #.pin, #.ne.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماريه بكن 0705 225 47 74

السرحة جمج راديو يدهوك بهاري كاريا هفكار خوصالار جليل ده خلق اكانيش برنامه اس بدباش پیش کشکن دوید هر اکش ما بزانین که پیدوینا کتن ام همی تشتا بزانین پیدوینا کتن همی کس جمت غازی بنو پیدوینا کتن همی دما ام باشترین بین بلکه پیدویه ام خوبینو هر روش بینگا وکه هندی یا بچیک جی بیتن برف پیش و چونه بها بجین سپیده باش سپیده هوا تجی خیر و خوشی و شادی بید گهدرن خوشتوی گهدرن رادیو دهوگ برنامه سپیده باش ابر کجی به خوشحالی و خدمت و دینه در برنامه ها سپیده باش پیش کشی و بکنو هیوی دارین برنامه ابرو ببیتا جهه رازی بونه هاوین خوشتوی

لبجارگی رجدنگین کز ام گیانن به هستین لنفقر بالغا سرندا والاهی وی چاخی بونا ما دلیدت گد دلن ما کاخارونا هیو تارینا دوی مرگیدا بیابان هشی مت میجید تنبون ای شکا بیدنگا ام همید نو بازنگ زفروگ دا لموبایلت نیرین خونن خلکی بخود گینا آرمانج اولا هیا خینا ما سورتر لیدگد

گلگ جارن بحث جیوازیت کند نبرا جنان و ظلامان ده چند جیوازیه کل بردست منه ده پیش کشی وکی جنان پازده روش بدوین حتی تکفنه داوین ویانه تکفنه داوین داریه ده و البران برده ظلامان تنه دو حتی هشت جرکت ویتن او جن پترج ظلاما خل بر عشق راد گرن لدگل هنده جی او ناهت و شارتن گو دگل هنده دا ادشین لسر ناغون هر واسا دم الدف جنان گلک یا خافتره یا هدیتره لوت دیدن ظلامان دا هر دم جن گیرود بنده انجام دانا کاران دا در کفتنا دا و ظلام گلک جاران گازنده ججنات کن کو گلک گیرود بن گلک درنگ دیخن هر کارکی بیکو بزانن کو اف گیرو بونه جیاوازی دمیه دنو برا جنان و ظلامان دا دم بو ظلاما گلک بلستر در بازد بیدن للبرنبر ده هند اگجارا دبینی کو جن اگجار یا بلزه و گلک زی کاران انجام دادن بیو رنگی کو دو ویرانا گهی هند اگجارا جی هند یا هی دیو گیجم کو دو دب دز و وستی و دم در باز نابیدن و کارنوی دیماهی نهند اگر همی بابتان دا اول رسای که فیزیایی ماتماتیکی بیدن بله لدل همیان دا اولدف همیان دمجمیرک شست خلکه او جن او بونورا سیره او اکو اف شست خلکه الدف گلک هیدی در بازد بند

قولي، ما هي جي جن او بناورة سيرة او اكو اتناف مالا كده دمي اتهتت مالا ده بردوام خوبك ميوان الدانيتن يان ناهتن يان اگر هاد جي دگلك بزحمت چيتن افا اف مبسته انك وقتان بجين مال مبست آمد دلا گلک بزحمت ده چی تا دلا کی دام وقتی چی تا تا جی خوب میوان دانی تا دوی دلی دام لی دمی کو براستی و بدرستی چود دلا کی دا یان جی کسک گرد دل خودا گلک بزحمت جوی دلی ات هیتا داره.

Gözlerin hiç o hoş tevi tora dengubasın CNN balaf kiriyaku haringeha Kings Joy kuyakaj haringehen gupit keda u yen giran bahayen Pekin paytaxte Çinim her jı salı derbaz buy keftiye ben qada gakirna fermiya naragahandi bu berpirsen hukumete kune helen berpirsen hukumete Çinim leve haringehe harine bukhun اواجی ده نافلیست که ده که دهان دامو دزگهن گران بهای اندی لپکین بخوبت گریدن. مزانین که اگر چه بویه که خارن لوی خارنگه بو برپرسن حکومتا چینه قدقه یه. دیف راپورت که کتور CNN دا بلاف بویا اگر اوی گریدای به هوا برهنگار بونا گندلیم که چندین سالاشی جیم پینگ سروک چینیم سرکردائیت یاوید گتن اجبر که بهای دانک خارنه لوی خارنگه نزیکی 250 دولار آیا بو هر کسی که انکو جه 250 دولاران دست بید گتو برف سریم اف هوا سروک چینه سازدانا میزن گرانبهای و هر واسا زیده و خارنا کحولی ادوه خارنگه دا قدقت گتن جبرگو اف رفتارانه بنه اگر حد نخار آست اخلاقی نفپارتا کومونیستی دا هر وصاد وی راپورت دا ها دیار گرن که تکرایا موچه فرمانبرک حکومت لپکین حیوانه نزیکی 1600 دولاره اوه جیوت گتن که خارنا زادی یعن خارنه لجهن گران بها یعن وکی وی خارنگه اواما بحث جگری گمان درز بکتن که اف کسی ها اوه پیچید بیتن بچیتا وی خارنگه ها گران بها و دانک خارنه بخودن اره او کسنین اوه کو خراب سامان اگشتی کار دینیدن یانجی بوارگرتن بردیلن خو زنگین گریو ادشیتن بچیتا خارنگه هکا ویرنگی خارنه بخودن گادرن خوشتوی خارنگه ها کینگز جوید کویته درگه برانبر پرزگه ها میجویا لاما لدل پکین امپراتوریتا گوون یا پایتخت چینه. او ناوی ویجی به زمان چینی رنگودانا کلپور و کلتور دیرین پایتخت چینه گو بارگای چار شانشینن امپراتوری بویا. نکجی حجس گرن ده وی خارنگه دا گلک او دا خازی گلک لسر هنه بجورکی که کسان دولمند و کسان تین دیار ین چینم هفرکیت گل سردانگر و گشتیارن بیانید کن بو حجز کرنا میزکی لوی خارنگه جبربه هاین گرانن خارنن اوی خارنگه اف خارنگه هب ایکش واجه ها نه تهج مارتن که خلکه که آسایی روژانه سردان آویب گتن بلکه جهه که که هدیه ترخان کرن بو هلکفتن بلند وکی پیشکش کرنه دا خوازه هف جینیم آهنگ سالانه و پیشوازی کرن لیموان گرنگ هر واسا لیوی والادی لچینیم تخا ناونجی جیک سرهل دایم او بزاوید گن هرچه نبیدن دانه

0: دمشمیر نه سپیدیل استودیای که رادیو دهو گهدرن خوشتوی دمی خاندن و کرتیا دنگو بازه افکار ما مستا محمد صادق سلیمان لستودیا برهوه کرتیا که دنگو بازه برهف کریه ده پیش کشی ما و حوکتن سپیداتا باش بیدن
1: سپیداتا و سپیدا همی گهدارا باش بید ایشالله همی روژتا و خوشی بین گلک ساق بیسارا خان
0: باز فرمو ما مستا
1: سروکه مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لطوم بارا کنارتی تایبت سروکه امریکا بو کاروبارن عراق و سوریه کیره. نیچیروان بارزانی سروکه هرما کردستانی کومونکه هف پشکت گل طوم بارا که. هنارتی تایبت سروکه امریکا و مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریه دیموکرات حسده انجام دا. او تیدا دو ماهی پیشاتن روشا امنی و سیاسی سوریه و روشا کردان ها تا گنگشه کرنه. نیچیروان بارزانی و توم باراک و مظلوم عبدی تکزی لسر پاراستنا مافین کردان و پاراستنا مافین همی پیکاتان السوریه کرنه. ده کمونه که داد گل سروک بارزانی و سروک هرما کردستانی و سروک حکومت توم باراک نارتی تایبت سروک امریکا بو عراق و سوریه تکزی لپشتوانیا امریکا بو عراق که سقامگیر و خودان سروری کرنه. مسعود بارزانی جیل در کمونه خویا دیگل توم باراکی را گهاند که کمونه که گلک باش بو او تیدا چندین پرسین گرین که این عراقی و هریما کردستانی حتنه بحث کرنه. مسعود بارزانی سروک حکومت هریما کردستانی سردانا کنیسا مار یوسف یا کلدانی لقز عنکاوکی رو جالی پتریاک مار پولسی سیوه حتنه پیشوازی کرنه. بریار اورو شاندکی تکنیکی هریما کردستانی لدور پرسا سیستم اسی کودای گمرکی سردانا بغدا بکتو رکب نکت گل بغدا امزا بکته. هفته بهتن کمپانین پترولی این هریما کردستانی دی دست برهم اینانا پترولی کنه. کمپانیا دانه گاز را گهان هریما کردستانی نوک کاربی ات فروشیت عراقی و الوان نزکاجی دی غاز فروشیت عراقی. سرکردن هر حطولات مزنین پیش سازی دو کمونه خویا دوی ده هلویست خو السر رکبتن امریکا و ایران نشادان و پیشوازی الوی رکبتنه کرنه. بله روجنمک اسرائیلی بلاف کلیه که سرکردن اسرائیل الوی باورینه رکبتن امریکا و ایران یا سرکبتی نابیتو سر ناگیریته نه. پشتی رکبتن دستپیکی امریکا و ایرانی ها تیارا گهاندن با های پترولی دا بازینک برچاب پوبدیتیه که ابرو ایک برمیلا پترولا برند 8 دلار اجدز داینه.
0: هم گل اکسپاسیتت گین
1: بسته در خوش بند سپاس بوته سکفتی بیشالله
0: سپاس بیده در
1: هر بجی هر ساغ بی.

وکی ابرو ده دیرو که ده لحفده هیوه شش سال 1907 شیخ محمود حفید لباجر در بند بازیان ها تبرین دار کرن و شلای انگلیزیان و ها تا دست سر کرن و بدیل ها تا گردن. هر واسا ابرو که هفده شش روژ جیهانیا بمبار کرن و نهیلان هشک سالیه سالانه لسر تا سری جیهان به وی هل کفته بزاو و چالاکی انجور و جور بو بر هنگار بونا هشک سالیه و نهیلان هشک سالیه تینا انجام داد.

0: برنامین گل هدا گهدارن خوشتوی جه رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود گین هیوی دارین هتا نوکه برنامه ببی ترجیه دل خوشی هوین هجا و خوشتوی فیچرک یا بر هوا دپیگ و گهداری گین
1: و کلین کانیل فرانسا دیار کر گو او ماده تینب کار اینان جبو خارنین آماده کری و پلس مرووی توشی نخوشی ها شیر پنجه و شکره و چندین نخوشی اندید گتن و کلین لسر زیده تری 10,000 کسان هاته انجام دان فرانسا انجام هات نبالاف گرن لگووارا بی ام جی گو مادن پارسنا خارنید گن یه تینب کار اینان بناف خارنین قطو کریدا او پلس دا مرووی توشی پنجه شیر سینگیو پروستا داد گتن. مادین ستودیوم نیترات و هروسا نیترات که تینب کار اینا بناف خارندا. خارنه پلس و دیسان خارنه قطو کری. ادبنه اگره چندین نخوشیان. مالتی توویر. پسپورو شارازاد بواره خوراک ناسیدا که سرپرشتیا وی و کلینت گر. الزانکوا سوربون. ادبیشیتن خارنه تینب کار اینان و مادین پاراسنت گنت نافده و خارنه پلس. ادبنه اگر که چندین نخوشی لدف مرووی پیدا بن بله اف نخوشی هیدی هیدی ادگل بورین آدمی لدف مرووی دیارد کن الدیف آماران لولات امریکا تانوکه 700 خلکه و خارنه پلس و آماده کری ادخون هرواسا هاتیه دیار کرن لدامزرا و سنتر دلیل بریتانیا هاته دیار کرن کوب کار اینان خارنه پلس و خارنین هنه آماده گرن وکی آیس کریم، پسکیتو و خارنین گازی که ریجه کابلند یا دهنه دیر و هر واسا خیو شکرات نافده هیه لسرانسری جیهان برفزیده بونه چیتن اوجی مطرسی ها توجبونه جلتا مشکی نخوشی اندلی و شکرش جوره دوه و شیرپنجه زیدت گتن موسیقی

فیچرک بو هفکارم نرگس حسن بر هبو پیشکش کرد بو گهدارن هجا و خوشتویم ایوی داریم دل هواین برز و هجا بیدن خودان سربارا کت بجیدن جیان خود از هیچ کس که بتاوان بار نزانم جکسان باش بیرهادنا و جکسان خراب از مون آورد گرم کسان خراب بومد بنا پند و شیرت و ید باشی بومد بنا هوال در اصد بجی دو آخفتن که شاشا گود بجن گل هر کسی وکی وی ینجی وکی وی رفتار بکن اگر به وی شوی بیدن ایدی هبون و کسایتیا هر کسی دی برف نمان چیدن و چه جنامی نیدن هر کسی هر دشته که سر دینا دوب خوبه نگو وکوی سر در ید گل بکن اگر بر سوا هر آزار اگه خرابه بیدن الوی دمی داستان جیانامه دیا والا بیدن جکسانین باش اگر تو نشه کسک باش بی جیانا کسک دیدا اگر او باشیات هیا تو به حس کری او چش باشیات نزانن و بر جاوانینه و اگر اردویدن دلووانیات جناب ببن و هندی تو باشی بکی به خرابی بر سفه بدن تو هر یه خراب نبه لبرانبر هر خرابیه که لبرانبر هر نخوشی و آستنگ و آریشه که تو بخو کسه که باش بم اجبرگو اوه ایکانه کاره گل برانبر خرابیه واناش دسته دت هدن یا گرنگدی نکو کسان دید گلده چکریم تو ببقا رمان جیانه خو و بمینه خدا نوجدانه که آرام و آسوده سر خو بو خدای مازن بلند بگه و جبو هر تشتکی سپاسدار خدا به.

قادرن هشو خوشتوی بشتی پیدا بونا گلک آریشان و کارتی گرن گرن لکسانین بنجی 16 سالیه جبر بکارینانا تورن جواکی و سوشیال میدیایه هدی والادین جیهانه هدی هدی دست بگیریه گوب کارینانا تورن جواکی بو کسانین جیواد بن 16 سالیه ده قدقت گن بشتی والات استرالیا کو بار کارینانا تورن جواکی ج کسان جیواد بن 16 سالیه ده قدقه گریم بریار گدا سرک وزیرین بریتانیا جید به هفته ده را گهند کونجی بریار دای تورن جواکی ج کسان جیواد بن 16 سالیه ده قدقه بکن بو وی چنده جیم گلگ گواشتن کفتی اثر اوان تورن جواکی بگه شفق نیوز فدنگو باسه هج میدیاین بریتانیا وار گردیه کو کیر ستارمر سرگوزیرین بریتانیا گودیه کو وانا بریار دایتورن جواکی جگنجین جیواد بن 16 سالیه دا قده

قبكن ودقال هندجي أمال فرو سايدن كو يانين راستو خوني شدن بهمان شوا ري جهن تايباد بواجي دي گرنبرو دي هندك بيرابونا دي جيوانجيك انجامدن سرکوزیرین بریتانیا ستارمری زیده در گوتیه بریار روان بو بر جواندیا گنجین جیواد بن 16 سالی دایم بو کارینانا تورن جواکی و انترنتیم. ادوی باوری دانکو اف بریار ها ده جه خودایم هر واسا بو بر جواندیا گشتیا والاتیانو والات بریتانیا. سر رای هنده جیم بیدن انجام دان اوی کاری گلک یاب ساناهی نبیدن بله حکومت بریتانیا شیانن وی چنده هنه گوری بری هیزا کمپانین مازنین تکنولوژیای ببیدن هر واسه گهدرن خوشتوید ما وی چند سال در باز بویده حکومت بریتانیا برنامه اک برانبر به کمپانین تکنولوژیای به جهینایم قل سروا سپاندیک و کولین ادگلجی وان کسا به دگره نمین گو تورن جواکی بکارد اینن هر واسا او کسین گو سنیلنه او وین نهجی بلافت کن و موبایل زیرک اوان وین تا بلافت کن به دیفچونک بو وان کسا جی به دگرن اجیاماجه کو ولاد استرالیا پار سال بریار قدقه کرن تورن جواکی بو کسین جیواد بن 16 سالی دا درخست. اف بریار اجیب کارینانا تورن جواکی نوکی تیک توک، یوتیوب، انستاگرام و فیسبوکی بخواد گریتن. او هر واسا بریتانیا جی کو دوارو جادا اف بریار ها درخستیا همان بوار خواد گریتن.

ژه رادیو ده هکینی گهداری برنامه سپیده باشد که گهدارن هجا و خوشتوی نکشی هر دو روشنامه انخابات و افرول بردست من هم ده پیدا چونه که نو برپر نواده که اینو گرنگ ترین منشت دو خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7230 هل بردست مید به هجماره ده افدنگو باسو بابت بلاو بوینم سروک برزانی پیشوازی لحنارتی تایبت سروک امریکا بو کاروبار عراق و سوریات گدن. سروک برزانی بجیده اندویتن روشالات نواراز براو شکا سقامگیر و خوشگزران بو اکنجین خود در باز ببیدن. توم باراکت بجیدن هرما کردستان رولک گرنگ و جه گرنگیدن ده نوکو پاشا رو جده هیا. سروک هرما کردستان گل توم باراک و مظلوم عبدی کوم بو. نچیروان بارزانید بجیدن لیک دیگهشنات نمبر لاینانو پاراستن مافین کرده و بکاده ان لسوریا ریکا چاره سرگرنا کشه یانه. نچیروان بارزانی هر واسات بجیدن پیشوازی لرگهندن ریکفتنات نمبر امریکا و ایران ادگم. سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانید بجیدن بینگا و ایگه بگینان حکومت کاراگرنا پارلمانیه. دیساد بجیدن هر رکفت نک دوره برفاشتی و سقامگیری ببدن ام پیشوازی لدگیم. پیودار پارتید بجیدن بزاوین ما بو بگینان حکومت و کارا گرنوه یا پرلمانید بردوامن. افروشند اگر ما کردستان بو امزا گرنا رکفت نه سیکو دا دیچی تا بخدا. افرو روشنمک روشنه جلای نوانده خانی روشن بیری و را گهندن الدهو که تیده داری خستن جماره 3999 البردست میو اواجی پیدا چونه که نف برپر نویده سروک برزاین بجیتن چار سرکنه ریشه نیره قید ویتن سر بنامای دستوری بیتن برپر دوی سروک بارزانی، نجیروان بارزانی و مسرور بارزانی به هلکفتا سر سالانی هم شختی پیروزباهی لمسلمانت کن. برپر سه، نجیروان بارزانی و توم باراک و مظلوم عبدی دیار که راشتی واسای شده وره ارکی مای هفت پشکن. ارواسا نجیروان بارزانی مظلوم عبدی روشا کردن لسوریه گنگشه کرن. سروک حکومت هرمید بجیدن پرلمان ملک همی خلق کردستان و دوید بهیت کارا گرن. برپر چار دنگوباسین کردستان و جیهانه. بسپوره که پیوندی نو دولتی بجیدن به کردان چار کفتن نی لدور سر ناگرن. جبر هفکرن سرجان محمود. اسرائیل بجیدن هزید ما دل لبنان مینن. برپر سه، انکو پینج، دنگو باست نفخوی پروود گریدن جوانم، پارزگره دهوکی قناقایی که پروژه استراتیجی آواخان که وکر. فرانسا بونی جنگ ناجهن شینواری ده هاریکاریا دورداریا آمیدیه گدن. برپر شش، دیفچون پروود گریدن بریکار وزارت بازرگانی بجیدن مچند پلانک بارگردن گنمی یت هین. جدکا دو سایدی جسی جبو سیمیلی یاد هیتا چه کرن. برپر هفت بابت انجواکی پخوت گریدن. سرپرشیرک پرورده اید بجیدن کومنت در برین جاست پرورده یا مرووی. ورزش کاریگردرین درمان سرشتی بو درونی. برپر هشت و نه دنگوباسو بابت ورزشی پخوت گرن. برهوی بوارزی نید بردوامن یاری زانین کردستانی برهفیانه نوارست و باشور عراق چن. 63 جساده گرنگی به مندیال نادن. هرواسا دنگو باسه نوریا مندیال ده برپر نهده بلاوینه. برپر ده و یازده بوچون اب خوود گرن جوانم
کردستان لاسمانینی نه یاد ناف گرفتن دوره دا شنویسین عمر هرگوشی اف پیمانیت نافبرا نوی نوی و ایکاتی دا گلک پسیار لسراست جماری پیدا گرینه شنویسین دلوان آکری راهند نشتیمانیت پیاما سروک برزانی دا شنویسین عارف روش دیم تعداد بجیتن دم هاتیک و همی پیگ و ملبن دنه بر برپسیارت یکا دیروکی بود در بازگرنا ارکن و قناغا هستیار و آلوس دا گو بشین کاروان آبادان کرنه گشه پیدانه و سقامگیری هرم کردستان برفاسته که بلندتر و گشتر و ببین برپاره دوازده بو بابده ندبی هاتیه ترخان گرن جیان والاهیه البسته گبخامه شمالا کریم کرده چیروگه کلجیرنا و زنگا جیان جنویسینا جیریا غازی بابتن دیروگید برپره سیزده دا بلاف بوینه شمسدین بر جینید بجیدن اکم گنده لدوره هاتیه کمیا باران گرن گنده بر جینی بو بشکا اکم برپره چارده و پازده بو اگهداریا هاتینه ترخان گرن برپره دی ماهیش روشنام ابروم چند بابتن هنری و همرنگ خوبت گریدن جوانم نوانده خانی روشنبیری و را گهاندن بشکا روشنبیری و گهداری همین ویسر و کلر رو اکادیمیستین برای زدگدن کم نوانده خانی روشنبیری و را گهاندن پلکفت شازده طباخه روژا دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان ده بریکانک روشنبیری دور پارتی دیموکراتی کردستان و دوزا نتوایتی انجام دادن و اوجی اف بریکانه هم برحف کرنا و کولین آیا و مرجم پشکداری کرنه جیم و کولین جه 2500 پیوا کمتر نبیدن جه 3000 پیوا جی زیده در نبیدن جه در به شبک اکادمی بهده نویسین و کار اینان و هر واسا چندین مرجم دیجی کنم بو پشکدار بوند اوه بریکانه دم بوزانین و کولین دشلای لجنکا بسپور و هن حلسانگاندن و باباردن و ده و کولینن براهیه ده چارچوب پرتوکه که ده هنه چاب کرن و سشون و کولین آجیم ده هنه خلات کرن ارجه بابدن هنری و همارنگن برپره دی ماهی روشنما افروم شوکارا گنج غفران سعدون ده دیداره که ده بروشنما افرود بجیدن هنر زمانه که گشتی و شیطن هست و جوانی گهینیتم

0: بردامین گل ها دا گهترین خوشتویج رادیو یا دوهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هود که اینوهی بیدارین حتی نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هوین هجا و خوشتویم وکی همی روژین چارشن بیا وروکجی ما بابتا که آبوری هل بجاردیه و دگل آبورناس و ما مستای زنکوی دکتر بشیر یوسف ده دانستان دنیل سرگین نوکه پرانگه که اکسرد گل مده دکتر سپیده دا باش بیدن
1: هوا و گهدارم قدی هوا قشنگ خیر خوش شده
0: ساغ بی دکتر دنگه باشه دنگه باشد گهی تده
1: دنگه لکه باشه دست خوش بود
0: ساغ بی خوشتر من گوتی نکه افرو کجی تو پشکدار نبی اول بیرا من جاره کادی جیار یک غصای گرنگ بر اسپیده هبو جناب تا ما بود خو تا گوتی از نشیان پشکدار بون وجا شویدی جهنده که یار یک گرنگ هبون یک مندیاله من گوتی نکه تو افرو جی پشکدار نبی
1: اوکی پسیدار انشاءالله هم بیرم شدیم به خدمت کنیم
0: ساق بیم گل اکسپاسی ها جناب داد کنیم و همی وان بار زندی هاوین که روژن هفتید گل مدانه گل بابتت ما دکتر گل اک جارا ما گلت بیتن ولد ده بیشن بونموند وی حیوه دا یاند وی ساله دا یاند ما و چند حیوه دا ما کرد اینان ها بوینه حکومت این ولد حسا دیارت کن بونموند چار حیوه در باز بوین اف ساله دا عراق 6 تریلیون و 7 میلیون دینار یعنی 6 تریلیون و 7 میلیارد دینار کرد اینان هبویا ما بس وی کرد اینانه چیه دمی کود بجن کرد اینان هبویا ما بس تاوی چیه اگرش لگه آبوری و دیت نگه آبوری بده یعوی بابتی
1: بله راکی بابت اگل اگرینگه هر دمی ام احسی کرد اینانه که ام اکثر بیرامل پروژه بودجه کردم. دانی ولات بودجه خود دانیدم. دو تشتید گرنگ بودجه دهیم که دیگه یه نگیار گرن. پشبینی بکن که ده دهات وانا بیتا چند. و که دیگه پشبینی بکن که ده مزخ کنه که بینا چند. هر گوگا هر گوگا دهات تا کن بیتن مزخ کنه تا انکو مزخ کنه تا مازم تردن هشماره که خوز نکه مازم تر بکن شوی ده هاته بیتا کتن ام زی نوی دانینه ام بزنه کرتیمان کرتیمان چیه آنکو او کاره بومن هاتی بسته بومن هاتی جده رکمن ده هاتی هیرو هنگه نای کن که اس مزخته نکن جبرده چند جی به والات را گهیندن که کرتیمان بارا تر جی او کرتیمان جیده تا چاره سر کرن گل بیچه ها سالا ده هاتی دانه پروژه بجه سالا ده جاری تحف کتا دانان هنگه اوه کنانه کنه برگاه ایتش به جایه که دهات از اومده کن به اول جاره تحصیل کن کشنی که مزخکن سالانی کنه دانان ساسی اوه تجبینی که بو هر پروژه به جای عراق دا چینکی پروژه به جای عراق هم دو سه ساله ها بدانان 2023-2024-2025 و جهداخه پروژه به جای 2026 جی نه ها تا دانان حتی یکاویش در که حکمت بیرو گون دادن هر بجار کن حتی کرن و مهم عراق نگهش نه وی آسی که پروژه به جای 2026 دانان هیچ تا دیست پروژه به جای 2025 چند راستی هر تا پروژه 2025 دا یا دیارتی بی بو که ساله دا 64 تریلیون دبنه که تهنان آنکووانا مزختن دانا بون که 211 تریلیون دینار این عراقی بهنه مزختن این ترش 211 تریلیون ها دهات ها بو آنکو 64 تریلیون آلو دادانا بون که ببنه کرکنان اف کج میکن بجندوان چار حیوه دا براسی کارتی کنه تراستا خو یک مهناسم پترول کارتی کنه لگر چنکی تراستی جدار هر از اگر سرکی که هشت و هفت سادش دهات عراق جه پترول دیدن ام جزوانش انجام شر امریکا و اسرائیل الگل ایران ریکن دریایی هات نگستن و پترول عراق بارا بسر فاتورات افاقاتن بو بازار جیانه جبرد چند جی 3 میلیون و 500 هزار برمیل روزانه دا کم بو 200 هزار برمیل اتریکا بندر جیان و هر ما کردستان است نه نه اگه کارتی که نگاه هر سرکیش مکان باید که پنج استاده نه که شش استاده کارتی کرن که جگر دهاتی دی کرن و تو زانه ایران تو هر ما کردستان زی پس بسینا یا گلک هستی نیست در باجای و دهات نفتو یا یدیتر هنی کار پترولی است. داده چند جی اگه کوچیا و بکروسیا افکار کرد دیدم چهارهی بوده 6 تریلیون کوچینام دکن دی کردنی به هشت داد. دیدم نکشه کی جلسه مزونه. چونکی هر گاه که کودان آمد بنده جگرم دهات و بلندهایی بی بهای پترول دباز. یهانه دا اشون اگرچه تراک چکن چهارسته بکنم 6 هیچ دهاتی دار نگه دارم هر ساله یعنی سنتر داری هر ساله بیش از چهارسته کنم چون که جدارن پترول یه نعراق دهاته که هر آمازون و زباله شدتون اشون بزن به چهارسته کنم آنکه اشون بزن 4 هیچ دا اگر تا 6 تریلیون سنتنان هدیتن براورد که گل اوام تجبینی کلی که 64 تریلیون ساله دار نه جماره که گل اکا مازمه
0: بله در بازبون اوی روش آلوس او جنبته بحث جکری که یا پیش بینی کری بوده بیده اگر پیدا بونه کرد اینانه رکفتنت برا امریکا و ایرانه داده بیده رخوشگر بو هنده که اف کرد اینانه به هده قربو کرن یا به هده چاره سر کرن
1: سر خاندو رکن چاره سریت هین بو مهلان آنجی چاره سرکی نده کرد همانه یا ای که یا چاره سریت راستی کنترول کرنا مزاخت نده راستی خسکه چویج نبخت کل جور بوجه کل جور بوجه عراق برگه جندریه و اگر مزاخت ما پاره مزن العراق بست کردن پر بگمان ولاته که عراق کو کودان خلقی و جار خلقی دل آوازی دا و شمی که تبیجی از دفت و یازدک دیونا مزفن ساله دا کشمت دل که مزین و برانداری و خدمت نایتا کردن راستی اگر ارگه دیه در ها دینایتا کردن که دیه جار تبی که داشون از دفت و یازدک دیونا دا بکردن و بین کنگرن و دیس به دیاتی دا مدرگه هم خدمت و دیس به دیاتی موچه و مزفن بچن دیتن اگر روزا به دسته خوب بگیرد عراق شینا صد و یازده تریلیون بسیتن حتی که صد و پنجی تریلیون ازی سالک پچکی از زحمت در واسه کتن که خوش کرتنان قرتل بکتن بس بگمان منا که همچن که پاسی جاردیجی ندیدی چلی هشت استادش به جای عراق بو دام و دزده هم امنی چیده بگمان دام دستگیت امیجی بزالن سهر در خلاط عراق و عراق نشت نظام سرد به خشد شعبی و دام دستگیت امیج دادیم نکتن ایک یدوه او کارتنی نتن یدیجی همی بو خطه پنج خطه خطه شش ساده دو تا ترخان کرن بو موچن و باقی بجن فرماندارن مدنین خطنان دا جهرم و کلکتانه آن کچ کارت رسانه دا به درستیم کامشن بیشن عرب کشت جارت هر یار شخصی کتن این جارت ها دیگه باشن بی کتن اره اغا چی کج مهم در مازم او جارت ها دیگه دامو در زیاد هم بی فرد کم اصلا کار هر مازم چی تبکی رو دا و بو چی حتا مساج زرده در احناق درسای این محیاوی مسوگر یا فارسینی نا در بچان دیگه دا چونه که جس مزاقه ما دا بتا کرن باری که چکن کنترول دا هاتی بی کتن و مسوگر بی کتن به دفعه که بردوام به عراق بکن که اکسانانه پیدا بکن
0: بله اگرش بر هر اگر اکی بیدن اف کرد اینانه نهی در چاره سر کرن نف ساله و نهت گل بود جای ساله بهیدن و ریجه هر بلندتر ببیدن ده چه چه بیدن
1: هر گفت را دولت نشکن کرد اینانه خود چاره سر بکن به پنای بکرن دولتی بکن به تنهای بو قرن بانکان دولتی با کشنجو قان دولتی بر و به زمان هر با که طبعا او اندام دولت این اندام و ولات این اندام بانکان دولتی داری افشتاب سانهی قرانا دن اولات اگر ندینن که کامل باشتوجی سیگرد افشتن بانک را زهرین بده اگر عراق یا بردوان بیتن سکت هنان و این کنترول ها بود جا خود بکرده و نشکن مزختن خو حتی بجم کنترول بکرده و بردوان مزختن توش ده حتی اکتردن به مینا گلک والا تا کریزن داره یه مازم پیدا بنه که والا تا لبنانه والا تا لبنانه توش ارشک گلک آمازم بکرده هشتا یه راقه و بنکان زیلتی جی دو محیط قرنه بانه و چند بزنکل شیشله برای و شناسه را جهان و به چند جی گلت ولات تای نگذر دنیای دا بنک ها نبدولتی و صندوق ها نبدولتی پشتوانی لما کتن چون که وانا آریشن گلت که مازن دارایی چه پلان دارایی نسوگر نیمن و به چند جی از دینم عراق بشت انجار سر که چون که عراق جو داره که دهات مازن های بسکنه یعنی نشته که زکیری دو چاره سرسنین به نرسی دارایی این آبوری دیتن حتی نکن آفتی هر دیتن دو چون که دو چه واشه همی لایک رازی جایی تا حتا اگر بازگرانی جو بکن سر آبور ولاتی چون که پراسی از سر تهر مازن البودان در جهت امنی خطا مزاختن هم در جراشن در مکر خطا سفاندن سر دولت وزارت دارایی سفا یعنی سر خطا سفاندن که پیدیت بان پوز مهمیت نزخی بس برای من یعنی از دینم کچک کچک تزدید خدمتانی ها برای حلیزه ازاده نکرم که اوجی ملت ایزه ملت آدوری خواهی کسی کشنی باشه ملت امنیجی کنترول سکن که همیل بسه بن ایت بان او چکن کسی اچه مکت سردست نشد بجیدن و دلت ریشت آدوری زیاره سخمت به حواسی ها پیدا بیدن.
0: بله، اره دکتر چه جره اوسا چه بو یکو چه عراق چه والا دندی بو چه را سرگرنه و کردینانه

0: لك اخويا الزاري بكار بينا.
1: سرخان يدك امشين بجين طالة دموهيكي وهزرة دموهيكي والله كان عدنا بكارينا ناوي وكو يدك اكيال بردس كتشوى كومبانياك يدك كتب بانكا دا هيا بو هنديك وخلق اكباري بدينتو بيتن وبرهنان اكيال بكاتن بردسان بجي والله جي يدك خود بانكاري وهزو قوتا قابوري ولاتي وداراية ولاتي يتي يدك هر جغتا يدك من انتم بانك نظامية ولاتي دا بجمان اتن جار بطريقة دا بهابتن بلاتي ولاتي تنزيل عليتن بجمان يك دولار بيتن تنزيل و مليونات فاروانا بعد چند جهر جبتا يدك من انتم اتن جار وقتی به بحاد بستن از برده چند جی یعنی یا پیدا بود یعنی اگر چکل گیرو که عراق بغرین سال 1991 که حتی سال 2003 بین شهر بلگل عراق پیدا بود هنگ عراق دینار خوشی سری گوهر که بکاره چاکری هنگ او پر چاکری الولاد المدولت نایی دانتوکری بود یعنی عراق نتاکه کرن برده چند چیزی زکر داره یا مازم عراق پیدا کر اگر پسه کر بایی این وقتی دولار هنگ دونه هزارات حتی بجن دیناره عراقی لوی سردن و هنگ موچه فرمانداره که عراقش بلی هرمه کردستان از بیتن حتی 5000 دینار حتی 6000 دیناره بود این وقتی 5000 دیناره حتی 6000 دیناره حتی بجن که برنجی آنیه شکری یه پنجی که بکنه یعنی کار یعنی تاکی یعنی قیران چا پیدا دن درده چند جی از بانات این عراق بهتری آسی و بهتری خدی که یده که خوی زیری و کار زحمت و دولار نورو دن بکتن اتنا از بانک نبیلر این بانک مرکزی دا چونکه هر دفعه که اگر بره از شون بزنه یکی مرون جگه که خود خود چونکه هر دفعه که از گوشت سفار دی که معنی مرکزی
0: بله افچند ها بابت کرد اینانه و نهف سانگی ها دا هاتید گل خرجیان جواکن بچی کن وکی خیزان جی دا ریدتن و بو ریندان و پیدوی اکو خیزان جی پلانک هبیدن نابرا دا هات و خرجیان خدا
1: سر خانم همی گوا خیزان حساب که این دولت اکا بچی یعنی از همی گوا کچا بجن والات ما اتصاقن دا مدلگه هم دا هات تین و مزخن اتفت هین از همی گوا خیزان جیب همان چاپ سختن خیزان والات اکی بچی کرد بکتن اش چند تیزیاتی هر اثر هست مال دا دا هات از آنجی دو آنکه جدار دا هاری بودن با تکر برگه مزخن اتفت هر دوا کتا پلان ندیدن تو دهات دهات نه که اگر مزخرف نتخو به هم دک پیداتون از فلان تخلو نبی تو یه دکه سیج پیدا بکی هم دک کارای توری بر دست خو بکن دکه که تو نکات مسافر پیدا بکن تو یه دکه که سفیزان سر دان که بکن هم نظارا اکو بزن خود گذاره نیه که تو جاره تو کشار زب تو بگاره از بزن همی گواتی بر مطبیت قرداریه که تو تنوی به قرارون هر گواتا تاگیر تازان اگ جل اگه قردارا و جد مایی که هر کسی کاره پیش قرار نبانه که بزن نشه قرار کرد بری چه رسار بکر به چه واشه بکر بری چند رزی تازان والا تا که به چی کرد از کسا هزتیم که تزگیه اوجی خوش کرتنانه و قرداریه از کارزن و دهات نزختن کل دو دهاتی پلان بودانن و بدبار هنده که یاده که کجه هست از خطا تاگر موچی چند تیم بکن دوست به خطا سیه ساده سبیلی و کتو یاده که که دنیا یاره بو هر ویدانه که بچه دار
0: بله ام گل اکسپاس یادت گین آبورناس و ماموستای زانکوی دکتر بشیر یوسف زور سپاس یادت گین و سرکفتی بی
1: سرکفتی بی
0: زور سپاس بیده باشی

دمه برنامه افروز بده باش بر افدی ماهی گهتر نهجه و خوشتوی بریم برنامه افروب دی ماهی بینینم بزانین که انجامین یارین دیهی و شویدی چه بوینه ین کاسا جیهانی موندیاله موندیال 2026 و 24 دمجمیرین به دا چه یارین گرنگ دهنه انجام دن یاریتنا برا سعودیه و اوراگوه دا وکف بون به گولاگیم ایران و نیوزلند دا وکف بون به دو گولا فرانسا سرکف لسر سینگال به سه گولا برانبر گولاگیم هر واسا نرویج سرکف لسر عراق به چار گولا برانبر گولاگیم و ارجنتینجی سرکف لسر جزایر به سه گولا برانبر چنم و نمسا سرکف لسر اردن به سه گولا برانبر گولاگیم جه یارین گرنگین گوده افشوه و صباحی برس بدهن انجام دان الدم شمیر هشتی افشوه پرتغال ده یاریت گل کنگو یا دیموکرات گدن الدم شمیر یازده شوه انگلترا ده یاریت گل کرواتیا گدن لدم شمیر دوی برس بده غانا ده یاریت گل پاناما گدن الدم شمیر بینجی برس بده جی ازبکستان ده یاریت گل کولومبیا گدن افرو ین رادیو دهو گهدرن هجه و خوشتوی به ویرانگی ده بو هواهنه پیشکش گرن دمج مرده پشتی برنامه سپیده باش برنامه فوکس ده ده پیشکش گرن بابت افرو که ده روشنامه گری بیتن افکار ما سیوان زهر ده برنامه فوکس افرو پیشکش گدن دمج مر یازده برنامه ریبازا چاندن ده ده پیشکش گرن لدمج مر سی ایواری ده برنامه کرد و آوارابون هده پیشکش گرن لدمجمیر چاره برنامه زنگلین جیانه ده هده پیشکش گرن لدمجمیر هشت و نیوه شبه جیل جه برنامه شبه جوان ده برنامه کرد و آوارابون هده پیشکش گرن هر واسا وگیند آگه دارن کل سر همی دمجمیر ها کردین دنگو باسا ده هده پیشکش گرن درجین دنگو باسا جی کشکومکا دنگو باسن گرن

نمین ابریان رادیو ده هک ببنه جهه رازی بونو دلخوشی و مفایر گرتنه هوین هشا و خوش دوی گلکس پاسیه هوت که این که هوا گهداری برنامه ابروز پیدا باش کریم هیوی داریم دل هوین بارز بیدم با نهی خوده صبحی دل دیوان هوا برهف بین و برنامه گینی پیش کشی و گین هدوی دمی صلاب و رز انصار حاجی و سالار جلیل جن رادیو ده هک قبیل بکن و بخاطره وان

0: کو سکه بن خباقی و جواب دست به اینانا خلاط نختینه کوبوهای ود گتا میلیون کو 500,000 دینار ججنا قازان
1: جمعی بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: سلاو دم باش گهدارن رادیو ده گهدارن برنامه فوکس ده فوکس کانیدا روزنامه گری روشن برید که هشتینه ایگه ام بزانین دو ماهی پیش ها دو چلاکین ایگه ده نویسرین کرد دای دهو که اوان چل بره به دکرن ده چلاکی دوان ده چه آز دانه چند نویسین چند یا گرنگه بو ویسر دمی کوپریکا نویسین کارت گرن دست حالاته به دکرن اول چندین بسیارین دی ده فکسامای افرو که ده دهنه پیشکش کرن بو چه گره سرو که ایگه ده نویسرین کرد دای دهو که ماموستا محمد عبدالله زباری ماموستا دمی ده باش بیتن بله ما مستا امش ویب سیاره دست پی بکن بیجین دو ماهی پیشات و چلاکین ایکت یا نویسرین کور دای دهو که چنه
1: بله گلک سپاس بار بکه چلاکی و بزاویت ما بر دوامن همی روژن هفتیه روژن پینشن بیان که همی پینشن بیان ما چلاکی که ادبی هایی فایبتی چلاکی نیده که یا نویسره جی بزانی ویشهی نه ده پنجشنبه جیم چراکیا که های اول پنجشنبه بیتند بو دکتر سار مجازمی که در سر ادبیات و انفال آخ بیتند بلی ما چراکی که بود سر حیرانوک و فلکلور و رامانت پیوید غریب فلکلوری دا و همین پنجشنبه جی دی برده آن بین انشاءالله
0: بله ما مستقیم بیجین اف چراکی تینه انجام دان چه از دانه بونمونه اجبلی و چندشی بیجین هاتنا نویسران که اجبلی نویسران خلک دیه آسایی حجه گرن ادوان چلاکیت هوایید بر دوام دا چوانه نه
1: زنی هر بواره که جانه دا هنده تایوت مندیت خوی تاییم یعنی تنشی بیجی که بزاقه که ادبی بیان چلاکی که ادبی بیتن جمعواره نیبا جمعواره دو که بیتیان اولا نویسران تجیه کتن یا ما نخبه یعنی او کس بهن اون کوحش ادبیات کن دست نشان کری نهی باید بکر دست نشان کری نهی یعنی شیست هفته هشته کسی هر چارکی که ما برهد بن چارکی نجی ما که مگوده تا ادبین هم سمینار همی وی که اگنامن دهی سمینار اکا باش بیر حبیتن سمینار اکا نوونجی به حبیت سمینار اکا لوازجی به حبیت یا گرنگ جان یا گرن که کاروان ادبیات نراسی تو یه بردوام بید
0: بله ما مستبجین تایبت با نویسینه نویسین افروکه چند یا گرنگه که نویسر دقی خوی نویسینه دا بجین تور خود یه اف سردمینو که بجین تور تایبت یه سیاسی چند یا گرنگه که نویسینه کارت کنل دست حالاته بگدن
1: بله
0: یانجی ات شم بجیم کارت کنل نویسینه افروکه چقون آخدایه
1: بله کاری نویسری او هر تشته که ببینید آزدین تو زنی که هست نازکترین کس نویسره نویسر های نویسر چه رومان نویس بید چی رای نویس بید هم بزوان بیتن او شمی کسی که بارا بتر هست بکتن که ماسی الکیره یا آریشه کی بره یا نویسری جی او اوی آریشه آزدین نیتن و که بیشیم گرم کردن او چاره کردن دستی هندکی دستی سیاسی ها دارن به دستی شان کردن آریشه یان پیدا کردن یان جی یا که بیشیم دیار کردن آریشه او آزراندن آریشه دستی نویسه را به اجبر هم که از بار کردن نویسه نید بگی هنوز با قلمه و اتیجه ها همی گاگا برای هفن جی اتریک ها قلمه خورا خزمت ها والات خوب کن آریشه والات خوب دست نشان کن ایشو جانه طلاق خو دست نشان کن برگیریش والات خوب کن دجی دوز منو دجی ظلم دارا
0: بله ما مصابه جین رین ماین ورگرتنا اندامان اد اگده نویسرین کور چاوایا هر باسانو که گلک نویسری تاین بجن هوزان وانی تاین هوزان اد نویسن بجن او جید جن پشکشی هوا بگن که ببنه اندام
1: بله یعنی ما نالبنده که گشتیه هایی لحوله ره این شش کسی که پیتیتن بریان دستوی نالبنده گشتی دا بوبر گیتونا اندامان هر اندامه که دو کتبیت ادبی هبن او کتبیت ادبیش لایه که یعنیش چاب خانه که یا برنیاس ها بنا چاب کرن
0: یا برنیاس آن یا باور پیکری
1: یا باور پیکری یعنی یادن یا سو بار پیکری که نه همال بازاری که بخود چاپ کتن نه يعني الشابخانة كا برنياس يا بوار بكري بيكا شابكرين جاتش رومان بيت كيشي روي بيت كزمان بيت كهل بلي عمال بلي جيشتي نما قبل دقين ايكاتيان نبي سران دقين ايكاتيان نبي سران شل دوكي شل هوليري شل سليمانية شل كركوكي اكن سار بخوبون بنجي هر لقا تشت عندما ورقين لي مخابن ما ورقتنا عندما نهاتي راوس لندن وحتى أبريالينا دان أمنشين عندما ورقين
0: بله ايكاتيا نبي سارين كورت شين بزاني جمارة چند عندما هنا طايدوكي
1: ما نجيكي بصد حفتي حشتي عندما كثير حتى نوكا لي مخابن عندك شوان وغير كذيو عندك جيش أوروبا جيش لي هر عندما تمنى
0: بله ما مستبجين كون فرنسا هوا حتى نو كان هات يكرن جوانا كيكو اف كون فرنسا اكتين في سيران بهت انجام دان
1: باش هاجي نبو ببورا
0: بجم كون فرنسا هوا حتى نو كان هات انجام دان جوانا كيكو اف كون فرنسا بهت انجام دان
1: من قوتك اخوانم بوار بكي امجي لحسين كون فرنسا بكون جلا بهت اكرن فينتي تش تمام سرفة شو دي جانيبتن دم مجي بسرفة شوي هبا كان جارك واجي

0: موجود اللي مخابن بريارة كون جراي يود نسيم على البندي جشيدة حتى أو بريارة مثلا النشين تكون جرا بكين يعني تكون فرنسا بكين بيت كون جرا بيتا كرن يجشتي هونش يكون جرا دي بريارة داد كهان لكي تنجي دي كون فرنسا خوكتو تنجي دي هالبجارتين خوكر
1: بله ما مستبجین هفکاری هوا دگل دزگهن روشن بیری بونو مونه نوانده خانی روشن بیری و را گهاندنه هر وسا همه هنگی هوا دگل دزگهن چاپو بلاف کرنه چه آزدایه چه وانه
0: یه یعنی بو انجام دانه سمیناران؟
1: بله انجام دانه سمینارا بیدن بشتوانی ها انداما بیدن بشتوانی ها نویسرت ما بیدن بو چاپو بلاف کرنه بیدن بونو مونه نوانده خانی کنو که بشه چاپو بلاف کرنه یعنی بشه روشن بیری هی گلک پرتوک لحاتی نه چاپ کرن جه بشانت نوانده خانی نه بشین همه هنگی ها هود گل وان دزگاه هیت روشن بیری چاوی
0: همه هنگی ها هود گل نوانده خانی گلک ها باشه با باش و باش هاش ایک و ده هیا سمیناریتون ام زانی خود کش روژه در تیمه کردن سمیناری نه روژه که دست نشان کلی وکی من گوتی برین که روژه پنشن بی همین روژه پنشن بی همه سمینار هایی اوان سمیناریت خو یکی نه روژه که جدا باش حفتیه دوتی کلی کلی ایت نبن دام یعنی نه هم وک آجه داری و وک هاش ایکو ده های ما هاش ایکو ده هایی و باید بکه چطه بیت ندی سرازی، پرتکر ندی سرازی، ملک ایتا که ندی سران ما گلک چاپ کرن، نیجی که تیسات پرتکا جمعیت چاپ کرن لی مخابن نها روشا ما یا داره ایچه که خراب بویم ام نشین پرتکا چاپ کرن نها نوانده خانی و سپیرس طایبت از نوانده خانی یه بیکاری را بیتن و پرتکت ندی سران چاپ کرن
1: بله ما مستبجین تای بعد با هوزان خاندنه هوا چه کارک انجام دایه اف کوره بجین کورن هوزان خاندنه بینر ما آن بجین گهدار ما آن گو نویسر ما پشتوان نویسران پشتوان هوزان وانان چند هشت گن کوهین بردام بجین پشکه اگر چالاکت هوا بارا بدر کورن هوزان خاندنه بن
0: چالاکت ما جنجی تاین ما وکی بیشن عمری نوانجی های ما پیره تاین جنگ پشتوان جنجانا و هر جار جان بیشن در گهی که تین بسر وکی یا بو هر جنجا که پشنیوار کبید سمینار کبید هر پشتا کبیدن در گهی که تین بسر ترک راژی ها راژی از بیشن در گهی نبیسر وی وکی یا بو هر روشن بیره که بو هر نبیسر که بخوزید بهید پشت کنی سمیناره که بو من اکتیان بیسارا پیش کشتن هم پشت وانین گنج آینن مخابن کومک های گنج آینن که در کردین هم نشه اینا ورگرین او مجید ایشینیتن چون که موفیوانا به ببنه اندام اکتیان بیسارا را لی ندسته مدایا وکی بی چالا کن ما دید بردوان بنو و بزاوی مجید بردوان بنو در گهین بیسارا جیدی بکن
1: بله موسیقی دو مایی بسیار شده بگم بشن پیفاته بو نویسر ما هر واسا بو حولاتین ما بو گهدارین ما پیفاته ده چه بیدن؟
0: از بگم موان هیدی دارم که ملت ما هر خوشی بشید ملت ما تازالی رو بشید هیدی دارین که ملت ما برفیق بشید ایشالله هم هیدی دارین قلم مجید و مد پشراسین جید قلم ما دید یشکری بن قرار ندید بر هزن بو بر دید کنی جبی آخه جبی والاتی جبان خوشتگیت نایدید کردستان دا و جرکا دیدی تریکا را دیو هل را دیجن هر نبی سرکن پشت کنی هدید سمینار کنی هدید دهینان کنی هدید هم بر هزین و درگه وکری ها و هم دی سپرزایی بن کو بهید بو با اوی تشتی خو اوی بر همه خو لیکتی نبی سر پیش کش کرد و بیشم ام همین پیگده ایشالله دیت ولاده که آزاد ده و دولته که آزاد ده سفر آسیم
1: بله زور سپاس بوده ما مستم محمد عبدالله زیباری جگره سروکه اکتیان ویسرین کورد دای دو که بوفان بزانینان هر واسه بو برسفدان آده فکسا افریکه گوه دارن
0: بله
1: سپاس با آجی
0: و
1: هر
0: خوشی بشه
1: سور سپاس بوده بله گوه دارن فکسا افریکه ها ده پیشکش گرن تا دمکه دی دمه و باش بیتن

روشانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

سروک مسعود بارزانی پیشوازی لهنارتی تایبت سروک امریکا بو کارو بارن عراقی و سوری کرو دیدی دارده پرساس خامگیری دوری و پشتوانی حکومتانی عراقی هاتن بحث کرن. نچیروان بارزانی سروک هرما کرسان کمبونک هفشک دیگل تون بارا کنارتی تایبت سروک امریکا بو کارو بارن عراقی و سوری و مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن سوری دموکرات هسده انجام ده. سرکی حکومت اهری ما کرسانی مسرور بارزانی لدور انجام این کمبونه خویاد گلتون برا گیراگهان کمبونه کاباش بو تدا بحث همی پرسین گرنگین عراقی و هری ما کرسانی خات نکرن. تنبرک هنارتی تایبت سروک امریکا بو عراقی ده زنجیره دیدارین بلنداد گل سروک بارزانی و مسرور بارزانی و نیچیروان بارزانی دیار گریه کتگس لپشتوانی و واشنطن بو عراقی که سخام گیرو خودان سرور گر. جوابات وزیران هرم کردستان ابرو به سرپرستی مسرور بارزانی سرکه حکومت هرم کردستان کمبونه خوی آسایده انجام دادن. بریار ابرو شانده که تکنیکی حکومت هرمه به مرمایارد به

0: ما درش نارش نویس دو ماهی با بجهینان سیستم اسی کودا بچیده بغدا و رکفتن بهتا امزا کرنه. بلاف کرنا پشکه کادیاج شایستین درائی انجوتیاران دست بید گدن افرول دو گه هولی ری چکن پاره ایده هندان با انجوتیار انسالا بوری گنم خور را دست گرینه. شانده امرالیه دیگل سروک پرلمان ترکیه کمبو. آژانس بلومبرگ امریکی پیزارینین هیر درباره خالند نافا یا داشتن یک دهگشتن یا امریکا و ایران در بلاف کریه که بریاره دونالد ترامپ سروک امریکا به فرمی وان خالان و نواروکا به یا داشته رابگه نیتن که روشا اینی جیل سویس را هر دولیان امزال سر بگن اف یا داشتنمشی کمکا خالان ابخوفت گریدن. روشنامه یک و اسرائیلی بلاف کریه که سر کردن ولاتن وان و صاد بینن که رکفتن امریکا و ایران دیا به مفابیدن و برانبر آلوزیان سر نگریدن. سروکی هر هفت دولاتین مزلین پیش اسازی جهانی هلویسته خل سر رکفتن امریکا و ایران را گهاند و دوباد گر که بشتوانی ها رکفتن و گراندن آشتی بوده وره بهده گرن. سپاس با گه داریا. دهو
1: گرادیو 88.5 88.9

جوانترین رز و طلب الهوا بن و ابدما و همین دمی تود شاد و خوشی بن هر جه هکین لبن گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی مشوانا گلی خدان کاری ترشید کوالی ایشالا رب العالمین بر زحمت ها بخیتن و برکت بخیت کد هوا چون یکو تیشی هوا حرکت وش من برکت ایشالا اب مندی بونا هنت وزن و نکاست ما اب جوتیاری گنمی خود درین و نارین که تو لبون نخوشی جه داخه از بیا خود ند بیشم جه داخه پراستی یعنی اول چو والا تا مگره نبویا ولا جوتیار تا عرد تا وار تا ملک تا بکتن و درامت که استراتیجی بهتن و دولت پیشگاه خوب اپا بیشتن باور بکنه با بس العراق منو گره بیتن طبعا نبس کردیتون باید حتی جوتیار تل نوبروز تو یا عراقی جی همار تش یعنی اگه بیشم مرج سر واو دیکن و پیشتی چان هی بکی دی ما همیش که گره بیتن والا دولت و عراق کنه جا دو سات هزار سه سات هزار چه سات هزار تالن گرمی استیراد کرن بشه تب خوب بره همی هی تب خوب بره همی هی دی بو چی به یکی که هی بو چم پیشتا وانیا جوتواری خونا که هم بلا گران ترجی بیتم بس او پار هایی میده نف عراق دا نف کردستان دا نی جوتی ها شوری خوب پکتن دی بعد آمی اگو بیجن دت کار خو المهم اگو بیجن دا خوش خوش کتا هم ید بیجن ایشارا دی آرشه هیتا چرا سکنه من گلک خلک بری دا هم سر آخفتینو ما تیرو تسل یعنی تشتا و گلک بانگا وزیش مدانه حکمت و حرمی ایشارا ها چه سرخط بلکه اف آرشه ها بهتا چرا سرکنه بس یا گرن که اواج گلی جوتیارا نکده ما دو بابت ها برن بابت ای که دی برف زانکو یا دوی که چین کلیج اندازار یا زانسته چاندنه پروفیسور دکتور هاجر آمدی دیگر می بیتم سر اب جورت گنمی عبید عبید بر هم بالا یعنی گل جوتی های تیلا بولگن کاک امین ابر سوشال میدیای خوخار تایبر پیج پایتخت یعنی ریکلام که یا بوگنم که تیتا کنه اب گنمیت بینه برکه یعنی 16 کیلی و چاندی دو تا نو تیشکی دونه می تیتم اره چه راستک ببی هایه اره اب جور طوبی کیر خانم رو بی تیتا نکرده هات بودم گورینا جیناتا که تعدیل یورات عربی بینه سرال بیتا کنه اب بابتا گلکی گرنگا اب بابتا گلکی هست یاره لو هم اب رو که از بی بابتی شلو بد کم گل ببورم ما مستای زانکوی گل مروی تای بد من بی چنده چون که با مدرزه برین تا سارا 2000 وقتی را من بر رامک هبو تلویزیون ستلویت کردستان

0: همان بابت همان برنامه جاره که برای که جوچار جوره که گنمی اینا بو یعنی جناب پارزگر دوی که توی وقتی دا تدکل فی سحبت را کرد گودی که کمی تر تشتکی اوستا کرده موته بله گودی هشتی ها منید بیشون اب جوره گنمی بخار نمرو بی کار تکنست از تخلامی همون بی تکنه اره معقول از شانزده کلی توب چینی دو تن و تشتک جه بیتم او رکلام اکا برپره موته تکنه اره پا که وزارت آمه چاندنه اره که وزارت آمه ساخرمیه اره که دست گرمه زانستی بوشی روحون که نکی این آدم و عباس صحبت از گره حد کم یعنی بابت که متوایه هستی ها را خاطین پروفیسور دکتر هاجر آمدی تای بدمند دفعه چنده دکتر سپاس بو بیر درفت دو گلب خیراتی بو بی برنامه من ربازا چاندنه
1: روش باش اردمه و دمه همه گوبر پروگرام تب خیر خوشی بید ما مطمئن بس خوش بو از رندنا وی بابت گرنگ حتی از بس به سر پسیار جناب تبدم دیگه از سبلا خودان مساجو تشتا جریا جداییت نو بینوادا بزانی جورت ابی از موضوعی تا از رندی یا گنمه بر هم بالای بر همه نه طبیعی تسن مساحتی دا که او چه گهورینه لحظیا کرن و چه اصر جا بلند و نه طبیعی یا بر همی مساحت دا تتمه توی امزاری بزن توی بنید هل کشی و توی راقی به سالا دیف راقی دیه دیه دیه دیه خوزیده که تا او چه گهورینه بمواهی سه نکرینه بس چشنه که باش تحل بجاد نف متوسطه که آم دایه یه زبیه آن هر رکت و دیه تربیه آن پریکا جود بونه ما نکه ام توی باری دو تخصصین ام مجمعه هم دادان یا لیدل که دکتور تخصص بجنه پرورده کرنا درامت کلگهی ام دو جورت بینین هد دو که حاصل وقت مساحت دایی بگنده ام جود بونه چیت کنید نو بینوازه ام جود بونه در انجام بوما هجین در تبیدو کلمه هجین گلکا نکه در بلاغن نکمی سلاح و مزارعه زانن اینو افتو به ایفوان یه هجین او تنچینن کمی حاصری بلندترش فان افنافا او جهاتین بلندترش متوافته آن بلندترش افنافت موجوده محلی او منطقه دار افریک تربیه افریک اون او بجنه یه دینات مترسی دار چه کارده کرنه سا سخلمی هم روی تندرسی هم روی ناکن چونکه چه گهورینت مظنیت بمواهی ری بیگنی نهیت انجام دن حتی مستقبلن روی ترسی از بوچی بدر که امنون بجین مترسی دارنین مثلا از دبوتا مثالا که بینم لبرقم بغضان دکتر یا واضح بیتن بوتا بو گهدار دایت خوش دبید حتی ام بهین بجین امل گانم بجینی دبرقم که بسی بجم نتعمیم اخطنا من مثالا از بجم حتی از بهم گانم بجینم دینی کمی حاصلی مثلا از بجم کمی حاصلی دونمی دا دو سات حتی 500 کلوغرام دونمی بتمن مثلا از بجم مثلا نتعمیم مربی نباد به هیت الهمان برو اوی گنم یه پرکا تربیت نباد پرکا پرورده کرنه هاتی اینتاج کرن بچینیتن مثلا نه 200 حتی 500 کلوغرام دونه مدت اما 800 کلوغرام دونه مدت اما اولاد کیف هم رو بیهتن اوی کمی حاصلی بلند کرد و چه مقرسی جیشتر جانا تا که کسی نینه اوی کتا جیدر خورنه جد خودن بس دائما طمع انجشع یا شركات إنتاجية حتى يتمنتجة يتسلاحة ممكن تقبلها بأفقنا لكن أجر أزبيجن ولكتا هزر وبوتونة هندك شركات إنتاجية برافرادك خرابترشون بجيتا بدل أزبهم إنتاجي بكم كمية مثلا مربي نبات هستد كيلوغرام والمحدة مساحة ممكن تدابنا أدي كما هزار هستد كيلوغرام ودويتو بي إنتاج كامو ودتبكو شركة إنتاجية ردام فلاحي بلا بجينيتا طبعا فلاح شتك فلاح دائما يجري داير كمية إنتاجي دا كيفوي تيدن أجر نكا بهيدن قليد بيتن فمسة تقانين يهاتي في منطقة دا كمية حصلة بالدلكة بلندا أجر متأكد من نفض الصاد مليون الصادة أو دي هيتن أويح أوي أصناف بابو وبيرا أوي نتطهل جيسي وصالانة جان وچو مشكلات سنة بخو قنجان دبو قركيش هواية منطقة وغورين التقوية جورا وجور ده هو به ترخصی به دلزد و ده چید اوی خمتینی اینیتن اوی رگلان بود هتا کرن بیشتن کمیه حاصلی فرحده مساحده یا بلنده اوی چم اینم اوی جینم بس او کمیه حاصله نیه طبیعیه بلند فرحده مساحده دو چوته تن یه هاتی شرکه که مترسی دار اصل بیدر که برپسمش اخف ناخو رکه مترسی دار چویا نوکی تربیت نبات اما گوتی دو شوازا گهورین تینا کرن تربیت نبات نا گهوری چه دشتید بمواهی اوه گهورین سر مستوای جیناتت کتن بمواهی یا وی گنمی تک دتن حکو تو چی گهورین سر مستوای جیناتت

0: نیت کی دکتر رجوع حاصلی بلند بکی از نصح داده کبصناهیه هندک مراد فاتدیه یت خراب کته کنید خراب دیفرانه ما اگر ام بهیم برخب بین جین کیه ما مستعمین جین مجموعه کت علیماته یه ده وکی شفره دهتن ده بیتن بلا اف نوعی پروتینی بهتا این توچ کرن هکو تو تهی جینه که اضافت که یک سمتا که گنمی دبره که هنده ساویراتی معنوی که بیشه بلا پروتینه که نی این توچ بدی اف پروتینه نی اکو این توچ بیتن وظیفه پروتینه کدن یا اصل او موجودت ابی سمتیدو تیتا تحفیل کرن اب گهورینا پروتینه نی و پروتینه کدن ها تا عجل کرن آنها تا تحفیل کرن آن رجا پروتینی زی ها تا این توچ کرن از همی یا لفلدین ها که چید کتن لفلدین ها که گهورین ها که سر پکاتی دندکا گنمید کتن
1: بله
0: از پکاتی دندکا گنمی تجیی مرکبات کیمیاوینا پروتیناتن احماد دهنینا نشایا کربای اتشت همی یک دندکی ده هین هکو تو رجاوی بدستگی تو باش بزانه او کسی چیتن اوی گنمید خودن کارت کدنی تویجی درست نامن نواتی گنمی طبیعی هکو تو خود
1: بطو منو ترکی دکتوره و بری چند سال اکو حتی وزیر و چاندنه با گاه گلی بو جیجی تا بسر تلویزیونی گوتی اب گنمی ام تخون اب ما تیتن یه هاورده کری همین یه ساقلامه کار تکنه سر ساقلامی ها بشه ایسی تکنه صحبه سمرو سمر بوری بو سال دو هزاره هر برای که جوتی ها جوره که گنمی اینا بود دشتا سلواله و چان بو من تلویزیونی اینا در بر جانب پارزگر دو که یعنی تدکار که برادر کش امریکا گوتی بین که کمینی برای دعایت بو جورت گرمانه کتن بر بیم از ترچه واس تایشو هر پکری نو که تتو دش دانه خویا کرم یا اف وان چم ترچی سانینه چم کو کریار اکو تیتا کنی اگو بیجن نیرو میکنه و اینکه چیت کن تشتکی سروشتیا تربیت نباتا گوتی او جی چم مشکلانینه چم کو اگو بیجن کار چاندنه شه وازه که درست تو زانیسه تیتا نیورم او تا گوتی ابا گورینا جینات ها تعدیل ویراثی ابرو که نبت گرم تین هاجر خان ابرو که حتی فقی جیواله هاتی داره که فقی توی تینی اب خود مثلا عمره تیمه سه سالی بدتم عمره ساله که دتم و کمیک و گلک ها باش آیا تو وقت دکتورک وقت پروفیسور وقت با مستال زانکوی ها دوی که کلیجا اندازاری ها زانسه چاندنه آخو فتونات امرو بیشه بود جوتیاری جوتیار یه حقه یه خود فایده گریتم بود از گرد من زانستی هک اولی بو کنی جاوا بو ربه بریا بکنه چاندنه بو وزارت ها من چاندنه چه بهتا کنه که امنه هلین اف خوریب سریع جاره کنی سر مدا برا بیتبه اف جهره رو مدا برا بیتبه چون که نان هر سه دانت خارنه تیتا کنه خارن و هم همیشی چو به مل وفر نا که کی ساکوی سپیتر و لوتر و قلالتر امروز این نوبر رو کوی چیه تو چه بیجی؟
0: سیرا تا گل لکو منطقی بو گل لک جه خدایا از دو بری از جاب و جناب تقدم برای خب در شرکات انتاجی از گهورین از مترسیدان سر مستوی جینی کند گنه میدا و هر جوره که درامت دیه کرده چون بنه همیه چوه از بان کنترولا گهورین جینی با نکه تو سفره که بحر خارج هر مارکت ها که تو بینی دو جوره فق یا اتسانی کده ایکی شو یا سانویسی ها جی ام او اگر تو بهی برای خدای از شفره با که جینیتیک مودیفایر ارگانیزم او برهمه او دستکاری جینی ها تیده کرد باور بکا باور بکا سیده امی ببینی او شریکا ادا این توچ کری نخودن
1: نخوده بزابه
0: نخودن بی تو هر بسیار بکا من البریتانیا دیدی هر بخده یا الاسواق یا موجوده سیوا محلی یا قرمچیه یا قرنیه سعراوی سیقات بلندره شوی اف سیوا گشو یا مغزن و حجمه ویلا و ببینی گلگک و شوی تا کیده بس چپکا تامه تیزانینه سعراوی یا ارزانه سیوا وانی یا عوشبیستانی اینای دیکار تکرنه لی بکن یا قرمچی و حتی ممکن یا قرنیه جدوقات افادی بجنه یا ارگانی تا اوانه
1: بله.
0: حتی او شریکا اوی سمتی انتاج کتن اوی ویشوریت کتن اوی ویکاریت کتن نابدت مالا خوب و نابدت خو خیزانا خو
1: بله.
0: و در زبری ده چه بیجیتن؟ ده بیجیتن والله که ما اب گهورین جینی اوی تادی نکرن ما برهن گنم باشتر لکری ام چون که صحبت ما یا گریده اب گنمی ده ام ده بز بحث گنمی که این ما مطایه برد
1: بله.
0: بیجیتن اف گرد کرن جینی اوی گهورین اتمتر این سر گنمی مترسی دارنینن چو کشو پیدانا کن چون که این تاجمت مختبر صح و سلام را چیده باشه اگر اف آخفنته یا منطقی بید و تو جهت زانستی بی چیز آخف ندبایا رگلام کرن دا تو خلکا که قانع بکای دا برهمیتت کریتن و بچیت استخدام بکت و دا شرکاتا یا انتاجی یا طوی شول بکتن پا تو بو چیزی طوی نباید مالا خوب نادا یا عیال خو
1: ملی
0: بسیار معنای چیه ابا؟ ابا هما ابخو ضمنیا یه جا با خودن یه بدتا افسح بتا یا درستینه نه یا روایه و سر روی هنگی راجی دریجیتن افتو بعد بن کنترول مختبرات صحه و سلامه را چیتن دی باشه مختبر صحه و سلامه دی بو تا ریپورتا که انتخاره دی بیجیتن افت تشت چه پیدات کتن؟ مثلا حساسی ها آخر نی بوده پیدات کتن
1: بله
0: چون که تریجا پروتین تک دا گلک مروبا حساسی پروتین یا هی
1: بله
0: گنم و مگنم یا گلوتین نشید بخوتن
1: بله
0: تمام ممکن گهورینا بکاتت یک دندکی ها کتود گهوری نتیجا گهورینا جینک یعنی تکراته دا جینک یک کبن تعاطل کرد تا اف مکونات طبیعی برای فراده که دیوه برن نه طبیعی در رجا پروتینی بلند بیتن ممکن ده نزم بیتن فیتامینات دهنه گهورین احماب دهنی دهنه تا گهورین اما همی مرادفات صحینه یه تکار تکنیس صحتا مرو بیتکن و ممکن هندک جراجی هندک آثارا بمرو بکیدات کن یه دوم دریجن هندک نسخیا هندک حساسیا هندک مشکلات پیدا کن حتی نو که دیرانسای تا دینا کرن و شک که مازونا های ممکن ابا بیشن شک ممکن او گاشتینا حد یقینه بس تظنی شرکات املاقه بیت انتاجیت احتکارینا کنترول سر عالمیت کن او دی بیشن ممکن قید دیرانسای او بخونه قید دیرانسای ها کتو تقریره که اینیا دربه معنوی الى حد ما تحد یقینه های ممکن سرطان پیدا کرد، ممکن اقمه پیدا کرد، ممکن تشوهات خلقی پیدا کرد، امراض مزمن پیدا کرد، منا على شی کم کرد، اتشتا همی مرادفات دیف چرا تین، دیف اوی صحبت را تین، اوی گهورین جینی، اوی تکرین. بلا چه جارا مظهر یه مغرینه بیتن؟ چه جارا مظهر بلا یه مغرینه بیت؟ نبر خدا گل یا گنمی یا بلنده، نبر خدا تجویدن دکتیدانا کشاوی گلکا، نبر خود افصان تا کمی یا حاصلی تو احدا مساحت دا مثلا 2000 کیلوگرام دونم دادتا دا. هر بر خود از چوات یا انتاج کرن هر بسیار بکا تعقیم بکا
1: بله.
0: هر بیچک خوی طبیعی راضی با او بابو با بیرا چاندی بس کتیار اکش برای خوب کم بری چندکی لقا اکبه و شما به جنابتا متابعه کرد لرودو بسیار اکو بیشیوی منها تا کرن مگدتا از اینم بسیار اکشتا کم کتو مستالت تو مواطنه که عادی تو حشکیش نانید که افنانه نو کب سی کدو تیتا سروتن آن افنانه دی کو با دو پیدت مل سطانی را چید که بری نو که
1: نانه گنی میدرست طبعه تمیره
0: معنوی چیه؟ معنوی ما تشتکش دزدائی
1: بزدابت
0: بو چی؟ ارج دزدانه ما یا طبیعی بو فلاحه ما راضی نبو بو کمی یا انتاجیت مسحب دا عبرات که یه وی سمسه گنمی یه خود بوده قنده هاری ما بهنه گطانه که خوش لیبون ام همیت مظلی ام تشته سرمرای بوری او بهنه گنمی هکو ایکی سوکتا میره کلومت رو بهن تاتا او تشت ما نمویا او صحبت ما نمویا تب خود جنابه تا اشارت بدا ام ربیت که این سر فرنیت نانی کش فرن نانیوی سپیت را و لاتر را امچن اینین بس لاتر را بو چی لاتر عجبا لوترا مقصرات کیمیاوی کار اینو اینا چون که گنموی نوعیت آری و یس بیا کلا عبد گلوتین دو کریا حتی نوعیت آنانوی و صدر کردی اما زمان این اویدی گلوتینش دو پروتینات گلوتین و گلایتینین اپر جوه تو تلک لگینی حتی تو ورد که اپ آری جه چید بیت حبیره وی گلک یه برچاف بیت و جوه دب کشیدنانی بس مظهره وی اما طام تدانین سیده امین
1: بله دکتور عزیز ما کما صبر کی طبعا نکل کردستان دو جور گنم یتیم یک شو گنمو پروسی یعنی جوتیو لگی بو مستعبد کی بس گوتی از ریزه کو طبیعی چینم 6 کیلو تو د دونمه او گوتی ابطال بارون گل بوج بون گنم ما گوتی گل کی زید گیتن یعنی سه ای بو شش د درینه چه جور گنم کردستان سه ای بو شش د درینه همی چی تا 25 شش به یعنی یاد ویجی برای ویجی گلکه یعنی بدیتنا من اول بجنه تعدیل نه تعدیل دیوراتی یعنی تربیت نبات چون که همی کریان تویت یه چاندین درست بون و کمیات طوبی 6 کیلو جوره که دیگه گنمیاتت کردستانه دا نوبهی برکه یه تونسیه 16 کیلو یه هاویت دونمه دو تن و تشتکی جتن و نوکر اکرام اکا مازن سوشيال ميديا بو تي تكني مالا مقتدو من بلاد عبا هنك باك دادقاك زانستي بياماتا هم نو بنا جوتياري چون جوتيار حس تشتي باش كتم اولي تا ديار كر كوكومت تكا مضين السلعي بياماتا بو كيش لا يعني بيوان دي دارا بس عبتي با كو نهلن اف سرطانات اف مدو جارا كودي بالله ببنا با اف در در جارا كودي ربنا بالله ببنا با اف غنمت ما تزونم مثلا نيرو مركني احتمالا اباتا قد قندهارا مكسيباك بو ويرانشهر بو ددان حشتره بو اف غنمت كابن همين نمان يعني آيا ابت ني ابت هو ساد اگو بجم زانست چا پیش کبیش راست زانست چا پیش کبیش بس سروتره که دیجی درد و عش و آتاف و علت پیتره لیتن پیاماتا بو که هست که هم سنوره که بو بچنده بدانیم
0: ممستای بره پیامامن یو گریدو یا جهادت علاقه پیک بهای کسیم جهادت علاقه بدایت تو هکو دیجنی سری بند کیا وزارتو چاندنه یا وزارتو چاندنه تر یووی کنترولك فعلي يو فعلي يو قلق قوي هبتا سر منافذ الدخولي سر محاجر الزراعي هكو أبا داخل بن أبا كيما هو داخلية
1: بلي.
0: أبا كش شواز هوت يوارجتن شو وزارة الزراعة بلي. شو وزارة الزراعة شوك شريك شريك وشو أسيرة شو دست فلاحي دا هرا ديبتوني بكا هرا أبيكي چد بجني هرا لجنكي تشيكا وبا مختبر الصحة والسلامة حتى هرب با مختبرات جريدوية هندسة وراثيبة هرب جانبوية بمواهي بخينة بظونا أبش كيبه هاتيا أبش شو هاتيا تشيكرن أبش شو تشيبيا بس نمتأكدم صد الصد أزا متأكدم مليون الصد مودم تدبيجي شوزة كيلو غرام هندك حاصلك النية معقول دوية أبا يدس كده
1: نالي
0: إذا كده يعني أبي أثناء الجي إم أو يا أبي أزبج متى يهوت يا روز بكرن ويهوت يا تعديل كرن وهندك جينات تويت بتلبون وهندك تنيت كرينه طبعا مسألة كبيرة كيو طبيعية أبا دين متخو أم بيجي الجهة علمية ما تخصصك وأز أغضن تبوش بزونة سيدة يعني هكتو تهي كمية حاصلي تبلند كي معنى ويتا مشو بلند كرا هر زيدة كرنا كو بيست صادي مشو لغنمي بلند بيتن رژو پروتینیش چاردی امتینا بازده یعنی دو ساده تو رژو پروتینی کند که یعنی تشتک سر حسیبا تشتکیه نکه اف رژو حاصلی ها کتو بلند که معنوی تا نشو بلند کری بالمقابل معنوی تا پروتینی کند کری و دائما ام هکو حاصلی وزگرین که تربیت نباد بیت quality and quantity کمیه و نوعیه مدرین ام یه کمیه بلند که ام نوعیت تک دین لو منکه پیام من بو وزارت چاندنه یا ومحاجر الزراعيه منافذ دخولنا بلا اهمي حلقه وصل بنجل اكودوب لافكار شبه دراوستوندن
1: ملي
0: ام تجور الهندنيني انتاجيه باش مهابيت ام تجور الهندنيني ام بيجين منافذ انت العفو انتاجيه يخرب ما بيجي الانتاج باش مدد نوعيته باش مدد بس بريكت صحه وسلامه بن بريكت كيفتي بن بريكت امين بن يت خرب نبن كو تو بهي ور بجري و تو بخوی باید با افنا خوشی داریم که من اشارات پیدا هم مید بیتا جه مطرسیه تو نوی ریپوری نانی بکرد در خود تو بیجی او را دکتوره که روژه که لقاء که کری سرادی من گلی بوی سین من نسخیه پیدا کتن
1: بله.
0: او کوری نانی تو دوت ایری توی مطمئن بیه چکت معدادا دو چه آرشا بتا پیدا ناکن
1: پروفیسور دکتر هاجر آمیدی جدر سپاس داد کن کرم که گه اجتماع خود برجی تا کنبون اجاب و بعد با بابت اگل که پر بود
0: مدبت ام خدمت ها کم که خود کن
1: سپاس
0: موافق بی انشاءالله سچه با خدمین
1: بله جوتیت خوش تبی ابروکه 17/6/2026 اباز دانستی سه ملت خوب مگهان دعوه همیش کن نخواستم لاینت پیواندی دار از هیبیت کم ابه صحبت یعنی بصناهی نوا گیرم دیفتونه بلا تبی بابتی ها بیتن بلا خلک که مش جار بیتن یعنی همید بینین درد و بلایت بگلکن بلا هم خوب با درد و نخوشت زیدتن نکن والله روز بروز یک بیشن نخوشت گران یه دفمت پیدا بن همینجد بیشن خواهد نکن نیا ساخلمه خواهد نکن نیا ساخلمه همید خون بلا بازرگان مهد حبل بش یه به وجدان یه به زمیر یه چو وجدان سری دادن بیتم بس بازرگانی ساخرم یا خلکی دا بکن هر دلمون چاندنه بسر بر هر دلمون برو واکم باکتر لارا خارنه ویران تره هر اب اب اب کنترول نوعی اب سیطره نوعی اب کی با نبتشتا یعنی پروستی خلقه گی گلتن دید کتن پروستی مترسی ها هنده درمان بری چند کنالت ما اینو نخاره درمان چاندنه قدقل جهان همیش که قدقل عراق خوشی ورال کردستان هم درمان تاین ایده بوچه ما میده دیجمون کارت خو خلقه که دیجمون از مایه خلقه که پلانا دانیت شر عبوری گلمت کتن و هم خوشی خودی بخوار کن و رفتان دنا بیتن والله جوتیار ما تقصیر یه نکتم والله جوتیار اکه من تمیم تیشه بو پیدا بکنم ما وقتی را وقتی مکسیبا و چاندون و ویران شهر چاندون و ددان حشتر چاندون و قندهار چاند شف علمه و اف کیمیا نمو کیمیا سالت هفته را تیب کارینانه همی تیشه سروشتی بو بله بس ام آرشت خوب خود زیده کن بله راست هم بلد امی گلزانسته چین حتی من گل عده گودیم از ای آید من چاندن دا پس ای که اکو دکتوره ایشانت بکری بری نو که بلا بل کنترول ساخرمه بر دزگه زانستی و ساخرمه بر بوریتن کدام زانی پروسی و ورگتون و گرمی چه های چون که پروسی حتی اون کسی جوچه های گازن داد که متوجه ایشالا حکمت تحریمی هاچه سرقت یه پلان اگه دادن کچار زکریم زیده نازم گلمه یه زیده نازم روش باش زور سپاس به در فتح چه پیشاتیت نیه نه بو پروسی و ورگتون و گرمی چه ها پروچی تن تا چه آموشگاری چه شیرت هنه؟
2: خودی پروسه همه هره و کوهات یه دیار کرد که روژا دوازده شش سایلا فیدی دست ویل گرد نگر میکرید سایلا شیخان و زاخ و رویا سیزده شش دست بیکری و کوهی جنب تازان این افصاله و او برنامه هاتی بجین هاتی سپاندش لای وزارت بازرگانی حرقا فدرار و امکان بجین سیستمی پیش وقت سر آیان کنی رام الحزب المزبق سر همی سایلوین اید عراق و حریم کردستانی یا دید جبه چه کرد دید نامن سیستم اگه گل اگه باشه اگه رنگ اگه یعنی درستیانه لشلای جوتیارا و بیت کارینان و هر ساشلای وان کسا و عوی بو بود بو لیخستنا ترومبیلال بردرگهی و انکوان بیجین تومارکنا ترومبیلالا حتی بگه که آریشه مهبون بدایتی یعنی بیز دست بی کار کردنی بس او تقریبا سه چهار روزه که قاشول گله گله جانی پره بچید هر جو دیارک روژا یا دستیشان کنید که ترومبیلا خوب بینید نفسی جمارا سیاره حتی وی شوا بر انگلیشی جمارا سیاره ناو شوفی دی بدر کرد سرارای به چندی همینده تسهیلات دیجی شو کمپانیا گشتی و بازرگانی اتوار گرتی هر تو روزه داشید جاره کدی همشین بو جاره کدی جماره ترمبیل اونا به شوفری بو جاره کدی گوهرین در کارتی کرنه سرویجی نکرد ایک و هر اصلا بالگریانه کوی که کری عودت بو وان شوفره کم تلی بید یعنی انکو جوتیار شید همات روژه دا گرمی خوبی ندواله کدو بشت آریشا هر رمضان یا اوه و بری که مگر هاریکاری جوتیار خود کرد که نه فلانه آنجدر به فلانه منه بو ما ایک نرخ بو بو پلایی که دوسته یعنی وکی ده گوتی لبجی سیستمی تا ده ایک لکرم بس اف ساله اشت ناف هریمه ناف پلانه ده به حساس زارج ده به پلانه پینسا ده یعنی هر ترون بیلک بیت پیت خوبه تحریس کرم بو ایک ترون بیل بو ایک میشه بیجین جو دیاری اما که به کارتی کرنه سر کاری حاضیه کرن من ده خواست کریش بغدا خوب او جو دیاری ناف پلانی و جدر وی پلانی ایک هر دو راسی تبن ایک سیاره بینید بس و گودیوار حتی بگر که سیستمی نا گنجید گلوی بابتی مجم نوی سالک رسمی آرستای بغدا کریه او بابا تا بیت حل کرد من آری شکا دی آمازونا گلک های اف راسید ها دینه دانان بو گلک جو تیاره اوید راسید دوات گیمه وید دو تانو سی تانو چافن گلک ناینن نده اوید جی کارتی کرنه که دید وقت مرگتنا گنمی که نفرجا هم دو دیگرین گلک ها کیمه ابروجی هر روز ما دیف لجنا بلندا سرپرستی و دیفچون و اگر نگنی پارسگاه دو که سرکاتیا سیدای ماجد سه سال جگری پارسگاری دو که اندامیت اما و هر روز ریب بریا چند دنی کتیا جوتیارا ما بریار دا و رسید دوایت که و جوتیارا که هی
1: ملی
2: کنسری یارا یک ترومبیل بی چه بونا پلانی جدا بید چه بوش در بی پلانی جدا بید اوه جه آفانکاری اکا مدای جوتیاری خو آفانکاری شلای مبهندی مپیچیل بید نه دیجاتی آوی سیستمی بیت اکرن همشین هاری کاری آب کنین هر جوتیاری که گنمیوشی همشین بیجین نه تبرگت شلای تاقی گهه با ما هفته دو ساعت داین گنمی خوب بتا غرب الیانکو کار گهه پاکش کنا گنمی جاره که دیزدانین ده هاری کاری آوی تکرن اوه وکی افرین ماید یت آمن بس رین ماید هر سرکی مد به جوتیاری ما دم نویسارا لاینگری ورگرید بو سایلو که چند راسی تهل نا پلانش در بی پلانه بدویه بری بار که دوزانی چند گنمی هی نه راسی دیوی چل تان بید ترمبیل اکی ما بین پینجی تانا به دخ تانا بزرگی تبه اوه کارتی کرنه که لوید کهت مد کهت یعنی کاری مجید به تراوسانن ما چندین جارا تاکید سربی بابا تکریه بس وقت دیار پیگیری نایت اکنن شلای جوتیاری و یعنی حتی نزیجی بیتمشین هاری کاری بکن بس چکو نایت ورگتن چکو ما افرشنینن ام بی گرمی واری زیدانه ما فزارا فلاحی هن یعنی افرش زیده ام نشین وکی نمکن افر گازن دید ما هر اون ما داخاز جوتیارت خویه هر جوتیاری یعنی صباحی رابید فروت ما راسید خوب داده علاف اکی هم بازرگان اکی گرم اکی خرابوی بینید چه ام بیجین دی اف ساله بید حشرت دا بید آنکو پیشکت دا بید اف گنم نای تبرگتن یه پار بید دی گنمی بید تا بویخ کرن رو دو ساله نابی بید جو دیاری دیش پلان ایتا در وکو دیار هکه گنمی بید همشین معفر بید تا بید جنابی تازان یا بوچاندن ساله دیتر اینا بید آن هندک دندک گنمی بید دست کبن آن گنمی که مستورد آن گنمی که بویخ کری بید ری بابتی اف جو دیارب دی در دری دیال جوتیاری تکر ند گل بازرگانی ند گل علافی مدوید ام جوتیاری خو آگادار کن و سزایتی افترون بیل بار و دیتا حجز کرن و دیتا روانه کرن دیو گن ما فریکا مزایده دیتا فروتن و هر سانوی جی دو سالا دیش اش اوی اش پلانه بیتا داری دخوازا ما یا سرکی هر جوتیاری خواه وقتی گل می خوبار کرد گل جارا جناب تازانید وقتی شیم بیشن او ترید عبید مدیلت کردن یعنی وقتی گینی که تخنه بر رخا آن چادره گینی که صورت کنه تی دا عبید سالا دیتر گنم تی دا گنمی معفر او کارتی کنه کت کن من جاره که دیجی ما آگاداری همی و کارگاه ها کلیه چکره دوسی حالک بو ما چی بون منه بیا اجراعات آمزده جوتیاری خوب کنی با پرابونت یاسایی تند یعنی اف خدانت کارگاه خدان باری پیدوی افزانی دینوی کشکت چود معمل دا برافتر با کرگاه دوسی خطه کته خطه که فاقش کرنه هی خطه که چکرنه گنمی معفر آنکوی طوی درمان کری لو را ام داخاضه تین اوجی مید بان کرین و ابابتا نیتا تکرار کرن چکو میجی حتی وکی بیجین جهه که همشین هاریکایی بکنانی یعنی پی پیوانه که هی بووی بابتی ما داخاض کردی یا جوتی آجی خواه آگادات کرد و یاری یا نا پلانی بید یا اش در بی پلانی بید
1: نه اینا بید هدی پیگو با
2: چندی ما گوده تا بعد رو جمع کتاب و بر بر چکری چکو نظام کمپیوتری ای بو مهات یا روانه کری نا قبیل کرد دو جاره سیارت ایک روزا مستند استیلان بو بیده چکرن و دو سی اوه که تاین وکی مبرر آنکو هم بجین بوی بابت ایک و روزانه هر جوتی آره ایک پرمبل بیتا سیالوی صبحی وقتی خرج کردن پارا جیبید به همه جوتیات وی بابتی مستفید
1: بله زور زور چپا سیده نازم سرکتی من
2: سیده افریجید حتی بگا که جهاتی نبرگتن بس دابوتا بگید دوازده شش سیلو افریدیت 5300 تانه تاتی نبرگتن شیخان 2000 تانه تاتی نبرگتن زاخو 2000 تانه تاتی نبرگتن روبیاجی 2000 تانه تاتی نبرگتن همشین بیشن حتی بگا که 11500 تانه تاتی نبرگتن افریجید هم بیشن گن می پلایی که به هاتی وقتی آنکو بلی برین تقریبا همشین بیشن 9178 تان بشوا اوی بلی برینه و اوی بلی برین 2304 آنکو همشین بیشن جاوازی که گلک آمازنه هی افصاله گن مکی باشه آریشا ما آمازن افصاله اوات ایتاریدان بارا پتری تاییه هر وصا گلیشه جنابیتا جهداسیه وکی گوتی جهداسیه نیسکن ابیت رش رش کن ابیت دا ابا جارا دوی وقتی باران هات این جارا که دیف گلیشه هاتیه چاندنو نهاتیه وکی همشون بیجین جارا سرک
1: بله زور زور زور چپا سیده نازم و سرکتی من انشاءالله قال شابي ممنون بورون كنا
2: يا شابريس قال بخير تسو
1: بلي جوتي تخش تي في سيدين اردم نتشي جون قلت له ونك جدي بما وان ومن يقول دي راجب ده تقوى كوبه تبري يعني

بس تيجي يعني تنظم السياسات وحكمات العراقية يعني كيف أفس على دونينا بوشا والنوباروس والجنوب العراقي بورون كيم بوينا بش بس بس أفدوني بخبوش على دونين مثلا الحمد لله رب العالمين كلامه قال كنتوني كذي بورون قالك بوشا توتين منطقة شمية كيمتن ناصل مني متوتين يعني مع العلم بور بيوقت اعتبارنا لابو من الدوصال مليم يدو دابرا ناخذ ما دبرت قنم كوش من بس بس لما تشوندنو قال مين سايبرونا رب العالمين كلام كل بولن بوشوتن بلا ما كي بوش ما ياي بوشا مودي سالب قال ايش صارت تزور بها مشكو ابا تشدل بي بلوني ونوف بلوني موني قنم هل او قنم هل او عادي تي تشوندني شي اشكالات يعني نوف جدوين مبالو ودو تشندنينا هم دي بوشي فوق اشكاله وجود شورو تشيكين بوشي فوق اشكاله وجود شورو تشيكين دي كلام كان مثلا عزم جود شورم من ده طالنا يا هاي نوف بلوني دوم من بنش طالنا ده بي بلوني هاي ولا بو بيجي دو حجتك ولا بو بيجي دو حجتك ولا بيجي دو با ولا بيجي دو با يعني با همي اوستان كنو اوريشان جي دو خيا اف شيرات كور المكيبا نا افري بابر المايد جون دين البوت سويدي و وزارتو بوزرگاني وزارتو جون دين العراقي يعني بوش اوستان كوري بو جو تورنو نكيني يعني حتى جو تور العراقي جميع يعني قو پیشان دونات كانو جوی سيستمي نترازينا قال جو تورو مقلب بقول تاك ما زوني بو حز المسبق بقول بار وقت حجت كان مودو تشي من جو تور ما ابلكيشن او افتش ما زوني مو دي جين مربل او ديرو كان يعني انت تشتي هاي بروستي روز سيستم كا كنترول ساتي تاك ندو اف بوزر كانت حبل باش ناتن كان مش دابا بين او ابنو في جو تورو تسليم كانوا حتى في اورشو ابا شانسول تشي بو سالو في شانديا حتی اون که پولیت جوتیارانه دو بچگنه سلو بچنده هم بچنده همیش که زانیم بس به تشکی واسا هم بکنی که جوتیاری تی دو شهر از ها بیتر هاری کاری ها جوتیاری بیتر کنه یعنی دی و پیر چوب دیر یا همی کنال المهتی تی کردیسانت کرد همی جوتیارا گذن دو ابوهر کنم که یعنی میخالی که بار که خالی که بار که یعنی ابتشته و همی تکلیفه یا مصرفه اب خوب پاره یک تیم بیتم بجا ایشالا که بیشم حکمت هری میم حال بیزه سرخط و امیدو من او اب بازرگانت که رو من گنیم جوتیارت کرم جوتیار من استقلال نکن جوتیار من استقلال جوتیار پار و پیرار یعنی خاق و خین و خور ملعاد که چیجه نهاتیم کن پار و پیرار برا گلت تیمون افصال رب العالم کرم که بلو جوتیار بیشک بجیتم بلو جوتیار جی زحمتت بتم بلو بچه جیان خو خوش کتم دینت خوب بدتم یعنی نه و صاحب صلاح یا یوش ما با اما باران و تیدو گنم هنده منزوی چند مصر بولی تتکنیم چند زحمت رو تتکنیم به جعل کل اگل جوتیارا تینون گنمی باد کرد مقدن شینا جهی نبیشینا گنم اکی کبر نبیشینا درمان اکی نبیتم چون ما به همین دی کار تکنی سر بتکنی یعنی گلک تاکید سیده نازم سر بچنده کرد بله خود 2000 تن فرق گل 8 9 8 9 گوتی تنگ او 2000 تن بلبری یعنی بلبرین می تد نوگی دینه 2000 تن گله که بلبرین با ویژه کنه سبب ایتالیا سبب گلیشا سبب دینکش کاستینا با هم می جل بن کنترل تا با گله جون من گوتا و گلی جو چورا هم گله تر چم روز افتولاج نخوشا یا او دی زنگال گنی مثلا الحمدلله گله بر بالوف نبو کنترل تا تکنه دغل راست بران گله کتن آه ابت تو تر ملت میتم پاکش کنه سر دو بیجینو گله فره کن کیف هوای گله که فره وقت تو گنیم اوت که دو او گلش و توز و موتوز او جب چنم یه بنا تباب خوب پاکش که وقت تو بای پاکش که سیده نازم اشاره بتشتکی که اوان کارگیر پاکش کنه گنیمی اغلبش اینا درمانی نه درمان کتب کنه توف درمان کرد بو بو چندنا افصالا یا پار هوا چندی تأکیدی لب کن تأکیدی لب کن تأکیدی لب کن خاله کن جی گلک تأکید کرد گینی که توبی او کبن او درمان کری ابا گینی که کار نه اینو گنی میبکنه ابا گینی که کار نه اینو کنه قلابه و تریلو پیزاب کن شعاری خوبند و زحمتوات او بدو نچیتن ابا گلک و فرم خالا دیجا شمیا گرنگتر گلی جوتیارا گلی جوتیارا گلی جوتیارا خیچت آگر بمرانده نگلت پرن خیچت آگر بمرانده نگلت پرن خیچت آگر بمرانده نگلت پرن حتی گنیم خوب درن اگو بجین زحمت آوات آبه دانا چیتن ترکتر تا بلا تانکریت آبه پبه بلا گیسن پبه

biten, şüphere kallo be, şüphere terektere, şüphere derose, şori voyret yetit von, omilet huben, şu voyret ristom dona ben, goze vo, no prezde dona kane, kaşa vo ogrina vata da prezde tku, afren moya emi, rebe beriyo belgeo şori sonyo data hava. Em hibit kendim. Yani selon seri Kurdistan'ı at hibit kam, hibit kam, hibit kam. Prostit vera do, avukat spedem stüş ol mi dedi das kuşak ko, hala gerem. El Baris Muhammed Mahsen Omedi ken. Prosti, yani pengo ve kohoveti var ucada, hiçet ogir ve merandir selon seri gundo etine çekene, do ogir ne bel bita povano, ogir ne bel bita doristane, do jinka bita porostan. اب صحبت بری بری هایی بکه من بانگوا دیدو همی با جربانیا من دو همی لانت پیمان دیدار همی رخراب جنگه دوست کرم کن کسی دست ظلمانه گیتیا پاوان گلک میشه بوی دقل گیا گلک شین بوی اب رو کتیو تم خیشه تا گربه مراندین ما من همی عدو چکم یعنی اف پینگو با کک محمدی و سنور قضا آمدیه هم هیبید کن همی دبرا پینگو بنابرتنه هاری کاری های گدوب کن مروی به دوله من شفر را بگرن گریه در را بگرن خیچه را گرن من ده رخوریت جه دارستان را چکن خلق خوب کرده ایک یعنی تیم چکن خودی نکست بای آگر بایی تر عاده که اف تیم هم گهنه بلام همی هاری کاری های گدوب کن اف آوار میا ملک میا آقا میا عرد میا سامان میا دارستان زیر کس که گلو چند خلق افسولا وی وی گیو او دو جی اف گیو ات بهاره با هم دو جماز یا هم دو بر یا هم دو گیش که هم دو گرسی که هم دو سماقه او همی اکو بیم برومو مکه دیم رب العالمین دی کلمه گرمه کریم بس بس امپار زین نه وکی چهله که همینی بس دوشینی چنا دین نبر نه اوه سموق سولکودی دی حوجه بیه اوه بریه دی سولکودی حوجه بیه اوه موزی دی سولکودی حوجه بیه هم هیبید که هم همی دستت خوب دینه ایک هم کردستان ها حسا جان پارزیم کردستان ها حسا پاکش پارزیم هم جنگه ها مهی ما شرلا برای خود دانیم پلت گرماتی هم اوه هنده دینیزی که چلی بین سو پنجه سو شش سو هفته نعمت که رب العالمین یه همی بدگری تهبون ها و دارستان ها خوزیکا 2007 ولاد کما حوار هر دو چای دو که دکاس کین بس کته گه خونه دامن اگه که دو چوات کز بند چن سقو دو که تا گورنه دو چن جون یگی دتا بوجر دو که یعنی غلط چتش مستحیلینا بس انسان که اراده بی تو شان هم نده مو غلطش تو گتم جت هیوید که مثلا آگرا و جحلا و هم به چیکا یعنی شاری بند خاص تا ریبین که هات نوچونت کن ریبین که هات نوچونت کن قروم که جگرا گلک گلک گلک شار بند جگرا نه ناوت نش تان بله دا دا کچه آگر پیدا نبند چون که پراستی پیشنیار کدی از کم یعنی اف مروی به دولمند اف کمپانیت آریکار او موتورت هوایت هنگ کب و مراندن آگرا از هیوید کم تیم بینا چکنیل گندا یعنی اف مروی دوله من بو گندیت خو دو سه و آمیرا بکرن دوندن مدگفت ها گندی آن تا تیم ایکی کن خوده نکد آگره پیدا بیتن دو چنشن و آگره ومرین یعنی تو پنج ورقا آن شش ورقا آن حف ورقا تو جهاز اکی پری پاراستان و دارستان و گنده خوب که چند آگرنگه بلا اف اگو بیشن هسته مه بیتن براستی راستی داره که دست خوشی که محمد محسنید کم یعنی پنگا و که گلک جان آویتی و مراز ما شراج پنگا بیتی همین جه خدا نه همی بید که خلک که من سران سری کردستانه جواب ده تاوی وان تیما پک بینن خلک دست خوب ده تا ایک خود ده نکتن یعنی مدید سوشال می داره شفارشون کن گریه درشون کن یه خیچت آگر بمرانده رخوریت جه دارستان ها چد کن اما پنگا و که یا فعلا اگه بین کرد پروریه یا اما پنگا بکا دلسوزیه یا اما پنگا بکا ولاد بونه یا بلام همی دست خوب دینه یک ابه چنده بکیم گلی جو چورا گلی که بحث پیکنو فستا خود کرد پیکنو فستا که مگود با هوا هی با پنج و هی با شش اونو که جیشت اموی بد نیست بر پیکنه طبعا گلی زونو هست دیدارو گلت کم او دیدکم بیشنم که امین
هر وقت که داره تیبله کو بردا پیش که توش یه راکه ویگو به پیکرین تتکنه به جار گلی جوتیارا گلی رزوانا ابتن گه نیتو پیکرین و فستاکو ابتن نبی جارو پیکرین منو جنبن یه طبعا تو هیو حفتیب که هشتیب که نهیب که یو فستاکه هیو پینج و ششا پیکرین و فستاکه هیو پینج و ششا نو اگه پترمیش تتکنه جلو ما این دانن یعنی توی جه پیکی حلی بیتن یه اشاوی نبیتن او پشکت تو دینی دیفنا به خوب بیتن وقتی تو پشکت اینی نه ما چی یه گنده که بخو قلمه که بکی که دست خدا بی والله افندی چی بخو پشکا بیتن نه اف قلمه جا بیتن اینو بخو پشکا تی بیت اوجی تعاده که تزیدا بیتن بنای پاتا که تر پی بکن کنت فلی نکه دان سلاجه ترمزه بچیک دان بفرگله بیتن وقتی تو پیکو گای یه شهر زابی دی چاوه به تیپ و تیالاتی نیچه که دی چاوه پشکه جبه که دی چاوه پشکه کرده دا دی چاوه گره دا او همی او سو چار سو پین سالا هزار جارا من یه گوتی گوتی با چه پریکار تلویز نیجی بیدی چه پریکار آدیجی بیدی بیجا سی بید کم گلی جوتی را بلکه یار توت وقت خدا بید چون همه دیپ وقت او دیدا چاندنه هم گریدونه پارجی با دوکو اف کریار تنگن سرکتی بن نیزبه چاندونه برینجی طبعا هشته بر دام اکر که برینجی چینی تن یک کنجا چینی تن طبعا گلکو گرنگه گلی جوتیارا گلی جوتیارا برینج وقت خود رو بیتا چاندن برینج ششمهی اوات هیتا چاندنه نیو حیوا نیسانه حتی نیو حیوا گلانه اوی ششمهی جو چوزون شش مهی کش که ابی سه مهی یا چور مهی یا پنج مهی یا گلت تشت نوع دا کتیم یعنی ابا کنگی تیتا چوندنه ابا تینا چوندنه تقریبا امشین بشین این یا دیمو هیکل هی با گلانه حتی این یا ایکل هی با خوزیرانه اب کامل امل این یا دویل هی با خوزیرانه بس جو چور هیچ چین بس یا بلد دو سلمنا او از می ما برت بیت برشت وقت خودو بیت چوندنیم چون گو دا تلقیح کرن گو یا گلو وقت خودو بیتم چون اگر وقت خودو برنج نو تا چوندنیم بیت اگر امرنا دنکت کتانیم و هر وقت تلقیح چنو بیتم پاش دنگیت برنجی چنو بیم نبیجن کسی نگوتا ما ابا مگوتا هوا بس خوالا کنی جا دیمایی که دیمه موا چون کنترولی شاید دلتا من از هیبیا شود کم گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی میشبانا خودان کاری ترشو کواری خوب به وجدان نکن خوب به زمیر نکن پاره خو حلال که پاره خو حلال که نه درمانه که او کس پیده برشینی هنده یا چیلو که هنده یا پاسه که هنده یا میشد خود تو چی هنگ بینی بینی هن تو چی شیریب دوشی هن تو چی ماست که یا ماست هن شیم وی فقی جیفه که بینی سی که او خلکک بخود او دم امنایا و درمانه ما بیتن بخت خود و وتشتانه کم بخت خود وتشتانه کم بخت خود گلی جوتی را گلی راز بلا ضمیر خو مرتع کم او شوشانه کم گلگ ایش و اطاف و علتش وال در مالا چید بم ما ها جنینه نمل دستون پینا میری بس پیشت ساله که پیشت دو ساله ده خوری میه ما همیش خواهد بیتون از هیوید کم چاوی هوا ماجید کم دست هوا ماجید کم پیگیری بارین مایب کن

0: The Hook Radio. #.be/.ne.
1: Yeniden bu basan. Stüdyo Radyo The Hook. Beğene peşkeş giren. Serdir.
2: سروکی بارزانی و سروکی حریم کردستانی نیچیروان بارزانی و سروکی حکومت حریم مسرور بارزانی جدا جدا دیگل توم بارا کنارتی طیبت سروکی امریکا بو عراق و سوریه کومد بن. جباتا وزیرین حریم کردستانی کومد بیتو دیس تورین گرنگ گنگ شکت. شاندکی تکنیکی حریم کردستانی دیبرو چیتا بغداد و پرسا اسی کدای گنگ شکت و ادبیتن را کپتن جی بیتا کرن. سرکردن هر حفت ولاتین پیش سازی هلویست خول سر رکبتنا امریکا و ایران نیشاددن.
3: سلام گودارن رادیو دوه دنگو باسب درشی سروک مسعود بارزانی پیشوازی لهنارتی تایبت ی سروک امریکا بو کاروبارن عراق و سوریه کر دادی داره دا پرسا سقام گیریا دوری و پشتوانی حکومتانی هاتنه بحث کرن. لگوره را گهاندنا برگای بارزانی توم براک سلاوین تایبتین سروک ترامپی گهاندنا سروک بارزانی و را گهاند عراق و دور پیدوی به سقام گیرین او هر مکرستان دوی واریده رو لکه گرنگ و جه گرنگی پیدانه هیا. هنارتی سروک امریکا سرسام یا خوب و گشکرن و پیش بچونین هر مکرستان دیار کرو به نمونهی وصف کر. ات همان دم دست پاسیه بو پیگه سروک بارزانی ده پارسنا هفت سنگی و آرامی ها دفرده هبون لگوره بارگای بارزانی ده کنبونه ده

0: سروک بارزانی بحث هنده جگیریه کوپی دوی روشالات ناوین بر به سقامگیریه و خوشگزرانی گاوان با هاوه جیدن.
1: نیکیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی کمبونه که هفشک ادگل توم بارا که هنارتی طیبت سروکی امریکا بو کاروبرین عراقی و سوریه و مظلوم عبدی فرمانده گشتی هیزن سوریا دیموکرات حسده انجام ده. ده کمبونه ده دو ماهی پیشاتن روشا سیاسی و امنیه دبره و روشا سوریه و هفکاریا کردان و دیمشقی هاتنه بحث کرنه. هنارتی طیبت سروکی امریکا تکزی لبردامیا پشتبانیا ولات خوب و پرستنا آرامی و سقامگیری و دیتنا چارسری گنجای بو کشین سوریه کره. اجلای خوبه نیچیروان بارزانی دو پاد کر که دانستاندن و لیکتی گهشتنا اتنابر لانن و پرستنا ما فین کردن و پیکاتن دل سوریه ریکا ایکانه یا چارسر کرنا کشینه. هر دبی در باره دا همی هفکاری و پشتبانیا که هریما کردوسانی بو چارسر کرنا کشان و پرستنا آسایش و سقامگیری سوریه نیشاده.
0: سرکه حکومت هرم کردستان جی مسرور بارزانی لدور انجام این کمبونه خویاد گل تنبارا گیرا گهان کمبونه که باش بو. مسرور بارزانی آشکرا گریه که تبر سرکی کمبونه لسر زیده کرنا همه هنگین امنی و آبوری بویه. تکزیر سر گرنگی وزده کرنا سردریت گل کمپانی امریکی و بیانی ها دکرن. دا که مفایج در فتن و برهنانه ور بگرن و برکی هاریکاری و عراقی و هرمی جی بهته کرن.
1: تومبارا کنارتی طیبت سروک امریکا بو عراق ده زنجیرکا دیدارن بلنده ادگل سروک بارزانی و مسرور بارزانی و نیچیوان بارزانی تکز لپشتبانیا واشنطن بو عراقکا سقامگیرو خودان سروری کرد. تومبارا که آشکراجی کرد که دانستاندن انوان ده چارچوبه دیتنا ترامپی دابون جبو آواکرن روشحالتکا ناوین یعنی. تومبارا که خوشحالی خوشی به دیدارن ادگل سروک بارزانی و نیچیوان بارزانی و مسرور بارزانی نیشاده و تکز کرد و آماجه پیچندیجی کرد که الان امریکی و کردیت هفدنگن السر پشتبانی کرنا عراقکا گشه پیدای که خودان سروریکا تمام بیته.
0: جوات وزیرین هرم کردستان به سرپرستی مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان کومد بیدن. دیف کارنامه یا کمبونه سه تور دهنه بحث کرن. تور ایگه پرساور گرتنا بر همه گلمه جوتیارنه کدگل نشاندانا کشهان و دیتنا چرا سرین گنجای. بریاردان لسر پرسا خانه نشین کرن اندام جوات پارزگهن هرم کردستان بوان اندام کمر جنیاسایین تمن و سالن خزمت دیده هبن تور دویه. تور سیویه دو ماهی جیرا گتنه مفادر یا خودان دهاتن بلنج پروژه سبت خارنه یا ناوندی و ترخان کرنا و ابتنه بو خودان دهاتن کم کشله وزارت بازرگانی فیدرال و تهنه دابین کرن.
1: 19 هیبین چواره کرنه ین پارتی دیموکراتی کردستان ابدومای هاتن و پرلمان کردستان دهیت کارا کرن. پارتی 19 هیبان چابره ایکتیان نشتیمانی بو دا کو پرلمان و کو دا مزراوی اکا گرنگا کردستانی کاری خوب بکتنو حکومتانی به تا پیکینانو هریما کردستانی به کشین لا بلاوه نه تا مجیل کرن. بله ایکتی هر یا رشد بول سرهندی کو زیانه به دا مزراوین هریمی بیهینیت لو ما پارتی ایدی چابره ناکت. لدی پیزانی نا حفتیا بهتن پارتی ده دو ماهی بزابین خود گل ایکتی کتو ده بزابین جدی جهنه کرن دا کود گل ایکتی حکومتانی به تا پیکینانو پرلمانجی دستبکارین خوب بکتبه. اگر ایکتی هر یارش بیتن السر پکستن دامزراوین کردستانی پارتی وکو دست پیگ ده بزاوی کتن پرلمان بیتا کارا کرنو پاشی ده کار السر حکومتانی هیتا کرن.
0: بریار افرو شاندکی تکنیکی حکومت هرمه به مرما دارشنا رشنوی سا دو ماهی بو بجه اینانا سیستم اسی کودا بچی تا بغدا و رکفتن بهتا امزا کرن. شانده هرمه کرسانه جلشنه این گمرکی و بازرگانی و چاندنو پیش سازی و کوالت یا کنترولی پیگ دیدن. جلای تکنیکی و لکت گهشناوان در باره بجه اینانا سیستمی به تمامی حد یا برهف کرن. ده دیوزان یاریان صبح روژا پیشنبی ده امزال سروی یاداشنامه یا لکت گهشنه هتا کرن کود کمبون این بوریده هاد نویسینو ده بجوات آبوری هده ناتن به مره ما پسند کرنه. به جه اینانا سیستمه اک اسی کل هرم و کرسان ایج جخال نکوکیه بودن افرا حکومت فدرال و حکومت هرمه.
1: برپرس پیواندین در بین پارتی دیموکراتی کردستان هشیار سویلی دو کنگره که روزنامه بانی داراگهانده پارتی به جدی کار السر دست پیشخریه سروک بارزانی کتن که حکومت بیتا پیکینان و پرلمان بیتا کارا کرنه.
2: دەربارەی پێکهێنانی حکومەت وەکو وەزان جەنابی سەرۆک دەست پێشخەریکی کردووە و سەرکردایەتی پارتی و دەستەی کارگێڕ و مەکتەبی سیاسی پارتی زۆر بە جددی کار لەسەر ئەو دەست پێشخەریە کردن لەگەڵ هەموو لایەنەکان پەیوەندیان کردووە لەگەڵ هەموو لایەنەکان بەردەوامن لە پەیوەندیکردن بە تایبەتی لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ئەوەی کۆ ببنەوە و ئەو چەقبەستنەی کە ئێستا هەیە لە پرۆسەی سیاسی لە پێکهێنانی حکومەت ئەو چەقبەستنە نەهێڵن و حکومەت بە زووتر کات پێ بکەن
0: بلاف کرنا پشک کادی جه شایسته این دارای جوتیاران دست بید گدن افرو لدو گو هولیره چکن پاره دهنه دان بوان جوتیاران که سالا بوری گرمه خورا دست کرین پشی درواز بنا سالا که لسه را دست کرنا گرمه جوتیاران هره ما کرسان بو سایلویان پروسه آخرش کرنا شایسته این وان یه دارایی برداما لچند روژن بوری دا بریار آخرش کرنا 41 میلیار و 405 میلیون دیناران دیش لای وزارت بازرگانی عراق و هاد بونه دان و افرو که ده دست به پروسه بلاف کرنه نازم اتروشی رمه برای به بازار کرنا گنمه دهو که را گهاندیا افرول سالوین فیدیه ده دست به پیدانا چکین بانکی هده کرن بوان جوتیارن ده روژن 18 و 19 و 20 و 21 هیوه 6 یا سال 2025 دا گمتج 100 تنین گنمی را دستی سالویان کرین پاشاند شین چکین خوب بنا بانکان و شایستین خوین دارایی ور بگرن
1: لقزا سمیلی او اوبر پاسا لبرانبری زانکویا امریکی نامینید ده
3: اوبر پاسا قزا سمیلی اوات کویتا برانبر زانکویا امریکی نامینید دن سرپرشت پروژه اندازیا شعبان محمد برادیا دو که را گاند اوبر پاس دهتا را کنو یوتر نکانی بو قزا سمیلی دهتا چه کرن
4: او اوبر پاسا نک برانبری کولیجا امریکی خود هست که او اوبر پاسا نامیند نو پلان ما ده نامیند بس لازمه وقتی ما راک رو نهلا لازمه ام سحکن چاره اگه دیل بکن چکو لویر مثلا لوفنه دورانه خود هست که برانبری کولیجا کشتوکالی ما یوتر نه کوایی های برزفر ده کوایی یوتر نه ام دلویره نوکه ام سر کارت کن
3: سرپرشت پروژه او چند اجی دادیار کرن که پروژه کنی به 6 کیلومتران دهتا چه کننه که سه جه و سمیل پیگ وگره ده تو کال سر تهتا کرن نوکه
4: سمیل بو سه جه اوه نوکه ام لشولت کن سمیل سه جه 6 کیلومتر او 6 کیلومتر دو بشت ده بو دو قناغا یعنی می های 4 کیلومتر جاده 64 متر یه عرضه به دو کیلومتری جاده به 40 متری 40 متری وی پروژه جیدم گلک شور کار تنگ دیده یه جیاواز
3: هر دیسا نابری او چند جیدا دیار کرن گسولین کامازن لی برانبری کلی جا چاندن دهه تا چه کرن کت ورز زوستان دا او کامازن ویلی خرفت بیتن و ریدان وارا پیداد بن که اوه جیده جار سریا جاده هتا کرن ایماتیونس رادیو دهو
0: مامستای زانکوی و آبرناز دکتر بشیر یوسف در برنامه سویده باش دال رادیو دو هکرا گهان در مهر ولاده بودجه خود داد نیدن دو تشتین گرین که هین دویت دیدا بهنه دیار گرن
5: که کسیمان افتاین هم اکثر بیرامل پروژه بودجه قیدن در ولاد بودجه خود داد نیدن دو تشتین گرین که بودجه دهین که دیوینه دیار گرن پشبینی بکن که ده دهاته وانا بیده چند و پیدیه پشبینی بکن که ده مزخکنه جو بینه چند هر گرگا دهاته ده کن بیدن مزخکنه تا آنکو مزخکنه تا مازم تر بین هشماره که خور نکه مازم تر بکن شو دهاته ده که بکن ام وی نوی دانینه ام بزنی کتیمان کتیمان چیه آنکو او کاره دومین هاتی بستن دومین هاتی جده رکنه دهاتی پیراهن به نازن که اس مزخکنه تن ولاد را گهیندن که کتیمانه براتر جوی او کتیمانه جیده با جاره فکرین گل بوچه ها سالا دهاتی دانه پروژه بوچه ها سالا دیزه ها بیتا حد تکتا دانان اینگه اوه کتیمانه تنه برگا ایکش بوچه ها دهات از دونه بکن به اول جاره ها تحسنه پشنی که مزخکن سالانی تنه دانان ساسی اوه پشبینی که بو هر پروژه بوچه عراق دا چینکه پروژه بوچه عراق هم بو سه سالا ها بدانان دوزار بیسی سه دوزار بیسی چه دوزار بیسی سه
1: جگیر سروکی اکتیانی بیسرین کرتای دهوکی محمد عبدالله در برنامه فوکس دال رادیو دهوکی را گهاند همی روژن پنجشنبی اکتیانی بیسران چالاکی هنه
6: چالاکی و بزاد اکمه بر دوامن همی روژن هفته پروژه پنجشنبیان که همی پنجشنبیان ما چالکه که ادبی هایی طایبتی چالکه میده که تیانی بسراجی فبزانی ویشهینا ادبی نم به پنجشنبی جیم چالکه که های اول پنجشنبی ها بیتن بو دکتر سالم جاسمی که در سر ادبیاتو انفال آق بیتن بلیه ما چالکه که بول سر حیرانو که فلکلورو رامانه پیوید غریب

0: کدومیه؟ هر بواره که جان ده هندک تایبت بندیت خویت هنی. یعنی تنهایی بیش بزرگ که ادبی بیه. انشالا که ادبی بیت جمعواره نیب جمعواره دو که بیتی آن اول آن ویسرات یا ما نخبه یعنی. آو کل دین اون کوچش ادبیاتت کن. دست نشان کری نیی. بار بکد دست نشان کری نه. یعنی شش هفته هشت کسی. هر چارچی که ما برهدن. چون که ماجی ادبینم سمینار همی و که اجنام دهی سمینار که باش بیر حبیتم سمینار که داونجی به حبیت سمینار که لوارجی به حبیت یا گرنگ جان یا گرنگ کاروان ادبیات نراسی تو نبردام بیتون
1: شانده امرالیه دیگل سروک پارلمان ترکیه کنبو نعمان کرتولموش سروک پارلمان ترکیه پیشوازی لشانده امرالیه گروده کنبو نده دو ماهی پیشاتن پروسه آشتیه و برهوی بود در کرنا یاسا چارچوویی هات نگنگه شکرن لدی افراگهان دو نوافرمی و سروکاتی پارلمان ترکیه ده کنبو نده هلسانگاندن بو کارو چالاکین شاندی و پیوندی دواند گلانین سیاسی هات نگرن هر وصارونه دانه برز دو ماهی قناغین پروسه آشتیه و بینگاوین هاتی نهاویدن هر دو آلیان تکزیل سروی چندی کریه که پارلمان روله که سرکی و دیروکی هی بو سرخصنا پروسه آشتیه دو چا جبجه کرنا وان بریارو رکارن بو مرمی هاتی نتیار گرن
2: خالن ادنا پیاداشتا لیتی گشتنا امریکا و ایران دا هاتنا بلابه کرن. اجانسا بلومبرگ امریکی پیزانین هیرو دزی پیکری در باره خالن ادنا پیاداشتا لیتی گشتنا یا امریکا و ایران دا بلاب کرن که بریاره دونالد ترامپ سروک امریکا بفرمی وان خالانو ناباروکا و یاداشتی جراب گهینی تو روژه اینیجی لسویس را هر دی روژان گروی هرمز با آسایی دی بکتن ادگل پیتوی الادان همی آستنگو بربستان. واشنگتن سوزه دتن به افکاری هپش که نیب دولتی دوباره ایران اشلای آبوری و آبدانیه و وژین تبه. ایران دو پاتت کد که او چه جارا هولا بر هم اینانا چکه اتومی نادته. واشنگتن سوزه دتن کوره به هنارتنا نفتا ایرانه بو دربو خزمتگوزاری ماقی الوی ولاتی بدته. واشنگتن سوزه دتن که پارو جدرین داراین بلوکیرین ایرانه آزاد بکتن. پشتی گرانته کرنا به جهینانا پشک جوان خالان هر دولت ده دست دانوستاندنا کن بو گهشتنا برکفتنا دو ماهیه.
1: سروکین هر هفتولات مزنن پیش سازی جهانی هلویست خوب و رکفتن امریکا و ایران را گهاندی آود بیشن ام پیشوازی که گرم لوی رکفتنه گین بو بجهینانا و رکفتنه جی در فتگادی روکی پیدات کتن که ایدی ایران چجارا نابیت خودانا چکی اتمی در پیشک کادیدا سرکتن ولات جی هفت آماجه داینه که دویدن هات نوچونا گشتیوانیه در گروی هر مزدار ریبری چو آستنگان و ورگتنا با جرسومادا نبیدن هر وسا گرنگه لس اگر بس ل لبنان جی به تراگهاندن بزافو کوم کرنا چاکید د سه دولت لبنان دا بهنه پیش اخستن
2: دریجه دنګو بسا به هوا ته پیش کش کرن جرادیا دهو که بمینن بخیر و خوشی
1: سپاس بو گهداریا و

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

19 هیبین جبره کرنه این پارتیب دومای هاتون و پرلمان دهیت کارا کرن. جبات وزیرین هرما کردستان سرپرشت مسرور بازانی کومد بیتو سه توران شواناجی پرسا ورگتنا گنمی جوتیاران گنگشت کرده. شندک تکنیکی حکومت هرمی بمرما دارشتنا رشنویسا دومایی ببجینانا سیستم اسی کودادی چیت بغداو ادبیتن رکبتن بیت امزا کرن. وزارت دارایی آبوری حکومت هرما کردستان لیستا موچ مها ششو ترازویا پیدا چون را دستی وزارت دارایی حکومت فدرال کر. بلافکرنا پشک کادیا شایسته این دارایی جوتیاران دست پیکرو ابرول دهوکو هبلیری چکین پاره گنمی ده ندان بوان جوتیارین کو سالا بوری گنمی خو را دستی سایلویا کرین. شانده امرالی دیگل سروک پرلمان ترکیه کومد بیتو دو ماهی پیشاتن پروسه آشتیه و برهبی جبو دکرنا یاسا یا چارچوبه تینه گنگشه کرن. خالن دناپیا داشتا لیتگهشنا امریکا و ایران ده هاتنا بلاف کرن. شوان خالاجی شر لهمی بروکا دهی ترا گرتن و ایران ده گروی هرمز وکت و امریکا ده گماروی سر ایران لادت و پاریوی بلوک کریجی آزاد کرد. سرکردن ولاتین مزنین جهانی پیشوازیل رکبتن امریکا و ایران اتکن و به دلیوه اکا دیروکی بوری گیری کرن لطهرانی ببدسخستن چکی اتومی پنابد کن. روجنمک اسرائیلی جی بلافکریه که سرکردن ولاتین وان وسط بینن که رکبتن امریکا و ایران دیا به مفابیتو سرنا گیریت. پشتی راگهاندن اگه هشتن برکبتن دنا برا امریکا و ایران

0: نجدا طهرانی بدرونان هیرشکریا سرچند کشتین بازرگانی دناف گرویا هرمز دا. راهنر تونسی ماهر کنزاری گهشته هریما کردستانی جبو ورگتنا پست راهنریا یا نزاخو یا تپاپی. گورتیا دنگو باسا با هواها تا پیش کش کرن بمینن ابخیر و خوشی.
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک بکن بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچن کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیده دوید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینده آها کدا صدف صلیب جبیرا منچی صدف صلیب جیا تایبته دوشکو و دوشکو بالیف جبران دن نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچن کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیده دوید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینده آها کدا صدف صلیب جبیرا منچی صدف صلیب جیا تایبت دوشکو و دوشکو بالیف جبران دن نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود کن.

رجل قال عشر قال وقال بشار شنار جنس عفظنا قال نقام عفظنا قام بشار شنار جنس عفظنا قماندان زكين جسيطا مرسكين فعل حشم والمخائبون رجل ابران عشاني كنت ردان ابن شرطو شنيت اسمال وقافا بخسرو جلاجنا بسرد قابل جي خوكني قازي سعيد وليوي جل خردان و خوش میرا باب ابنی کسی گیج خیران و خیر خواستان باهم ابرو که جا بکی بنا مالا من دنیای حیای وزیفه نقل نشار شنارنگی بیم اب کشتنیم ابرو چی میکن خسرا بچی که اشتای زفال و اقول الفاش من دانشینا من الالم خیم اهل به وقت قبر الهی نشداد به قطار گلی برا تماشا بکنه پیشه که گلی سیدنانو کچی شافا هم اهلو گل پاش گوچی کاش برال مدکن و ستاره گلی زارا بسید گاکنی گازی درانی مرانی محتو بریش من نمائی اهلو این را به نصر خواد استا بکنه تا بخواد یلا یا خواب سیل بخواییم جا قمی به نقل اسمال و قابا به خسر و لاوی زراب در به کمیش و پندش و پلائی افرو که جار کار خواب نکنه و دشنا سمائی

جمع براس نایشم تیواب دمی بحری ابل فرکایی سواران و خارشان خواب دری خانی باب فیز و بانم گری نظام حمه افسی دنگا کری گازی حلی لال محمد سرمی حسبی مدبی بابی گایی بلا خود و خارشان خواب کم خارشان بی غال و غرزی ابل مقارشان خواب تشو تعدال بابی گولا اینا دینام ابرم و تعالی پیز نفس مالا باب مثل سی شمان و سی رجات مام ابرم شرک اگری گلتا بولا کاز کنی کدی باب جدر مرفا ترکم ابرش دان ویفانی پیدا ما قلم احمدی سرش که بادر خدا ویدی ویدی بشتر داکی ارام خیم ولا لناي لناي لناي ما قول الله فاشا والله أبو سيطة ورستني رمي وازن أبو سيطة قابل

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

خير

خواهی اون ویلی دیرانی مدیرانی ای دیرانی شرکی بیر مقام دیر خلا وشگه دی کابیران هند بابو بکنو کاشم خواهی ابرو عبر صدوانی کلال علی کاکی قادو کلا سورا ابرو خیالات لیم زوامی کلا تقلیب بشنو بالا لو المخراد که گری دانو ابرو لفانو پرو ای لفانو شاشا ای مدیرانی ای دیرانی خواهی

تتر خانه به سیر گاکنی گاز احمد بگو براتی حیش یکنی خانمان و خاتنان و فلا براد انسانه تو برمدائیم آبرو تو برمدائیم لیتات نزم لبرا کاسوری مالا بی بی عبارش ما گدادشتا چنی مدیری مدیاده به تو برشا جمل خانه برا لا تيري مالا باي ودي حويني سورو إلو إلو إلو إلو إلو إلو إلو إلو إلو

اد و تی قایش عرب خواز نیفاد جفاش قولان آزدی اد و شر باب جازو اگد بادش تحنینی لو ما یعنی شر باب جازو اگد مالا باب منو جب

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: The Hook Radio, #5, #5.net.
1: Yeniden bu basan, stüdyoyun radyo The Hook, beğene peşkeş giren. Serdir.
2: سروکی بارزانی و سروکی حریم کردستانی نیچیروان بارزانی و سروکی حکومت حریم مسرور بارزانی جدا جدا دیگل توم بارا کنارتی طیبت سروکی امریکا بو عراق و سوریه کومد بن. جباتا وزیرین حریم کردستانی کومد بیتو دیسه تورین گرنگ گنگ شکیت. شاندکی تکنیکی حریم کردستانی دیبرو چیتا بغداو پرسا اسی کودای گنگ شکیت و ادبیتن را کپتن جی بیتا گرن. سرکردن هر حب ولاتین پیش سازی هلویست خول سر رکبتنا امریکا و ایران نیشاددن.
3: سلام گودارین رادیو دهوگ دنگو باسه بدرشی. سروک مسعود بارزانی پیشوازی لحنارتی تایبت یه سروک امریکا بو کاروبارن عراق و سوریه کر. دیدی داره دا پرسا سقام گیریا دوری و پشتوانی حکومتانی هاتنه بحث کرن. لگوره را گهاندنا برگای بارزانی توم براک سلاوین تایبتین سروک ترامپی گهاندنا سروک بارزانی را گهاند عراق و دور پیدوی به سقام گیرینه او هر مکرستان دوی واریدار و لکه گرنگ و جه گرنگی پیدانه هیا. هنارتی سروک امریکا سرسام یا خوب و گشکرن و پیش بچونین هر مکرستان دیار کرو به نمونهی وصف کر. ات همان دمده سپاسیه. بو پیگه سروک بارزانی ده پارسنا هفسنگی و آرامی ها ده وره ده هبون. لگوره بارگای بارزانی ده کنبونه ده سروک بارزانی بحثه هنده جگیریه که پیدوی روشلات آناوین بر به سقامگیریه و خوشگزرانی گاوان به هاویشیتن.
2: نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی کنبونه که هف پشک ادگل توم باراک هنارتی تایبت سروکی امریکا بو کاروبارن عراق و سوریه و مظلوم عبدی فرمانده گشتی هیزن سوریا دیموکرات حسده انجام داد.

0: بەرهەزبن چۆنێکر مەژی ئەدەبینە سمینۆر هەمی وەکی ئیکنامن دیاری سمینۆرەکە باش هەبیتم سمینۆرەکە ناوبنجی بهبیت سمینۆرەکە لەوارژی بهبیت یا گرنگ ژیان یا گرنگ کاروانی ئەدەبیاتی نەڕاستیت و لێبەردەوام بیت
1: شانده امرالیه دیگر سروک پارلمان چند کرده که پارلمان روله که سرکی و دیروکی هی بو سرخصنا پروسه آشتیه دو چا جبجه کرنوان بریارو رکارن بو مرمه حاتینه تیار کرن
2: خالن از نافیا داشتا لیت گشتنا امریکا و ایران دا حاتنه بلا بکرن اجانسا بلومبرگ امریکی پیزانین هیرو دزی پیکری در باره خالن دنافیا داشتا لیت گهشتنه یا امریکا و ایران دا بلاب کرن که بریار دونالد ترامپ سروک امریکا بفرمی وان خالانو ناباروکا و یا داشته جراب گهینی تو روژه اینجی لسویس را هر دو آلی امزا السر بکن الدیپ او پیزانین بو بلومبرگ دزی پیهاتی نکرن خالن دنافیا داشتا دا بویش شوینه تهران و واشنطن و هپیوان انوان ابلاز لهمی براد شری را گرن و چه کارن دجمن کارانا و گفانجی دیجی ایک انجام نادن. پیشتی امزاکر نا یاداشنامه امریکا بلز گماروی دریایی دل سر ایران راکت و دماوی سی روژانده پیشتی امزاکر نا رکفتنا دمایی هزن خود دجدبری و کشیته. ایران بو ماویسی روژان گروی هرمز با آسایی دیوکتن ادگل پیتی بیا لادانا همی آستنگو بربستان. واشنطن سوزه دتن با هفکاری هفش که نیب دولتی دوباره ایران اشلای آبوری و آبدانیه و وجین تبه. ایران دو پاتت کت که او چجارا هولا بر هم اینانا چکه اتومی نادته. واشنطن سوزه دتن کوری به هنارتنا نفتا ایران بو دربو خزمتگوزاری مقی الوی ولاتی بدته. واشنطن سوزه دتن که پارو جدرین داراین بلوکیری ایران آزاد بکتن. پشتی گرانته کرنا به جهینانا پشک جوان خالان هر دولت ده دست دانستاندنا کن بو گهشتنا برکفتنا دو ماهیه.
1: سروکین هر هفتولات مزن پیش سازی جهانی هلویست خوب و رکفتن امریکا و ایران را گهاندی او دبیشن ام پیشوازی که گرم لفه رکفتن گین بو به جهینانا به رکفتن جی در فتگا دیروکی پیداد کتن که ایدی ایران چجارا نابید خودانا چکی اتمی در پیشک کادیدا سرکتن ولات جی هفت آماجه داینه که دویدن هاتنو چونه گشتیوانیه در گرویه هر مزدار ریبری چو آستانگانو ورگتنا با جرسومادا نبیدن هر واسا گرنگه لس اگر بس ل لبنان جی به تراگهاندن بزافو کوم کرنا چکی د دست دولت لبنان دا بهنه پیش اخستن
2: دریجه دنگو بسا به هوا تا پیش کش کرن جراد یادهو که بمینن بخیر و خوشی
1: سپاس بو گه دریابا.
3: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک بکن

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

0: Dolog Radio. #PN, #Ne.
1: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دمباج نجیر بامبارزانی سروک هرما کردستانی پیشوازی لیندزیار عطوان العطوانی پارسکار بغدا کرو دیدی داره دا و هندو پاتی لگرنگیا به حیث کرنا اما هنگی ادنا برا حوله رو بغدا دا بطایبتی دبیا و خزمت گزاری گشا پیدان با جروانی جبه خمد بلند کرنا است خزمت گزاریان با والاتیان دیار کر سکر تاریت جوات وزیرین هرم کردستان دا خاص جهمی وزارتان کریه بلزو به شفافیت راپورت تایبت به دهات و خرجین خو به نیرن وزارت دارای و بوری حکومت هرم کردستان لیست موچ مها شش و ترازوی پیدا چونه را دستی بغدا کرن افرو شاندک تکنیکی حکومت هرمه به مرما دارشتن آراشنویس دو ماهی ببجهینان سیستم اسی کودای گهشتن بغدا و پیش بینید هیتا کرن رکفتن جدا جدا بهنه امزا کرن دوی چارچووی دا سروک امریکا رخنین توندل دیموکراتان گرتنو او با اگر کشه اگرانبونا بازاری و جیان هجمارتن ترامپی راگهان نوتو نه پوینت نه ساده ایران نابی تا خودان چک اتومی اگر پیگریاب جهینان نکتن دهر شاکن سر

دم باش گوه دارین خوشتوی و قدر گران خوشحالین گهش نیگ جبو پیشکش کرنانی ترین خلکش برنامه کرد و آوره بون گوه دارن برنامه کرد و آوره بون تیده بر هف کرن شلای مامستان وی سر خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جین ریکانی گوه دارن شورش و برخودان بخوشمیر و قهرمان و دلسوزان تینه برابه برنو ملت کرد الکردستان هر دم توشی چو ساندن بوینه شلای نحز و دو جمنان وو پاشان دم جمیرین زیرین دیرو که دهات نه پیشو کرد سرکفتن چون که سر راستیه نه ابتنه ملت کرد برگیریش

0: جوان هیر شاگیریه این هاتی نسر ملتی کرد. دیروکا برفره ها جهانه دا. خالین هر سرکی و رزبندی و هر وسا در گهولا پرین زیرین تناو فرهنگا دیروکی دا کرد و کردستان پشیوین مشه بسر وابون آنکل سر کردانه. و بدری جاهی بحث ملتی کرد گتن. ام بفرد بینین که پریکا اوی برنامه جرناو کرد و آواره بون چپکه کش اقیانوسه که پری دیروک و دست کفت و پری سر کفتن و پیش کفتن تمار بکین دور دیروکا پرشاناز و بری قدار دور کردان. لورا ام اوی برنامه کرد و آواره بون پیش کشی و این خوشتوی و قدر گراند گین. گوه دارین خوشتوی و قدر گران. عقید و پیشمرگه نوزاد حجی احمد نیروی. هر لدمه چاوین خوفه کرین ناف سروشت ویده ورالیجیای وجدایی بوی. هر لوی دمه چاوین خوفه کرین و بدیتنا کردستانی و دیمن جوان نوی شاد بوین. برایس نوزاد حجی احمدی هناسه این کردینی هلکشان و هست این کردینی و مردینی و خبات و شورشت مشکی ویده هبونو. اگر سرکی جی پرورده یا ناو دا پیدا بایو هرواسا او دورات ناو جرگی شورش دا هاتیه فرشک کرن توی دمیدا همی هست و همی دلسوزی و خبات تیکل بونو تانو که هر سر ربازا کردینیه تیتا بروه برنو نو کجی پیشمرگه یول بره انشاری دجی دجمنان یه خاکا کردستانت پاریزیتو خزمتا گلو والات و ملت کردو کردینیت گد شانازی و مهوان وی خرکی برنامه ما برنامه کردو آواره بونه. گوهداران پشانازی و مهوان خلک و افجالش برنامه کردو آواره بون پشمرگه و فرمانده نوزاد حجی احمد نیروی مهوان ما ابناوه استاف برنامه و گوهدارین قدرگیران بخیرات نکا زور گیرم فرمانده و پشمرگه قدرگیران نوزاد نیروی دکین دو گلب خیراتی سر چار
1: درست باز بجنابه همه
0: هر صحابی برایس دست بی که شیواز و سیاست و برنامه موه مهوان من بحث خود که دست بگی
1: بله
0: جا که برس نوزاد حجی احمد کیه؟
1: اس نوزاد حجی احمد نروی خلک عشیرتا نروی ما سال 1969 اجدایگ بوی مل به نمالک کرد پرور و یا هجار درشایی ها شارشن بارزان و ایلول و گلان و سرحلدانان مالباتا ما هفت چپر و هفت ربازا پارتی بارزانی بویه و پیخمد پیش و برنو پاراستان دست کفتیم وره بازا پیروس بازا شهید ما پیش کشی کاروان خبات کرنه که یکشوانا با بمینه و خوشحالی و
0: خیزانه دا
1: بله مالباته
0: مالباته
1: خوشحالی و ام آماده اینه حتی دیماهی چپکا خینا خو برگیریل وره بازی بکن و هر دم امت آماده بوینه پیخمد پیش گیری کرنا جناب سروکی وکی مرجع و لیوگره گلی کرد ام بم فرمان و اوامرتوی دا هر فرمانه که ما بکیتن ام درقیه ناکین و دجی بجه کین
0: جناب عقیدی جیانا خود تو سالا چند بویا پیش مریه؟
1: از حیوان نیسان سال 1986 از بویا پیش مرگل حیوان چار بله یعنی تمنه که گنج دا بوما گلک
0: چل بیرا در توی دمیده وقتی دست بگید تو بویا پیش مرگه؟
1: وی دمیده مقتب خانه هیلا طبعا پیخمه تنده که از بیم پیش مرگه مال با تماجی همی پیشمرگه بون باب من مامت من با پیر من
0: همی کی وی بون؟
1: همی پیشمرگه بون هم لیرانه بون
0: ایرانه
1: بله وقتی هم لیرانه بون هم آواره بون لیرانه سال هزار سال هفته پنجه وقتی که نسکویا شورشا ایلول چه بوی سه شش سه
0: هفته و پنجه
1: هفته و پنجه توی وقتی دا هم آواره بون با ایرانه و هم برینه اردوگاه زیوه
0: لوی دمی وقتی تو بیا پیشمرگی اگر تو مپتر رون یعنی ناو داب چه خاره دست بکا کاتول کی بیا پیشمرگی اگر که بیا پیشمرگی
1: بله با بیم مسئول رکخرا و پسار بود هنگی رکخرا و عسکری و سیاسی هر دو بود الاساس هر دو جانب حزبی و عسکری بود برپس رکخرا و پسار بود اساطا من پیوندی بود ناکر وی وقتی لقائق بود بارگاه لقائق بود یل شکری نیروی بود شکری نیروی برپرس عسکری لقیبو و به او عیدوانو بون لوره بون و بری هنگی با به من پس اشتاز گلدو پشمرگنه بون بری هنگی یعنی بری سالا 86 با به من اول بارگاه مکتب سیاسی بون بس پشتی شکری هاتی وگه هستن با لقائق وی وقتی با به من او جیهات نویرل ویره من پیواندی پوانا کرد از گلدو ما پشمرگه ایکم روژا پشمرگه تیم جو وکیم بجانو به بحث کری حیوانیسان بو هشت حیوانیسان بو اگه از خلا نبم 1986
0: و این بردام جی کاروان خواده دانه؟
1: بله اکید حتی وگه وزی بردامم بی وقتی حتی انتفاضه وجی بردامی دای خدمت و خواده خو سال 1993 من پیوندی ریزن لشکر طیبتی ایک وکرم دیل فرمانده وجی برزانی بوین لشکر طیبتی ایک و سال 2004 از آدم و گاسم بو سرمیلا که فرمانده پشمرگه زیروانی به پلام قدمی وقتی و سال 2014 گل دست بکر نشر داعش ترفیعات اکادی مهات از ما پلا عقید و مل نویسنگه ها دو حکی زیروانی دوامت کرد حتی از ساتی مهو گاسم بو سرمیلا که عمره ایداره چکی سندک نخوشی فقرات وانا من هبون بو استراحت کرنه از چما سرمیلا که عمره ایداره و حتی بگو وزی بیره
0: اف نکجی هر دو عقیدی
1: بله
0: پلا هر یوم چهار دیواره پلا هنی
1: بله
0: تا هاتی راست پردن بله جاره ام بین برنامه ما کردو آواره بونه پتر گری دایی بابت این آواره بونه نه اف نهامتو در دستری و نخوشین گلی کردی تین هینجی ش مالوات اکا میگمان کرد پرورنو این آواره ای ایرانی بوینه
1: بله
0: جاره چل بیراته
1: طبعا وی وقتی از بچیک بوم تمنی من بچیک بو از 6 سال بوم وقتی کم آواره بوین بیرم تیتن ام سنور کردستان با کور آخه ترکیه وی وقتی ام درباز بوین حتی ام گشین سنور کردستان ایرانه یا رجالات کردستان منطقه سیر وی و ام پیا چون از بچیک جیبون باز باب من دو برایت بشخو بچیکتر من هبون او جار جار تل گرتن از مجبور بوم درجه وره که پتر محاولو بکن پیو بچم هندک جراجی ماما که مدگل ما بو از تل گرتم اگر نه از پیو چون وی تمنی بچیک دا سرما بو ورز زوستان بو ام گهشتی نه منطقه سیروی بشنگی لوری هاد نپشمه و لوری اف سیرت مازن آیله کرنتی دا و ام بریم برف اردگاه زیوه
0: این چند ماوی دا گهشت نویره؟
1: باید بکر ما به چند روژه که یعنی دقیق بیرمنی نه بس چند روژه که هم پریوه بوین حتی هم گشت
0: جیان بشته هنگی بگو ما نقطه هنگه نویره در جیان که نخوش و یا تجی ایش و آزار بنا سری جاره چل بیراته یه
1: طبعا جاره پیشمی تشه که بحثی آواره بکن آواره بوم بخو یعنی کارسات صدام حسین و شاه ایران و هواری بومیدیان و رئیس جمهور جزائر فراویزا رنشنکا اوپیک دا گلک رنشنخاره وقتی سرانت اوپیک رنش بند سر نفته سران نفته او فراویزا که دار رنشنخاره و پیک هادنک رکفته نکیر بوهنده کو نسکوی شورش ایلوله بینن چکی شورش ایلوله مزمترین شورش بویا و سر کردهاتی برزنی نمر حتا دست بکرن و فشار خصه سر رجم و بس مجبور کرد بوهنده کودام مافت ملت کرد بنیتن و اوتونومیه بو کردستانه چارچیوه عراق و دیمقرات دا دام پی بنیتن وقتی چند سال در باز بون سال هفته طبعا اتفاق 11 آداره هاته گریدان 11 سل 1907 توی وقتی دا تشکی زور باش بو ملت کردستان یکرن لی مخابنی و چجرا رژیم دا گیر کرد کردستانه لهر چار پرچاجی و بطاقیبت باشور کردستانه پیگیریب واره کفتنه نکریه و پشتی در بازبون 4-5 ساله 6-3-1975 او اتفاق کرد و شراش ایلول توشی نسکو کرد و او برزانی نمر گل مجموعه که زور یا کردن باشور کردستان همی عشیرت و همی نوچه و برف ایران آوره بون
0: از گله جام بیشم راستی جی قدر را گله کرد بردام قیناغ انجیانی دا هر آواره بویه یعنی درجه ها دیرو که ویرانگی بویه کرد هر افنه خوشی تنه دید نجبرنده جی اگر تو بری خوب ده حتی کردال ماوی آواره بونیش دا مفایش آواره بونی دیدی هر یکی پرنگ یکی ویجا جاره ویجای بیدن گله جوید آواره بونی تاین اف آواره بون اگه هم بحث لانه سیاسی بکنی آبوری بکنی يعني قالك لو أنا خواتي.

0: بدن. وقتی هین چونه ویره هین چونه ایرانه جاری جیان لویره یا چرنگ بویه؟
1: بله آورابون دو شکلانه یک شبه مروف حل بجریتن و برف جهه که چیتن بخود حل بجریتن گوت یا ساین نف دولتی داشه یا
0: ره پیدایه. بله
1: بس نسبت آورابون اکو هم پی آورابون یا نچاریه بون
0: نچاریه
1: آن فید ما ظلم و زور دجمنی قبیل کربا و ما خود تسلیمی امره وا کربا آن فید ما اراده خود سپان با و ام برف آورای و چاره نویسه که ندیار چوبای نه هر وکی هم محل بجارتی و ام چون طبعا وقتی که ام چونه اردوگاه زیوه اردوگاه زیوه شنی که حتاد بودانان جهه که
0: مانه بجه بو هنده بویه.
1: بله بله بو ویمه بسه بویه جهه که واسانه نبو که جیان یا دیده ممکن بیتن چکه هر چند مال اکت کرنه تخواه اینکه غرفه که به قاعه بون قاعه تو پنجی غرفه بون 25 ویلا 25 ویلا چهار درگه تیفن هر قاعه که دو مال سه مال پیگ وید کرنه غرفه که به و خارن وکی قصعه که تینا سر خلکی توزیع اد کر جا به خلکی بس لنده بو که سلامتی و تندرسی خوب پاریزیتن چکه نساخی بربلا بون بر سیازیده بو برای که من نوی صلاح کوش یکی دیش مکمتر بچکتر بود الاساس برای سه بود آیلامه دویر امری خودی کرد الاردوگای زیو امری خودی کرد
0: یعنی هرش اگر
1: بله اگر
0: نخوشیت
1: آوارهیه وقتی که پشتی فتره که بریار ها تدان که اردوگا والا ببین چکه سیاست حکمت ایران او بو اتفاق آنه دیال بغداد او بو که وی خلکی بربلاف بکن بهنده که نهلن چه خوب پیشاندان چه ایک دو دیتن چه هف دیتن واسه توقعات گیر کنه و حموز الحمرایت امریکینا کنه و چه خلکی حاطی بیره وار بکه ایک دیگل مدو بوی هرکی بوی جم گوته جنابتم دازده مال بوین خلکی گوند یازده مال بوین اوه دازده مالا هر مالک یا عشیرته که آنگونده کل عشیرته که بوین یعنی چه مال ید مروفی تک ند بر ندوی که بوهنده که دا وقتیان ما بینوان چه کن و نکن سیلات تکلیه و یا رحمه هبیتن ما بینوانا وقتی که هم برین اردوگاه زیوه من گویتن جانا بیتا ای که هرکی دیگل مده بو نوی محیدین بو بیرامیر بو خلک هرکی بخوب بو فقیری وکی شلال کلی بو و او واسه تصورت کر او حالتا که دیناتیه هلدف مروفه که گلا که عقلمند بوجی لی اوان واسه تصورت که حالتا که دیناتیه هلدف وقتی که ایواری و هاتون دوران مالاوی گرد گوتا اولا دکوره مای خاری یعنی حتی وی حدی خلک واسانه جاوکی کم برای خود دامه که ام وحشی حاشا زانین جبر هنده جی مگلک ایشو آزار کشان سر رای و همیه ام بارگرانی دانم بخو وقتی ام چه با اینا فرن ما نان بخو اینا با آن چه با اینا سراتش که ما ورگرد با وکی استحقاق دانه آوارا ام بارگرانی زانین وسط زانی که امی تعده اکل بود که نمی تشکل وانا ورد گیرین هر چند خلک ایران پشتی کو هشیار بوین و شارزا بوین او خلک کو ام نفودا جیان کو ام جی ایدی ملت اکین خودان
0: بوره بس افراف تارت هنه اوید بکید بیشن کمتر تاد نکرن جاره حکومت دید کر یان جی خلکی و ملت دید کر
1: نخیر خلکی و ملت دید کر اما حکومت تنه پلان او او بو کو فی خلکی جیگ دیر بخیتن و نکتن کسی نیزی که یک دویگ بیتن وکی دی خلکی وانا خلکی که غریب بو یعنی مثقف نبو نه خلکی با جرا بو نه وجه امبرینه امبرینه گونده که مکت جنابیتا مالا که پتر بویش خلکی گوندی اجبر هندی جی بوانا یا سیر بو که هم بوچی حاطی نه یعنی پسیارت گرن دو بجنه این بوچی حاطی نه دو بین ما بین ما و حکمت ما یا نخوشه این بوچی ما بین خواه حکمت خود تکد دن یعنی وسط توقعات کر که
0: امیت
1: تعدای کل
0: حکومت عراق حقا هین نحاقا
1: بله امن حقا حتی پیشنگی هیدی هیدی پی حسیان طبعا حتی صلاح هفته اونه ام ماینا وی گوندی ناحیا که او گوند سر پویده نوی شاه میرزاد بو ام وی گوندی بوین هفته اونه پیشنگی بریارا جناب سرو که ام وگر اونه اردوگاه زیوه دیسان
0: زیوه جاره
1: بله ام زر نویره و بلی هفته اونه هیجی باب من او وکی پیشمرگه سرکرداتی یا کاتی دا قیاد معاقد دا هاتن التحاق کرو هاتن کردستانه هل سال هفته و ششی پیشی دامزران دینا شورش اگولان ها پیش کفتن خواست و نکیر وقتیان چه بیتن ما بین شورش اگول و شورش اگولانه جاره کدی شورش سر حل دو القیاد موقت باب ما او هاتن پیوندی هزین شورش وکرو

0: و بر دوامی داره حتی سال هفته اونه هجی مالخو اینا اردوگاه زیبه.
1: بله وکیدی اگر تو بحث نفشورا شده بگه اجاره جیان نفشورا شده و چه رنگ بو پیش مرگات یا و چه ها بو اگر ما بحثی بگه هندک هلویست ها ما
0: باور بکر پیش مرگاتی حتی بگه هجی تمام از پیش مرگ ما
1: بله.
0: پیش مرگاتی ویروسترین تشتل دفت من یعنی اخت نکا جنابی سر بگه هید بشته با من چه پستک پیش مرگاتی ویروستر رو بلند ترنینه راستی جیواسا یا یعنی پیش مرگ زامن ایمانه و حریم کردستان افریقه پیشمرگه پیک اینه ره پیک حتا که عسکری یا جگدار بود شورا شده که شیا ایراد ملتی مبسقی نیتن شیا چوک دادتن رجیم بحث اعتراف مافی ملتی کرد گتن اما که پیشمرگه همین که برای تیک بوینه وقتی که هم چپره که دا باین بسیار ند گره اوه یکیش گندیه یکیش عشیرته یکیش دوره این همین که برای تیک بوین باور بکه گلک جارا نوکجی بس بی سردمیجی هندک شهیدت بون ناف ریزن پیشمرگه ایدا بشتین گید زانی که خلکی کش گوندی آن کش منطقه یعنی افسیاره یا مطرح نبکو ام زانی کنه
1: بو چه هف چند هنه هف یعنی سبب چه بیه اگر چه بیه
0: سبب خوشبیستی ها ما بو خبات ها ما بو خبات ها رباز ها ما بو بو حزب ها ما بو بو نتوه و نشتیمان ما بو یعنی اگر تو پنگا وکی پاویجی برف هنده کو تو هست و هزر و نتوی نف گل خود خرد بکی و خدمت بو بکی تو چه تشکل برچاف نوار گیری؟ چه برجواندیه که برچاف نوار گیری؟ که پاشناوک هم پیشناوک پیشمرگی هید بجنه قهرمان که قهرمان باز بو پیشمرگی تیده گوده نا بجنه سر کرده قهرمان دبین سر کرده لحاتی یه جهاتی دبین فلان سیاسی زیرک بس وقتی بحث پیشمرگی تیم دینه قهرمان قهرمان که؟ قهرمان اوه ای آماده همین تشکه خوب پیشکش بکد به یکو خلاتا که بر بگیریدن به یکو چاولنده بیتن که بیتا پاداشت گرن و جا پیشمرگی درجا خبات خودا درجا خزمت خودا تنه یک تشکیل برچاف کردستان بو یا نمان یعنی ما آن نمان خو آن رزگار کردن کردستان برچاف های گرد و جا بلوی هنده جی و ما خوشویستی ها حوالت ما خوشویستی ها نشتیمان ما خوشویستی ها نتوه ما ولمت کرکو اما که پیشمرگه خوشی والا حضات بین اوید نخوش یعنی برطنگ ترین ظروف دا اگر چوبانه مفرزه که چوبانه شرکه کدبانه کمینه که حتی یعنی یا خوش بود پیشمرگه پیشمرگه بری هر عملیات که تکر دواتت کرد پیشتی عملیات خلاص بود بلا شهید جی دابانه هر دیسان دواتت کرد بوانده بودا مرال پیشمرگه جی برز ببیتن و خوشی جی پید بر
1: عوادود بیجی دست بگی با اوسا
0: بله
1: اونو که چه هایه
0: باور بکن نوکه جی واسه همون گوده جنابه تا نوکه جی پیشمرگایتی یا پیروزه چکی پیشمرگه زامن مانه وحری ما کردستانه مل شر داعش نفرزن پیشمرگه داد ایک شف دا شهیدت هر سه پارچه تو کردستان محبون و گل هزا پیشمرگه زیروانی بون فرمانده پیشمرگه زیروانی بون یه روشالات یه باکور و یه باشور کردستان پیک و ایک چپر دا شهید بوی اوه هنده دیگه نیتن که ملت کرد ایک پارچه یه اوه هنده دیگه نیتن که آرمان جامعه هم یا یکه بلانه دجمنا سنور ما دانا بن بس ما بخین آبان شهیدت هر چار پارچه کردستان سنور دست کرده سایز بیکو تک دان و بخین آبان ما نقش کردستان سرشن دارشته و ما امید یا هی جیر سرپرشی ها جناب سرگ بارزانی وکی مرجع و لیوگره که نتوهی ام دیگه هینه آرمان جیت خوید نهایی انشالله
1: اف هستا نتوهیتی حز بو آخه و بو نشتیمانی بو علاتی جراجی هندک تشت آن بنا اگری کشوانه بونمونه ده اشارت پیدا کو جناب سرگ بارزانی و مرجع و لیوگره گره کرد او زاخه کادی حماسه کادی ده تا و اوکو پیشمرگه بو هنده کو هر شروجا دست بکیش هشتی و ششتی تو با پیشمرگه حتی افروکه تو های بردام بی بو هنده تو هر چا بیتن بردام بیده براوانه گرنش آخوالاتی
0: بله اکید یعنی جناب سروکی بو ما رمزه بو ما رمزه بو ما کاریزمایه کارتی کرنویل سر دورو بری توی یوالی کری سنور وزاندین یعنی داخلی پارچه دیت کردستان بوی بگوی بو ما همیان وکی مرجع و نفدولاتی و اقلیمی جی حساب بوتيتا كيران بي برس كيران هفليري چه پرسکا دوره جارسار نبیتن اگر رایا جنابی ور نگرن لی تشه دیج هبوینه ها کار دیج هبوینه پالدار دیج هبوینه مگوزه جنابیتا نشتیمان و نتوه بیروزی ها خواه هی و پشمرگی وقتی که گیان خو فیداد کتن جبرهند فیداد کتن چکی هستا نتوه یا بیا برزه همین کسک نشد گیان خو فیداد کت همین کسک نشد بیتا پشمرگه
1: بگمان
0: او کسی بیتا پشمرگه ویتمن لخو برچوید خوب دانیتن هر وکیت ناوی را دیار مرگی وی پش بی افجا وقتی که مروف بیتا پشمرگه مروف حس پندید یادن که مروف وکی بالنده که یه برف اسمانی بد خریدن بالنده که الهو که هندی بلندتر لی بهیدن عردی بچکتر بینیدن پشمرگه جی چند خبات و خزمت و زیدتر لی بهیدن خو مصرش وان آریشا وان نخوشات بینیدن اوید که هفری شیوید بن جبه هندی جی پشمرگه یه سرکفتی یاد همین قیناقه که دا چت قناغه شورش دا بیتن چت قناغه چسباندن یا سای دا بیتن چت وی قناغه دا بیتن کو بلگیری کردن دستکفتن ملت کرد کتن همی گوه پشمرگه یا آماده بو یکو خینا خوب کتا قربان و اف آماده بونا پشمرگه جی نب به خمه چت شکه وکی موت جنو بیتا پشمرگه قهرمان لحنگه لحنگ و قهرمان جی او کسن اوید کو آمادن همی تشک پشکش بکن خو خینا خوب پشکش بکن به جاوله بیتن تشک بو بیتا کرن یعنی فقط اگر بجین ویگوه موچک تیتادم با پشمرگی وقتی دا با پیرت ما بیرا مجی تیتن و بری مجی زویه خواه فروتی یاده ابتفنگ حیوان خواه فروتی یاده ابتفنگ یعنی همی گوای آماده بو یکو بر جوان دید خواهید شخصی بم پیپ کتن بگونده یکو پیشتن بر جوان دا نشتمانی و نتوی بپاریزیتن و ام خوشحال اینکو ما هیزک های ابنا به پشمرگه ویرانگی سره د دې دل پرسید نشمانی نتوید کتن چونکی کم کسی هایی کو بشد بیت پشمرگه کوم جنابیت گوتی بیت پشمرگه مترسی جان ال سره میګو
1: بیتن جی دوی وخت دا هو صابو بلکی همی کس وکی بون ش بر پرسن بلا بلند حتی دیمای کس بیتن وکی بونو اب جدا یا هنی نبویه حتی بابت دولمندی جبر هنده جی هر پشمرگی هر چطشت یه بر هف بو خوگوری وی آخه بگرد ونی نه؟
0: باور بکن واسایا پشمرگی چجارا چاول هنده نبو یکو تشتک بو بیتا کرن اگر حاد با کرن جی هاری کاری یک با حاد با کرن جی یعنی چاولی نبو یک بیتا کرن ورد کرد بس چاولی نبو یک بس صرفنا جنابیتا حقیقت واسایا یعنی وقتی که پشمرگی تا تنف ریزت شورش دا اگر تمنوی یه ویراگه هشی جینا با کبا پشمرگه دخواست کتن دو بیتن مدویتن از چای چیاتی بکم حتی اول متتن از شمچکی بدگیرم یعنی یه حاضر نبو بشتمال حاضر با خزمت پشمرگه بگتن افجا پلو پست بدوین از ضرورم بهنده کتوب شی سرکشی ها هزک ها عسکری بگی بو ویگاوه بیتون بوی وقتی جی بیتن بس بالفعل واسا بوی وقتی پشمرگه برپرس لگ دیار نبون کاروان وکی یک بو خارنوان وکی یک بو هسته وان وکی یک بو تنه اگر بابا کار بریاردانه دا زانی کی برپرسه کی مسئوله چکی بریار دسته بیده بود دا بریار دادن عملیه که بکن دا بریار دادن که کی چپ کتن کی ویب چیتن یعنی بی وقتی دا دیار بو و پلاو پست مگوتا جنابیتا گرنگیم بهنده کتب شی رویه بریا وحده که عسکری بگی چکی قاید نیوه که حرکیه افجا اف وحده وحده که بچیک بیتن آن وحده که مازم بیتن اگر قیاده و یا جیر یا زیرک یا شجاع و جاو نترز بیتن وی وقتی دا او پنجل ساده یا سرکفت یا پنجل ساده دی و مایی بو حالات دی و بو کسایت یا عسکری و شارزه یا پشمرگی دیده
1: امجال که دیفه گرنه بابت آواربون براستی جی جالل آواربون برس نوزاد فری چو بویه؟
0: بهر بکه آواربون ام فری تحمل کرین ام فری هنده کرین که مقبالات خو خوش بفتن چکی وقتی که ام آواربون هرچند اردوگاه زیوت که بیتا رجالات کردستان کردستان حسابه بس چکی بنده سالاتا رجیم که دا گیرگره کردستانی رو بو مقبالاتا که بیانی حساب بو اگر بچینه حقیقته ویگویش هم آوره اینه يعني ام سر اخو خوجي
1: نوكاجي
0: بل نوكاجي بوشي ام خلتي منطقه كينك وحطو في قبل اخو ما اخو ما يدا كيريا
1: بله
0: رجع ما
1: مره متن نيروا بيجي
0: بله بله منطقه ما يعني وقت طول جي خو نبي الوري خو نبي تنشي زبي اخو كيلي تنشي دهاتا كي بدا سو بيني جاوي مرو بس وي راتبي بيتن ابي موظفيه ام پشملگاتي ام فيديو بر بگيريتن افا كارسات ناحيه اداره ولاتان دا دیدن تو گندی آوا که دا فشار و زخت سر واجه را کم ببیتن او گندی بشیتن دا هات خوب درامت خوب حاصل خوب خدمت واجه را جی پیب کتن نو که ولاتت پیشکفتی پیشاسازی و پشتوکال و گشت و گذار وانا پیشت کبن سامان بن عرد نفت افتشه همیت وقتی نده خلاص بن آن ده وکی ویگا وی مزیق هرمز تنگا هرمز کفتید و کشاو ململان عسکری یا امریک بین امریکا و ایران و اسرائیل دا چند باز آبوری خلکی تک دایا بس اگه گندید مت آوا بانا خلکی مل سرگند بانا
1: هر منت بیتن پینه با
0: منت پینه با و داشت بیت هاری کار با حکمت ها مجید داشت بیت هاری کار با خلکی مای با جراجی بجوش برهنده راستی آورایی امفلی خوشویستی والاتی کرین یعنی بری همی تشتکی چکی دیریش والاتی گل کنه خوش پراسی
1: میرو فطر هست بیت گتن
0: بله میرو فطر هست بیت گتن میرو فطر به داغبارد بیتن و ولات مجی ولات که چهار ورزه هر چهار ورزه تو این مثلا بگویند که ولات اروپی بسکن جیان تدا گلا کا خوش نه آن مثلا عدد و کی دولت خلیجی دو سه هی وقت سال تو چی و کی جیان تدا به سر بیا گنا گرم که اندازه دیتون نشی خوشبختانه ولات ما هر چهار ورزه سال هی هر چهار ورزه تو چی خود یل گنجینی یعنی بوهنده کردستان ولاته که گلک خوشه دویتن همی ولاته خو خوش بویتن سر رای همین آکوکین حزبی همین آکوکین که دنابرا لاینت سیاسی ده هی بویتن سر پرسان اجتماعی و سر پرسان اتوائی ام همین ایک دنگ بین و ایک رای بین
1: تمام اگر ام بین هر نف آورایی دوه جیان یا چوا بو و لجنه و تشتی توسات پیکین آبون چکو زور جران میواند من طیبتی اگرم بحثی ترکیا بکنین الکمپین ترکیا خیوتگین ترکیا لجنه تاد نه پیکین آنو ببرای و برنا کارو بارید خلکین زانم افیاهنی و الاواره و یا زیوه اردیگاه زیوه
0: بله
1: یا نه
0: بار بکنم کمپیت ترکیا یفت باکور کردستان وقت اون موشه و دیار بکر و وان و وانجه ها گلگ نخوشتر بویش ما او حالت او بحث کن نخوشتر بویش نگم چکل دفت ما درکتن اش کمپه و شول کرن و هادن و چون و سردان کرن و او باشتر بون خوشتر بون ترکیه و سبب ایجی پتر از بانده ودگرم چکل قیاده سیاسی ها پارتی دموکرات کردستان ایران بو هایش خلک خواه بو بونمونه باش بیرام تد سال هفته و پنج حتی هفته و نه با پیره من هجر او محافظه که بوند گونه سمنان که بیتا شمال ایرانه او خلکی آواره بوی دابش کری مو تجنب بیتم همی دابش کر بوی نه تلو کسی مروی کسی دویگ بانه با پیره من تا کرج العظیمیه دف ادریس جانمرک تا دف مبلغی که پاره داده هنگی بیام تیت هر ماله که نحسات تیمن ایرانی داده
1: نحسات من بده چندی
0: نحسات تیمن 45 دینار تقریبا بو هنگی
1: 45
0: بله او 45 دینار دانه به بوده بدرف خلکی دا اداره خوب بکن یعنی اگر ام حساب کن وقتی که کار اساتا که چیل بیتن احتمال های هر کسی که چیل برده ثابت بخود بد
1: لی
0: ام شاده دین که سرکرداتی ها پارتی او پاره اوی که دستت شعر شده همی ویرانگی گهان ده آورا و پشتی که سرکردکاتی چه بوی و شورش دست بکریه و او پاره اقصد خزمت و شورشه ده ما بستم پیوه که دفمه پیچه که
1: افچنده هنی چند یا بردام بو همه هل دست بگی حتی دیمه
0: یا دست بگی که حتی هفته اونه هی حتی که هم زورن اردوگاه زیوه جاره کدی پیشی هم زورن اردوگاه زیوه یارمتید بودنه چون که موچه نبو که بجین بردام ها بایه یارمتی یک دا پیشمرگه و پیشمرگه وقتی که دوام خود تا توجه چوب خوشول اکتیر دو پشت اهل خود خودان کرده که او پاره یک کافی نبو او یارمتی تا دادن یک کافی نبو که اهل خود پیب خودان کرد یعنی پراسی جیان اکا زور رو نخوش مو بری اوید بگو به پلید بلند هیو شهادت بلند ورگرتین برا پتر شوانا بلاویت سبخ کرین آوره یه برا پتر شوانا محفیرت چه کرین زیر زمین و همیا ویگه وراماتیزم و عویدید لهی بو چکی جانکا بزحمت بو نسر رای هنده ما باوری دوزا خواه بو ما باوری ربازا خواه بو ما باوری ما فین روائن گلی خواه بون ما تحمل همی نخوشه که کر اگر مثلا صحبت کدی بکن احتمال های جناب تجرب و کی پسیار ها بیدن که بردمان اردوگاه زیبال سال 1985 هیوا شش نه هیوا شش بو نوزده هیوا رمضان بو تو وقتی دا ام طلبه بوین طبعا وی سال مخاند و پشنگی او از سال پاشم پیواندی بشورا شبکر سال 85 وقتی که تایره اردوگاه زیبادای خلکی ما آواره بو بس سر آواره یا خورا یه گرتی بو وقتی که طایره لیدای از شم بجمتا برا پتری آوانا که شهید بوی بریندار بوی که 105 شهید ما هبونو 375 بریندار هبون برا پتری آوانا جنو بچیک بون چکی ظلام همین پشمرگاتی بون حتی بو وشارتن آوان خلکی کردستان روشلا تاریکاری ها مکر جناب سروکی وقتی که هاتی سردان اکا میدانی کری بو مالتوان عوید که شهید و بریندار هین یعنی بیرامتت او ادریس رحمتی وقتی که هاتین گلک داغبار بون گلک قهری بون که امتوی وضعی دادیتین بس جنکه که سه ایالتوی شهید ببون گوته جناب سروکی گوته من دوی دید ما وجد قربانی کردستان ابتکم یعنی اف حماسه تل دب خلکی هبون خلکی آماده بو که قربانی بدتن به خمتنده که چکی ماسی نکم نتره که شورا شده دیسان شر خکر که وقتی که پیشتی کتای هاتنا شر ایران عراقی هاتی کرن بو هنده که ام کرد بسپینیم و دیار بکن که قضیه ما قضیه کنین اب شر ایران عراقی بگیری دایی ابو شر خکر که هاتا دست بکرن شر خکر که دا خلکی کردستان ایران دوار خو کسایتی ها خو ارزاق المال خو بارد کرد تیناد گهانده پیشمرگه چپرا یعنی هستان اتوایتی لدف همی کردکی لهر پارچک ها کردستان بیتن یا واسه وقتی که بینیتن بزاوک حرکه که بیتن بوانده که دیفاعش بر جوان دید ملت کرد گهتن اکثر خود دتا پال و طبعا کسایتی ها جناب سرو کیجی همی گوایا پالدر و هندر بویا که خلق پیوندی ریزن شورا شیفه بکتن و یه آماده بیتن و قربانی بدتن چکه زانیتن دو زکاره وایا و سرکرده و سرکشه که کاریزمایه هی
1: من.
0: و جبر هنده جی ما عملیه هی دهاتیه که نزیگ دا انشالله ده ما فین ملت کرد چسبن
1: انشالله
0: دلخوش بیم باندست
1: کرد انشالله جناب عقیدی ما برنامه ما به رنگیه میواند جناب وکیده میواند که این شورشگیره خباتگیره قارمان عوید ش بردام سیزن دی اس پی کی ما بس میوانید ما پشمرگه و قهرمان این شورشا ایلونا مازن بون و دوی سیزن دوی ده میدگل گهدارت خدا بردامی ده برنامه ایتوای کی و جیه و پیچه که بیتن مازن تر جیبن و شورشا گلانا پشکفن خواستم بردامی دینه هر دو شورا شو که وقت ممکن را یادیم جالای برنامه ویرانگی چند تایبتی بو نفشه نوکه چند خزمتا وی گلید کتن برنامه وی شوی
0: باور بکه یعنی زور یا ضروری با که ببانه پیروی خاندنه قطب خانه یعنی بابت توسانه چون جناب بارزانی بو اکتی صوفیتی بیتن آوربون بو ایران بیتن شورش ایلول بیتن شورش گلان بیتن بو هنده که تو حسن تویل دف زارو که چه که دست بی که تویتون قطب خانه دست بی بکی
1: شکراسی جی ما مستانو که سردمی نو که سردمی سوشاله و تکنولوژیای و گلک یا بزحمه دب راستی جی یعنی تیگهشتنا نفش نو که گلک یا بزحمه تا او نخوشی و در دسترین جنبه و برین اگر دکومنت کرن نبیتن یعنی چرا این گهی داوی نفشه ده هاتی؟
0: زور یا گرنگه اف تکنولوژی ها ویگوه گلک باشید خویت هایی بس مخابنی و مبخرابی ها ورگردی تایبت گنج ما یعنی شینا هنده که بشيتن فيري زمانك ببيتن بي بشيتن بابتك كو ي دراسيل دفي اوسيا بخوچار اثر كتن حل بيتن بشيتن ديف ميجو اثر كرداك يا ولادك بيغريتن ي لعبك بوب جي و يتشك ب فايده و يعني خوبند و ميجيل كتن جهه داخيت بيتن او خول ناف سوسيال دالي غريابونه او تش ارمان جاوي بيدغينتا بنجهه دفي غريابا بس مع الاسف اصلا بس مگوت جنابتا جره مال وکی قطبخانه ای که دای و باب سربان زور یا ضرورک و عیال خو فیلی هستن نشتیمانی بکن مثلا بونمون اوی گفت خلکی میل اوروپا یعنی ویت عیالوانا کردیش بیر نکد ویتن محاوله بکن ضرورکتوانا هستن اتوایتیل دفه بیتن و دفه مینیتن مرحله دوی قطبخانه یا قطبخانه فیربون گرنگه لی پرورده گرنگ ترش فیربونه جبرهنده پرورده کرنا قطبی هزرو بیران توایی وکی جنابیت امر کری بو شار زابون شوان کارسات اووان مال ویرانی سرگلی مداحاتین بو پندور گرتن جوان نخوشیان ویتن بزانیتن کانه چه هاتیه کردن تو وقتی دا
1: میگومانه
0: ام نو بیجین ویگوه چه نخوشی من ندیتینه اگرم که نمونه احتمالای شر داعش که نمونه نخوشترین قناق بوی اکو ملت مهدی رادار باز بوی چکی شرک چهار نویس ساز بو گلمه
1: تایبتی سردمی
0: بله دی سردمی دا و پروسیج قناغ شورشه و که قناغ ویگوینیه قناغ شورشه تو پیدوی پشمرگی بوی قهرمانی بوی بس ویگوی اگر هم دیسان شر امریکا و اسرائیل و ایران بکینه نمونه اتوی شری دا چک تنه تاتب کارینان یعنی تا پیدوی مروانی نه یه بوی شرک تکنولوژی های تقریبا شیم بجین تکنولوژی ها پیشکفت یا سربازی ویگو یا تحکم شرایط یتن
1: لی
0: دیسان ام پیدوی پنده اینا نو نووند دراسی دا یه مدرسه دا قطبخانه دا حتی گه یزان کویجی ویتن منهاج دراسی دا بحث وان شورشان بحث وان خبات و قربانی دانان بحث وان زحمت و ماندی بونان بحث وان آوره یه بهتا کرن هنده که خلکی مبزانیتن اف دست کفتا بر همه خبات و قربانی دانا وی روجه نه
1: جان گله خاله گرین گرین بو هیویو منجی اوان فاجه به دور گدن پاسی بو بابت اینا وندن خاندنه مستگه دی ماهی که آخفتنا جنابی در گوله ببین بو گهدار ما و تایبتی گهدار برنامه کردو آواره بون
0: پیام من بو گهدار اوکو هر کسی که گل آخفتنامت بیتن هستا خویانت هوایی خدمت ملت خوب کتن دیفشیانو پیچه بونید خو هر کس دیو بسپوری شارزایا خو چیتن خدمت بکتن پشمرگیت چیت گیان خو قربان بکتن سایق اک چیتن دولکه که آوید پنجر ایران هفیش جر و جنگ آخو پیس نکتن
1: زور رو سپاس بوتا و تو ماندی گریه گل سپاس با عقید و پشمرگه نوزاد حجی احمد نیروی میپان برنامه افجرش کردواره بون بوی زور رو سپاس بوتا
0: دست خوش به هوا بردامیت خواهیم به هوا سر کفتیم
1: زور سپاس بله گهدار این قدر گرام بیچند خلق افجارش برنامه کرد و عربم دیمایی که سلاو رایزن ما مستخالت احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحید پیشکش کرنه و جنی ریکانی جه در هنانو سرپرشتی کرنه تا ماهینو دلی وکادی کردستان هر آودان بیت

0: خودیت نو گهداری یا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: ای بارباش، نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانه پیشوازیل اندازیار عطوان العطوان پارزگار بغداد کر او دیداراوانده دو پاتیل گرنگیاب هست که نا همه هنگیادنا برا حول رو بغداد و ابتایبتی دی بیاوه خزمتگوزاری و گشپیدان و باجروانی دا جه پیخمت بلنک نا آست خزمتگوزاریان بو حولاتیان ها تکرن. ابرو جواتا وزیران به سرپرشتی و مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان آماده بونا قباد طالبانی جگری سروک وزیران کومبون. سکرتاریتا جواتا وزیران هرم کردستان داخاز جهمو وزارتان کریه پلس اوب شفافیت راپورتا تایبت به داهات و خرجین خوب بوب هنیرن. لدیف نویسارا جواتا وزیران دویتن یاداشت لدیف تایبت مندی هر وزارت که بیتن و اوان بابتان به خوب بگریتن. داهات همو وزارتان او جیدر انوان دگل ریجه آورگردن هر ایک جوان. وزارت دارایی و آبوری حکومت هرم کردستان ابرو لیست موچه مها خزیران یه فرمانبر و موچه خورن هرم کردستان جعالی تیمک تکنیکی وزارت دارایی و آبوری هرم کردستان به فرهنگا جمیریاری وزارت دارایی حکومت فدرال هاته را دست کرن. سربسل از گیم برپرسی رکخستنا پارتی دیمکراتی کردستان لپارزگاه دوکه را گهاند. پارتی نوکه کار لسر کاراکرنا پارلمانیت کتن و پیوی نه لدم نزیگ بگهنه رکفتنه. برپرسی لقا 23 یا پارتی دیمکراتی کردستان آماجه بوی چند دادن که دمک زور به سر حل بشاتنا پارلمان کردستان دادر باز بویه و دمه وی هاتیه که پارلمان کردستان دست به کارن خوب کتوه. ابروشانده که تکنیکی حکومت هرم کردستان مرما دارشتنا رش نویسی ها دو ماهی ببچی اینانا سیستم اسیکوتا ده چتا بغدا ادبیتن رکبتن به هیتا امزا کرن. شانده هرم کردستان جلشنه گمرگی و بازرگانی و چاندنو پیشه سازی و کوالیتی ها کنترول که ناب بکتن. جلای تکنیکی و لیک دیگه هشتناوان درباره بجینانا سیستمی تمامی هاتیه برحف کرن. اندامکی لجنه آسایشو برگیریه لپالامان عراق آشکرات کتن که هفتی ها بهتن برهم اینان ها نفته لکلگه نفته ین هرم کردستان ده دست بکته و اول دست بکه روژانه 200 هزار برمیل نفته دهینه برهم اینان. ابرو دونار ترامپ سروکی امریکا لپراویزا لودکه یا گروپ هفت لفرانسا دیگل عبدالفتح سیسی سروکی مصر کومبو. ترامپ درباره رکبتن واشنگتن و تهران با روزنامه‌نگاران را گهاند. رکبتنانی رگیری رژه نوتونه پوین نه ساده جه چک ناچک اتمی جلای ایران و اتکهتن. سپاس با گهداری که نهوا و بمینم خیر.
1: روزانه لرادیو دوه گهداری برنامه سپیده باش فوکس.

زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

Zengilin Jioni. پروگرامی که روزانه تداوم دکتران و پیشکش کردنش لای خلیل کمال. از پروگرام پرنگی که اکثر تهدب جهینوش لای در هنر ریان محمد. سلاو و رس گهدارن عزیز این کی و بن این نکه گهدار یامد کن ایو یاما که روزا که خوش حتی بگو به و درواز کر بیتن او یا مایشی هش خوش در درواز کن یا رب این هر دم کیف خوش بن هر دل خوش بن هر سر کفتی بن تو کار خودم ام جاره کدی هات اینت خزمت ها دم بابت اکی اماده کری بابت اکی دیه هر سر سیستم نی پروگرامی ده به جدا بچین بابتی و گوه خوب دین او بابت دف من ش بابت این گله گله که گرنگه و پیتو بیا ام همی بجدار بین سر بی بابتی تشتکی بیش آخفتن اکی بیشین او بابت اوی گرید احو پا اشانازی ما مستاید خود بم واللهی وقتی بیرام تیت ما مستاید ما اگر نصیحت اکل مکر بدم اگر گازنده اکل مکر بدم اگر دارک جیلنا دستت مدا بدم و اگر دست خوشی جیل مکر بدم از گلک شانازی بد کن یعنی اگر او ما مستانه با باش خوده بکم چید بیتن اولو کم پشوازکدی ازت نافجواکی دادی ها با هل تشتکی هایی براستی برکوان ما مستاین عزیز یه برس هم فیر بوینه و هم شانازیش بید بند یعنی اوه آخفتن اکه که براستی هل دم اکه ویتن هم وی بزانین یعنی هم بزانین که ما مستا هل دم ستینا یا چوه یا مکم یا جواکیه و پیت ویشی بیروزی ها وی ما مستایشی هل دم یا راگرتی ویتن یعنی بهای وی هل دم یا پاراستی ویتن اول دف هر کس اکش من لازم هم بپزانیم ولی پا دمی که دیادک جی چید بتن چه ما مستا بن چه دکتور بن چه دیکو باب بن چه عیال بن چه فلان بید بید مروف چا به خوشی سر نخینی بن مروف به حض بکتن تایبت تایبت او دیادک و احمد بینین اگر صبحی دکار تکنه لجواکی کتن تایبتی جمع بحث ما مستا کن که کار تکنه لزارو کابه بتن اجا او بابت امده بحث لیکنیم هید زانن یعنی جواک گلک جاران بحثی بی آخفتنه کرد بیجن بشه که ما مستای تای گل ریزید من بو او ما مستای بدون سوزانه کاری خواده کن یعنی وقتی قطاب خانه دابن او زیرکی و او جهاتی و او رکت شارزا القطاب خانه نادده قطابیان بله دوانه تایبت دا بله ولی کتن یعنی اگر او که دوره ای که هم بیشین خوله ای که کت ساقت با جارا بیشین ماموسته ای که دبت بخوگیریتن دوره دوه خوله دوه نمیده ای که باش دینی تو دیدار بازو کتاب خره تایبه کدار کم تجا ایبه کدار شش هفت هیواش دخینی تن لای دیبه ده وانا داته در باز نابید بس وان پازده با جارا وان به هیوه دا ده قطابیه دیدار باز بیتن هندک جارا جواک وی بحثید کتن اره بو یعنی اپسیارا چید بیتن بو چی پانه داشت هفت حیوانی شاد دا دا کرای ما قطابی ما درواز نکر بو چید حیوه که دا آن بیس رجا داد دا ابا ولی که دروازی بو چید داد قطاب خانه دا بنار اب گازنده چید هندک ماموستاد گل ریزت من دست بکشیه گودی با ماموستای دلسوس انده سوی بابتی بهنکی راستیم من خوب سیارا که آماده کلیپ راستیم اپسیارا هنه ده پیچه که دانستانده نیل سر که این کانه آخفتنه هوه ده چه بتن آخفتنه تا چه بوان ماموستان او گوه یکیت کن پسیارا ما چه بیشتن پسیارا ما بیشتن آخفتنه تا چه بوان ماموستاین شارزایی و ماندیبونا دوانه تایبت دا ابکارت اینن ادبن لقطاب خانه بکارنایی آخفتنه تا بوانا چه ده همه تلفن همه که هشنو که هدو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 او دیسان جی پریل تیک تو که جیوکی هجار همه پیوان دیتوه ورگریم

0: بله کاک، شبام خیر بی.
1: دم باش.
0: دم باشته سر شبام خیر بی. شبان دنگتا خوشت گهی تنو. باشد گل کاک رایان دنگ خو اویدی که باغ بد گل و پاش استا ورگیرم. از مام استاد داودی ورگیرم. مام استاد داود اینست خجید گل ما که داود دمتا باش بتن فرما.
2: خوشتر و خوشتر که که خلیل، البته که خلیل وقتی این وام بابت تو ساید گرنگ فد کرد راستی مروف ده یا کم رو فزد کرد یا درسته دوی بیشی بجا آخفته نگیتا جیگوتی بیشتیه یعنی افت مومستاین یعن سیداین یعن درسین تایبت دن بیشتی راستی که که خلیل او چند ساله یعنی افتشتل دف ما دیار نبوده که و دیار دیب خواه کرد کرنه و دیار دیب که و گلکا یا پتویه ات دراما مصری دا گلک جارا زنجیرتوانا و فلمتوانا گلک جا و دیار دیب یعنی همه بنیاد دا تشتکه خلط القلم دن اوا هنه الویدر که راستی جی یعنی تویه رو جاکی بید بریارک بیتا دان که وانه این تایبت بوان سیدایان اوین تعین کری اوین دامت کن راستی لازمه نبید یعنی اوکا اصلا نسمانه گل هبونا در سین تایبتم راستی قطابین مدرسی ورد گرید چو ورد گرید حالوی جب حالوی دیتر که اوین نورد گرید او مشکلاویه بس هکر ایک بیتو بخو بگرید جی ایکی تویه بخو ایکی بگرید یه جدر وی سلک پرورده بجش ورد چیز گله که سیدا وگاوه بره خوب ده
0: یعنی تو بجی مام استاد داود بری که اوید یا خوب بجی یعنی مام استاد تو بجی جبر کیمی و موچه خویه یعنی پاریوان تروانا گشت بهنده به یکیت کن دا قطابی محتاج بنیان مثلا که بوزدانه بگیره دایه
2: سیدا و نه بابا تا که تو بجی کیمت یا موچه راستی موچه بگاوه که من معاش من 5 میلیون بید راستی ها ده هول دم کمه 10 میلیون 10 میلیون باشترش 5 میلیون ها اوه بابا تا که دیه اوه نه او سایه اوه دیتر که سیدا برای خوب ده برای خوب ده دلیوه یعنی باشه بگاوه من چند در چو هنه لیه تایبت من کتشین درسا بدن و دلیوا یا دامزراندن بوانو نینه باشه اف سیدای دیتر که وقتی مدرسه دامت کد دلیوا یا دامزراندن یا های معاش ورد گیری و هر روزا تکلیا ویل گل قطابیان بیده اگره وی چنده اوی بگرنشی باشه ما تو ویدمر بیچاوی ساکته باشه چند ظلم الاوی دیده تکرن باشه تعینات نینن اما چه نبید؟ بله اف دلی و یا دانا در سن تایبت بوا من اوید نتعین کری راستی جه و حقی نوید اوید چکی پروید اوید اوید چکی گلک شواجید زانن بابت نه اوید کم عاشقی مهندک بوا در سن تایبت یه زنگین بود یعنی حالوه خوش بود پی راستی اپت اسپانل گل هندیم هبون آویجا اف نقطه و گوتی چکه اسپانل گل هندیم نبید افتشته اویجا اواوا گوتی هشتا بیت خیانت ات ارگید و هشتا مسترک وقتی قطب خانه درس درست نشانه داد و وقتی چی تلیا تایبت درست نشان داد دا پتر قطابی بنا قطابیت وی تایبت المالا در سانی شب در دیاردک ها کرده و از خالگل هنده من امینید
0: دست تا خوش بن گلک گلک سپاس بود اما مستا داود که از دا پیوندی ها شفانی ورگ موید دوباره از بارم دنگوی چه بود شبان دمیتا باش بتن فرما ککی شبان
1: الو
0: بله کلم کرد
1: بخاری چهاره
0: سر چابه می گلک سپاس بود خیر بی
1: بخاری هر دنگ تنایت هم خود
0: کلم که که شبان دنگ تهات فرما
1: بخاری
0: بله کلم که فرما
1: دنگ تا گل که که من بلا
0: دنگ من یکی ما او انشالله ده کاکتایان بود بلن که بس تو باقا کلم که
1: بخاری جرش تلفن هم نشکن بسه جرش دنگ تنایت هم
0: الله کاک شبان از تخازل بولین که دنگه تش در سینا گهی در من دیاره کشه که تلفون ها دهه از لبولین تخازم بله کاک شبان کرم که
1: با خلیل دست خصوصی وانه
0: برانه کاک شبان اگه تا بوچونه که بی بوچونه خوب بشه از بیشم دنگه تا پخش بده بلا دنگه تا نهی تا که پخش که دنگه خوب بشه تا بوچونه تا چه سر بپسیاره
1: با خلیل اوه تایوه دا مثلا اوه چطه به خرد بجید اوه بجید اوه مهم و اوه تیفه درسته چل دقا ده ایک بابت بجید که خلیل

0: او بوبات احتمال ده دقیقه شد خره خلاص کردن اوام مهم تو بیا بی چل دقیقه برس دو بیتن بجه اوگه چی چین و با چین ها لخه بجردن تو دنیا که ها الو
1: باشه کاک شبان گل اکسپاز بوده و سادیاده دنگ مایکت من باش نینه بس هیویامه بود چون تا گهش بیده حوالان زوز و سپاس بو بجاریتا جوان گل مده از بارم جبر کل کرک تا دمت هدفون ها دا و جانزا که پخشی داده دست بو آن نه اگر پخشی داده دست بیتن افا باشه یعنی گوه داره من گاله ببید که تا چه گوتی هم پیوندی اکادی من هیش پیجه یا زو از دوان حوال اکت گل مده دمت باش بتن فرما
2: دم باشتر ما مستقلیل و از اصلا و حتی و همی حوال الگری آماده ما مستان پیشنیار که بری بابتی توی دلگل کاشی نویدن بس دی بیشن بری داخل بابتی بین دای من وقت برنامه سکنه وقت بانگی داد ایتن رادیو تلویزیونت بری گل کاوی دمی هکه چطشت مهم سر با بانگ تا دستر و جاربیم گل کاجانه که او دو دقیقه چنینن یعنی بو بانگی اون میوزیک سر نبانتش تا گیدی هوا و دا و پیش نیارو منه راستی رأی ها منه اما همین دای فداوت که راستی یعنی زوربه هوا راوت که دمی بانگی وک ریز گرتن هم خوب وک واجب ها که نه ریز گرتن جی یادی تنم چینه سر بابت خوب بابت ماموستا طبعا نکه ماموستا داخل من راستی گلک چیتره از خود بینم گلک ها نخوش از 15 سالان حتی 20 سالا بخینم اشنی جاوه مر سره هی بی بیتن راتبی اب خود نه درست اوید که بکن مثلا درست خاص گلک گلک مهمترش بنش درست اوید مدرسه چلی بس او جیب ناحیه که بد حقا یعنی سره هی بی خلیف یا موچه بگید و موچه بی تیرا چه نکتن جی طبعا من کس اک دید از گلک به ایشام یعنی اوه احتمال کسی ندید بیتن جی یعنی من کس اک دید ماموستا خودی وکیله یعنی گهیتوی حدی ماموستا بر مرافق شور کردن تو زانی اوه جریمه اوه طبعا اوه جریمه که حوالت نه اجدر و اولادی طبعا یلک که خودی خیره ها بلویسیدن هاری کاری آتین یعنی گهیتوی را دی ماموستا حکوت بیشن دولت آمداد باجی رمدا گهیتو بر مرافق شور کردن خلاص الیابانی قیمت‌ترین کس، مهم‌ترین کس، لیابان طبعا معلمه یعنی اوید درسی
1: ما مستوی حتی بگو بیتا بس با ما پسیار آمنه ده اگر زحمت اوید هر بس با پسیار آمنه تو چند بجی بوی ما مستوی اوید که وانا درست یعنی وانه تایبت داد بجیتن زید گهین تا قطابی اوت قطاب خانه نده زحمت اوید اوید بس بده
2: از بیجم یا خلطه از بیش میاد خلاصه نادرسته بس یا باید تجاری یعنی اول یا باید تجاری یا باید شکی تجاری راستی وقتی از خودان موچبم و موچه من درست نیتن حیوانه و از خودان خیزان بم و دین دکانی مبیتن از چی بکم یعنی
1: آها یعنی وقتی یعنی مثلا وقتی بونمونه وقتی موچه نهات و وکو بهش دهات امرو باش نوید بیت مرو لای دیوه گلک لواز کتن وجدان خوب کار نه اینی بچی لایه بیرد کار بکرد
2: موچون آن اوه یا مازم از بکو تکسی اگه بکرم یا بر دکان اگه شول کم یعنی
1: نه نه
2: وضعی خوب ریوه ببر
1: نه نه اوه نه تکسی و تلا اوه نفس ساجا را کدی چیت هر یک قطابی ها درست گهینده بس هر قطاب خانه نا گهینده اوه بابت اوه هر ایک شوله
2: چی ما مستا اگر تو سحکه بری اف ما مستا نکه پرورده بوی سر دستید ما مستا بری بوچی اوان آواند کرد
1: بو؟ بوچی آواند کرد؟
2: چونکو راتبه و دیفی دمی و دیفی وقتی حیوانه تا تخاری و سردری ها ویدشتید کرد و وجدان آواجی پیتر بود راستی و گلک
1: یعنی دیماهی که زود باشه از آخوانات اگه هشتم دیماهی که بوچونات اوه هل دمه که ارک خدا که ماسی اک محبتن لازمه امیو ارکی باش جیبه جی نکن دوت بشی بچیت لایک دی با
2: نه از نل گل هندی من نم مقاول گوته از نل گل هندی من راستی رای من نل گل هندی بس یعنی حیات نکه جیان و وقت بیشن معیشت وای کتی سر دی ما مستا زحمت یعنی
1: باش سپاس بوده تو خیلی سر شما سپاس بود گلک سپاس بوده ما پیوندی اکاده هست سلیم دوست که دیل مکاک سلیم دمیتا باش بدون فرما
3: دمیتا و همی گذر و بینه را باشتر و خوشتر مامستا تیچه وانی جماعت باشن
1: گلک سپاس تو خیلی
3: حیامه که امنا گل ام ناگم بنا بنا موی که جمع مصطفى خودی تقه کمیل چولی او که اصلا بزنیم اشخاب را بیم ساعت کمی لایفه هی مگو از یل مول او که
1: ده انشاللهی بیم اول کود چولی تو برکت بخیه چولی بیم از مدام تو صحبتن
3: خودی من چه بونی نه بس ایا من بو مصطفى از حس کم حکمت آمه چو بول مصطفى بیدن راتبه و بلاش راتبه هر کسه که او مهندس البردستی وی رابین او محامی البردستی مومستای رابین
1: راسته
3: باید بکنه بگوه گلک همی کس یه البردستی مومستای رابین راتبه ویش راتبه مومستای پتره و غدرک و غدره مومستای تدکرن
1: مومستا کاک سلیم درسته کاک سلیم ام به چی نوان کشتا همیان یعنی بلی نوکجی یعنی بلی که ام بجی موچه حول بهتهجی اف گازنده هر هبویه اگر موچه بونمون سال یک دو اگجی تک بچنجی هر ابه هبو هر یا هیجی یعنی بشه که ما مستای تین دو قطاب خانان دا او بینا بجیم بابت گوتنا وانه تای بد دا جیوازی که مازانت کن آخفتنا تا بوانا چی یعنی ویفیر بونه ندنه وان او قطاب خانه دا بست وانه تای بد دا دن آخفتنا تا بوی چیه تا بی چه بجوی
3: یعنی
1: اوید وانت خصوصی دن؟ قطابی زی فیرد بطن وقتی قطاب خانه جی هر او ما مستاد قطاب خانه دا هفت ایوه اجده داد شش هفت ایوه بله ناگهی نیتن وکی پیتو بی
3: راسته مانه ما مستاد اگر ما مستاد درست نامو خواب گهی نیتن اد بیشم پیتو بی وانا خصوصی ناگهدن آن اگر قطابی باش مشکه خواب زده شولی هر جای وانت خصوصی ناکه صبحی بخواه ما مستایی که بگریدن وانت خصوصی المال بدهتی به جا اول بری اول اصناکم به بناسد ما مستایی هم ده بگرکنه بناسد یه قطابی نه چونکه هزر و مشکویل ده ما مستایی نه وقتی توانه دا لوا او ده صبحی پیتری ما مستایی که خصوصی بیدن چیت المالوی درس و وانا بدهتی
1: باش
3: و رزو احترام بو همین موموستا از جاب موموستا خواهم ایتیم روژه که من مدرسی صبح که شقه کلمه دا از هر دو زستی موشید کم چونکو یاشمه با او دلیوان نه هنده بی از صلاف کمی و من گردان و یاز باکلی او شق با من اتجاش بیرا مناچید از جابی موشید کم
1: ساعتا تا خوش بتن سنگیم امروز سپاسی تکیم گله گله سپاس بودم حوالا که گوتم من گوت چهار پنج سالا اب ماده که انگلیزی اب ماده که زمان انگلیزی از درواس نبوم چهار پنج سالا که از نچار بوم من ماموستاک گرد یعنی مگوته اب چهار پنج سالا از درواس نبوم پا از چپ کم گود گوتی خوزی تزیتر گود با من جبر که وقت تا یه امتحان بو خولا دوی با چند در گوتی بس بیست رو جد مای بس چنینه تا اگر تا در باز بوم بیتن سانهیه بله اگر تا معدل اگر بیتن پیچکی دی پیچکی یا بیت تو خوب هستین گومشی گوتی همامت بیت در باز بم گو باید بکه او چهار پنج سال بو گوتی هندی مت خاند یعنی هندی از قطاب خانه و وکادی گوتی از در باز نبوم گیمتش بیست رو جان گو باید گتو ساله تا از در باز بوم یعنی انگلیزی نشان بدار گیمتش بیست رو جان از در باز بوم قناغ دوازده بری از چون یعنی چه پراستی بیتا جه بسیاره دو هنده بخینی هنده حیوان و نگهینی تن او بیست رو جان داد زمانه که گله که زحمت او تو در باز بکه به هیچ غشک به هیچ هاری کاریک به هیچ او صحبت کاریه او ده او کراهنده که خود در باز بکردن به اما راستیش یعنی راستی ده در دیجی باید گیدنا پیوندی و در امچین بره گاره الگوند گیزه حوالا که گلمه افزانین آخوتن های دل سبیب بابتی چی بید دمه تا باش بتن فرمون
4: تا باشتر تو باشی که خلیر میس آجا و نکر بد
1: نه برو باشیم کیف خوشین تو گله گله خیراتی
4: خودشتار سید خودی دیف بابت هوا حقیقت ودوید درست خصوصی نبن چونکو او زانی نال دف ما مستوهی قطاب خانه جهر او زانی نم اگر زانی داخل بره بو طالبه اگر ده جندار رجیتن مال جهر او زانی نم او سر ما مستوهد مینیتن چونکو بلوی حسابی بکردن عیالی ویجی ده هر چتا بردست ما مستوهی گیدی ما این نسیده
1: وای زور آسته
4: درس تا بر دست ما مستوی که دی و بد آوجی درس خصوصی بده تا باش به هر وقتی لیا به چه یه دید مرف وجود دانا خو مرتاح کرد چون قال طالبش ای که حتی بده ما مستو هر ما مستوی کریه از یکی دیا ما مستو
1: بله
4: ولی نه سیدا
1: وای زور است بله وای
4: خدا بوشنا من از گل هندی نیم درست خصوصی هم چون که وید ما مستو وجدان خو مرتاح کرد در سبدت و طالبت دف خو وصل دار جیدن چی گوسید وقتی بری داد بیجن همی حتی صفو پینجید خوانده پینجید تیدایی خر گلک بخوانده نوانا و باش بو اکر بیجن شیان دارش نگه چی کن دی گاوی یه صفو سیج متوسط خلاص کردی ششج خلاص کردی نزوان درست بم بیزن اوه نستد ما مستو اما
1: ساعت تا خوش بتن زوزو سپاس بوده جی و بچه دریات جی آجوان گل مدا گله گله سپاس بتن
4: از خیلی
1: زوزو سپاس گله خیلی سپاس بعد دامید گل مدا ام دو بسیار جی بیش نه بسیار مدت بیشتن آخرت نات چی بوان ما مستاین شارزایی و ماندیبونا به وانن تایبت ود بن لقطاب خانا و نابن آخرت نات بوانا چی تا به چه بیشی آنها پیوندی کردید گل مدا باب سیدادی گل مدا باب سیدادی دمت باش بتن فرمو
5: رز سلاف نگز گلاف سیبر و حتاف دیارین بوچاو کاک خلیل کمال و همی بینره تی تلایف تا دو از دست خوشیل تا و برنامه تی اصاجوان و رنگی نکم
1: یلک سپاس نو به گهدارت مجید راز یا دو کم زوزو سپاسیتت کم خیر بی
5: عزیزی چاوه ها موچید کم سر بابت و بابت ماموستایی بس. اگر امروز برای خودت ما مستوی جه شانازیه جه تقدیریه جه رزیه جه حرمتیه یعنی برو امروز باش چوبه که مزن برای خودت ما مستوی نگشته که ما اف سروکر هر بدست ما مستوی را بین اف دکتورای و دکتور دل بدست ما مستوی را بین اف وزیره و اف وان دام و دزگاه ها کار دیکن همی یل بدست ما مستوی را بین ویره اگر ما موسا وانه تایبت پیشکش کرد یا وانه قطابخانه پشت پیشکش کرد از بیشم اگر یکم جار ما موسا خودان زمیر وجدان بید زمیر خود مرتاح کردن اگر موچه بید یا نهید او دی هر وانه پیشکشی وان قطابیان کردن و بیدو دلی و بی مرم پاره یا مادی اگر فقیر بید یا زنگین بید دیوان خود درست گین تا وان قطابیان اگر زمیر همید اگر الویره هر ماموستایی که من رزا هایی با همین ماموستایی مگود جی اگر زمیر نبید القطاب خانه وانه که آسز بدد وگو پیویست نگه این تا قطابی اوی قطابی چگونه ها خونی نه پراسی وگو هم دیباب امی قطاب زاروگی خوب فرید کن که فعلی تعلیم که بین چون که تربیه و تعلیم تربیت خمام یا تعلیم جی خمام ماموستا بس دیره وقتی ماموستا قطابی در سده دل قطاب خانه لازمه وی درسی تایبت جی هر وی درسی بدهدن چون که یکم جا لازمه زمیر خون مرتاح کردن چون که اگر قطاب خانه سستی خسته و تایبت بو ماده یان بو پاره که خود زحمت و قطابی پتر اویدی کرو که بو هنده ده بشن بابو فلان ماموستا راستی ماموستا که ایجا و یه زیرک و هم بینه بشکت خوب بینه تایبت از وقت بابت سیداد چجا از آمادنی از آروگ خفره که من قطابخانه تایی بد اگر قطابخانه مید حکومی ما مستا وجدان خو و زمیر خو مرتاح نگد
1: باش
5: از تایی آمودم از فره که من تایی بد او زمیر خو وجدان
1: باب سیدانی تو بینی حکر اول بردان بین یعنی اول دبیتا اگر که ایدی قطابی ابتنه هزراوی یا پیش بسته ناویل سب پاره بیتن که بیشتن بله بس پاره دشتن ما درواز کردن ایدی اصلا دی قطاب خانه بخینمش قصده تو بیشی افزه با قطابی هاش چیه بتن
5: اكيد كوك خليل يوچي بيجي يعني انا بره خدي اگر زاروكت ما بره خديني ديجن بوب مفريكا فلون زونكوي يون فلون بايمونغي 80000 يون مليون اكو 500000 بايمونغا كون زو چويا زيره برو وجي روسي گلاكو خلتكو زاروكت ما هزرو في چنديكن كپوره بخينن چترش يا حكومي اري پونل بره سردمت بوب بيدما چ افتشته تايبد نبون ارتخون خواندن و بونه ملا و بونه ماموستا و بونه دکتور و بونه دکتورا و بونه وزیر و بونه سروک و یعنی حتی آخیه بونه اندام پرلمان همی هر بد دسته وان ماموستا را بون پانه چه تشته تای بد نبون راستی بس جد آخیه کرفیرن میدیدن سر زمیر و وجدان لازمه ماموستا بو پاره بیتن زمیر خمرتا کن نب مروفه که مادی بیت بلا مروفه که انسان دفعه بیت و خدان وجدان و اخلاق اگر روشت اگر برز بیت
1: گلک سپاس بو بش داریا تشجیه جوان دیال مداهین کی و بن این یه گهداریا رادیو دو کت کن و پروگرام زنگلین جیانه شروژین ایک شنبی حتی پین شنبی روژانه دمجمه چاری باید تیتا پیشکش کن هر دو پیلین 88.5 88.9 بیره که گهداریا دنگی مبکن بونمون اگر تو ترمبیل دا بید تو رکه که چی تو چی از آخو آن تو چی از دو کن چی آن بگوده چی از تی دو که چی اولیر چی آمدیه وقتی دنگ شیلی بو اگر سر 88.9 بید که 88.5 شخواه اگر 88.5 بیدن که 88.9 دادنگ زلال گهی دادا نبس پروگرام زنگلین جانه هم می پروگرامین دی دنگو باسا موزیکی هر تشتکی بیدن هیویا با دامیجی بو گهداری که نا رادیو دوک شهوت خوازین گلک سپاس بو هم گلاوش گلمه گلاوش دمیتا باش بیدن فرمو
6: دم باش ما مستادم تو مینری تباش بند است خوش
1: گلکس پاس
6: سر او پرساتا اینای آن او بابت تا اینای بو بینران براستی دست خوشیل داد کم
1: گلکس
6: ما مستا ما گلکی مکاسیت کرده پرورده دا هنگ اوه ما وید منا وید وید ام دیف چون آهن دیجی بگین وید امل دیفن دی بچین چه تشتا ول ما مستاید کت بو نمونه برای خواب تشتا که واسا کو سمعات ما مستایی لاواز ببین
1: امشین اوصا بشین گلاوش امشین بشین چه تشتا ول ما مستایی کتن حتی وان هندک ما مستا نه همیان ول هندک آب کتن حتی نف قطاب خانه دا وی وانه نگهینید بس تو وانه تای بد آب گهینید او چه ولید کتن دیتن آده
6: دیتن آمن ما مستا یعنی حتی نو که وقت فرمانبر ما مستا کی جیان هست و جیان کرنه نکرن فی والاتی براستی یعنی ما دم سه ایوا می نتلی ویا موچه او دی پناه بوری که که بد کو بوری که که دی خیزان خوش خواه رازی بکت یعنی جیش در حق جیان آن در کود بس اگر از ما مستا بن از وی ری که وی جرعتی نادم خواه وانا تایبت بشم و اگر از ما مستابم ده هاولدم همی کرده تایبتت خواندن وزارت دا وی کردیش بم ببم چونکی او کرتب کرمه نهاده یعنی خواندن جی حتا را ده که اگر تو سکی یا بی بازرگانی اگر تو سکی ما مستای ده بو چی یعنی به وجدانی چه بد امید بیشین حالت اگه نادره های خطابی اگه دنافگل اگه خطابیان دا نشه تو وی وانه ور بگیره تو نشه بگهینی خطابی اگه بلکی او حالت نادره یعنی چه بد یعنی کسی که های دولمند داد وید تو وید درس وانه اکا تایبت بدد بوزارو که خواه بگرد ما مستاها کیو دید وانه بیجده اولتشتا که نادره نا چه بد یعنی افتشتا ببد دیارده
1: باشه بیره اگر تو سکی که باشه گلاوش کادا چی نب بسیاره مادم اول چه با افتا اگره گوتن دهو کتر دهو ثابتن باشه پا تو نابینی یعنی یه زیان یا قطابیت کوید قربانی وی که هر قطابیه ما دبیت و ثابیت ما چید بیتن و ثابیتن
6: از یاوید بجم گاک خلیل اول به امیدیه که مازن از دف قطابی چه کری یعنی بون منش دست بگه هندی فهم کر قطابی به اون به عمل بی بو چی یعنی اگر تپچه نه به تو ماموستای بوانا خواب بگیری اوه به امیدی اگر مازن الدف قطابی پیدا کرد لوا از یعنی از دی جینده من ماموستا وانا انتایبت بدد اگر حالت اگه نادر نبد او حالت اچه نبون منه کسی که دولامن دمگود کسی که های جیاوازش قطابیه دید تو نشه زیب زی یعنی وانه بگید سری دا او حالت گل اکیه میتن انسان اکی های یعنی زیدشتی ور ناگرد لفره دای کباب ناچارد بن ماموستا انتایبت بو بگرد افتشت دی لازمه وزارت پرورده قدقه بگرد
1: باشد
6: چنکو از بجم ادبین ماموستا پیروسترین پیشهت وی جواکی دا دوید ماموستا وی پیشه خواه را بگرد از وکی کس اکا بلکی چطشت واصف منی نه بس زیب زی از نزانم خواه ناچار نابینم ریزل پیشه ها بگرم بس ماموستا دوید وی ریزه بخواه بهلن
1: باشد
6: دستت خوش دست تا خوش بن بابت اگه گلک جوانه گلک سپاس
1: بود تگلاوش بابت جاریتش یا جوانت گلمه داد تو خیلی بسر جوان من گلک پیواندی تنج برندم هست که راستی حوالت من بود چونوان راست راست سوی بابتی بید چون بابت امد بیشتن آخفته ناتر چیه بوان ما مستاین شارزایی و ماندیبون بوانین خواهین تایبت و دستین خصوصی وقتی بیشنید وان بعد بن لقطاب خانه نابن آخفت ناتر بوانا چیه آخفت خوب به جوانا که دلووان یه دیگل من دلووان دمیتا باش بتن فرمو
7: دمیتا باش و همی گودارا و صلاح و رز بتا و
1: همی حوال صلاح و سرش جواب خیر بی
7: گلک منو گلک سپاس ما مستا خلیل زانیاش همی ها گرنگتر چیه وکی نوشدار ها اطلاعاتین اوی گفت که مثلا تو دید چه دفت نوشدار اگیده بیشم

0: خاصته مثلا جشتي احتمال اي محل هيدا باش تتورى محل الداف من وقت تشاور الداف دي بترجع رساليات ايضا مو مستاجي بالضبط بالضبط هو بيقول في مثلا بجم كركيتا مثلا بيركوريه درجة ضعيف بدن او ايش مو مستاجي دي نوين كو درست خصوصي بوار جيران اگه خوب برويتا خبير بيتن بيركوريه دا دي بشتا تمنا باب منويتن من مو مستاجي خود ويت بوچي چكو وقت مو مستاجي وصوالا بوتنيتن دي حفت سوالا تركيز السركة دي بشتا بس باب خينه چكو بوچي او اسئلة چهت ياتن وقتی او اسئله چهت کرد او گل اگه زحمت پیوانو بد دبشته تا مثلا از من هجی نیشادم مثلا 300,000 برای خود او دبشته تا ما بچی از روشه که نویم از نیشادم مثلا 200,000 بوده اش گل اگه ارزان تره او وقت بیتن ناجح بیتن بالضبط ده ناجح بیت بس ده کی سوالا بشته دو سوالا بو انت داره و 7-8 سوالا که او دکو او اسئله دا بینت خاره
1: بجا عبد پاشا روز خدا بیتت چه مادم او ثابتن
0: بجا بچه آو قطابی آو آوی انساخه مثلا آو قطابی انساخش لای دیکو بابا وس یعنی اسود بیشم دیکو بابا توی نگهش نه و آسته و روشن بیه که مثلا نویتی بیاینن بیش نکردم و تو ناجح بی و تو بخینی و تو و نکه هنی یت یعنی حقیقت یعنی همیت فربونه هنده و مع العلم اروپا و آمریکا کاک خلیل یعنی خود کرد رئیسا یه مدرسه گشتی کس مدرسه تایباد نینن ابد بسیار کج احتمال هنده مثلا ویگا فی طلایفه مدابن مثلا اوروپا بجین قرد رئیسا المدرسه گشتی دا آمد کن برای خود عیالت وانا او ریز و احترام از حس کم دیگو باب اوید گهدار بن گلک دیوزارو کت خونه چن و ما مستاید خصوصی بو نگیرن و هکه ما مستاید خصوصی بو بگیرن جی بلا بس بجر بینن بجنه قره من پانه من حواله که هی اوجی گله که زیره کد بیرکاریه دا آن مثلا که چه ماده بلا او بید نشاده ده دیگه سران رفت کد بشته نه باب نه ایلایم خوب بید دویل مدرسه همون دامد کد من خورز احترام بودم و همی حواله
1: دسته تجی خوش بندل و بان زوزو سپاس با بجاری تجی آجوان گلمه دا امین سندید گلمه که که سندی دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باشتر خوشتر که خیلی دمی بهداری تشه که حوالی تو بینه تا همین خود انشالا باشه که خیلی سلامت
1: انشالا باشم گلک سپاس بود الحمدلله سپاس با خوده
2: زومی که خیلی تو هاد ازا خود دستی مشتانه کد خود دستی هاری دم بگو چیتا کشی تو هاد یعنی تا باور بکر بیشم تا هند زوقی تا ماشالا خوش بی ازم تا مهوانی مای هند زوقی تا خوش بی تا خوش میره بی تلفون نو بیم نو بی خود دی
1: راستی شه از گلک حجزا خود کم خود مانه تو زانی هده والا
2: بله
1: هده سرچه گلک سپاس ببوره والا مکو تو ندیتی انشالله بو جاره بده اکو دعا گدار کن
2: انشالله
1: که خلیل
2: انشالله که خلیل راستی اکه تو بیت رحم و مستو و بفره یعنی تو چو وصف بی که دوست وصف که وی گفت که یعنی دیواری ده که خلیل وی گفت که موموستا مریض بوده یعنی موموستا بگفت که بینا گروب بروب که خلیل
1: بله
2: هید بینا گروب بروب یعنی که خلیل از گل جار حضر خود که متحنده تشتی توانده یعنی که خلیل یعنی بگفت که او موموستا درس تایبت بده دو پیشه یعنی ده چه واشه سخاره آن دیش درسه که ده خطابی دیش زحمت کرد که خلیل مانه همی و مشکه های همی تعبن هت حضریت هنده ده بکنجی که خلیل یا دوشی که خلیل انا بشم تا ما مستاد بهدین و زیرک انا بتایت های زیرک که خلیل باور بکه گلک ما مستاد زیرکیت یعنی بهدین آن یوتوب خواهد جه برین بس دا قطابی پناه ببن بو تایی بس بو پاره که خلیل خود که خلیل ویز داخل دوه کشه بلکه تو ناز بکشه یعنی باور بکه کته با ما مستاد سورای دا خواست که بو اینای بید مخابن که خلیل یعنی حتی دشته آمد بینن خب من موستای مولی بد یعنی
1: بگه هفت موستای دیتنا تا امین اف موستای حساد بنا اگر کو زیان موستای دیجی بخن حوالت وانجی بخن یعنی زیان بخن بگه این وانجی یعنی او جی هست بکیماتیه بکن آن نه
2: ساده ساد که خلی دی یعنی تأثیری توان گهت وانجی که خلی قطابی نزانه تشویش بینه نزانه دی که منهجی یعنی دی کش ما مستایی بچن باور بکه تولی هاتی نزانه دی که بچن اما به مگل جاری یه مهنده دی سورا چن که خلی جیره اگم نه یوتوبه خواست جد بند نه دی خواست جد بند که خلی انه هده تشتی های مریض های با ما مستا

0: تاین ریزیک یه خدا نوجدان خدا زامیر یه تاین انا بشه در کار خلی بس اقلب بتانید هولی هاتین کار خلی یعنی مخابن ول من بید هم کردن کار خلی یعنی باور بکنم عقب گفت که مستوی من شی یه عالم همی پتر بالحمدلله یعنی چی سیوز هاش میکنن نین هم حضر بکن اراز تا که موسی ده هبن او ده هبن کار خلی او از روم نکار خلی
1: سعدا تا خوش بتن امی گلک سپاس زور سپاس بود که که امین سندی تو گله گله بخیراتی سلام و رز بگدار ملدوه رزا خوشی تو گله گله بخیراتی سر چوا ما سه پیواندی تاین ما پنج دقیقه ما دوان حوال جوار گیرین و پاش پروگرام خوب دیمایی کنین که که عبدالله گل ما عبدالله دمیتا باش بتن فرمون
2: دمیتا باش که خلیل ایوار باش که خلیل
1: ایوار باش تب خیر بی
2: سر کفتی بیشالله همه دریش بی
1: سر چوبا
2: ابو بطا ما وقتی من رسی تا دست صحبت بای که خلیل خوشتری بی چیتری بی
1: بجا
2: خلی من تدویی بجا... دست صحبت
1: بای بجا بو چی ما دست آبیتی ما نه برف دوله دوه با اجاش برنده ما گوتی دا آه
2: دوله
1: ریالا دکرم که
2: شکوهر تشن که تو خطی خدا گره
1: وایا وایا وایا
2: سر کفتی بیشالله که خلیل
1: فرما
2: کار خلیل ما مستوی دمه جوامی را مرز با همی و هنه های ما مستوی دمید ما مستوی خود او دهر وانا بجد بچی که خلکه که عالمه که و او هر دیمید ده جه ده صادی صاد بزانین و همی تشت ده وان عیالا وان بچ که حتا در کرم پرورده ببن الویری جی که خلیل تقریبا من ما مستوی گلب وان ویختی و عجزت بد وان بشکید دیگاه بجده باور بگم چون مدرسه نجاره ما برای خدایه حتی 38 نفر را 32 نفر را یک صفیه و صفیه او ایک و دیجی که یعنی وی پرورده وی خوندنی زحمت او نفر دویره و حتی خوندنه که یا نوانجی برگرن گل زحمت دویره و گل جراسامی کمبینا چون یعنی هنده نمونه دی اینم باور که گود چاکی تیوی پار یه مایل ویری یه بیس سالا دیتری هیچ پسی را چاکی تی خواه نکره اره بار بکه یعنی چاکی تی هیلا صافه و یه چوی یه نه هاته یه سالا دیتری شی نه هاته یه گونی زامده ما که ها بیدی به جال ویری که خلی ده چنا بده ما همی بابا تابکین ستوی ستوی ما مستاجی ده
1: تا بلی ویجا تو همه خوده چه گاه امین کاک امین اگر دنگه می ده تا کاک امین دنگه می ده تا باش از روز پاس بوده که همین بوده جاریت هجی دیلمه ده هم داشتیم پیوان دیگه و اگریم کردوی دیلمه کردو دمیتا باش بتن فرما
3: اگه خلیل دمیتا و دمی همی بوده را باش بیتن
1: تو بخیر به سر چوان
3: پروستی
1: بله
3: با گلگه صاحب از داخلی بابتی بم نکو از پشتا ما مستای بگرم از نما مستا ما به خوزی هجی افریکه ما مستا بم
1: ما مستا کردو بابت ما نپش گرتن آنجی آویتن آنش کندن بابت ما اوه بشین آخفتن آتا چیه بگاوه بو کردوی یعنی هز و شیان اکال در پی وقتی تیتن بو حکومت شلد کتن لاواز شلد کتن بلی وقتی تیتن بو خود شلد کتن بو بری که خو ده چی کتن ده بشیوازه گردی شلد آخفتن آما بو مروبه که حسا اوه یعنی نه اینا ما مستابید هر کسی بس ما مستاب وکی وانه اوه یا بویا بابت ما سالا
3: که خلیل
1: بله
3: که خلیل ما مستاب قطب خانه دا تدخولی و بوسیش چند طلبا درست بیجیتن
1: بله
3: و وقتی تایبت بو من واند بیجید بو من کسا گبتند بیجید چلو پنج خولکات پولی ود بیجیدن چار ساعت آده بو من مال بیجیدن او ایک یا دوی ماده بو از ایک آهند کم حدا ما مستای تایبت بو من بگیرن سی چل طلب گل من توی پولی دا درجید باش نمره تهر باش بزوتینن سر نوطه دا سر نوطه پنجه دا سر هشته دا درجه شم یا کمتر هفته بیتن شنیکا درجه من چارده بیت پازده بیتن بیتن از لپرسین اگر گل خوب کم خود چه بکم لازمه از گهداری ها مامستای بکم توانه توی بگم پدوی هنده نکم که بومن اولو که مامستای که تای بد بگیرم مامستای هر اول مدرسه صادف کن چند دیل گل نیم
1: که دو دست تا خوش بند اول ام بحث قطابیانی نه بحث دیگو بابانی نه بحث فلانی ام بحث وی مامستایت کن نکه تو بجی دست تا خوش بند کارک باشه یانجی تو بجی نولا کارک خرابه که بومه بی بجن
3: والله از بیشم هندی که علم رونوهیه هندی پتر خوب مروی بواستین نشان در بم بو مروی به زانینت مروی برفره طلب کن جهد از خوشی نو جهد ریزی نو از خوب اکی شخص اکی رای اومنا طایبت
1: هر رای تا مرز نهی بود
3: روند روندی کدنا چوهد من نشکی فادا هند و هم وکی بیرواتن کچنگ
1: او ما مستای تا وی عدب چی کاتی تا دی که افا همی او بون او دست خصوصی گوتی نتایانجی خطاب خانه بون چا بون
3: که خیلیل ام آوره بون بنخیوتال سرسیل که زحمت مراد برد حرف نشامدان و درس نشامدان و افرو که بوم بون روناهی و ره نشان در افرو که از این کومنت اکی بودت نویسم سلاوه که پیت کم پیت چمه جه اکی روخه اکیت خینم جه شانازیه نه بوال که اشرم کم نزیگ ببم پیت مجیب چنه سرسی براوی اشرمش خود کم
1: ساعتا تا خوش بتم کل دو هم زوز و سپاسیتت کم با بشجریت تجی وقتی من ما هم دیماهیک پیواندی دیوار گیرین که که بلند دیوار گیرین کاک بلند دمیتا باش بتن فرمان
4: ایوار باش کاک خلیل تو چوانی باشی
1: ایوار باش تو زو سپاس تو چوانی
4: ممنون سپاس ایوار همی اولا باش بید و دست همیاد خوش منایت باش داری
1: گلیت تا
4: زانی کاک خلیل جاری ممستای کارنین پیام افرول پیغمبر آرابن پیام کافی بود به پیام درستی بگهینی چونکه ارکه که پیروز اکت یا سر ملی بود دیوی ارکی چواب درستی گهینید وقتی تو خودان راتبه بی مثلا شلوه حکمت و راتبه تا تدان و او پیام افته بود تو درستی بگهین نا چه بیتب چرنگا تو خمساری توی پیام داب کهیم و تا بین درسین تایی بد چواب درست بند اش خمساری مرز احترام با امست اش خمساری هم امستا درست بند اگر وی گفت که از زبون مونه گی ببری خوب بشم وقتی از چومه دختوری من گوده دختوری از سینساخم فلان جهه منه دیشید اگر بز دست خوبی من و گوده من ور اهلی اوی غشت کاری خدا کرد او دشید ما امستا شد ول طلبه ایب کرد که محتاجی درسین تایی بد نبنه هم دی بجیم بونه مونه کسی که زنگینه او دشیدن مثلا تا ما مستای خصوص بس کسی که هی نه زنگینه که واتل ویره گونه هاوید کفتاستویه که داد کفتاستویه وی ما مستای دا اوید خمسارید کار خود داد کرد بویه یکی و طلبا بد درسین تایی بد مالاخو بو هنده هندک پاریجی قازان شکرد یعنی اول ویره پیام نگهاند اوی بتونه بو پاری بو ماده شول کرد دوید پیام درستی بگینی چکی رب العالمین تشتی که برسخیوی کرید بجنه علم و علمی درستی وید گهینید
1: ساعت آتا خوش بتم بلند هم زوز و سپاسی تجید گهین تو گله گله خیراتی سسران سر جابا
4: بینایی که خفتن جی خسیر عفو گرد وقتی بغمرشت من غشه فلیس من غشه فلیس من نو که ویجاوی ما مستای غشید کاری خدا بکید طبعا نشمه خود تعالی نهمی و سهر فراد که تو بینده ساله
1: گرد سر جابا گرد با شش هفت پیوندی که دیجیت رزه دانه بس از دخوزالی بودیند که وقتی من نما علم بودن ایبیا مجی اوکو اف بابت افی که من آزان دی بیبیتا بن چینه ایک هر چینه بر جهن بر پس لانین دی هر کس اکش لای خوبه یعنی پیدا چوند وی کاری دا بگتن که ایدی افی که هنه و کپیت وی نبیتا دنگوی اکیان بابت اکی دیار دک ایدی خلق زیده تر بحصل وی بابتی بکن اف بابت مدبر وی اکی آزران زوزو سپاس بو بجداری همی حوالان دیگر مدام حتی صبحی و خلک اکانی جو پروگرام از انگلین جیان دیگه این افک رزو سلاوین خلیل کمال پشمای که لکن درالوب جه اینان ریان محمد بخو قبیل بکن بمین شاد

سلاب و دنباش. نچیروان بارزانی سروک هرم کردستان پیشوازی لهندازیار اطوان التوان پارزگار بغدا که رو دیدار که آوان دادو پاتیل گرنگیا بیسکرنا همه انگیه اتناف بره حولی رو بغدای حتا کرن. افرو جبات وزیر هرم کردستان بسر برشتیا مسرور بارزانی سروک حکمت هرم کردستان با مادابون اقوبات طالبانی جگیر سروک وزیران کومبو. سکرتاریت جبات وزیران یا حریم کردستان داخل جهمی وزارت انکریا کپلس و شفافیت راپورت تایبت به درجه به چندی کر کل دمه که زو به سر حل بشارتنا پرلمان کردستان دا در باز به دمه به حاطیه کو پرلمان کردستان دست بکارین خوب کتن. اندامه که لجن آسایش و برابانی پرلمان عراق اشکرات کتن کو حفتیه بیت بر امینان نفت دلزوی نفتی حریم کردستان دست بکتوه. کردیه دنگو باسان حاطا پیشکش کرن ببینن شاد.

0: خستینه باغچه یا اوپ باش ترین موبیلیات باغچایت هی ده هر لوری دست کوی اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیات هیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشتا و خوکو کیل دیو جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهون
1: پپسی اکو 75 لتر بو یبدو 25 لتر دگل نیو لتر بلاش بطلی دو 25 لتری وکو سحکه بنا قباغی وی جو با دست و اینانا خلات نختینا کبو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازان
0: جمعی بابت نیتا سر موبیلیاتا اید یبدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیات هیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشتا و خوکو کیل دیو جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سردير
1: ابرود دو دیدار این جدادا سروک هرما کردستان و سروک حکومت هرما کردستان دگل پارزگار بغدا کنبون جوات وزیرین کردستان راس پارده این فیت ویدان وزارتو لانم پیواندی دار لحرمه صباحی دل باشر آکر پارچ از زوی بسر فرمان بران داه ندا بشگرن
2: سلام و دمباش نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لاندازیار عطوان العطوان پارزگار بغدا کرو دیداره که دا دو پاتیل گرنگیا به حس کرنا هماهنگیت ناور هولیر و بغدای تایبتی جید بیاوه خزمتگزاری و گشه پیدان و باجربانیان شپیخمت بلند کرنا آست خزمتگزاریان بو ولاتیان حتا کرن
1: سروک حکومت پیشوازیل پارزگار بغدا که رو مسرور بارزانی سروک حکومت تحریم کردستان پیشوازیل عطوان العطوانی پارزگار بغدا کر تک ازیل سر پیتویا پیش خسنهاری کاری و همه هنگیانا برا بغدا و پارزگهندین عراق ادگل حریم کردستان ها تکرن اش پیخمت باشتر که نروشا خزمت گزاری انگشتی لپارزگاه بغدا ستایشا آودانی و گشه پیدان همه لانی یا حریم کردستان جیکر و حزخوا دیار که جبو مفاور گرتنش از مونا سرکفت یا حریم سروک حکومت ماده یا حکومت هرما کردستان اجبو هر هاری کاری که بیتوی الگل بغدا و پاریز گهندین ایراقی در بری
2: جواتا وزیر کردستان راسپاردن پیتوی دانه وزارت و لانن پیوندیدار بو هماهنگیت گل حکومت عراق داکو کیشا وان خاننشین کتانها موچه ورنگرد که بینه چاره کرن اوروب سر پرشتیات سروک جواتا وزیران مسرور بارزانی پا آمده بونا جگیر سروک وزیران قبات طالبانی جواتا وزیرن هرما کردستان کوم بو چندین بابتن گرنگنگ شکرن. الدیف مالپار فرمی حکومت ده دسپیکا کومبون ده سروک وزیران باس لراب شاوان فرمان بران کرن اوین کو خاننشین بوین و هشتا موچه خاننشینی ور نگرتید وی واریدا دو پاتیل سر گرنگیا. چارا سر کرنا وی پرسه به شوازه که پلزو یاسایی خاطه کرن.
1: مکتب سیاسی پارتی دیموکراتیک کردستان پلکفتا 21 سالیه دا مزراندنا پارتا گشه پیدان ترکومان بروسکه که پیروز باهی آرسته سروک و سرکرداتی پارتی گشه پیدان ترکومان کر دقی پیام پیروز باهی مکتب سیاسی پارتی دیموکراتیک کردستان جی اوابو بو رزدار سروک و اندامن مکتب سیاسی و سرکرداتی پارتی گشه پیدان ترکومان پلکفتا 21 امین سالیه دا مزراندنا پارتی گشه پیدان ترکومان گرمترین پیروز باهی لحوان رزدار و سرکرداتی و سرجم کادرو اندام و لانگیرین هوت گین و هیویا بردوامی و سرکفتنی بو هوت خوازین. هیوی خوازین افدالی ویا به بیتا پالده رکی زیده تر جبو پیسکر نا همه هنگی و هفت پیمانی ها نو برا مدا. اش پیخمت اک رزی ها دنا برا همو پیکاتا و هزو لانین سیاسی این کردستان دا دا کو زیده تر قواره حرم پیش بخین و برابانی لی بگین و دست کفت و مافین خوین روا پارزین هر سرکفتی بن مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان.
2: برپرس مکتب را خستنا پارتا دیموکرات کردستان سربسلزگیند کنگره که روجنامبانی دا لدور سردان پاتریاک کلدانی لجیهان و عراق و کردستان راگان کل دفر بهدینان همه هنگی و پیگ وکار کرنا میا دیروکیا
3: بهدینان رابط و علاقات و هماهنگی و پیک و کار کردنه که مجوی میا پیک و هی همگل خوشحالین که مکانت که حسا یا بلند یا پتریارکی افروکه ای که خلق ودوره بیتن خلق الخوش بیتن و پشتر جی پتریارک ساکو بود یار اف مقامه و اف جهه هبو افروکه هم خوشحالین که پولس نانا خلق الخوش وی جهید گریتن و که پتریارک کلدانی دنیای همیه و کردستان و عراقه همگل کیف خوش چونکو سردانا دهو که کرید یاره اوه ایکم سردانا ویه بو ویره وکو پتریار کل وی مکانته دا شلط کتن بشک او خوشی همی وقتال سرهند شلط کن که او پیگوژیان و تبایی ها که ناف بینا همی پیکات جواکی دا ناف کردستان و تایبت پارزگاه دهو که کار سرهندید کن که زیرتر پیسپ کویتن و مکم ببیتن و هم همی بو هنده کارت کن و براستی جی او پیگوژیان و آرامی و امنیت و تبایی ها که مل حرم و کردستان های نمونه ک گلک و باش و نمونه که گرنگ گل دنیای همیه و همشانازیه پید گهیم
1: برپرسی لقا 23 پارتی دیموکراتیک کردستان آماجه بوی چنده داد که دمک زور به سر حل بجارتنا پرلمان کردستان دادر باز بود دمیوی هات یک پرلمان کردستان دست بکار خواب گده و سنگر کانبی گود ادوید وی ماویدا ایدی برهوی بینکرم بوی چنده که پرلمان کردستان کارا بیتن

0: و دست پرنشتنه پارلمانی به تاکیرن خونا بید جبرگ و کابینه یا نوی حکومت پیک نهاتیه پارلمان رو انشتنه خواه نکد و کارن خواه راستنی تر نبید دیگن گشه لسر پرسان کن و لجنان دیار کن و حزب و فراکسیون جنزیک و دیدگل ایک کار کن.
1: وزارت دارایی و آبوری حکومت حرم کردستان لیست موچه ماه شش و ترازوی پیداچون را دستی بغدا کریه. وزارت دارایی و آبوری حکومت حرم کردستان افرولیست موچه ماه حزیران فرمانبر و موچخورین حرم کردستان شلای تیم که تکنیکی وزارت دارایی و آبوری حرم کردستان به فرمانگاه جمیریاری وزارت دارایی حکومت فدرال کوهات را دست کردن را گهاند و حکومت حرم کردستان بنیازه هر جار پشتی بازده مهه لیست موچان و ترازوی پیداچون را دستی بغداد که تو بغداد جی نیاز پاکی نشانده لگل موچین فرمان برن عراق موچه بو هرم کردستان جی به تا هنارتن.
0: پارزگار دوکه دکتر علی تتر دکنگیره که روشنموانی داب خیراتنا پاتریارک کلدانی جیهان و عراق و کردستان گر.
2: خیرات نکاها گرم جما پتریار هاوس کشتی پلا پتریار کی ورگر که پیگوشاره که سردانا پارزگاه ها دو گید کد خیرات نا جنابیوید که اندیوی داریم و سردانوی دویتا پتر و پیگوشیان و مکمبونا پرنسیپ پیگوشیان کچه و پیشتر حریم و کردستان ها بردوان بید و هر واسا خود گلا بریم چند لحظه که میر حازم بک میر ازدیال جیان او جی بجدار و او جی نشانوی یکی اکو بلندترین پلاو پوست آینی و ده سالات داشی مسلمان مسیحی ازدی همی پیگول باجر دهوکی و هر وصال سرتاسری حریم و کردستان و پیشوازی ها از بلند بر پرسید حریم و کردستان جناب سروک بارزانی بگیره سروک حریم سروک حکومت حریم و کردستان و همی بر پرسید یه بلند حکومت حریم و کردستان ردنسپی و معقول آجی یعنی حتی هم بجن و جهایت کم و یه جواکی جی یه بسرمان و یه ازدی آجی و پیشوازی ها گرم جناب پتریار که اون نشانه‌های باوریامه یا پیگوژیان است.
1: ریوبری آهن خارنل پارزگاه دو گراغان لدی فرین ماین وزارت بازرگانی بغداد ماوی حی وکیدا دمد هاتیه دیار کرن اگر ولاتی پشکاخوی آهن خارنه ورنگرید لوی دمید پشکاوی آهن خارنه هیتا را گرتن.
3: رویبری بلافکرن آهن خارنه لپارزگاه دو که هجرتها را گهاند لدی فرین ماین وزارت بازرگانی بغداد ماه هیوکی دادم هاتیه دیار کرن نک بیست روژان بو را گرتن آپشکا آهن خارنه یا هولاتیان
4: فرین ماید کمپانیا گیشوید رویبری گیشی بازرگانی هر هولاتیه که ماه هیوکی دا خوراک خواه نبد هنگی اوی بریکاری مافیهی موکو رویبری آگدار کد بیشتما اف هولاتی ناین خوراک خواه هنگی اموکو رویبری دوی خوراک کشینا کوگه رویبری عملی ها مداوره هم ده گل وکیل چاره سرکین بابتی هنگی وی حالاتی مافیهی به سر درامت که بیشت خوراک مل در بریکاری نمایه یه حاطی رویبری اما که رویبری دی بابتی چاره سرکین
3: هر دیسان رویبری بلاف کرن آهن خارنه پارزگاه دو که دیار جی کر اگر حالاتی نچنه بهراخوی آهن خارنه بودم که درش دی به ایک جاری آهنوانین خارنه هنه برین
4: اگر بردوام افعالاتی نچو خوراک خواه چند مانک بیوچون هنگی ودیار افعالاتی یا پیلوی خوراکی نینا هنگی دیفرین مایا دی سر درگی تبدیلی ولو اما کوری و بری منوید خوراک چه حالاتی ها بیتا برین لی هر حالاتی که سه چار های با خوراکی خواه نبت هنگی دیار اوی پیلوی خوراکی نینا واجب اثر بری کاری ما آگدار که
3: اف بریارت بر جواندی حوالاتی امپارزگاه دو که ده جبر کوالیتی آهن خارنه به تایبتی جی دور زهاوی ندو جبر برطانگی جهن بری کاران لپارزگاه دو که
0: مامستای زنکوی و آبورناز دکتر بشیر یوسف در برنامه سپیده باش دال رادیو دو کراگهان در مهر والاتک بودجه خواددانی دو تشتین گرن که تین به تویتی دا بین دیار گرن
5: کوچنان اتکین لکسر بیرامل پروژه بودجه دیدم دانی والات بودجه خود دانیدم دو تشتی گرن گرد بودجه دهیم که دیه وی ندیار گرن پیش بینی بکن که ده دهات وانا بیده چند و پیش بینی بکن که ده مزخ کنه جه بینه چند هر گوه اگا دهات تا اکین بیدن مزخ کنه تا آنکو مزخ کنه تا مازم تر بن هشماره گا خوز نکه مازم تر بکن شوی دهات دیتا کتن ام وی نوید دانیمه ام بزنی کتنیمان کتنیمان چیه آنکو او کاره بومین هاتی بستن بومین هاتی جیده رکنه دهاتی ایرو هنگه نا کن که اس مزخ کنه کن جبر بچند جی به والات را گهیم کن کتنیمانه بارا تر جی او کتنیمانه جی که بچارا فکر کرن گل بوچه ها سالا دهاتی دانه پروژه بوچه ها سالا دهاتی تحت سکه دانان هنگه اوه کتنیمانه کنه برگاه ایکش بوچه ها داهات از دومدت این داول جاره هست اخوکن تشنو که مزخکن سالانی تینا دانان سافی اگر تشبینی کبی بو هر پروژه دجا عراق دا چنکی پروژه دجا عراق هم دو سه ساله هد دانان دوزار بیسی دوزار بیسی چار دوزار بیسی
1: بلند ترازا سروک سروکاتیا باجرفانیا آکره تایبت بو رادیا دهو کراگهان که صبحی ده دست به دابشکرنا پارچه زویان به سرولاتیان دال آکره تکرن و زانیارین زیده تر دانا رادیا دهوک
6: سبارت دو بشکرنا پرچزب یا سرفرمان برد نفس نور باجروانی ها آکری دا ما 2009 نف یت رزمند یت کون هبین سال 2009 حتی 2012 گشبین باجروانی ها آکری خوناغا ایکی ما 1059 نف دو بشکرن خوناغا دویش پیشی هیوه که 1032 نف ما دو بشکرن سرجمیوان بین 2009 نف اف رزمند یت کون بین خوشبختانه تمام بین اف رزمند یتنی حتی نوکش 6000 نزدیکی 500 اید گشت که با جروانی آکره و قناه هایی که ملبره صبحی 18 هی با 6 روژا پنشنبی الریوه بریا گشته با جروانی ها دو که 1400 پرچزف یا دابش بکن و دمین نوه افرازمندیت پشتی 1400 6 5100 نوک دمین نوه اویش وکو با جروانی تیمیت ما یه نفسونور با جروانی دا شولد کن و جهنشته جبونه دیارد کن هر قناه بقناه انشالله افرازمندی دیش دهنه دابش کرد بوزانین بو پرچزف یه صبحی تنه دابش کرن رازو کسوس نو 98 راسل عین دهنه دا بش کرن. بوزانین او پرچزوی دهنه دا بش کرن 1400 پرچزوی ما دیف خالا رزبندی آدانای که هل خالا 57 دست پید کد و حتی خالت 26 دل خوبه گرید. انشاءالله قناقید بیتن دل خالا 25 و برفخار پرچزوی یا سرفرمان برا دا بش کرن.
0: لقضا سمیلی او اوور پاسال بران برزان کویا امریکی نامینید.
7: اوور پاسا قضا سمیلی اوات کویتا برانبر زانکو امریکی نامینیتن سرپرشت پروژه اندازیا شعبان محمد بو رادیو دو که راگان اوور پاس دهتا راکنو یوتر نکانی بو قضا سمیلی دهتا چه کرن
8: او اوور پاسا نک برانبری کولیجا امریکی خود هست که او اوور پاسا نامیند نو پلان مده نامیند بس لازمه وقتی ما راکرو نهلا لازمه ام سحکن چاره اگی دیل اپکن چکو لویر مثلا لوفن دورانه خود هست که برانبری کولیجا کشتوکالی ما یوتر نه کوایی های برزفر در کوایی یوتر نه ام دلویره نوکه ام سر کارت کن
7: سرپرشت پروژه او چند اجی دادیار کرن که پروژه کنی به 6 کیلومتران دهتا چه کننه که 3 جه و 3 میل پیگ وگره ده تو کال سر تهتا کرن نوکه
8: 3 میل بو 3 جه او نوکه ام لشولت کن 3 میل 3 جه 6 کیلومتر او 6 کیلومتر دو بشدد بو دو قناها یعنی می های 4 کیلومتر جاده 64 متری عرضه به 2 کیلومتری جاده به 40 متری 40 متری وی پروژه دم گلک شور کار تنگ دیده یه جیاواز
7: هر دیسا نابری او چند جیداد دیار کرن گسولین کامازن لی برانبری کلی جا چندن دهه تا چه کرن که تو ارز زغستان دا آو کامازن ویلی خرفت بیتن و ریدان وارا پیداد بن که او جیده چار سریا جاده هتا کرن ایماتیونس رادیو دهو
1: دیماهی پیام جگیر سروک اکتیانی ویسرین کرتای دهوک محمد عبدالله برنامه فوکس دا لرادیو دهوک راگان که همو روژن پنشن بی اکتیانی ویسران چالاکی هنه
9: چالاکی و بزاویت ما بر دوامن هنی روژن هفتیه روژن پنشن بیان که هنی پنشن بیان ما چالاکی که ادبی هایی طایبتی چالاکی نگه اکتیانی ویسران جی بزانی ویشهی نه ادبی نه به پنشن بیشیم چالاکی که های اول پنشن بیا بیتن با دکتر سالم جاسمی که دیب سر ادبیات و انفال آق بیتن بلی ما چالاکی که بود سر حیرانوک و فلکلور و رامان پیوید غریب فلکلوری دا هر بواره که جان دا هندک تایوت مندیت خوی تاین یعنی تو نشید بیجی بزاقه که ادبی بیان چالاکی که ادبی بیتن جمعواره نیبا جمعواری دو که بیتی آن اولا نویسارات بیا ما نخبه یا یعنی او کس بیان او این که حش ادبیاتیت کن دست نشان کری نیجی باید بکر دست نشان کری نیجی یعنی شیست هفته هشته کسی هر چالاکی که ما برهز بن چالاکی مجی ادبین هم سمینار همی وکی اگنامن دهی سمینار اکا باش بیر حدیتم سمینار اکا نافنجی به حدیت سمینار اکا لوار جی به حدیت یا گرنگ جان یا گرنگ کاروان ادبیات نراسی تو نبردوام بیتون
0: لرادیو دهوک دنگو بسات نه خواندن جلای دلوانا کری رژین هلیو لکنترولی فاریکاریا ریان محمد بمینشد.

0: صد ما شاء الله.
1: روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

ای لا شاهینو مگوت دینی تو ندینی، ای لا مگو سوار جوانی کا بوزش.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: رادیوین رادیو دوک به نپش کش کرن. سردر
1: افرود دو دیدار این جدادا سروک هرما کردستان و سروک حکومت هرما کردستان ادگل پارزگار بغدا کنبون.

0: سروکی حکومت پیشوازی پارێزگار بەغدای کی رابر مسرور بارزانی سروکی حکومت تحریم کوردستان پیشوازی لعتوان لعتوانی پارێزگار بەغدای کرد تا که زیل سر پی تیویا پیش خسنهاری کاری و همه هنگی آنوبر بغدا و پارێزگی هندین عراق ادگل حریم کوردستانی ها تکرن اش پیخمت باشتر که نارو شا خزمت گزاری انگشتی لپارێزگاه بغدا ستای شا آودانی و گشه پیدان همه لانی یا حریم کوردستانی جی کرو حزا خود یار که جبو مفاور گرتنش از مونا سرکفتی یا حریم سروکی حکومت آماده یا حکومت حریم کردستان اجبو هر هاری کاریگا پیتوی الگل بغدا و پارێزگی هندین عراق در بری.
1: جواتا وزیرن کردستان راسپاردن پیتوی دانا وزارت و لانن پیوندیدار بو هماهنگیت گل حکومت عراق داکو کشا وان خاننشینن کتانها موچه ورنگرد که بینه چاره کرن. اوروب سر پرشتیات سروک جواتا وزیران مسرور بارزانی پا آماده بونا جگیر سروک وزیران قبات طالبانی جواتا وزیرن حریم کردستان کوم بو چندین بابتن گرنگنگ شکرن. الدیف مالپار فرمی حکومت ده دسپیکا کومبونه ده سروک وزیران باس لراب شاوان فرمان بران کرن اوین کو خاننشین بوین و هشتا موچه خاننشینی ور نگرتید وی واریدا دو پاتیل سر گرنگیا. چارا سر کرنا وی پرسه به شوازه که پلزو یاسایی خاطه کرن.
0: مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان پلکفتا 21 سالیه دا مزراندن پارتا گشه پیدان ترکومان بروسکه که پیروز باهی آرسته سروک و سرکرداتی پارتی گشه پیدان ترکومان کر دقی پیام پیروز باهی مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان جی ابه بو. بو ریزدار سروک و اندامین مکتب سیاسی و سرکرداتی پارتی گشه پیدان ترکومان پلکفتا 21 امین سالیه دا مزراندن پارتی گشه پیدان ترکومان گرمترین پیروز باهی لحوین ریزدار و سرکرداتی و سرجم کادرو اندام و لانگیرین هوت گین و هیویا بردوامی و سرکفتن بو هوت خوازین. هیوی خوازین افدالی ویا به بیتا پالدر اکی زیده تر جبو پیسکر نا همه هنگی و هف پیمانیا نو برامدا. اش پیخمت اک رزیاد نا برا همو پیکاتا و هزو لانین سیاسی کردستان دا داکو زیده تر قواره حرم پیش بخینو برابانی لی بگین و دست کفت و مافین خوین روا پاریزین هر سرکفتی بن مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان.
1: برپرس مکتب را خستنا پارتا دیموکراتا کردستان سربسلزگیند کنگره که روشنامبانی دا لدور سردان پاتریاک کلدانی لجیهان و عراق و کردستان راگان کل دفر بهدینان همه هنگی و پیگ وکار کرنا میا دیروکیا
2: را بهدینان رابط و علاقات و هماهنگی و پیگ و کار کردن که میجویی میا پیگ و هی همگل خوشحالین که مکانت که حسایا بلند یا پاتریارکی افروکه که خلق ودوره بیتن خلق الخوش بیتن و پیشتر جی پاتریارک ساکو بود یار اف مقامه و اف جهه هبو افروکه هم خوشحالین که پولس نانا خلق الخوش وی جهید گریتن و که پاتریارک کلدانیل دنیای همیه و کردستان و عراقه همگل کیف خوش چون که سردانا دهوکی کرید یاره اوه ایکم سردانا ویه با ویره و که پاتریار کل وی مکانته دا شلط کتن بشک او پخوجی همی وقتال سرهند شلط کن که او پیگوژیان و تبایی ها که ناو بینا همی پیکات جواکی دا ناف کردستان و تایبت پارزگاه دهوکی کار سرهندید کن که زیرتر پیسپ کویتن و مکم ببیتن و هم همی بوهنده کارت کن و براستی جی او پیگوژیان و آرامی و امنیت و تبایی ها که مل حرم کردستان های نمونه اکا گلک و باش و نمونه اکا گرین گل دنیای همیه و همشانازیه پید کن.
0: برپرسی لقا 23 پارتی دیموکراتی کردستان و ماجبوی چنده داد که دمکی زور به سر هلبجارتنا پرلمان کردستان دادر باز بود دمیوی هاتی که پرلمان کردستان دستبکار خواب گته و سنگر کانبی گود ادوید وی ماویدا ایدی برهوی بینکرن بوی چنده که پرلمان کردستان کارا بیتن و دست پرنشتن پرلمانی بیتگرن خونا بیتش برگو کابینه یا نوی حکومت پیک نهاتی پرلمان رو اینشتن خواه نکد و کارن خواه راستنی تر نبید دیگنگ شیل سر پرسان کن و لجنان دیار کن و حزب و فراکسیون جنزیک و دیدگل ایک کار کن.
1: وزارت دارایی و آبوری حکمت حریم کردستان لیست موچه ماه شش و ترازوی پیداچون را دستی بغدا کریه. وزارت دارایی و آبوری حکمت حریم کردستان افرو لیست موچه ماه حزیران فرمانبر و مچخورین حریم کردستان شلای تیم که تکنیکی وزارت دارایی و آبوری حریم کردستان به فرمانگاه جمیریاری وزارت دارایی حکومت فدرال کوهات را دست کرن را گهند و حکومت حریم کردستان بنیازه هر جار پشتی 15 مهه لیستا موچان و ترازیا پیدا چونه را دستی بغداب که تو بغداجی نیاز پاکی نیشانده لگل موچین فرمانبرن عراق موچه بو حریم کردستان جیبه تا هنارتن.
0: پارزگار دوکه دکتر علی تتر دکنگیره

0: که روشنموانی دب خیراتنا پاتریارک کلدانی جیهان و عراقی و کردستانی کرد.
1: یم خیرات نکه ها گرم جمع پتریار هاوس شتی پلا پتریار کی ورگر که پیدی جاره که سردان ها پاوزگه ها دو گید کد خیرات نا جنابی وید که نیوی داریم که سردان هاوی وید پتر و پیگوژیان و مکمبونا پرنسیپ پیگوژیان که چوا پیشتر حریم کردستان ها بردوان بید و هر واسا خود گلا بریم چند لحظه که میر حازم باید که میر ازدیال جیان او جی بجدار و او بج نشانوی یکی اکو بلندترین پلاو پوست آینی و یه ده سالات داشی مسلمان مسیحی ازدی همی پیگول باجر دهوکه و هر وصال سرتاسری حریم و کردستانه و پیشوازی ها خواست بلند بر پرسید حریم و کردستانه جناب سرود بارزانی بگیره سرونکه حریم سرونکه حکومت حریم و کردستانه و همی بر پرسید یه بلند حکومت حریم و کردستانه یه ردنسپی و معقول آجی یعنی حتی هم بجن و جهایت کمه یه جواکی جی یه بسرمان ها و یه ازدی ها جی و پیشوازی ها گرم جناب پتریار که اغنی شانوی باوریامه یا پیگوژیانه یا
2: ریوه بری آهن خارنل پارزگاه دو گراغهان لیدی فرین ماین وزارت آبازرگانی بغداد موی حی وکیدا دم هاتیه دیار کرن اگر ولاتی پشکاخوی آهن خارنه ورنگرید لیوی دمیده پشکاوی آهن خارنه هیتا را گرتن
3: روی بری بلاف کرنا آهن خارنه لپارزگاه دو که هجرتها را گهاند لدوی فرین ماین وزارت آبازرگانی لبغداد ماه های وکی دادم هاتیه دیار کرن نک بیست روژان بو را گرتنا پشکا آهن خارنه یا حولاتیان
4: فرین ماید کمپانیا گیشیوید روی بری گیشی آبازرگانی هر حولاتیه که ماه های وکی دا خوراک خواه نبد هنگی اوی بری کاری مافیه های مواکو روی بری آگدار کرد بیشتما اف حولاتی نای نخوراک خواه هنگی ام واکو روی بری دوی خوراک کشی نه کوگه روی بری با عملی ها مداوره هم ده گل وکیلی چاره سرکین بابتی هنگی وی حولاتی مافیه های به سر درامت کرد بیشت خوراک مل در بری کاری نمایه یه حتی روی بری ام واکو روی بری ده بابتی چاره سرکین
3: هر دیسان را به بره بلاف کرن آهن خارنه پارزگاه دو که دیار جی کر. اگر حولاتی نچنه به راخوی آهن خارنه بودمه که درش ده به ایک جاری آهنوانین خارنه هنه برین.
4: اگر بردوام افحالاتی نچو خوراکی خواه چند مانگ پیوچون هنگی ودیار افحالاتی یا پیلوی خوراکی نینا هنگی دیفرین مایا دی سر درگیر تدردی ولو اما کوری و بری منوید خوراکی چه حالاتی ها بیتا برین لی هر حالاتی که سه چار حیب خوراکی خواه نبت هنگی دیار اوی پیلوی خوراکی نین واجب اثر بری کاری ما آگدار کد
3: اف بریارت بر جواندی حالاتی امپارزگاه دو که ده جبر کوالیتی آهن خارنه به تایبتی جی دور زهاوی ندو جبر بارتانگی جهن بری کاران لپارزگاه دو که
0: ماموستای زنکوی و آبورناز دکتر بشیر یوسف در برنامه سپیده باشدال رادیو دو کراگهان دمهر والاتک بودجه خواددانی دو تشتین گرن که یه تین پیتویتی دا بینه دیار کرن
5: کوچکنان اتکین هم لکتر بیرامل پروژه بودجه خیتن دانی والات بودجه خود دانیتن دو تشتید گرن گد بودجه دهین که دیه وی ندیار کرن پید پشبینی بکن که ده دهات وانا بیده چند و پید دیه پشبینی بکن که ده مزخت نجه بینه چند هر گاه اگا دهات تاکین بیدن مزخت نتا انکو مزخت نتا مازم تر بن هشماره گا خوز نکه مازم تر بکن شوی دهات بیده بکن هم وی نوی دانیمه هم بیزنی کرسیمان کرسیمان چیه فانکو او کاره بومین هاتی بستن بومین هاتی جدر اتنه دهاتی پیروهنگ نازن که اس مزخت نتن جبر بچن دوی دو والات را گهیندن که کرسیمانه بارا تر جوی او کرسیمانه جده بجارا فکرین گل بوچه ها سالا دهاتی دانه پروژه بوچه ها سالا دیگه اتحاد سکه دانان اینگه اوه کنانه تنه برگاه ایکش به جایه که دهات از دونه بکن به اول جاره ده ده سوپه تشنی که مزخکن سالانی تنه دانم صافی اوه پشبینی کری بو هر پروژه به جای عراق ده چیزی پروژه به جای عراق هم دو سه ساله ها بدانان دوزر بیسی سه دوزر بیسی چه دوزر بیسی چه
2: بلند رضا سروک سروکاتیا باجروانیا آکره تایبت بو رادیا دهو کراگهان که صبحی ده دست به دابشکرنا پارچه زویان به سر ولاتیان دال آکره هتا کرن و زانیارین زیده تر دان رادیا دهوک
6: سبارت دابشکرنا پارچه زویا سرفرمانبرت نفس نور بازیلوانیا ها کرده ما 2019 یت رزمند یت کیون هبین سال 2009 حتی 2012 گشبینه بازیلوانیا ها کرده قناقایی که ما 1059 نف دا بش کرن قناقا دویش پیشی هیوه که 1032 نف ما دا بش کرن سرجمیوان بینه 2019 نف اف رزمند یت کیون بین خوشبختانه تمام بین اف رزمند یتنی حتی نوکه 6000 نزیکی 500 گشت که بازیلوانیا ونی اوکری وک قونوغی کی ملبره صبای 18 هی با 6 روزا پنجشنبی الریوبریا گشته با ژروانیا دو که 1400 پرچزف یا دابش بکین و دمین نوه اف رازمند گیت پشتی 1400 6 5100 نوک دمین نوه اویش وکو با ژروانی تیمیت ما یت نفسونور با ژروانی دا شولت کن و چینشته بجبون ادیارد کن هر اونا بخونخ انشالله او رازمند گیدیش دهنه دابش کرد بوزانین بو پرچزف یت صبای تنه دابش کرن راز زو کوسوس نو 98 راس العين دهنه دا بشکرین بوزانین او پرچزه وی تنه دا بشکرین 1400 پرچزه وی ما دیف خالا رزبندی آدانای که هل خالا 57 دست پید کد و حتی خالت 26 دلخو بگرید انشاءالله قناقید بیتن دلخالا 25 و برفخار پرچزه وی سرفرمان برا دا بشکرین
0: لقضا سمیلی او اوور پاسال بران برزان کویا امریکی نامینید
7: اوور پاسا قضا سمیلی اوات کویتا برانبر زانکو امریکی نامینیتن سرپرشت پروژه اندازی شعبان محمد بو رادیو دو که را گاند اوور پاس دهتا را کنو یوتر نکانی بو قضا سمیلی دهتا چه کرن
8: او اوور پاسا نک برانبری کولیج امریکی خود هست که او اوور پاسا نامیند ات نا پلان ما ده نامیند بس لازمه وقتی ما را کرو نهلا لازمه ام سحکن چاره اگی دیل بکن چکو لویر مثلا لوفنه دورانه خود هست که برانبری کولیجا کشتوکالی ما یوتر نه کوایی های برزفر در کوایی یوتر نه هم دلویره نوکه هم سر کارت کن
7: سرپرشت پروژه او چند اجی دادیار کرن که پروژه کنی به 6 کیلومتران دهتا چه کننه که سه جه و سمیل پیگ و اگره ده تو کال سر تهتا کرن نوکه
8: سمیل بو سه جه اوه نوکه هم لشولت کن سمیل سه جه 6 کیلومتر او 6 کیلومتر دو بشت دد بو دو قناغا یعنی می های 4 کیلومتر جاده 64 متری عرضه به دو کیلومتری جاده به 40 متری 40 متری وی پروژه دم گلک شور کار تنگ دیده یه جیاواز
7: هر دیسا نابری او چند اجیدا دیار کرن گسولین کامازن لی برانبری کلی جا چاندن دهه تا چه کرن کت ورز زغستان دا آوه کامازن ویلی خرفت بیتن و ریدان وارا پیداد بن که اوه جیده چاره سریا جاده هتا کرن ایماتیونس رادیو دهو
2: دیماهی پیام جگیر سروک اکتیا نویسرین کرد تای دهوک محمد عبدالله برنامه فوکس دا لرادیا دهوک را گان که همو روژن پنشم بی اکتیا نویسران چالاکی هنه
9: چالاکی و بزاوت ما بر دوامن هنی روژن هفتیه روژن پنشم بی هن که هنی پنشم بی هن ما چالاکی که ادبی های طیبتی چالاکی نگه اکتیا نویسران جی بزانی ویشه اینا ادبی نم دی پنشم بی جی چالاکی که های اول پنشم بی بیتن بو دکتر سار مجاسمی که دیر سر ادبیات و انفال آق بیتن بلی ما چالاکی که بول سر حیرانوک و فلکلور و رامان پیوید غریب فلکلوری دا هر بواره که جان دا هندک طایبت مندیت خواهی تاییم یعنی تو نشید بیجی بزاقه که ادبی بیان چالاکی که ادبی بیتن جمعواره نیبا جمعواره دو که بیتی آن اولا نویسارات یا ما نخبه یعنی او کس بیان او این که حش ادبیات اتیم دست نشان کریم ایجی باید بکر دست نشان کریم یعنی شیف هفته هشته کسی هر چالاکی که ما برهز بین چالاکی مجی ادبین هم سمینار همی وکی اگنامن دهی سمینار اکا باش بیر حدیتم سمینار اکا نوانجی به حدیت سمینار اکا لوارجی به حدیت یا گرنگ جان یا گرنگ کاروان ادبیات نراسی تو نبردام بیتو
0: لرادیو دهوک دنگو باس هات نه خواندن جلای دلوانا کری رژین هلیو لکنترولی فاریکاریا ریان محمد بمین شد

0: دن باج گهدارن خوشتوی و قدرگیران خوشحالین گهشنه یک جبو پیشکش کردن این خلکش برنامه کرد و آواره بون. گهداران برنامه کرد و آواره بون تیده بر هفکرن شلایم آمستان وی سر خالد احمد بادی وش پیشکش کردن حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جین ریکانی. گهداران شورش و برخودان بخوشمیر و قهرمان و دلسوزان تینه برای برنو ملت کرد الکردستان هردم توشی چو ساندن بوینه شلای نحز و دوجمنان وو پاشان دم جمیرین زیرین دیرو که دهات نه پیشو کرد سرکفتن چون که سر راستیه نه ابتنه ملت کرد برگیری شوان هر شاگریه ین هات نه سر ملت کرد دیرو که برفره ها جهانه دا خالن هر سرکی و رزبندی و هر وسط در گهولا پرین زیرین تناوا فرهنگا دیرو که دا کرد و کردستان بشیوین مشه بسر وبون آنکل سر کردانه ابدری جاهی بحث ملت کرد گتن ام فرد بینین که پریکا اوی برنامه جرناو کرد و آواره بون چپکه کش اقیانوسه که پری دیروک و دست کفت و پری سر کفتن و پیش کفتن تمار بکین دور دیروکا پرشاناز و بری قدار دور کردان لورا ام اوی برنامه کرد و آواره بون پیش کشی و این خوشتوی و قدر گراند گین گوه دارین خوشتوی و قدر گران عقید و پیشمرگه نوزاد حجی احمد نیروی هر لدمه چاوین خوفه کرین ناف سروشت ویده ورالی جیای وجدایی بوی هر لوی دمه چاوین خوفه کرین و بدیتنا کردستان و دیمن جوان نوی شاد بوین برایس نوزاد حجی احمدی هناسین کردینی هلکشان و هستین کردینی و مردینی و خبات و شورشت میشکه ویده هبونو اگر سرکیجی پرورده یا ناف دا پیدا بایو هر واسا او دورات ناف جرگی شورش دا هاتیه فرشک کرن دوی دمی دا همی هست و همی دلسوزی و خبات تی کلبونو تانو که هر سر ربازا کردینیه تیتا برای برنو نو کجی بیش مرگه یول برای انشاری دجی دجمنان یه خاکا کردستانت پاریزی تو خزمتا گل و ولات و ملت کرد و کردینیت گد شانازی و مهوان وی خلکی و برنامه ما برنامه کرد و آواره بونه گوه داران پشانازی و مهوان خلک و افجالش برنامه کرد و آواره بون پشمرگه و فرمانده نوزاد حجی احمد نیروی مهوان ما ابناوه استاف برنامه و گوه دارین قدرگیران بخیرات نکا زور گیرم فرمانده و پشمرگه قدرگیران نوزاد نیروی دکین دو گل بخیراتی سر چون
1: درست باز بجنابه همه
0: هر صحابی برای دست پیکی شواز و سیاست و برنامه موه مهوانه من بحث خود که دست بگی
1: بله
0: جا کابرس نوزاد حجی احمد کیه؟
1: اس نوزاد حجی احمد نروی خلق عشیرتا نروی من سال 1969 اجدایی بوی من به نمالک کرد پرور و یا هجار درشایی ها شورشن بارزان و ایلول و گلان و سرحلدانان مالباتا من هفت چپر و هفت ربازا پارتی و بارزانی بویه و پیخمت پیش و برنو پاراستان دستکفتیم وره بازا پیروس بازا شهید ما پیش کشی کاروان خباتی کرنه که یک شوانا با بیمنه و خوشحالی و
0: خیزانه دا
1: بله مالباته
0: مالباته
1: خوشحالی و ام آماده اینه حتی دیماهی که چپکا خینا خو برگیری وره بازی بکن و هر دم امت آماده بوینه پیخمت پیش گیری کرنه جناب سروکی وکی مرجع و لیوگره گلی کرد ام بین فرمان و امرتوی دا هر فرمانه که ما بکتن ام دریغی نا کنو ده جبه جه کن
0: جناب عقیدی جیانا خود تو سالا چند بویا پیش مرگه؟
1: از حیوان نیسان سال 1986 از بویا پیش مرگل حیوان چار بله یعنی تمنه که گنج دا بوما گلک
0: چل بیرا در توی دمی دا وقت دست بگی تو بویا پیش مرگه؟
1: وی دمی دا من قطب خانه هیلا طبعا پیخمتن دکو از بیم ما پیش مرگه مال با تماجی همی پیشمرگه بون باب من مامت من
0: با پیر من همی دمید کیوه بون
1: همی پیشمرگه بون هم لیرانه بون
0: ایرانه
1: بله وقتی هم لیرانه بون هم آواره بون لیرانه سال هزار سال هفته پنجه وقتی که نسکویا شورشا ایلوله چه بوی سه شش سه
0: هفته و پنجه
1: هفته و پنجه توی وقتی دا هم آواره بون با ایرانه و هم برین اردوگاه زیوه
0: لوی دمی وقتی تو بیه پیشمرگه که تو مپتر رون یعنی ناو داب چه خاره دست بکا کاتول کیره بیه پیشمرگه دیگر که بیه پیشمرگه
1: بله با بیم مسئول رکخرا و پسار بود هنگی رکخرا عسکری و سیاسی هر دو بونه الاساس هر دو جانبه حزبی و عسکری بو بر پسر اخرا و پسر بو اصلا پیوندی بوانا کر وی وقتی لقائق بون بارا گای لقائق بون یل شکری نروی بون شکری نروی بر پرس عسکری لقائق بو و او عایدوانا بون لوری بون و بری هنگی با به من بس اشتاز گلد و پشمرگنه بون بری هنگی یعنی بری سال 86 با به من او بارا گای مکتب سیاسی بون بس پشت شکری هاتی وگه هستن بو لقائق وی وقتی با به من او جیهات نویرل ویره من پیوندی پوانا کر از گلد و من پشمرگه یک امروز پشمرگ تیم جو کیم بجانب بسکری حیوانیسان بو هشت حیوانیسان بو گاز خلل نم سال 1986
0: او این بردام جی کاروان خواده دانه
1: بله اکید حتی وگه وزی بردامم وی وقتی حتی انتفاضه وزی بردامی دای خدمت خوات خو سال 1993 من پیوندی رزن لشکر تیبتی یک وکرم دیل فرمانده وجی برزانی بوین لشکر تیبتی یک و سال 2004 از آد مفقه هستم بو سرمیلا که فرمانده پشمرگه زیروانی به پلام قدمی وقتی و سال 2014 دیل دست بکر نشر داعش ترفیعات اکادی ما هاد از ما پلا عقید و مل نویسنگه ها دو حکی زیروانی دوامت کر حتی از ساتی مفقه هستم بو سرمیلا که عمره اداره چکی سندک نخوشی فقرات وانا من هبون بو استراحت کرنه از چما سر میلا که عمره اداره و حتی بگو وزی بیره
0: اف نوکیجی هر دو عقیدی
1: بله
0: پلا هر یوم چار دیواره اف پلا هنی
1: بله
0: تا هاتی راست پاردن بله جاره ام بین برنامه ما کردو آوارابونه پتر گری دای بابتین آوارابونه نه اف نهامتو درد سری و نخوشین گلی کردی تین هین جیش مالوات اکا بگمان کرد پرورنو هین آواره ای ایرانه بوینه
1: بله
0: جاره چل بیراته
1: طبعا وی وقتی از بچیک بوم تمنه منه بچیک بو از شش سال بوم وقتی کم آواره بوین بیرم تیتن ام سنور کردستان با کور آقا ترکیه وی وقتی ام درباز بوین حتی هم گشین سنور کردستان ایرانه یا رجالات کردستانه منطقه سیروی و ام پیو چون از بچیک جیبون باز باب من دو برایت مشخو بچیکتر من هبون او جار جارا تل گرتن از مجبور بوم درجه ویره که پتر محاولی بکن پیو بچم هندک جارا جی ماما که من دیگل ما بو از تل گرتم اگر نه از پیو چون وی تمنی بچیک دا سرما بو ورز زوستان بو ام گهشتینا منطقه سیروی بشنگی لوری هاد نپشمه و لوری اف سیرت مازن عائله کرنه تیدا و ام بریم برف اردوگاه زیوه
0: این چند ماوی دا گشت نویره؟
1: باور بکر ماوی چند روژه که یعنی دقیق بیرم نینه بس چند روژه که ام پریوه بوین حتی ام گشت
0: جیان پشت اینگی بگو ما نقطه اینگه نویره دی جیان اکا نخوش و یا تجی ایش و ازار بنسری جاره چل بیراته یه؟
1: طبعا جاره پیشمی تشه که بحثی آواره بکن آواره بوم بخو یعنی کارسات سر مروفی داد تیتن وقتی که من فا آوارت بیتن مروفش جه خو واره خو بارد کتن و برف واره که ندیار برف چرا نجسه که ندیار دی چیتن گلکی ها نخوشه بس من افریکه هل بجارد چون که من نویم ایرادا خو تسلیم ایرادا رجم و بحث بکن تسلیم یوانا ببین چکل سال هفته پنج بریارات دان آن خلق تسلیم ببیتن آن وقتی تن بچیتن طبعا هوکارو اگر جی او بون وقتی کل جزائر صدام حسین و شاه ایران و هواری بو میدیان و رئیس جمهور جزائر فراویزا رنشنکا اوپیک دا گلک رنشن خواره وقتی سرانت اوپیک رنش بون سر نفته سعرا نفته او فراویزا که دار رنشن خواره و پیک هادنا که رکفته نکیر بو هنده کو نسکوی شورش ایلوله بینن چکی شورش ایلوله مزندترین شورش بویا و سرکردهاتی برزنی نمر هاتا دست بکرن و فشار اخصه سر رجم و بعث رجم و بعث مجبور کر بو هنده کو دام مافت ملت کرد بینیتن و اتنومیه بو کردستان چارچیفه عراق و دیمقرات دا دام پی بینیتن وقتی چند سال اگر درباز بون سال هفته طبعا اتفاق یازده آداری هاتا گریدان یازده سل 1907 توی وقتی دا تشکی زور باج بو ملتی کردستان کردن لی مخابنی و چجرا رژیم داگیر کرد کردستان هر چهار پارچاجی و بطبیعت باشور کردستان پیگیری واره کفتنا نکریه و پشت در بازبون چهار پین سالا 1975 او اتفاق کرد و شراش ایلول توشی نسکو کرد ابو بارزانی نمر گل مجموعه که زور یا کردن باشور کردستان به همی عشیرت و همی نوچه و برف ایران آوره بون.
0: از گل جام بیش مراستی جی قدر گل کرد بردام قیناغ انجانی دا هر آوره بویه، یعنی درجه ها دیرو که ویرانگی بویه کرد هر افنه خوشی تنیدید نجبرنده جی. اگر تو بری خوب ده حتی کردال ماوی آوربون اجدا مفایش آوربون دیدی هر یکی پرنگ یکی ویجا جاره ویجا بیدن گله جوید آوربون اید هین اف آوربون اگر بحث لانه سیاسی بکنی آبوری بکن یعنی گلک لانه خوبت گریدن وقتی هین چون ویره هین چون ایرانه جاره جیان لویره یا چرنگ بویه
1: بله آورابون دو شکلانه. یک شبه مروف حل بجریتن و برف جهه که چیتن بخود حل بجریتن گوت یا سای دولتی دا جه
0: یا رو پیداییه بله.
1: بس نسبت آورابون اکو امپی آورابون یا نچاریه بون.
0: نچاریه
1: آن دفت ما ظلم و زور و دجمنی قبیل کربا و ما خود تسلیمی امری وا کربا. آن دفت ما اراده خود سپان با و ام برف آورایی و چاره نویسه که ندیار چوبای نهر بکی هم محل بجارتی و ام چون. طبعا وقتی که ام چونه اردوگاه زیوه؟ اردوگاه زیوه شنی که حتاد بودانان جایی که
0: ما نبیشه بو هندی بویه
1: بله بله بو ویما بسی بویه جایی که واسانه نبو که جیان یا دیده ممکن بیتن چکه هر چند مالکت کرنه تخواهنی که غرفه که قاعه بون قاعه بون پنجی غرفه بون 25 ویلا 25 ویلا چهار درگه تیفنه هر قاعه که دو مال سه مال پیگوت کرنه در غرفه که و خارن وکی قصعه که تینا سر خلکی توزیعت کر جا به خلکی بس لنده بو که سلامتی تن دوسی خوب پارزیتن چکی نساخی بلبلاو بون بر سیازیده بون برای که من نو سلاح کش ایکی دی ایشم کمتر بچیکتر بو الاساس برای سی بون آیلامه دویر امری خودی کر الاردوگای زیو امری خودی کر
0: یعنی هرش اگر
1: بله اگر
0: نخوشی
1: نخوشیت آوارهیه وقتی کو پشتی فتره که بریار آتادان کو اردوگا والا ببین چکی سیاست حکمت ایران او بون اتفاقان دیال بغداد او بکو وی خلکی بربلاف بکن بهنده کو نهلن چه خوب پیشاندان چه ایک دو دیتن چه هف دیتن ما بین وی خلکی چه بنوید آواره بوی توی وقتی دا ما مکی ما دیال ما بو نوی عبدالرحمن بو او برد تبریز امبرینه با جرگ که سمنان بونه شه میرزاد و گنده که امبرینه خلکی گندی 11 مال بون خلکی گوندی 11 مال بون ام 12 مال بون یعنی اوره پتر بونش خلکی گوندی طبعا امبری نویره وقتی که امبری نویره و خلکی به منطقه ام غریب بون چکل شمال ایران بو وسط وقت گر کنه و حموز الحمرایت امریکی نه کنه و چه خلکی هاتی بیره و هر بکه اگه دیگل مدو بوی هرکی بوی جم گوتا جنابت ام 12 مال بون خلکی گوندی 11 مال بون اوه 12 مالا هر مالک یا عشیرته که آن گنده که العشیرته که بود یعنی چه مال یه مروفی تک ند برنه دویگ بهنده که دا وقتیان ما بینوان چه کن و نکن سیلات تکلیه و یا رحمه هبیتن ما بینوانا وقتی که هم برینه اردوگاه زیوه مگویتن جنابیتا ای که هرکی دیگل مده بود نوی محیدین بود بیرمیر بود خلک هرکی بخوب بود فقیری وکی شلاله که لی بود و با وسط تصورت کرد او حالته که دیناتی هلدف مروف که گله که عقلمند بوجی لی اوان وسط تصورت که حالته که دیناتی هلدف خاطر که ایواری و هاتون دوره مالاوی گرد گوتا اولا دکوره مای خواری یعنی حتی وی حدی خلک واسانه جاوکی کم بره خود دامه و ام وحشی حاشا زانین جبر هندی جی ما گله که ایشو آزار کشان سر رای وهمیه ام بارگرانی دانایم بخو وقتی هم چه باینه فرنه ما نان بخو اینا با آن چه باینه سراتشته که ما ورگرد با افیکو وکی استحقاق دانه آوارا ام بارگرانی زانین وسط زانی که همه تعده اکی الوات که نمی تشکل وانا وردگیرین هرچنده خلک ایرانی پیشتی که هشیار بوین و شارزا بوین او خلکی که ام نفودا جيان و ام جي ادي ملتكين
0: خدان بموره بس افراف تولد هني اويت وكيد بيجن كيمتر تود ناكرن جاري حكومات يتكر يانجي خلقي وملات يتكر
1: نخير خلقي وملات يتكر اما حكومات تنه بلانا وي ابوك وفي خلقي شي كدير بيخيتن وانا كتن كاسي نزيكي اكل دافيك بيتن
0: بلا
1: وكيد خلقي وانا خلقي كي غريب بو يعني مثقف نبو نا خلقي بو جيرابونا وجهة امبرينة امبرينة قوندا كي موكتا جانبتا مولا كي بتر بوينش خلقي قوندي اجبال هندي جي بوانا يسير بو كام بوشي هاتينا يعني سیارت کردن دو بین این بوشی هاتی نه دو بین ما بین ما و حکمت ما یا نخوشه این بوشی ما بین خو حکمت خود تک دن یعنی وسط هوا قاعد کرد کو امنی تعدای کل
0: حکومت عراق حقه این حقه
1: بله امن حقه این حتی پیشینگی هدی هدی به حسیان طبعا حتی صلاح هفته اونه ام ماین ویگندی و ناحیا کو اوگند سرپیه و نوی شاه میرزاد بو ام ویگندی بون هفته اونه پیشینگی بریارا جناب سرپیه ام وگر اینا اردوگاه زیوادی سان بله هم زیر نویره و بلی هفته اونه هیجی باب من او وکی پیشمرگه سرکر دایت یا کاتی دا قیاد معاقد دا حاطن لتحاق کرو حاطن کردستان هل سال هفته و شش پیش دامزران دنا شورش اگلان پیش کفتن خاص و نکر وقتیان چه بیتن ما بین شورش اگل و شورش اگلان جارا کدی شورش سر حال دا قیاد معاقد باب من او حاطن پیوندی هزین شورش فکر و بردوامی داره حتی سال هفته اون براسی جواسه یعنی پیشمرگه زامن ایمان و حریم کردستان افروکه پیشمرگه پیک اینر پیک حتی که عسکری یا جگدار بود شورش دا که شیا ایراد ملت مبسا پینیتن شیا چوک دادتن رجم و بحث اعتراف ما فی ملت کرد گتن اما که پیشمرگه همین که برای تک بوینه وقتی که هم چپره که دا باین پسیار ند گره اوه یکیش گندیه یکیش عشیرته یکیش دوره این همه یکی برای تک بون باید بکه گلک جارا نوکه جی بس وی سردمی جی هندک شهیدت بون ناف ریزن پیشمرگی دا پشتین گید زانی که خلکی کش گندیه آن کش منطقه یعنی افسیاره یا مطرح نبکو ام زانی کنه
0: بو چه چند دهنه هب یعنی سبب چه بیه اگر چه بیه
1: سبب خوشبیستی ما بو خبات ما بو خبات بو ریباز ما بو بو حزب ما بو بو نتوا و نشتیمان ما بو یعنی اگر تو پنگا وکی پاویجی برف هنده کو تو هست و هزر و نتوی نف گل خودا خرد بکی و خدمت بو بکی تو چه تشکل برچاف نوار گیری چه برجواندی که برچاف نوار گیری که پاشناوک آن پیشناوک پیشمرگی هید بجنه قهرمان که قهرمان باز بو پیشمرگی تیده گودن نا بجنه سر کرده قهرمان دو بجنه سر کرده لحاتی یه جهاتی دو بجنه فلان سیاسی زیرک بس وقتی بحث پیشمرگی تیم بینه قهرمان قهرمان که؟ قهرمان اوه یه آماده همی تشکی خو پیشکش بکد بگی که خلاته که بر بگیریدن بگی که چاولنده بیتن که بیتا پاداشت گرن و جا پیشمرگی درجا خبات خودا درجا خدمت خودا تنه یک تشکیل برچاف کردستان بو یا نمان یعنی ما آن نمان خو آن رزگار کردن کردستان برچاف ها اینگرد و اجبال به هندجی بو ما خوشویستی ها حوالت ما خوشویستی ها نشتیمان ما خوشویستی ها نتاوی ما ولمت کرد که اما که پیشمرگه خوشی والا حضرت بین اوید نخوش یعنی برطنگ ترین ظروف دا اگر چوبانه مفرزه که چوبانه شرکه کدبانه کمینه که حتی یعنی یا خوش بود پیشمرگی پیشمرگی بری هر عملیات کت کرد دواتت کرد پیشتی عملیات خلاص بود بلا شهید جی دابانه هر دیسان دواتت کرد بوانده بودا مرال پیشمرگی جی برز بیتن و خوشی جی پید بر
0: اوادود بیجی دست بگی باوسا
1: بله
0: اونو که چوایه
1: بهر بکنو کجی واسه من گفتم جناب تا نو کجی پیشمرگاتی یا پیروزه چکی پیشمرگه زامن ما نو حریم کردستان مل شر داعش نفرزن پیشمرگی داد یک شب دا شهید هر سه پارچه تو کردستان مهبون و گل هزا پیشمرگی زیروانی بون فرمانده پیشمرگی زیروانی بون یاروشلات یه باکور و یه باشور کردستان پیک یک چپر دا شهید بوی اوه هندی دیگه نیتن که ملت کرد ایک پارچه یه اوه هندی دیگه نیتن که آرمان جامعه همیه یکه بلانه دجمنا سنور اومد دانا بن بس ما بخین اوان شهید هر چهار پارچه کردستان سنور دستکرد سایز بیکو تک دان و بخین اوان ما نقش کردستان سرش ندارش دوه و ما امید یا های جیر سرپرستی ها جناب سرگ برزانی
0: وکی هشتیم ششت و باید بشمرگی حتی اولو که تو های بردام بی بهند تو هر چهار بیتن بردام بیده برابانه گرنش اخوالاتی
1: بله اکید یعنی جناب سرگی بو مردم زه بو مردم زه بو ما کاریزمای کارتی که نویل سر دورو بری توی یوالی کری سنور وزان دین یعنی داخلی پارچه دیت کردستان بوی بگو بو همیان وکی مرجان

0: نف دولتی و اقلیمی جی حساب بوده کردن بی پرس کردن هفلیره چه پرسکا دوره چاره سر نبیتن اگر رایا جنابی ور نگرن لی تشه دیجه هبوینه و کار دیجه هبوینه پالداری دیجه هبوینه مگوزه جنابیتا نشتیمان و نتوه بیروزی ها خواه هایی و پشمرگی وقتی که گیان خو فیداد کتن برهند فیداد کتن چکی هستا نتوه یا بیا برزه همی کسک نشد گیان خو فیداد کت همی کسک نشد بیتا پشمرگه او کسید بیتا پشمرگه ویت من رخو برچوید خوب دانیتن هر وکید ناویوی را دیار مرگیوی یل پش بی افجا وقتی که مروف بیتا پشمرگه مروف هست پندید یادن که مروف وکی بالنده که یه برف اسمانی وقت خریدن بالنده که الهو که هندی بلندتر لی بهیتن عردی بچکتر بینیتن پشمرگه جی چند خبات و خزمت و زیدتر لی بهیتن خو مصرش وان آریشا وان نخوشات بینیتن اوید که هفری شیوید بن جبهندی جی پشمرگه یه سرکفتیت همین قیناقه که دا چط قیناقه شورش دا بیتن چط قیناقه چسباندن یاسایی دا بیتن چط وی قیناقه دا بیتن که برگیری کردن دستکفتن ملت کرد کتن همین گوا پشمرگه یه آماده بویا که خینا خو کتا قربان و اف آماده بونا پشمرگه جی نب به خمد چط شکه وکی موت جنب بیتا پشمرگه قهرمانه لهنگه لهنگ و قهرمان جواب کسن اوید کو آمادن همی تشتک پیشکش بکن خو خینا خو پیشکش بکن به این جاوله بیتن تشک بو بیتا کرن یعنی فقط اگر بجین ویگوه موچک تیتادن بو پشمرگه وقتی دا با بو پیرت ما بیرا مجی تیتن او بری مجی زویه خواه فروتو یاده ابتفنگ حیوان خواه فروتو یاده ابتفنگ یعنی همی گوای آماده بو یکو بر جوان دید خواهید شخصی بم پیپ کتن بگونده که بشتن بر جوان دا نشتیمانی و نتوی بپاریزیتن و ام خوشحال این که هیزک های ابناوی پیشمرگه ویرنگی سردرید گل پرسید نشتیمانی و نتویید کتن چونکه کم کسی هایی که بشت ببیده پیشمرگه و کم بو جنابیتا گوتی او بیده پیشمرگه مترسی جان یل سرهای میگوه
1: بیتن جی دوی وقتی دا حسابو بلکه همی کس وکی ایک بون ش برپرسین لبلند و حتی دیماهی کس بیتن وکی ایک بونو اف جدایی هنی نبویه حتی بابت دولمندیش برهندی جی هر پیشمرگی هر چتشت یه برهب بو خوگوری وی آخه بگرد ونی نه
0: باور بکه واسایا پیشمرگی چجارا چا بلندی نبویه که تشتک بو بیده کردن اگر حد با کردن جی هاری کاری یک با حد با کردن جی یعنی چاوله نبوده بیاید کنم وارد کرد بس چاوله نبوده بس صرف نه جناب بیتا حقیقت واسه یعنی وقتی که پیشمرگه تا دنف ریزت شورش شد اگر تمنوی یه ویراگ هشی جی نبا که با پیشمرگه دخواست کردن دو بیتم دویتن از چای چیاتی بکم حتی اول متتن از شمچکی پد گیرم یعنی یه حاضر نبود بشتمال حاضر با خدمت پیشمرگه بگتن افجا پلو پست بدوین از ضرورم بهنده کتب شی سرکشی ها هزک و عسکری بگید بو ویگاوه بیتونه بوی وقتی جی بیتن بس بالفعل باسا بوی وقتی پیشمرگه برپرس لک دیار نبون کاروان وکی یک بو خارنوان وکی یک بو هستوان وکی یک بو تنه اگر با کار بریاردانه دا زانی کی برپرسه کی مسئوله چکی بریار دستوی دا بود دا بریار داتن عملیه کی بکن دا بریار داتن که کی چپ کتن کی وبچیتن یعنی بوی وقتی دا دیار بو و پلاو پست مگوتا جناب بیتا گرنگ مهنده کتب شی روی بریا وحده که عسکری بگی چکی قاید نیوه که حرکیه افجا اف وحده وحده که بچیک بیتن آن وحده که مازم بیتن اگر قیاده و یا جیر یا زیرک یا شجاع و جاو نترس بیتن وی وقتی دا او پنجل ساده یا سرکفت یا پنجل ساده دی و مایی بو حالات دیه و بو کسایت یا عسکری و شارزه یا پیشمرگه دیده
1: امجال کادیف اگر نبابت آواربون براسته جی جاریل آواربون برس نوزاد فیری چه بویه؟
0: بهر بکه آواربون ام فیری تحمل کرین ام فیری هنده کرین که مقبالات خوش بفتن چکی وقتی که ام آواربون هرچند اردوگاه زیوت که بیتا رجالات کردستان کردستان حسابه بس چکل بنده سالاتا رجیم اکادو گیرگر کردستان رو بو بو ما والاتا که بیانی حساب بو اگر بچین حقیقت ویگویش هم آوره اینه یعنی هم سر آخو خوشی
1: نوکجی؟
0: بله نوکجی بو چه

0: خالتي منطقه كاينه وحطفي في اخوما يودا كبير كليا
1: بله رجيم مرا موتان نيروا بيجي
0: بله بله منطقه ما يعني وقت طول جي خونا بالوري خونا بي تناشي زاوية خوب كيلي تناشي دهاتا كيف دست خوبه بینی چه ومرو بس وی راتبه بیتن او موظفی هم پشملگاتی هم او دیور بگیریتن او کارسات نحیه ایداره ولاتان دا دیتن تو گندی آوا که دا فشار و زخط سلواجه را کم ببیتن او گندی بشیتن دهات خوب درامت خوب حاصل خوب خزمتا باجر جی پبگتن نو که ولاتت پیشکفتی پیشاسازی و پشتوکال و گشت و گذار وانا پشت کبن سامان بن عرد نفت افتشه همیت وقتی نده خلاص بن آن ده وکی ویگا وی مزیقا هرمز تنگا هرمز کفتید وی کشا و ململان عسکری امریک بین امریکا و ایران و اسرائیل دا چند بازه آبوری خلکی تک دایا بس اگه گندید مت آوا بانه خلکی مل سرگنده بانه
1: هر منات بیت پینا
0: منات پینا بو و دشت بیت هاری کار بو حکمت هم اجید دشت بیت هاری کار بو خلکی مای بو جراجی میجوش برهنده راستی آورایی امفلی خوشویستی و ولاتی کرین یعنی بری همی تشتکی چکی دیریش ولاتی گل کنه خوش راستی
1: نی مروف پتر هست بید گیتن
0: بلی مروف پتر هست بید گیتن مروف پتر پی داغبارد بیتن و ولاتی مجی ولاتا که چارورزه هر چارورزی پیون مثلا بگوینده که ولاتی دارو پی بحث کن جیان تیدا گل کنه خوش نینه آن مثلا عدد وکی دولتی خریجی دو سی هی وکیت ساله تو چی وکی جان جان تعداد به سر بیه گنا گرم که اندازه ده تو نشی خوشبختانه والات ما هر چهار ورز ساله تی هر چهار ورز تو چی خود یل گنجینی یعنی بو هنده کردستان والات که گله که خوشه دویتن مهمی والات خو خوش بویتن سر رای همین اکوکین حزبی همین اکوکین کو دنابرا لاین سیاسی ده هی دویتن سر پرسان اجتماعی و سر پرسان توای همین ایک دنگ بین و ایک رای بین
1: تمام اگر ام بین هر نف آورایی دا و جیان یا چوا بو و لجنه و تشت توسات پیکین آبون چکو زور جاران میوانید من طایبتی اگر ام بحثی ترکیا بکین الکمپین ترکیا خیوتگین ترکیا لجنه تاد نه پیکین آنو ببرای و برنا کارو بارید خلکین زانم افیاهنی ول آوری و یا زیوا اردیگاه زیوا
0: بله باور بکنم کمپیت ترکیا یفت باکور کردستان وقتی اون موشه و دیار بکر و وان و وانجه ها گلک نخوشتر بویش ما او حالت او بحث کن نخوشتر بویش نیم چکیل دف ما درکتناش کمپی و شول کرن و هاد نو چون و سردان کرن و او باشتر بون خوشتر بون ترکیا و سبب جی پتر از بونده بعد گرم چکه قیاده سیاسی ها پارتی دموکرات کردستان ایران بو هاش خلکی خواه بو بونمونه باش بیرامتت سال هفته و پنج حتی هفته و نه با پیر من هجر او محافظه که بوند گونه سمنان که ویتا شمال ایرانه او خلکی آواره بوی دابش کریم و تجنبیتم همی دابش کر بوی نه تلا کسی مروی کسی دویگ بانه با پیرم تا کرج العظیمیه دف ادریس جان امریک تا دف مبلغی که پاره داوه هنگی بیرام تیت هر ماله که نحصد تیمن ایرانی داوه
1: نحصد تیمن بیده چنده؟
0: نحصد تیمن 45 دینار تقریبا بو هنگی
1: 45
0: بله او 45 دانه به گوته بدرف خلکی دا اداره خوبه بکن یعنی

0: یارمتید بودنه چونکه موچه نبو که بیجین بردام هوا یارمتی یک دا پشمرگی او پشمرگی وقتی که دوام خود تا توجه چو بخشول اکتیر دا پشت ایل خود خودان کده که او پاره یک کافی نبو او یارمتی تا دادان یک کافی نبو که ایل خود پیب خودان کد یعنی پراسی جیان اکا زور رو نخوش مو بری اوید ویگو وی پلیت بلند هیو شهادت بلند دوار گرتین بارا پترش وانا بلاویت سبخ کرین آوره یه بارا پترش وانا محفیرت چه کرین زیر زمین ها و همیا ویگو وی روماتیزم اویدید لحی بو چکی جیان اکا بزحمت بو نسر رای هنده ما باوری دوزا خواه بو ما باوری ربازا خواه بو ما باوری ما فین روای انگلی خواه بون ما تحمل همی نخوشه که کر اگر مثلا صحبت اکودی بکن احتمال های جنب تجیب وکی پسیار ها بیدن که بردومان اردوگاه زیوال سال 1985 هیوا شش نه هیوا شش بو نوزده هیوا رمضان بو تو وقتی دا ام طلبه بوین طبعا وی سال مخان دو پشنگی او از سال پاشم پیوندی بشورا شفه کرد سال 85 وقتی که تایره لرگوی زیودای خلکی ما آواره بو بس سر آواره آخورا یه گرتی بو وقتی که تایره لیدای از شم بجمتا برا پتری آوانا که شهید بوی بریندار بوی که 105 شهید ما هبونو 375 بریندار هبون برا پتری آوانا جنو بچیک بون چکی ظلام همین پشمرگاتی بون حتی بو وشارتن آوان خلکی کردستان روشلا تاریکاری ها مکر جناب سروکی وقتی که هاتی سردان اکا میدانی کری بو مالتوان عوید که شهید و بریندار هین یعنی بیرامتت او ادریس رحمتی وقتی که هاتین گلک داغبار بون گلک قهری بون که امتوی وزعی دادیتین بس جنکه که سه عیالتوی شهید ببون گوته جناب سروکی گوته من دوی دید ما وجد قربانی کردستان ابتکم
1: ماشاءالله
0: یعنی اف حماسه تل دب خلکی هبو خلکی آماده بو کو قربانی بدتن به خمتن دکو چکی ماسی نکم نتری کو شورا شدا دیسان شر خو کر کی وقت کو پشتی کوتای هاتنا شر ایران عراق هات یکرن بو هند کو ام کرد بصفینیم و دیار بکین کو قضیه ما قضیه کنین شر ایران عراق بگیری دای ابو شر خو کر کی هات دس بکرن شر خو کر کی دا خلکی کردستان ایران دوار خو کسایتی خو ارزاق المال خو بارد کرد دینا گهانده پیشمرگی کلچه برا یعنی هستان توایتی دف همی کردکی هر پارچک ها کردستان بیتن یا واسه وقتی که بینیتن بزاوک حرکه که بیتن بونده که دفاعش بر جوان دید ملتی کرد گهتن اکثر خود دتا پال و طبعا کسایتی ها جناب سرو کیجی همی گوایا پالدر و هندر بویا که خلک پیوندی رزن شورا شیوه بکتن و یه آماده بیتن و قربانی بدتن چکه زانیتن دو زکا روایا و سرکرده یک و سرکشه که کاریزمایه هی
1: من.
0: و جبر هنده جی معملی هی دهات یکی نزیگ دا انشالله دی مافین ملت کرد چسبن
1: انشالله
0: دلخوش بیم باندست
1: کرد انشالله جناب عقیدی ما برنامه ما به رنگی میواند جناب وکیده میواند که این شوراشگیره خباتگیره قارمان عوید ش بردام سیزن د اسپیک ما بس میواند ما پشمرگه قهرمان شورا شا ایلونا مازن بون او دوی سیزن دوی د امید گل گهدارت خدا بردامی د برنامه ب ایت وای کی و جی و پیچا کی بتن مازن تر جیبن او شورا شا گلانا پشکفن خواستم بردامی دینه هر دو شورش را قوت مام کرا یادیم جالای برنامه ویرانگی چند تایبتی بو نفش نوکه چند خزمت ها وی گلید کتن برنامه وی شوی
0: باور بکه یعنی زور یا ضروری با که ببانه پیروی خاندنه دل قطب خانه یعنی بابت توسانه چونا جناب بارزانی بو اکتی صوفیتی بیتن آوربون بو ایران بیتن شورش ایلول بیتن شورش گلان بیتن بو هنده که تو حسن تویل دف زاروکی چه که دست بی که تویتون قطب خانه دست بی بکی
1: شکر راستی جی ما مستانو که افسردمی نو که افسردمی سوشاله و تکنولوژیای و گلک یا بزحمه دب راستی جی یعنی تیگشتنا نفش نو که گله گله گاب زحمت او نخوشی و دردسترین

0: جنابی و برین اگر دکومنت کردن نبیتن یعنی چرا اینجایی داری نفشه دهاتی؟
1: زور یا گرنگه اف تکنولوژیا ویگه وی گلک باشید خویت هایی بس مخابنی و مب خرابی ها ویل گرتی طیبت گنجه ما یعنی شینا هنده که بشیتن فری زمانه که ببیتن پی بشیتن بابته که یه دراسیل دفعی آسیه پی بخوچه را سر کردن حل کردن بشیتن دیف میجوی ها سر کرده که یا ولاده که بگریتن یه لعبه که پوب جی و یه تشته که به فایده و یعنی خوبنده و میجیل کتن جهه داخیه بیتن او خول ناف سوسیال دا لگر یا بانه او تشته آرمان جاوی بدگهین تا بنا جهه دیفی گر یا با بس معلی صف آسان نه بس مگو تا جنابی تا جاره مال وکی قطب خانه ای که دای و باب سربان زور یا ضروره که عیال خو فیری هستن نشتیمانی بکن مثلا بونمونه ویگا ویف خلکی مایل اوروپا یعنی ویت عیال وانا کردیش بیر نکد ویتن محاوله بکن زارو کت وانا هستن تواتیل دف هبیتن و دف منیتن مرحله دو یه قطب خانه یه قطب خانه فیربون گرنگه لی پرورده گرنگ ترش فیربونه جبرهنده پرورده کرنا قطبی هزر و بیران توایی وکی جنابیت امر کری بو شارزابون شوان کارسات اووان مال ویرانی سرگلی مده هاتین بو پندور گرتن جوان نخوشیان ویتن بزانیتن کانه چه هاتیه کرن تو وقتی دا ام نو بجین ویگو وی چه نخوشی من ندیتینه اگر هم کینه نمونه احتمالای شر داعش کینه نمونه نخوشترین قناق بوی اکو ملت مهدی رادار باز بوی چکی شرک چهاره نویس ساز بو گلیمه
0: طایبتی دیسردمی
1: بله دیسردمی دا و پراسی جی قناق شورش وکی قناق ویگو وینیه قناق شورش دو پیدوی پشمرگی بوی قهرمانی بوی بس ویگو وی اگر هم دیسان شر امریکا و اسرائیل و ایران بکنه نمونه اتوی شری دا چک تنه تاتب کارینان یعنی تا پیدوی مروانی نه یه بویا شرک تکنولوژی های تقریبا شیم بجین تکنولوژی ها پیشکفت یا سربازی ویگوی یا تحکم شرات کتن لی دیسان ام پیدوی پنده اینه نو نووند دراسی دا یه مدرسه قطب خانه دا حتی گه ازان کویجی ویتن منهاج دراسی دا بحث اوان شورشان بحث وان خبات و قربانی دانان بحث وان زحمت و ماندیبونان بحث وان آورهی بهتا کرن هنده که خلکی مبزانی تن اف دست کفته بر همه خبات و قربانی دانان و روژه نه
0: جانان گلک گلک گلک خاله گرنگ گرنگ بو هیوی منجی اوان فاجهه به دور کردن پاسی بو بابت اینا وندن خاندنه مستگر دیماهی که آخفتنا جنوی در گوله ببین بو گهدار ما و طایبتی گهدار برنامه کرد و آواره بون
1: پیام من بو گهدار اوکو هر کسی که گل اخفنامت بیتن هستا خویا نتوی خدمت ملت خوب کتن دیف شیانو پیچه بونید خو هر کسی دیف بسپوری شارزایا خو شیطان خدمت بکتن پشمرگیت شید گیان خو قربان بکتن سایق اک شیطان دولکه که آوه پنجره را نهویشتا جر و جنگی آخو پیس نکتن
0: زور سپاس بوتا و تو ماندی گری گل سپاس با عقید و پشمرگی نوزاد حجی احمد نیروی میپانه برنامه ابجر شکر دواره بون بوی زور سپاس بوتا
1: دستون به هوا بردامیت خواستیم به هوا سر کفتیم
0: زور سپاس بله گهدار این قدر گرامان بیچند خلق ابجرش برنامه کرد و واره بوم دیمایی که ها سلاب رایزین ما مستخال تحمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحید پیشکش کرنه و جنی ریکانی جه در هنانو سرپرشتی کرنه تا اما هینو دلی وکادی کردستان هر آودان بیت

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور

0: بلکه افور جواب هتا چرا ترکنه بس جو گرنگ او گری جوتورا نو کدی ما دو بابت هبن بابت ای که دی برف زونکو یا دوی که چین کولیج یا اندازور یا زانسته چاندنه پروفیسور دکتور هاجر آمدی دیگر می بیتم سر اب جورت گنمی عبید عبید بر هم بالا یعنی گل جوتی های تلفون کن که امین اول سوشال میدیای خوخار تایبر پیج پایتخت یعنی ریکلام که یا بوگنم که دیتا کنه اب گنمیت بینه برکه یعنی 16 کلی و چاندی دو تا نو تیشه که دونه میتیتم اره چه راستک ببیه هیا اره اف جور طوبی کر خانم رو بیتیتا نکرده هات بودم گورینا جیناتا که تعدیل یورات عربی بینه سرها بیتا کنه اف بابتا گلکی گرنگه اف بابتا گلکی هستیاره لو افرو که از بی بابتی شلو بد کم گل ببورم ما مستای زانکوی گل مروبیت تایی بد من بیه چنده چون که با مدرزه بر این تصارا 2000 وقتی را من برنامه که بو تلویزیون از ستالویتا کردستان همان بابت همان برنامه جاره که برای که جوتیار جوره که گنمی اینا بو یعنی جناب پارزگر دوی که توی وقتی دار تدکل فی صحبت را کرد گوتی که کمی تا تشتکی استا کرده متبله گوتی شاه من بیجون اب جوره گنمی بخار نامرو بی کار تکنست از تخلامی همونو بیتی تکنه اره معقوله 16 کلو یه توب چینی دو تا نو تشتک جه بیتن او ریکلام اکا برپره همونو بیتی تکنه اره پا که وزارت همه چاندنه اره که وزارت همه تخلامیه اره که دست گرمه زانستی بوچی روحن که نکی این آدم و افا صحبتو از گره حس کم یعنی بابت که متوایه هستیاره خاطین پروفیسور دکتر هاجر آمدی تای بدمند دفعه چنده دکتر سپاس بو بیر درفت دو گلب خیراتی بو بی برنامه ما ربازا چندره
1: روش باش اردمه و دمه همی گوبر پروگرامی تب خیر خوشی بید ما مصفا امین دست خوش بو از رندنا بی با بسی گرند حتی از بسی به سر پسیار جنابه تا بدم دیگه از سبلا خود دان مسجد تشتا جیا جداییت نو بینوادا بزانید جورت ابي ابي اس موضوع تا اوزراندي يا گنمي بر هم بالاي بر همينه طبيعي تسن مساحات دو كو او چ گهورين له هتيا كرن او چو اس رجو بلند و نه طبيعي يا بر هم مساحات تتما تبي ام دري بزون اب گهورينش كي بت بدن جورت گهورين گنم دو جورن هنت شون اون او استخلم او سليم او چما تبيات تا حتى تا كاس مروي نبيتن يعني تشك هدك مثل سر صحته مروينة مثلا أو ظهوري من أو تريكو تربية نبات هنا أنجام دان مثلا هل بجار تنية تشت نفسي باكو غانمي جو تبيني بناك غانمي غلق غلق باشا وغلق شقيت ما ظنن قول يو يو ما ظنن عندك تو ويبني بحل كيشي وتو ويو راقي دو صلاة ديف راه هدي هدي هدي نكوزي داكي تأبا تشك ظهوري نت بموائي سنكرينا بس تشتك باش تهل بجار نف متوسطة عام داية يزابية اون تحرك صديو تربية اون تريكو جود بوني ما نوكا ام تبي باريدو تخصصين ام مجمعاتهم استودان الهدفة دكتور التخصص بجني تروار دكرنا درامات التلقائي ام دو جورت بينين هدوك حصل وط مساحة داية بجندة ام جود بوني چهت كنتنا بين وضع او جود بوني در انجام بوما هجين در تبيتو كلمة هجين غلقو نوكا بربلاغا نكامي سلاحة ومزارعة ظنن إنه أفضل إفوان يهجين أو التانجينين كم يحاصري بلنترش فان أصنافة أو الجهاتين بلنترش متوافقة عام بلنترش أصنافة موجودة محلية أو المنطقة أفريك التربية أفريك أون أو بجنة يتنات ما ترسي دار چكور تكرنسة سخلر يوم روبي تندرس يوم روبي نو كم چونك چكورين مظن بمواير بيغان منه حتى أنجام دان حتى مستقبلا تجيب ترسي از بوچی بدر که امنا بجیند ما تفیدان مینم مثلا از دبوتا مثالا که بینم که برقم بغدان دکتر یا واضح بیتن بوتا بو به داره تایت خوش دبید حکا ام بهین بجینه ام الگانم بجینی در رقم که بسی بجم نت عمیمه اخطنا من مثالا از بجم حکا از بهم گانم بجینم دینی کمی حاصلی مثلا از بجم کمی حاصلی الدونامي دو 200 حتى 500 كيلوغرام الدونامي بتمن مثلا اذا تجمت مثلا نتعمي ما مربي نبات بهيك الهمان برو ابي جنم يبركو تربية نبات يبركو تربية ذكر نهاتي يعني تشكرن بچينيتن مثلا نا 200 حتى 500 كيلوغرام الدونامي بتمن 80 كيلوغرام دونم

0: بهنا گنی می هکو اکی سوکو تانی رسی 10 کیلومتر بهن تا تا او او تش ما نمویا او صحبت ما نمویا تب خود جناب تا اشارت بدا امر بیت کین سر سر پرنت نونی چیش پرن نونی و سپیتر او لوترا ام چن این بس لوترا بو چی لوترا عجبا لوترا مقصرات کیمیاوی کار اینو نه چون کجن می نوعیت اوری بیسیا کلا عبد گلوتی دو کریا حتا نوعیت نونی و صدر کتی ام زون او دی گلوتین اش دو پروتین تا گلوتین و گلایکینین اپر جوه تو تلفل بینی حتا تو ورد کی از اوریجه چی بیت هبیره وی گلک یه برچاف بیت و جوه دب کشتنانی بس مظهره وی اما طام تدانی نه سیده امین
1: بله دکتور عزیز اما کما سابر که بجنه تعدیل نه تعدیل وراثی یعنی تربیت نبات چونکو همی که جوری تویت یه چوندین درز بون و کمیا توبی 6 کیلو جوره که دیگه نمیاتد کردستان دا نوویی برکه یه تونسی 16 کیلو یه ها ویتا دونمه دو تن و تشتکی جتیم و نوکا رکلاو مکا مازن سوشیال میدیوی بو تیتا کنیم برای مقصدوم برای دعوه هنگ وقت دادگاه که زانستیم پیاماتا هم نو بینه جوتیاری چون جوتیار حس تشتی باش کتم اولی تا دیار کرد که کمت تشتکا مازن یا سرائی پیاماتا بو کش را یعنی پیواندی دارا فیس عبتی با که نه هلن اف سرطانه دفت من دو جاره کنی بلا ببنبه اف درده جاره کنی رفت دو بلا ببنبه اف گنیمت من تو زنیم مثلا نیرو مرکنی احتمالا اوا تا گودی قنده ها را مکسیباک بو ویران شهر بو ددان حشتره بو اف گنیمت که اون همین نمان یعنی آیا اوید نی اوید حسا اگو بیشم زانست یا پیش کبیش راست زانست یا پیش کبیش بس سروتره که دیجی درد و عش و آتاف و علت پتره لیتیم پیامات بو که هست گو هم سنوره که بیچنده بدانی
0: ممستای برس پیام آمن یا گریده یا جهادت علاقه تک بهی کسی جهادت علاقه بدایت تو هکو دوشنی سری بند کیا وزارت و چاندنه یا وزارت و چاندنه تریاوی کنترول اکا فعلی یا گلک قوی هبیتن سرمنافذ دخوله در محاجر زراعی ها که ابد داخل بین ابد کی برا داخل بیا ابد چی شواز ها که ورگزن شو وزارت زراعه شو وزارت زراعه چوب چرک و چو اسیره چو دست فلاحی دا هر دیبچونه بکا هر اویدیه که چی بیجنه هر لجنه که چیکا و با مختبر صحه و سلامه حتی هر با مختبرات گریزای هندس و وراثی با هر جانبه وی با موایی بخینه زونه ابش کی به هاتیا ابش چو هاتیا چه کردن ابش چو چه بیا بس نمتأکدم صد صد از متأکدم مليون صد مادم تو دبیجی 16 کیلوگرم هنده حاصله که نیه معقول دویا ابه دست کرده
1: نره
0: یه دست کرده یعنی ابه یا اتنو ای جی ام او یا ابه از بجمته یه هاتیا راز بکرن و یه هاتیا تعدیل کرن و هنده که جیناتی توید بدل بون و هنده که نید کرینه طبعا مسألة قلت يا طبيعية هذا دين متخوة أم بيجي الجهة علمية ما التخصصي خوة أزد أغبن تبوش بزونة سيدة أمين هكو تتهي كمية حاصلي تبلنتكي معنى ويتا نشو بلنتكي هر زيدة ترنكو بيست صادي نشو القلمي بلنتكي رجو بروتينيش چوردي أم تكينا بغضا يعني دو صادي تو رجو بروتيني كيمتكي يعني تشتك صاحي سيبو تشتكي نوكا افريجو حاصل ليها كتب لنت كي معنويتها مش بلنت كري بالمقابل معنويتها بروتين كيم كري ودائما ام هكو حاصل لي وادجرين كتربية نبات بيت كواليتي اند كوانتيتي كمية ونوعية ما بلنت ام كمية بلنت كاين ام نوعيات تكدين لو منك بيوم من بو وزارة تشوندنية ومحاجر الزراعية منافذ الدخولنا بلا اهمي حلقة وصل بنجل ايكودو بلا افكار تابه تراوستون دن ام چی جورا گل هندنینی این تا جیه باش مهبید؟ ام چی جورا گل هندنینی ام بیجین منوید این تا لعفو این تا جیه یه خراب مهبید؟ این تا جیه باش مهبید؟ نوعیتا باش مهبید؟ بس برکت صحه و سلامه بن، برکت تفتی بن، برکت امین بن، یه خراب نبن که تو بهیور بگری و تو بخوی باید و با افنا خوشی داریم و کمن اشارات بدای همید بیتا جهه مطرفیه تو نوی ریپوریان و نیبکه داری خود تو بیجی اولا دکتوره که روژه که لقا اکو کری سرودی منه گلی بوی سین منه نسخیه پیدا کتن او پوریانانی تو دوت ایری توی مطمئن بیه چکت معداتا دو

0: ورشو بتاعي جانو كان
1: بروفيسور دكتورة هاجر أميدي جدرت فتصدت كان كرم جاء اجتماع خود برجي تكون بونك جابو بس با أبو بتا قال لك كيف هو
0: مد مد أم خد مد كم كيف كان
1: درس بس
0: ما صدق إن شاء الله تشرفت خدميني
1: بلى جوتيت خوشت بي أبروكا هفدا يشاشة 2026 أبو زانستي ساملت خو مقاون دعوة هميشكا نخواست ما لاينت پیوندی دار از هیبیت کم ابه صحبت یعنی بسناهی نوه گیرم دیفتون اولا طبی بابتی هبیتن بلا خلکه که مشجار بیتن یعنی همیت بینین درد و بلایت بگلکن بلا هم خوب با درد و وانه خوشت زیدتن نکن والله روش بروش یکو بیشن نخوشت گران یه دفت مده پیدا برن همین جد بشن خواهد نکن نیا ساخلمه خواهد نکن نیا ساخلمه همیت خون بلا بازرگان مهد حبل بش جهان همیش که قدقه العراق بخوشی ولی کردستان هم درمانه تاییم ایده بود چم اما میده دیجمون کارت خو خلقه که دیجمونت مایه خلقه که پلانا دانیت شرع عبوری گلمت کتم و هم خوشی خودی بخوار کن ور رفتن دلا بیتم ور را جوتیاره من تقصیری انا کتم ور را جوتیاره که من تو همین تشتبو پیدا بکن ما وقتی را وقتی مکسیبه و چاند رو او ویران شهر چاندون او ددان حشتر چاندون او قندهار چاند چف علم و اف کیمیا نمو کیمیا سالت هفته رو آتیم کارینانه همی تشته سروشتی بو بله بس ام آرشت خوب خود زیده کن بله راست هم بلد ام گل زانسته چین حتی من گل عده گودی مونده از ای آید من چانده ندا پس ای آیا که اکو دکتوره ایشانت فکری بری نو که بله بلن کنترول ساخرمه بر دزگه زانستی و ساخرمه بر بوریتم کدام زانی پروسی ورگی تنها گرمی چه آید چون که پروسی حتی که جوچاری گازان داد کنم متوجه ایشالا اکبر تحریمی ها تسر قد یه پلان اگه داد نکن چار سر کنیم زیده نازم گلمه یک زیده نازم روش باش زور سپاس به در فتح چه پیشاتیت نیه نه بو پروسی آورد که تنها گرمی چه ها پره بچیتم تا چه آموشگاری چه شیرت هنه
2: دی پروسه همه هره و کوهاتی دیار کردن که روژا دوالده شش سایلا قیدی دست برگرمه گرمی کرید سایلا شیخان و زاخ و رویا سیزده شش دست بیکری و کوزی جناب تازدانی نفصاله و او برنامه هاتی بجین هاتی سپانش لای وزارت بازرگانی حرق افتدارار و امکان بجین سیستم پیشوقت سرایان کنی نظام الحزر مزبق در همین سایلو هید عراق و حریم کردستانی یا دیده جبه چه کرد دیدنا من سیستم اگه گل اگه باشه اگه رنگ اگه یعنی درستیانه لشلای جودیارا و بیت بکارینان و هر شساش لای وان کسا و عوی بو بود بو ریخستنا ترومبیل ها بردرگهی و انکوان بیجین تومارکنا ترومبیل ها حتی بگه که آریشه مهبون بیدایتی یعنی دست بیکا ورگتنی بس او تقریبا 3-4 روزه که قاشول گله گله جانه پریبه چید هر جو دیارک روزه یا دستیشان خیلی که ترومبیل ها خوب بینید نفسی جماره سیاره حتی وی شبه بر انگلیشی جماره سیاره ناو شوفیلی بدر کرد سراغای به چندی همینده تسهیلات دیجی شو کمپانی گشتی و بازرگانی اتوار گرتی هر تو روزه داشید جارکا دی همشین بود جارکا دی جماره ترومبیل و ناو شوفیلی بود جارکا دی گوهرین در کارتی کرنه سرویجی نکرد ایک و هر روزا بالگریانه کهوی که کری و عودت بود وان شوفره کم تلی بید یعنی هنکو جوتیار شید همه روژه دا گرمی خوبی ندواله که دمشید آریشو هر رمضان یا اوه و بری که من گره هاریکاری جوتیاری خود کرد که نه فلانه آنجزر به فلانه من نبو من ایک نرخ خب بو فلانه ایک و دوسی یعنی وکی دا گوتی الابجی سیستمی تا دا ایک لکرم بس او ساله نه فلانه نه فلانه دا به حساس زارج دا به فلانه پینسا دا یعنی هر ترون بیلک بیت بیت خوبیت حدیث کردن با یک ترومبل با یک میشه بیجین جو دیاری اما که به کارتی کردن سر کاری ها دیگه کردن ما دا خواهد کریش بغدا که او جو دیاری نا فلانی و جدر بی فلانی ایک هر دو راستی تبن ایک سیاره بینید بس وقت دیار حتی بگه که سیستمی نا گنجید گلوی بابتی مجم نویساره که رسمی آرستایی بغدا کریه اما بر تبیت حل کردن من آری شکادی آمازون ها گل اکایی اف رفید اتحادی ندانان بو گل جوتیار اوید رفید اتواد گیم اوید دو تانو سی تانو چاپن گل اک نانینن
1: نده
2: اوید جی کارتی کرنه که دید وقتی مرگت ما گن میکنی افرجام تو دیگه نگه لگه که ما ابروزی هر روز ما دیف لجنا بلند سرپرستی و دیفچون ها ورگز نا گنی پارزگاه دو که سرکاتی ها سیده ماجد سه ساله جگری پارزگر دو که اندامیت همه و هر روز ریبه بری ها چانده میکد یا جوتی ها را ما بریار دا او رسید دوید که رو جوتی ها را که هی
1: بله
2: ایک سرون بیل بید چه بونا پلانی جدا بید چه بوجدر بید پلانی جدا بید او جا آفانکار یکا مدایا جوتیاری خو آفانکاری شلای موهندی مپیچیل بید ندیجی دیجاتی آوی سیستمی بید تکرین همشین هاری کاری آوی بکنین هر جوتیاری که گنمیوشی همشین بیجین نه تبرگت شلای تاقی گهه با ما هفته دو ساعت داین گنمی خوب بتا غرب بلیانکو کارگه پاکش کنا گرمی جاره که دیزدانی به هاری کاری آوائی تکره اما وکی افرین مایت بله. یه تعامل بس رین مایت هر سرکی مد به جوتیاری ما دم نویسارا لاینگری ورگرید بو سایلو که چند راسی تا نا پلانش در بی پلانه بیدویه بری بار که دزدانی چند گرمی هی نه راسی دیمی چل تان بید ترمبیل اکی ما بین فینجی تانا به دخ تانا بزرگید اوه اما کارتی که نکی لوید کرد مد کرد یعنی کاری مجید در آسانن ما چندین جارا تاکید سروی بابا تکیریه بس وکو دیار پیگیری نایی تکنن شلای جوتیاری و یعنی حتی نیزی جی بیتم شین هاری کاری بکن بس چکو نایی تا ورگرتن چکو ما افرش نینن ام بی گرمی وای زیدان نیم ام خزارا فلاحی هن یعنی افرش زیده ام نشین وکی نمکنن افر گازن دید ما هر اون ما داخاز جوتیاری خویه هر جوتیاری یعنی صبحی رابید فروت ما راسید خوب داده علاف اکی هم بازرگان اکی گنم اکی خرابوی بینید چه هم بیجین دی اف ساله بید حشرت دا بید انکو پیشک دا بید اف گنم نایت ورگتن یه پار بید دی گنمی بید تا بویخ کرن رو دو ساله نابی بید جو دیاری دیش پلان ایتا در وکو دیار هکه گنمی بید همشین معفر بید تا جناب تازان یا بوچاندن ساله دیتر اینا بید آن هندک دندک گنمی دا دست کبند آن گرمه که مستورد آن گرمه که بویاخ کری بید ری بابتی او جوتیارم دردری دیل جوتیاری یه تکره ند گل بازرگانی ند گل علافی مدوید ام جوتیاری خو آگادار کهیم و سزایتی افترون بیل بار بده تا حجز کرن و دیتا روانه کرن دی او گرمه پریکا مزایده دیتا فروتن و هر اصلا نویجی دو سالا بیش اوی اشپلانه بیتا داری بخازامه یا یا سرکی هر جوتیار خواهد وقتی گلمی خوبار کرد گل جارا جناب تازانید وقتی خب مشین بیشن او ترید عبید مدیلت کردن یعنی وقتی گینی که تخنه بر رخا آن چادره گینی که صورت کنه تی دا عبید سالا دیتر گنم تی دا گلمی معفر ابا کارتی کرنه کت کن ما جارا که دیجی ما آگاداری همی و کارگاه ها کلیه چکا دوستی حالک بومه چی بون منه بیا اجراعات آمزده جوتیاری خوب کن با با پرابونت یاسایی تون یعنی اف خدان کارگاه خدان باری پیدوی افزانی گنوی کشکت چود معمله دا برافتر با کارگاه دو سی خطا کته خطا که فاقش کرنه هی خطا که چکرنا گنوی معفر آنکوی طوی درمان کری لورا ام داخاضه تین او جی مید بان کری و ابا بتا نه تا تکرار کرن چکو میجی حتا وکی بیجین جه که همشین هاری کاری اتکین یعنی پی پیوانه که هی بوی بابتی ما درخواست کرد یه جوتی هجی خواه قادر کرد و بابا تا بو مجینه اینید و بو خوشینه
1: بله بله این از ما که از جوتی هر بم نبیجم من ده تانا نو پلانه دو هی و من پنج تانا در بی پلانه هی من ات نشم ها پازده تانه پیگ ببینم
2: بله
1: و تو درست داری
2: اول دیف سیستمی نایه تبر گرتن دیف سیستمی وقتی سیستمی ام بیجن دابین کرنا پیش وقت آنکو نظام حزن از بر دی بو ایک ترومبیلی تو به ایک جوتیاری یا نا پلانی بید یا اش در بی پلانی بید
1: یا اینا بیده دو پیگه
2: بید مگوده تا بعد رو جمع کتاب و بر بر چکری چکو نظام کمپیوتری ای با مهات یا روانه کری نا قبیل که دو جاره سیارت ایک روز دا مستند استیلان بو بیده چکرن و دوسته اوه که تا این وکی مبرر آنکو هم بیجین بو بی بابت ایک روزانه هر جوتیاره ایک ترومبیل بین تا سایلو صبحی وقتی خرش کردن پاراجی بید به همین جوتی ها وی بابتی مستفید
1: بله زور زور چپا سیده نازم سرکتیم
2: سیده افرشید حتی بگا که جهاتی نورگتن بس دابوتا بیشید بله. دوازده شش Feylu Feydiyet 5300 tane tadine vergesen. Şeyhan 2000 tane tadine vergesen. Zahu 2000 tane tadine vergesen. Rubyacı 2000 tane tadine vergesen. Hemşehrin bir gün hatta bir dakika yazdı. 1500 tane tadine vergesen. Afreci bir gün genme pelayık evi hati vergesen. Anku belli berin. Takriben hemşehrin bir gün 9178 tan شو ابي بي بي ليبرينه وابي بي ليبرين 2304 ان كو همشين دي جين جوازيا كا گلا كا مازن هي افصار گن مكي باش اريشا ما مازن افصار اوات اي تقريبا بارات تري تي هي هر وسا گليشا جناب تا جهدافيا لكي گوتي جهدافيا نیسکن ابت رش رش کن ابت دا اول جارا دو وقتی باران هات این جارا قدیه دلش هات یا چندن و نه هات یا رکیم شبیجین جارا سرک
1: ملا زور تپاسه ده لازم و سرکتیم انشالله گله صاحبی ممنون ببارون کنا
2: شا برایت گله خیرات
1: بله جوتیات خوشتوی سیده نازم نتیجه جام گوتن اونو که جدی بیم آبا اونو نگو دیجراش هم دسته خواه که ها به تو بریم یعنی روسي يعني عندهم عب سياسات وحكمات عراقية يعني كيف أف على دونينا بوش هوال النبروس والب جنوب العراقي بورون كيم بوينا بس بس أفضانه بخو بوش على دونن بس الحمد لله رب العالمين كلامه قال كنت توني كذي بورون قالك بوش توتين منطقة شميو كيم تن ناسن مني متوتين يعني مع العلم بور بيوقت اعتبارنا لبمناد دوسات مليم يد وولد برا نخواستم هم دبرید گنم کوچمون بیش بستنم و چندنو گنم این سه برانه رب العالم اینی کرم که بولن باشاتون بله همه که باش من یایی باش همه دیست عرب کنه شستات هزار با همیش که ابت چه در بایی پلانه و ناف پلانه و مونی گنم هر او گنمه هر او عاده تیر چندنه چی اشکالات یعنی ناف جدایی ما بله و چندنی نه هم دی بوچی فا اشکالا بود جوچارا چکن بود سایدی ها چکن دی کرم که مثلا عزم جوچارم من ده تن یهای نه پلانه دارم من پنج تن آن ده به پلانه ای ولی بیاید جدا حجت که ولی بیاید جدا حجت که ولی بیاید جدا با ولی بیاید جدا با یعنی به همین آستان کن و آریشان از جه داغه یه افشیرت کاری ما کی بنا افری به برز ما چندین الباس سایلی و وزارت بازرگانی و وزارت چند را عراق یعنی بوش آستان کاری بود جوتیار نای نکنه یعنی حتی جوتیار عراق جمیل یعنی کوپشان داند کنوش وی سیستم نترادی نه گله جوتیارا مگله بگو تکم مزانی با حز المز بقم بخوی بر وقت حجت کنیم مدام چی چی مینه جوتیار ما اپلیکیشن و افتشت مزانی مونو دیو چی مربیل و افدی را کنیم یعنی هنده تشتی های پراستی راست سیستم که کنترول ستی تکنه دا اف بازرگانت حبل بش نچن گنم اجده ببینون او ابنو به جوتیارا تسلیم کن و حتی اف آریشا اف چند سالا چی بود سرافی چنده هم حتی اون که پولیت جوتیاران اینا دو بشکنه سر و بچنده هم هم بچنده همیش که زانیم بس به تشکی واسه هم بکن کوکو جوتیاری تیده شهر ازا بیتر هاریکاری ها جوتیاری بیتر کنه یعنی دی و پیر من چوب دیدی ها همی کنال المهتیه تید کردیسانت کرد همی جوتیارا گذنده و ابوهر کرم که یعنی میخالی که بار که خالی که بار که یعنی ابتشته و همی تکلیفه یا مصرفه خوب پاره یکیم بیتم بجا ایشالا که بیشم حکمت هریم حال بیزه سرخط و میدو من او اف بازرگانت که را من گنیم جوتیارت کرم جوتیار ما استقلال نکن جوتیار ما استقلال جوتیار پار و پیرار یعنی خاق و خینا کن من عاید که چیجه نهاتیم که پار و پیرار بارا گلت کمون اف سال رب العالم کرم که بلو جوتیار بچه بجیتم بلو جوتیار جی زحمتت بتم بلو بچه جیان خو خوش کتم دینت خوب بدتم یعنی نه اوسا افتران یا یوش من با اما باران و تید و گن منده اونزان چند مصرف بلی تید کنیم چند زحمت رو تید کنیم به جا حالا کنه اگر جوتیارا زیدی و نازم ایشارا تشتکی که دیمایی که همی بید کن شوفر در راسه شوفر در راسه شوفر در راسه اف که دیار ارسه عملیت ده یعنی تعییر در راسه پاکش که ناصر را دو بیشین کاد کن که فی هوای تبل کتوه او همی یکو بیشین تو به تیل ویروژه اما تشتا درست انجام در باش بده خوب ده یعنی گلی جوتیارا وقتی قلاب بود این تریلوت این گنمی باد کرد مقدر نشینا جهی نبیشینا گنم اکی کبر نبیشینا درمانکی نبیتن چون به همین کار تکنه سر به تکنه یعنی گلک تاکید سیده نازم سر به چنده کرد برای خود 2000 تن فرق گل هشت نه زو هش بو نه بو گوتی دادن او 2000 تن بلبری یعنی بلبرین وی تد نواگی دنیم 2000 تن گله که بلبرین و میگه کنه سبب ایتالیا سبب گلیش سبب دنکش کسی نه و هم میگه بر کنترل تبع گله جورم نبیته و گلی جوت جورم گله ترشم رو تفتالش نخوشی یا او دیه زنگار الگنی مثل الحمدلله گله بر بلاف نبو و کنترل سلاوتا کنه دغل راست بران گله کاتن آه ابت تر ملت میتن پاکش کنه سرا دو بیجینا گله فره کون کیف هوا گله که فره وقتی تو گنی می اوت که دو او او گلش و توز و ما توز او جب چنم یه بنا تبب خوب پاکش که وقتی تو بای پاکش که سیده نازم اشاره تشتکی که اوان کارگر پاکش کنه گنی می اغلبش اینا درمانی نه درمان کتب کنه توف درمان کرد بو بو چندنا افتاله یا پار او چندی تأکیدی لب کن تأکیدی لب کن تأکیدی لب کن خاله کن جیگره تأکید کرد گینی که توبی او کبن او درمان کری ابا گینی که کار نه اینو گنی میبکنه ابا گینی که کار نه اینو کنه قلابه و تریلا پیزاب کن شعاری خوبند و زحمت آوات او بدا نچیتن ابا گله که پرم حالا دیجا شمیا گرنگتر گلی جوتیارا گلی جوتیارا گلی جوتیارا خیچه تا گر بمرانده نگلت پرن خیچه تا گر بمرانده نگلت پرن خیچه تا گر بمرانده نگلت پرن حتی گنیم خوب درن یکو بیجن زحمت آوات او بدانه چیتن ترکت تاو بلا تانکری تاو بلا گیسن پی ببیتن شوپر قلابه شوپر ترکتره شوپر دراسته اشاری وایرت یتوان آمیرت خوبه چه وایرت ریست هم دانه بین گازه و نا پریزه دانه کنه کشه و آگری نمیده در پریزت خوب افرین مای همی ربه بریا بلگیر شارستانی ها در تهوه هم هیوید کنه یعنی سرانسری کردستانه از هیوید کم هیوید کم هیوید کم پراسید ویره دا افرکر سپیده مستو شال میدادی دست خوشه که هر اگرم البرایت محمد محسن آمدید کنه راستی یعنی پنگا و که هاویتی وارو جادا خیچت آگر و مراندر سرانسری گندایت اینا چکنه دا آگر نبر بیتا پاوانا آگر نبر بیتا دارستانه دا جنگا بیتا پاراستم اب صحبت بری بری هی بکه من بانگوادی دا همی با جربانیا من دا همی لانت پیواندی دار همی رخراب جنگا دوست کرم کن کسی دست ظلمانه گیتیا پاوان گره که میشه بوی دقل گیا گله کشیم بوی ابرو کتیات هم خیشت آگر و مراندین ما بر همه عدا چکم یعنی اف پینگا با کک محمدی آبید سنور قضا آمدیه هم هیبید کن همی دبر اف پینگا بنا ببتنه هاری کاری های گدوب کن مرو به دوله من شفر را بگرن تر گره در را بگرن خیشت آگر و مراندین رخوریت جه دارستان را چکم خرق خوب کرده ایک یعنی تیم چکین خود نکست بای آگر و بیتر عاده که اف تیم هم گهنه بلام همی هاری کاری های گدوب کن ابا وار میا ملک میا آقا میا عرد میا سامان میا دارستان زیر کس که گلو گلو چند خلق افتالا وی وی گیا او دیا جی او گیاید بحاره پا هنده جا ماز یا هنده بر یا هنده گیش که هنده گرسه که هنده سماقه ابا همی اکو بیدیم برو بومه که دیم رب العالمینی کلمه گرمه کریم بس بس امپار زیم امپار زین نه وکی چهله که همینی بس دوشینی چنه دنگ نبر نه اوه سماق سالکادی دی حوجه بیه اوه برید سالکادی حوجه بیه اوه مازی دی سالکادی حوجه بیه هم هیوید که هم همی دستت خوب دنگ نیک هم کردستان حوصا جان پار زین کردستان حوصا پاکش پار زین هم جنگه همه ما شر را برای خود دنیم پلت گرماتی هم هنده دنیزی که چله بین سوه پنجه، سوه ششه، سوه هفته نعمته که رب العالمین یه همی بدگره تهبون و دارستان ها خوزیکا 2007 ورد کم حوال هر دو چیه دوی که دی کس کهیم بس کسی که خونه دامن اکه هفت که دو چیه هست کس بون دو چند سقای دوی که تا گورینه دو چند جانیه که دتا باجر دوی که یعنی گلت چتش مستحیلی نه بس انسان ها که اراده بی تو شان همه دیمو فیه گره تو شاکتم بجا سیوید که مثلا آگرا و جحلا وان بچی که یعنی شاری بم خاصة در ریبین که هات نوچونه کم ریبین که هات نوچونه کم قروم که جگرا گله گله گله که شار بند جگرا نه نابت نجد اطان بله دا دا کچه آگر پیدا نبند چون که براستی پیشنیار اکا دیست کم یعنی اف مروی دولمند اف کمپانیت آریکار او موتور تهوه تنگ کب و مراندن آگرا از هیوید کم تیم بینه چکنل گندا یعنی اف مروی دولمند بو گندیت خو دو سه و آمیرا بکرن دوندن مدگف تا گندی آن تا تیم ایکی کن خوده نکد آگره پیدا بیتن دو چنشن و آگره بمرینم یعنی تو پنج ورقه آن شش ورقه آن هفت ورقه تو جهاز اکی پری پارستان و دارستان و گنده خوب که چند آگرن گه بلا اف اف اف اگو بیشن هسته مه بیتن براستی راستی داره کن دست خوشی که محمد محسنید کم یعنی پنگا و که گلک جان آویتی و مراز ما شراج پنگا بیتی همین جه خدا نه همی بیت که خلک که من سران سری کردستانه جواب ده تاوی وان تیما پک بینن خلک دست خوب ده تا ایک خود نه کتن یعنی مدید سوشال می داید شفارشون کن گره درشون کن یه خیشت آگر بمراندن رخوریت جه دارستان ها چد کن اما پنگا بکا یا فعلا اگو بین کر پروریه یا اما پنگا بکا دلسوزیه یا اما پنگا بکا ولاد بونه یا بلام همی دست خوب دینه یک ابه چنده بکن گلی جو چورا گلی که بحث پیکنا فستق خود کرد پیکنا فستق ها مگود با هوا هی با پنج و هی با شش اون که جیشت همون بد نیست بد پیکر نه طبعا گلی که دانا از دیدار رو گلی که مودی کم بیشنم که که همین هر وقت که داره تیبل خوب بردا پیش که توشه را که بگو به پیکر تیتا کنه بجار گلی جوتیارا گلی رضوانا ابتون گه نیت و پیکنو فستقا ابتون نه بجار رو پیکن منو جانا بن یه طبعا تو هیو هفتیب که هشتیب که نهیب که یا فستقه هیو پینج و ششا پیکنو فستقه هیو پینج و ششا نو اگه پترونه چی تکنه جلو ما نگمز دانن یعنی توی جه پیکی حلی بیتن یه اشاوی نبیتن او پشکا تو دینی دیفنا به خوب بیتن وقتی تو پشکت اینی نه ما چی یا گندکی بخو قلمکی بکیب که دست خدا بی والله افندی چی بخو پشکا بینتن نه اف قلمه جا بیتن اینو بخو پشکا تیبت اوجی تعاده که تزیده بیتن بنای پاتا که تر پی بکن کنت فلی نکی دان سلاجا ترمزد بچیک دان بفر گله بیتن وقتی تو پیکا کی یه شهر ازا بی دی چاو اوی تیپا تیالاتی نیچه کهی دی چاو پشکی جبه کهی دی چاو پشکی کهده دا دی چاو گره دا او همی او سو چار سو پنج سالا هزار جارا مای گوچی گوچی با چه پریکار تلاش نیجی بیدی چه پریکار را دیجی بیدی بیجا سیوید کم گلی جوتی را بلکه یاری توات وقت خدا بید چون همه دیپ وقت او دیدا چاندنه هم گریدون پارجی با دو کو اف کریال تنگل سرکتی بیم نیزبت چاندن ها برینجی طبعا اشتا بر دام اکر که برینجی چینی تن یک کنجا چینی تن طبعا گلک ها گرنگه گلی جوتیارا برینج وقت خود رو بهتا چاندن برینج ششمهی اوه تیتا چاندن نی و حیوا نیسانه حتی نی و حیوا گلانه اوه ششمهی جوتیازان ششمهی کش کرد ابی سه مهیه، چهار مهیه، پنج مهیه رو گلت نوع دکتیم یعنی ابا کنگی تیتا چاندنه ابا تینا چاندنه تقریبا همشین بشین این یا دیمو هیکل هی با گلانه حتی این یا ایکل هی با خزیرانه اب کامل امل این یا دویل هی با خزیرانه بس جوتیار هشتو هشتین بس یا بلد دا سلمنه او از می محبت بید برشت وقت خودو بیتا چاندنه چون که دا تلقیح کرن یا گلا وقت خود را بیتن چون اگر وقت خود را برنج نهاتا چاندنه بیتا اگر را مرنا دنکت کتانه و هر وقت را تلقیح چنا بیتن پاش دنکت برنجی چنا به نبیجن کسی نگوتا ما ابا مگوتا هوا بس خالا که دیجا دیمایی که دیمه موا چون کنترولی شاید دلتا من از هیبیا شود کم گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی میشبانا خودان کاری ترشو کواری خوب به وجدان نکرد خوب به زمیر نکرد پاره خو حلال که نه درمانکی افکس پدی برایشینی اونده یا چیلوگو اونده یا پازگو اونده یا میشه خود تو چی هنگوینی بینی اون تو چی شیریب دوشی اون تو چی ماست که ماست اونجی وی فقیجی بکه بینیسی که او خلک بخود او دمی امنایو با درمان

الصراحة جماج راديو يا دهوك بهاري كاريا هفكار خوصالار جليل ده خلقه كانيش برنامه اسبيدا باش پیش کشکن دوید هر اکش ما بزانین کو پیدوی ناکتن ام همی تشتا بزانین پیدوی ناکتن همی کس جمت غازی بنو پیدوی ناکتن همی دما ام باشترین بین بلکو پیدویه ام خوبینو هر روش بینگا وکه هندی ها بچیک جی بیدن برف پیش و چونه بها بجین سپیده باش سپیده هوا تجی خیر و خوشی و شادی بید گهترین خوشتوی گهترین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش ابرو کجی به خوشحالی و خدمت و دینه دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بکنو هیوی دارین برنامه ابرو ببیده جهه رازی بونه هوا این خوشتوی

لباجارک هرج دنگن کز ام گیانن به هستین لناف قربا لغا سرندا والا هیا وی چاخی بونا ما دیلتت گد دلن ما کاخارونا هیو تارینا دوی مرگیدا بیابان هشی مت میجید تنبون ای شکا بدنگا ام همید نو بازنک زفروگ دا لموبایلت نیرین خونن خلکی بخود گی نارمانج اولا هیا خینا ما سو

دا. والهی نبونا کسانه، والهی نمانا هستانه، ام دترون بیلی دا لسرکاری لمال لکافه و لهر جهکی لکیلکا ایکین دیوارن بیدنگی بلندن. دیوارن بدنگی بلندن، ام د خدا ل خود گرین د ناف دریای دا، ام دهنینه تف مروین جهان بیکو بزانن د تنبونه کا کوجک داد جین. ادی چوا امن والا به موبایل به دیوارو نت جیان دکینه کوالکه پرپیف.

گلک جارن بحث جیوازیات کند نبرا جنان و ظلامان دا چند جیوازیه کل بردست منه ده پیش کشی وکی جنان پازده روش بدوین حتی تکونه داوین ویانه تکونه داوین داری ادا و البرن برده ظلامان تنه دو حتی هشت جرکت ویتن او جن پترج ظلاما خول بر عشقی راد گرن لدگل هنده جی اوه ناهی تاوه شاردن گو گل هنده دا

ادشین لسر ناون. هر واسا دم الدف جنان گلک یا خافتره یا هدیتره لوت دیتن ظلامان دم هر دم جن گیرود بنده انجام دانا کاران دا در کفتنا دم و ظلام گلک جاران گازنده ججنات کن کو گلک گیرود بن گلک درنگت ایخن هر کارکی بیکو بزانن کو اف گیرو بونه جیاوازی دمیه دنبرا جنان و ظلامان دم دم بو ظلاما گلک بلستر در بازد بیتن. لیل برانبر دا هند اگجارا دبینی کو جن اگجار یا بلزه و گلک زی کاران انجام دادن بیو رنگی کو دو ویرانا گهی. هند اگجارا جی هند یا هیدی و گیجم کو دو دب دز و وستی و دم در باز نابیدن و کارنوی دیماهی نهند. اگر همی بابتان دا اول رسایک فیزیایی ماتماتیکی بیدن بله لدل همیان دا اولدف همیان دمجمه رک شست خلکه و جن او بونورا سیره اوکو اف شست خلکه الدف گلک هیدی در بازد بن. اولی ماهی جی جن او بونورا سیره اوکو اتناف مالک دا دمی اتهتت مال دا بردوام خوب بک میواند دانیدن یان ناهیدن یان اگر هاد جی دیگلک بزحمت چیدن اف مبسته انکو وقتن بجین مال مبسته مدله گلک بزحمت دی چیت دلکی دا وقت چیتاتی دا جی خوب میوان دانی تدوی دلی دم لی دمی کو براستی و بدرستی چود دلکی دا یان جی کسک گرد دل خودا گلک بزحمت جوی دلی اتهتا داره.

گهدرن هجاو خوشتوی تارا دنگو باسین سی این این بلاف کریاکو خارنگه ها کینگز جوی گوی گج خارنگه هن گوپید که دو ین گران با هاین پکین پایتخت چینیم هر ج سال در باز بوی کفتی بن قدقه گرنا فرمیا نراگه هندی و برپرسین حکومت گونه هلن برپرسین حکومت چینیم لوی خارنگه ها خارنه بخون اواجی ده نافلیسته که ده که دهان دامو دزگه هنگیران با های اندی لپکین بخوود گریدن. بزانین که اگر چه بویه که خارن لوی خارنگه بو برپرسن حکومتا چینه قدقه یه. دیف راپورت که کتور سی این این دا بلاو بویا اگر اوی گریدای به هوا برهنگار بونا گندلیم که چندین سالا شی جیم پینگ سروک چینیم جبر که اف رفتارانه بنه اگر حد نخار آست اخلاقی نفپارتا کومونیستی دا راساد وی راپورت دا ها دیار گرن که تکرایا موچه فرمانبرک حکومت لپکین حیوانه نیزی که 1600 دولاره اواجیوت کدن که خارنا زادی یعن خارنه لجهن گران بها ینوکی وی خارنگه اواما بحث جگری گمان درز بکدن که اف کسی ها او پیچید بیتن بچیتا وی خارنگه ها گران بها و دانک خارنه بخودن اره او کسنین اوه کو خراب سامان اگشتی کار دینیدن یانجی بوارگردن بردیلن خوزنگین گریو ادشیتن بچیتا خارنگه هکا ویرنگی خارنه بخودن. گادرن خوشتوی خارنگه ها کینگز جوید کویده درگه برانبر پرزگه ها میجویا لاما لدل پکین امپراتوریتا گوون یا پایتخت چینه. او ناوی ویجی به زمان چینی رنگودانا کلپور و کلتور دیرین پایتخت چینه گو بارگای چار شانشینن امپراتوری بویا. نوکجی حجس گرن ده وی خارنگه دا گلکه و دا خازی گلک لسر هنه به جورکی که کسان دولمند و کسان

انتین دیار ین چینم هفرکیت گل سردانگر و گشتیارن بیانید کن بو حجز کرنا میزه که لوی خارنگه هی. جبربه هاین گرانن خارنه نوی خارنگه هی اف خارنگه هی ایکش و جهانه هی تهجمارتن که خلکه که آسایی روژانه سردانه وی بگتن بلکه جهه که کهاتی ترخان کرن بو هلکفتن بلند وکی پیشکش کرنا دا خوزه هفجینیم آهنگین سالانه و پیشوازی کرن لیموانین گرنگ هر واسم لیوی والادی لچینه تخا نابنجی جیک سرهل دایم و بزاوید کن هرچو نبیدن دانه که خارنه لیوی خارنگه بخون.

0: برنامه این گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببی در جه دل خوشی هوین هجا و خوشتویم فیچرک یا برها و دپیگ و گهداری گین
1: و کلین کانیل فرانسا دیار کر گواه ماده تینب کار اینان جبو خارنین آماده کری و پلاس مرووی توشی نخوشی ها شیرپنجه و شکره و چندین نخوشی اندید گتن و کلین لسر زیده تری 10,000 کسان هاته انجام دان فرانسا انجام هات نبالاف کرن لگووارا بی ام جی گومادن پارسنا خارنید گن یه تینب کار اینان با نف خارنین قطو کریدا و پلاس دا مرووی توشی پنجشه را سینگیو پروستا داد گتن. مادین ستودیوم نیترات و هروسا نیترات که تینب کار اینا بناف خارندا خارنه پلس و دیسان خارنه قطو کری. ادبنه اگره چندین نخوشیان. مالتی توویر پسپورو شارازد بواره خوراک ناسیدا که سرپرشتیا وی و کلینت گر الزانکوا سوربون ادبه جیدن خارنه تینب کار اینان و مادین پاراسنت گنت نافدا و خارنه پلس. ادبنه اگر کوچندین نخوشی لدف مرووی پیدا بن بله اف نخوشی هیدی هیدی ادگل بورین آدمی لدف مرووی دیارد کن الدیف آماران لولات امریکا تانوکه 700 خلکه و خارنه پلس و آماده کری ادخون هرواسا هاتیه دیار کرن لدامزرا و سنتر دلیل بریتانیا هاته دیار کرن کوب کار اینان خارنه پلس و خارنین هنه آماده گرن وکی آیس کریم، پسکیتو و خارنین گازی که ریجه کابلند یا دهنه تیر و هرواسا خیو شکرات نافده هیه لسرانسری جیهانه برفزیده بونه چیتن اوجی مترسیا توجبونه جلتا مشکی نخوشی اندلی

پیچرک بو هفکارم نرگس حسن بر هبو پیشکش کر بو گهدارن هجا و خوشتویم ایوی داریم دل هواین برز و هجا بیدن خودان سربارا کت بجیدن جیان خود از هیچ کس که بتاوان بار نزانم جکسان باج بیرهادنا و جکسان خراب از مون آورد گرم کسان خراب بومد بنا پند و شیرت و ید باجی بومد بنا هوال رخصت بجی دوا خفتن که شاشا گود بجن گل هر کسی وکی وی ینجی وکی وی رفتار بکن اگر به ویشه وی بیدن ایدی هبون و کسایتیا هر کسی دی برف نمان چیدن و چه جه نامینیدن هر کسی هر دشته که سرده اینا دوب خوبه نکو وک وی سر در ید گل بکن اگر برسوا هر آزار اگه خرابه بیدن الوی دمی داستان جیان آمه دیا والا بیدن جکسانین باش اگر تو نشه کسک باش بی جیانا کسک دیدا اگر او باشیات هیا تو به حس کری او چش باشیات نزانن و بر جاوانینه و اگر اردویدن دلووانیات جناب ببن او هندی تو باشی بگی به خرابی بر سفه بدن دو هر یه خراب نبه لبرانبر هر خرابیه که لبرانبر هر نخوشی و آستنگ و آریشه که دوبخو کسه که باش بم اجبرگو اوه ایکانه کار گل برانبر خرابیه واناش دسته تدهدن یا گرنگ دینه که کسان دید گلده چکریم تو به بقا رمان جیان خو و بمینه خدا نوجدانه که آرام و آسوده سر خو بو خدای مزن بلند بکه و جبو هر تشتکی سپاسدار خدا به.

غادرن هشو خوشتوی بشتی پیدا بونا گلک آریشان و کارتی گرن گرن لکسانین بنجی 16 سالیه جبر بکارینانا تورن جواکی و سوشیال میدیایه هدی ولادن جیهانه هدی دست بگیریه گوب کارینانا تورن جواکی بو کسانین جیواد بن 16 سالیه دا قدقت گن بشتی ولات استرالیا کو بار کارینانا تورنج واکی ج کسان جیواد بن 16 سالی دا قدغه گریم بریار گدا سرکوزیرین بریتانیا جید به هفته دا راگه هند کونجی بریار دا تورنج واکی ج کسان جیواد بن 16 سالی دا قدغه بکن بو وی چنده جیم گلگ گواشتن کفتی اثر اوان تورن جواکی بگه شفق نیوز فدنگو باسه هج میدیاین بریتانیا ور گردیک و کیر ستارمر سرگوزیرین بریتانیا گودیک و وانا بریار دای تورن جواکی جگنجین جیواد بن 16 سالی دا قدقب کن ودگل هنده جیم او مال پرو سایدن کو یانین راستاو کنی شدن به همان شوه ری جهن تایبد بواجی ده گرنه برو ده هندک پیرابونا ده جیوان جیگ انجام دن سرکوزیرین بریتانیا ستارمری زیده در گوتیه بریا روان بو بر جواندیا گنجین جیواد بن 16 سالی دایم بو بکارینانا تورن جواکی و انترنتیم. ادوی باوری دانکو اف بریا را هد جه خودایم هر واسا بو بر جواندیا گشتیا والاتیان و والات بریتانیا. سر رای هنده جیم بیدن انجام دان اوی کاری گلک یاب ساناهی نبیدن بله حکومت بریتانیا شیانین وی چنده هنه گوری بری هیزا کمپانین مازنین تکنولوژیای ببیدن هر واسه گهدرن خوشتوید ما وی چند سال در باز بویده حکومت بریتانیا برنامه اک برانبر به کمپانین تکنولوژیای بجهینایم بل سرواز سپاندیک و کولین ادگل جیوان کسا به دگره نوینگو تورن جواکی بکاردینن هر واسا او کسین کو سنیلنه او وین نهجی بلاوت کن او موبایل زیرک اوان وین تا بلاوت کن به دیفچونک بوان کسا جی به دگرن اجیاماجه کو ولاد استرالیا پارسال بریار قدغه کرن تورن جواکی بو کسین جیواد بن 16 سالی دا درخست. اف بریار جیب کارینانا تورن جواکی نوکی تیک توک، یوتیوب، نیستاگرام و فیسبوکی بخواد گریتن. او هر واسا بریتانیا جی کو دوارو جادا اف بریار ها درخستیه همان بوار خواد گریتن.

ژه رادیو ادهو کینی گهداریا برنامه سپیده باشد کن گهدارن هجا و خوشتوی نکشی هر دو روشنام انخابات و ابرول بردست من هم ده پیدا چونه گت نو برپار نوا دا که اینو گرنگ دوین منشت اتوا خبات روشنامکا سیاسی روژانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7230 هل بردست میاد به هجماره دا او دنگو باسو بابتا بلاو بوینم سروک بارزانی پیشوازی لحنردی تایبت سروک امریکا بو کاروبار عراق و سوریات گدن. سروک بارزانی بجیده اندویتن روشالات نواراز براو شکا سقامگیر و خوشگزران بو اکنجین خود در باز ببیدن. توم باراکت بجیدن هرما کردستان رولک گرنگ و جه گرنگیدن ده نوکو پاشا رو جده هیا. سروک هرما کردستان گل توم باراک و مظلوم عبدی کوم بو. نچیروان بارزانید بجیدن لیک دیگهشنات نمبر لاینانو پاراستن مافین کرده و بکاده ان لسوریا ریکا چاره سرگرنا کشه یانه. نچیروان بارزانی هر واسات بجیدن پیشوازی لرگهندن ریکفتنات نمبر امریکا و ایران ادگم. سروکه حکومت هرما کردستان مسرور بارزانید بجیدن بینگاوا ایگه بگینان حکومت کاراگرنا پارلمانیه. دیساد بجیدن هر رکفته نک دوره برفاشتی و سقامگیری ببدن ام پیشوازی لدگین. پیودار پارتید بجیدن بزاوین ما بو بگینان حکومت و کارا گرنوه یا پرلمانید بردوامن. افروشند اگر ما کردستان بو امزا گرنا رکفته نه سیکو دا دیچی تا بخته. افرو روشنمک روشنه جلی نوانده خانی روشن بیری و را گهندن دهوکت هده داری خستن جماره 3999 البردست میو اواجی پیدا چونکت نف برپر نویده سروک بارزاین بجیدن چار سرگنا ریشه نیراقید ویدن سر بنامای دستوری بیدن برپر دوی سروک بارزانی، نجیروان بارزانی و مسرور بارزانی به هلکفته سر سالانی هم شختی بیروزباهی لمسلمان ادگن. برپر سه، نجیروان بارزانی و توم باراک و مظلوم عبدی دیارگر آشتی واسای شده بره ارکی مای هفت پشکه. ارواسا نجیروان بارزانی مظلوم عبدی غوشا کردن لسوریه گنگه شکرن. سروک حکومت هرمید بجیدن پرلمان ملک همی خلق کردستانه و دوید به تا کارا گرن. برپر چار دنگوباسین کردستانه و جیهانه. بسپوره که پیوندی نو دولتید بجیدن به کردان چار کفتن نی لدور سر ناگرن. جبر هفکرن سرجان محمود. اسرائیل بجیدن هزید ما دل لبنان مینن. برپر سه، انکو پینج، دنگو باست نفخوی پروفید گریدن جوانم، پارزگره دهوکی قناقایی که پروژه استراتیجی آواخان که وکر. فرانسا بونی جنگ ناجهن شینواری ده هاریکاریا دورداریا آمیدیه گدن. برپر شش، دیفچون پروفید گریدن بریکاری وزارت بازرگانی بجیدن مچن پلانک بارگردن گنمی یت هین. جدگا دو سایدی جسی جبو سیمیلی یاد هیتا چه گرن. برپر هفت بابت انجواکی پخوید گریدن. سرپرشیارک پروردهید بجیدن کومنت در برین جاست پرورده یا مرووی. ورزش کاریگردرین درمان سرشتی بو درونی. برپر هشت و نه دنگوباسو بابت ورزشی پخوید گرن. برهوی بوارزه نید بردوامن یاری زانین کردستانی برهفیانه نوارست و باشور عراق چند. 63 جساده گرنگی به مندیال نادن. هرواسا دنگو باسه نوریا مندیال ده برپر نهده بلابوینه. برپر ده و یازده بوچون ابخوت گرن جوانم، کردستان لاسمانی نینه یاد ناف گرفتین دوره دا. نشنویسین عمر هرگوشی.
اف پیمانیت نابرا نوی نوی و ایکاتی دا گلک بسیار لسراست جماری پیدا گرینه. شنویسینا دلوان آکرهی. راهند نشتیمانیت پیاما سروگ برزانی دا جنویسینا عارف روشدیم. تعداد بجیدن دم هاتیک و همی پیگ و ملبن دنه بر برپرسیارت یکا دیروکی بو در بازگرنا ارکین و قناغا هستیار و آلوس. دا گو بشین کاروان آبادان کرنه گشه پیدانه و سقامگیری حرم و کردستان برفاسته که بلندتر و گشتر و ببین. برپاره دوازده بو بابده ندبی حدیه ترخان گرن. جیان والاهیه البسته گبخامه شمالا گریم. کرده چیروگه کلجیرنا به زنگا جیانه جنویسینا جیریا غازی. بابت اندیروگید برپره سیزده دا بلاف بوینه شمسدیم بر جینید بجیدن اکم گنده لدوره هاتیه کمیا باران گرن گنده بر جینی بو. پشکا اکم برپره چارده و پازده بو اگهداریا هاتینه ترخان گرن. برپره دی ماهیش روشنام افروم چند بابت هنری و همارنگ خوبت گریدن. جوانم نوانده خانی روشنبیری و را گهاندنه بشکا روشنبیری و گهداری همین ویسر و کلر و اکادیمیستین برای زدگدن کم. نوانده خانی روشنبیری و را گهاندنه پلکفت شازده طباخه روژا دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان ده بریکانه که روشنبیری دور پارتی دیموکراتی کردستان و دوزه نتوایتی انجام دادن که اوجی اف بریکانه هم برحف کرنه و کولین آیا و مرجم پشکداری کرنه جیم و کولین جه 2500 پیوا کمتر نبیدن جه 3000 پیوا جی زیده در نبیدن جه در به شوک اکادمی بهتن نویسین و کار اینان و هر واسا چندین مرجم دیجی کنم بو پشکدار بوند اوه بریکانه دم بوزانین و کولین دشلای لجنکا بسپور و هن حلسانگاندن و باوردن و ده و کولینن براهیه ده چارچوب پرتوکه که ده هنه چاب کرن و سشون و کولین آجیم ده هنه خلات کرن. ارجه بابدن هنری و همارنگن برپره دی ماهی روشنما افروم شیوکارا گنج غفران سعدون ده دیداره که ده بروشنما افرود بجیدن هنر زمانه که گشتی و شیطن هست و جوانی گهینیدن.

0: بردامین گل ها دا گهترین خوشتویج رادیو یا دوهوک برنامه سپیدا باش پیش کشی هود که اینوهی بیدارین حتی نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هوین هجا و خوشتویم وکی همی روژین چارشن بیا وروکجی ما بابتا که آبوری هل بجاردیه و دگل آبورناس و ما مستای زنکوی دکتر بشیر یوسف ده دانستان دنیل سرگین نوکه پلانگه که اکسرد گل مدهیم دکتر سپیدا تا باش بیدن
1: سپیدا باش سپیدا هوا و گهدارم وادی هوا قشنگ خیر پشت شده
0: ساق بی دکتر دنگه باشه دنگه باشد گهی تا
1: دنگه لکه باشه باش خوش بود
0: ساق بی خوشتر من گوتی نکه افرو کجی تو پشکدار نبی اول بیرا من جارکادی جیار یک غصای گرنگ بر سپیده هبو جناب تا ما بود خو تا گوتی از نشیان پشکدار بون وجا شویدی جهنده که یار یت گرنگ هبون یت مندیاله من گوتی نکه تو افرو جی پشکدار نبی
1: اسی پشکدار انشاءالله هم دیر هم شین دی خدمه بکن
0: ساق بیم گلک سپاسی ها جناب تد کن و همی وان بار زندی اوین که روژن هفتیت گل مدانه گل بابتت ما دکتر گلک جارا ما گلت بیتن والا دی بیشم بون موند وی حیوه دا یاند وی ساله دا یاند ما وی چند حیوه دا ما کرد اینان ها بوینه حکومت این والا تا حسا دیارت کن بون موند چار حیوه در باز بوین اف ساله دا عراق 6 تریلیون و 7 میلیون دینار یعنی 6 تریلیون و 7 میلیار دینار کرد اینان ها بویم ما بس وی کرد اینانه چیه دمی کود بیشن کرد اینان ها بویم ما بس تا وی چیه اگرش لگه آبوری و دیت نگه آبوری بده یعوی بابتی
1: بله راکی بابت گل گرینگه هر دمی ام احسی کرد اینانه که ام اکثر بیرامل پروژه بودجه دیدم دانی ولات بودجه خود دانیدم دو تشتید گرنگ بودجه دهیم که دیگه وی مدیار گرن پشبینی بکن که ده دهات وانا دیده چند و که دیگه پشبینی بکن که ده مزخ کنه که بینه چند هر گوگا دهات تا کین بیدن مزخ کنه تا آنکو مزخ کنه تا مازم کردن هشماره که خود نکه مدن تر بکن شوی ده ها تا دیتا بکن ام زی نوی دانینه ام بزنه کرتیمان کرتیمان چیه آنکو او کاره با من هاتی بستش با من هاتی جدر اتمن ده هاتی پیرو هنگه نایتن که اس مزخته نتن جبر بچن ده جی دو والات را گهیندن که کرتیمان بارا تر جی او کرتیمان جی که تا چاره سر کرن گل بوچه ها سالا ده هاتی دانه پروژه بوچه ها سالا ده هاتی تحت تکتا دانان هنگه اوه کنانت کنه برگا ایکش به جای که ده ها تا گومده کن به اول جاره تا سوکه کشنی که مزخکن سالانی که ندانم ساسی اوه پشبینی که بو هر پروژه به جای عراق دا چینکی پروژه به جای عراق هم دو سه ساله ها بدانان دوزار بیسی سه دوزار بیسی چه دوزار بیسی پنج و جه دفعه پروژه به جای دوزار بیسی شش ایشی نه ها تا دانان حتی بگاوش در که قسمت بیرو گون دارن هر بجار کن هاتن کرن و مهم عراق نگهش نه وی آسی که پروژه به جای دوزار بیسی شش ایشی هشتا بیس پروژه به جای دوزار و بیسی پنج ایشی پراسی هر سه پروژه دوزار بیسی و پنج دا یا دیارتی بی بو که ساله دا شست و چار تریلیون دبنه که هنان آنکووانا مزختن دانا بون که 211 تریلیون دینار عراقی بهنه مزختن که انترش 211 تریلیون دهات ها بو آنکو 64 تریلیون آلو دادانا بون که ببنه که کنان اف کجمی که هم بجندوان چار هی

0: Bu arada trafik kartekinin trafiği mehenasına petrolü kartekinin lecek. Çünkü trafiği cederi her eski sereki ku heşte hafı sadı cidahat-ı Iraq'ı cide petrolü deden. Hem cizvanı cide encamı şarı Amerika, İsrail, gel İran'ı reken deryayı hatna gittin ve petrolü Iraq'ı barıptı ve faturat evakuasın bu bazarı cihane. Cide çende cide 3 milyon 500 هزار برمیل روزانه دا کف به 200 هزار برمیل اتریکا بندر جهان و سهر مکردستان است نهانه است اگه خواهده که نگاه هر سرکی است مکمت و 5 ساده مکر 6 ساده خواهده کرن تا جگر ده هادی کرو تو زانه ایران و هر مکردستان از تو بسینا یا گلک هستیم سر باجای و ده هاتی نفتویا یه دیتر همی سر پترول هست. در به چند جه اوه کرسی ها و بکراسی ها از که وقتا بگم چار هی بادا شش تریلیون کرسی نام بکن دی کودانی دا هشتا بگم نچه که گله که مزونه چونکی هر با وقتا کودان آسه بنا و جگر اندهاتی و بلندهی ها بی بهای پترول هست باز بگم دا اشان اگزم اراق چکن چارسر بکتن شش هیو دهاتی در نگه در محیط ساله یعنی سمتر در سر ساله بیتا چارسر کرن چین که جدرن پترول این عراق دهاتا که هر امازون و زبال حشه کتن از شن بزن به چارسر کتن آن که از شن بزن چار هیو ده اگر در شش تریلیون سلطنا ندیتن در آور که گل اوامت از دینی کلی که شش چار تریلیون ساله در نه جماره که گل اکر مازمه
1: بله در بازبون اوی روش آلوس او جنابه تر بحث جکری که یا پیش بینی کری بوده بیتا اگر پیدا بونا کرد اینانه رکفتنتن برا امریکا و ایرانه داده بیتا رخوشگر بو هنده که اف کرد اینانه به هده قره بو گرن یا به هده چاره سر گرن
0: چرا خان دو رکن چاره سریت هین بو مهلان آنجی چاره سرکی نده کرد اینانه یا ای که بگمان هر در رکستن اینجا تیم زال سر یه رکستن بیتا که نوا امریکا آسکار گلی بگمان در دهر دهاتی یه تحریم کلسان و عراق در جارکادی زبنه که دهاتا که یه میسوگر یه پترول جارکادی باید توجه که حریم کلسان چارسات هزار برمیلا یه پشک دارد ناس حتی بجن قبار هناسون پترول عراق در جهان اهرا ایک شرکت جارکادیه ریکادی ها چاره سریه راستی کنترول کرنه ما زخته نه راستی خسکه چویی جنه بحثل جور بوجه عراق برگه گندریه و اگر ما زخته نه پاره مزن العراق بحث کردن پر بگمان ولاته که عراق تو خودان خلقی و جیار خلقی دول آوازیه دا و شمی که تو بجی از دستد و یازده کلیون مزخون ساله دا کشمه تو گله که مزین و برانداری خدمت نایده کرن راستی اگر از یه هدیه برها دینایده دا کرن که دیه جره تا که داشتون از دستد و یازده کلیون دا بکر کرن و بین کن کرن و دیست دیاتیه دا مدرگهن خدمت و دیست دیاتیه موچه و مزخون یلکه بگرنگ بچند دیدن اگر روگا به دسته خوب بگرد عراق شینا خدا یازده تریلیون ها بچیدن حتی که خدا پینجی تریلیون هجی سال که ها بچید یا زحمت در واسه کتن که خوش کرسیمان قرطال بکتن بس بگو من و نای که همچین که باسی جاردی جینا بگی چلی هشت سادش به جای عراق بو دام در ذهن امنی چیده لزمان دام دستگیت امیجی بزالن سر در سلات عراق و عراق نشت نظام سر در خشد شعبی و دام دستگیت امی دابون نکردن ای که دوی او کارتنین تنیدیجی همی بو 75 خط 76 ساده تکا ترخان کرن بو موچین و بعد بجن فرماندارن مدنی هن سامده جه هرم آکلستانه آن کچ کاره که بس آماه دا درستگیرم کامشین بزن عراق بشه تو جارفه رو یاره شخصی کتن ایلا جارفه دیگه باشه نبی کتن اره اوه چی کز مهم در مازم اوه جارفه دیگه دامو دازگیر نم بیفرد کم اصلا پاره هر مازم چیتر کی رو دا و بو چی حتا مساج زرده دا در احلاق درسای این محیاوی مسوگر یا فارسی نیمه در چند پیدا شونه که جوخ مزخته نده بتا کرن بری کو چکن کنترولا دهاتی بکتن و مسکر بکتن تو دهاتا که یه بردوام و عراقه بکن که اصلا پیدا
1: بله اگرش بر هر اگر

Zengilin Jione. پروگرامی که روزانه تداوم دکتران و پیشکش کردن شلوغ خلیل کمال. این پروگرام برنگ که اکثر تهدب جهین شلوغ در هنر ریان محمد. سلام و رس گهدارن عزیز این کی و بن این نکه گهدار یامد کن ایو یاما که روزاکا خوش حتا بگاوه و درواز کر بیتن او یامایی جیهش خوش در درواز کن یا رب این هر دم کیف خوش بن هر دل خوش بن هر سر کفتی بن تو کار خودم امجاره کدی هات این خدمت ها دم بابت که آماده کری بابت که دیه هر سر سیستم نی پروگرامی ده بجادب چین بابت او گوه خوب دین او بابت دفمن ج بابت این گله گله که گرنگه و پیتی وی ام همی بجدار دین سر وی بابتی تشتکی بیش آخفته نکی بیشین اوی او بابت اوی گرید احو پا اشانازی ما مستاید خود بم واللهی وقتی بیرام تیت ما مستاید ما اگر نصیحت اکل مگر بدن اگر گازنده اکل مگر بدن اگر دارک جیلنا دستت مدا بدن و اگر دست خوشی جیل مکر بدن از گلک شانازیه پید کن یعنی اگر او ما مستانه با باید خوده بکن چید بیتن ابرو کن شوازه کدی ازت نافجواکی دار دیار با هل تشتکی هایی پراستی رکوان ما مستان عزیز یعنی برس ام فیر بوینن و هم شانازیه جی پید بند یعنی اول آخفته نکه که پراستی هل دمه که ویتن ام وی بزانین یعنی ام بزانین که مامسته هردم ستینا یا چوه یا مکم یا جواکیه و پیتویه جی بیروزی ها وی مامسته جی هردم یا راگرتی ویتن یعنی بهای وی هردم یا پاراستی ویتن اول دف هر کس هکش من لازم ام وی بزانین ولی پا دمی که دیاردک جی چید بتن چه مامسته بن چه دکتور بن چه دیکو با بن چه عیال بن چه فلان بید بیت منو چه به خوشی سر نخبین مروف بحث بکتن تایبت تایبت او دیاده که امد بینین اگر صبحی دکارتکنه لجواکی کتن تایبتی جمع بحثی ما مستاد کن که کارتکنه لزارو کار بدن اجا او بابت امد بحث لکن هیت زانن یعنی جواک گلک جاران بحثی بی آخفتنه کت بیجن بشه که ما مستاد تای گل ریزید من بو او ما مستاد بدون سوزانه کار خواهد کن یعنی وقتی قطاب خانه دابن او زیرکی و او جهاتی و او رکت شارزا قطاب خانه ناده تا قطابیان بله دوانه تایبت دا

دا د کورما اوتوبیه ما دواز نکرد بوچیت هایی بکی دا آن بی سو جادت دا او ولی که دوازی بوتید بوچیت دا کتاب خانه در بنار او گازنده چی دهند دا ماموستاد گل ریز اتمن به دست بکیجی گودی با ماموستای دل سوز انده سوی بابتی بهنکی راستین ما خوب سیاره که آماده کلی پراستین اپ سیاره هنه دی پیچه که دانستانده نلسد که کانه آخفتونه هوا دی چه بتن آخفتونه تا چه بوان مامستان ابی گوه کت کن بسیار ما چه بیشتن بسیار ما بیشتن آخفتونه تا چه بوان مامستاین شارزایی و ماندی بونا دوانه تایبت دا اب کارت اینن ادبن لقطاب خانه کنایی آخفتونه تا بوانا چه ده همه تلفون همه گرش نکن هدو هلین 751-401-9743 751-401-9742 او دیسان جی پریل تیک تو که جیوکی هجار همه پیوان دیتوار ورگرید.

0: دم هم دست برگردن پیواندی ها کم سر بابت عبر گمزان این هر اکشوان حوال انده بجدار بند گرمده کانی آخوتون آوان چیل سر عبه بسیاره ما آماده کردیم و که این زانجی که براستی بابت ما نه ایشان دنا کسی هم نه اکو بیجن صفکاتی که نه به کسی هم بابت ما هم آخوتون خوب بیجن آوان بیجنه بیجنه او ایک دو سیم اف آخوتون ها بوده های وسط ما چی سردین هم ما پیوندی اکو هل کنترول دید گرمه دان که اکی شبان اگر خلط نبیم شبان دمیتا باش بتن کاک شبان
1: الو
0: بله کاک شبان خیر بی
1: دم باش
0: دم باشته سر جوان خیر بی شبان دنگیتا خوشید گهی تمام باشد گل کاک رایان دنگ خو اویدی که باغ باید گل و پاش از تاور گیرم از مام استاد داودی ور گیرم مام استاد داود اینست خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر که خلیل البته که خلیل وقتی این وام بابت تو ساید گرین فد کن راستی مروف ده یا کم رو فزد کت یا درست دوی بیشتی
0: و سای
2: آخفتن ها گیتا جی گوتی بیشتیه
0: آواسا
2: یعنی مامستاین یعن سیداین یعن درسین تایبت دانه بیشتی براستی که خلیل اف چند ساله یعنی افتشتل دف من

0: نبوده که وی دیار دی بخواه کرد کرنا وی دیار دی که و گلکا یا پیتویه ات دراما مصری دا گلک جارا زنجیرتوانا و فلمتوانا گلک جا وی دیار دی یعنی همو بنیاد دا تشتکه خلط القلم دن اوا هنی الفیدر که راستیجی یعنی تویار رو جاکی بید بریارک بید دن که وانه این تایبت بوان سیدایان اوین تعین کری اوین دامت کن راستی لازمه نبید یعنی اپا اصلا نسمانل گل هبونا در سن تایبتم راستی قطابین مدرسی ورد گرید چو ورد گرید حالویش بحالوی دیتر که اوین نورد گرید او مشکلاویه بس هکر ایک بیتو بخو بگرید جه ایکی تویا بخو ایکی بگرید یه جدر وی سلک پرورده بجش ورد چیز گلک سیدا بگا ببر خوب ده
1: یعنی تو بجی مو مستا داوت بلی که اوید یا خوب بجی یعنی مو مستا تو بجی جبر گیمی و موچه خویه یعنی پاریوان تروانا گشبهنده به یکیت کن دا قطابی محتاج بنیان مثلا که بوزدانه بگیره دایه
0: صدا و نه بابته که تو بجی کمتی و موچه راستی موچه بگو که من معاش من 5 میلیون بید راستی ها دیه هول دم کمه 10 میلیون 10 میلیون باشترش 5 میلیون ها اوه بابته که دیه اوه نه او سایه اوه دیتر که سیلا برای خوب ده برای خوب ده دلیوه یعنی باشه بگو به من چند در چوهنه لیه تایبت من کتشن درسا بدن و دلیوا یا دامزرانتن بوانو نینه باشه اف سیدای دیتر که وقتی مدرسه دامت کد دلیوا یا دامزرانتن یا های معاش وارد گیری و هر روزا تکلیا ویل گل قطابیان بیده اگره وی چنده اوی بگرنشی باشه ما تو ویدمر بیچاوی ساکته باشه چند ظلم الاوی دیده تکرن باشه تعینات نینن اما چه نبید؟ بلا اف دلی و یادانا در سن تایبت بوا من اوید نتعین کری راستی جه و حقی نوید اوید چکی پروید اوید اوید چکی گلک شواجید زانن بابد نه اوید کم عاشقی مهندک بوا در سن تایبت یه زنگین بون یعنی حالوه خوش بوید پی راستی اوید اسپانل گل هندیم هبون آویجا اف نقطه و گوتی چکی اسپانل گل هندیم نبید افتشته اویجا اوید گوتی هشتا بیت خیانت ات ارگید و هشتا مسترک وقتی قطابخانه درس درست نشانه داد و وقتی چی تلیا تایبت درست نشان داد دا پتر پتر قطابی بنه قطابیت وی تایبت المالا درستانی شب دار دیاردک ها کرده و از خالگلنده من امینید
1: دستتا خوش بند گلک گلک سپاس بود اما مستا داود که از دا پیوندی ها شفان یو ارگه موید دوباره از بارم دنگوی چه بود شبان دمیتا باش بتن برما ککی شبان
2: الو
1: بله بله کلم کرد
2: بخاری چاره
1: سر چابه می گلکس باز بودم خیر بی
2: بخاری هر دنگه تنهای تم خود جشتیم
1: کلم کرد که شبان دنگه تهات فرمان
2: بخاری
1: بله کلم کرد فرمان
2: دنگه تا گلک یکی ما بولا
1: دنگه من یکی ما او انشالله ده کاکتایان بودم بلن کرد بس تو باقا کلم کرد
2: بخاری گرش تلفنم نشکر از تو جرک دنگه تنهای تم
1: الله کاک شبان از دخوازل بودین که دنگه تجد سینا گهی من دیاره کشه که تلفون ده هم از لبودین اتخازم بله کاک شبان کرم که
2: با خلیل خصوصی وانه برانه
1: کاک شبان اکتا بوچونه که بید بوچونه خوب بشه از بیشم دنگه تا پخش بده بلا دنگه تا نهیت همه که پخش که دنگه خوب بشه تا بوچونه تا چه سر بپسیاره
2: کاک خلیل اوه تایوه دا مثلا اوه چه به خره بجید اوه بجید اوه مهم و اوه تیفه درسته چل دقیقه ده ایک بابت بجید که خلیل او بابت احتمالا ده دقیقه ده شد خره خلاص کردن اوه مهم تو یادی چل دقیقه ده درسته دا بیدن بجید اوه چی چین و ما چین رو لخه بجردن تدیه چه ها
1: الو باشه کاک شبان گلک سپاس بود واسه دیارا دنگ مایکت من باش نینه بس هیویا ما بود چون تا گهش بیده حوالان زوزو سپاس بو بجاریتا جوان گلمه دار از بارم جبر کل کرک تا دمت هدفون ها دا ویجان زا که پخشی دار درز بو آن نه اگر پخشی دار درز بیتن افا باشه یعنی گوه داریم گاله ببید که تا چه گوتی هم پیمندی اکادی من هیش پیج ایازو از دامون حوالا کت گلمه دمت باش بتن فرما
0: دم باشتر ما مستقلیل وزو صلاة بوده و همی حوال الگری آماده و مستان پیش نیاره که هایی بری بابتی توید دلی گل که هاشی نویدن بس دی بیشن بری داخل بابتی بین دایمن وقت برنامه سکنه وقت بانگی داد ایتن رادیو تلویزیونت بری گل که هایی دمی هکه چه تشتی مهم سر با بانگ تا دستر بجاربیم گل که هاشانه که او دو دقیقه چنین هن یعنی بو بانگی اون میوزیک سر نبانتش تکیدی هوا و دا و پیش نیا رو منه راستی رأی رو منه اما همین دایفا داود که راستی یعنی زوربه هوا راود که دمی بانگی وک ریز گردن هم خوب وک واجب هی که نه ریز گردن جی یادی دارم چینه سر بابت خوب بابت مامستا طبعا نکه مامستا داخل من راستی گلک چیتره از خود بینم گلک ها نخوش از 15 سالان حتی 20 سالا بخینم اشنی جاوه مر سره هی بی بیتن راتبی اب خود نو درسته اوید که بکن مثلا درست خاص گلک مهمترش بنش درست اوید مدرسه چلی بس او جیب ناحیه که بد حقا یعنی سره هی بی خولی بیا موچه بگیرید و موچه تیرا چه نکتن جی طبعا من کس اک دید از گلک به ایشام یعنی اوه احتمال کسی ندید بیتن جی یعنی من کس اک دید ماموستای خودی وکیله یعنی گهیتوی حدی ماموستا بر مرافق شور کردن تزانی اوه جریمه اوه طبعا اوه جریمه که حوالت ما اجدر و اولادی طبعا یلک که خودی خیره ها بلویسیدن هاری کاری آتکن یعنی گهیتوی را دی ماموستا حکود بیشن دولت آمداد باجی رمدا گهیت بر مرافق شور کردن خلاص الیابانی قیمت ترین کس مهم ترین کس اليابان طبعا معلمه يعني اوید درس
1: ما مستر حطابی گفت بس با ما بسیار ما نده اگر زحمت بیت هر بس با بسیار ما تو چت بجی بووی ما مستای اوید کو وانا درست یعنی دوانه تایبت داد بجیتن زید گهین تا قطابی اوت قطاب خانه نده زحمت نبیت اوی بس بده
0: از بیجم
1: از ده حوالی دی بجا
0: بیجم یا خلطه از بیشم یا خلطا نه درسته بس یا باید تجاری یعنی اول یا باید تجاری یا باید شکی تجاری راستی وقتی از خودان موچه بم و موچه من درست نه ایتن حیوانه و از خودان خیزان بم و دین دکان علم بیتن از چه بکم یعنی
1: یعنی وقتی یعنی مثلا وقتی بونمونه وقتی موچه نهات و وکو بهش دهات امرو باش نوید بیت مرو لای دیوه گلک لواز کتن وجدان خوب کار نه اینی چی لایه
0: بیدار کار بکرد مچون رو منه به یا نازمه از بکو تکسی اگه بکرم یا بر دکان اگه شول کم یعنی
1: نه
0: وضعی خوب ریوه ببر
1: نه اوه نه تکسی و تله اوه اوه نفس ساجا را کدی چید هر یک قطابی ها درست گهینده بس قطاب خانه ناگهینده اوه بابت اوه هر ایک شوله
0: چی ما مستا اگر پروس اکه بری اف ما مستا نکه پرورده بوی سر دستید ما مستا بری بو چی اوان آواند کرد
1: بو چی آواند کرد
0: چونکو راتبه و دیفی دمی و دیفی وقتی حیوانه تا تخاری و سردری ها ویدشتید کرد و وجدان آواجی پیتر بود راستی و گلک
1: یعنی دیماهی که زود باشه از آخوانات اگه هشتم دیماهی که بوچونات اوه هل دمه که ارک خدا که ماسی اک محبتن لازمه امیو ارکی باش جیبا جی نکن دوت بشی بچیت لایک دی با
0: نه از نل گل هندی من نو مقاول گوت از نل گل هندی من راستی رای اومن نل گل هندی بس یعنی حیات نکه جیان و وقت بیشن معیشت وای که که سر دیما مستا زحمت یعنی
1: باش سپاس بوده تو خیلی بسر
0: سوا سپاس
1: بود گلک سپاس بوده ما پیوندی اکاده هست سلیم دوست که دیال مکاک سلیم دمیتا باش بدون فرما
3: دمیتا و همی گذار و بینه را باشتر و خوشتر مستا تیچوانی جماعت باشن
1: گلک سپاس تو خیلی
3: حیامه که امناگم بینموی که جما مستا خودی تقه کمیل چولی ابرو که اصلا بزنیم اشخم را بیم سهت کمی لایفه هی مگو از یه مال ابرو که
1: ده انشالله بیام اوه کود چولی تو برکت بخیه چولی دویم از برم تو ثابتن کاک سلیم درسته کاک سلیم امده چی نوان تشتا همیان یعنی بلی نوکجی یعنی بلی که ام بجی موچه حول بهتهجی اف گازنده هر هبوی اگر موچه بونمونو سال اک دو اک جی تک بچنجی هر ابه هبوی هر یا هیجی یعنی بشه که ما مستای تین دو قطاب خانان دا او بینا بجی بابت گوتنا وانه تای بد دا جیوازی که آمازانت کن آخفتانا تا بوانا چی یعنی ویفیر بونه ندنه وان او قطاب خانه دا بست وانه تای بد دا دن آخفتانا تا بوی چه تا بی چه بجوی
3: يعني يا بيت ونت خصوصي دان
1: بيت ونت خصوصي دان

0: قطابی زی فیل بتن وقتی قطاب خانه جه هل او ما مستد قطاب خانه ده هفت ایوا جده داد شش هفت ایوا بله ناگهی نیتن وکی پیت بی
1: راسته مانه ما مستد اگر ما مستد درست نامخواب گهی نیتن از بیشن پیت بی وانا خصوصی ناگدن آن اگر قطابی باش مشکه خواب ده تشوری هاو جای وانت خصوصی ناک از صبحی بخواه ما مساعده که بگیریدن وانت خصوصی المال بداته به جا اول بری اول اصنا که همه بناسد ما مساعده هم ده بگیرکنه بناسد یه قطابی نه چونکو هزرو مشکویل ده ما مساعده نه وقتی توانه دا لوا او ده صبحی پیتری ما مساعده که خصوصی بیدن چیت المالاوی درس وانا بداته
0: باش
1: و رزو احترام بو همین مو مستا از جای مو مستا خواهم این پیدیم جوجه که من مدرسی صبح که شقه گلمه دا از هر دو زستیتی مواشید کم چونکو یاشمه و او دلیوار نه و هم دبی از صلاف کمی و من گردان آز باکیلی او شخ با من پیجاش بیرا منا چید از جایی مواشید کم
0: ساعتا تا خوش بتن سلیم امروز سپاس تکم گلک سپاس بتم
1: گلک
0: حوالا که گوت امن گوت 4-5 سالا اپ ماده که انگلیزی اپ ماده که زمان انگلیزی از درواس نبوم 4-5 سالا گوست نه 4 بوم من ماموستاک گرد یعنی مگوته اپ 4-5 سالا از درواس نبوم پس چپ کم گود گوتی خوزی تزیتر گود با من جبرکو وقت تا یه امتحان بو خودا دوی با چنده گوتی بس 20 رو جد مای بس چنینه تا اگر تا درباز بوم بیتن ساناهیه بله اگر تا معدل اگر بیتن پیچکی دی پیچکی یا بیت تو خوب هستین گومشی گوتی همه مد بیت درباز بوم گو باید بکر 4-5 سال بو گوتی هندی مد خان یعنی هندی از قطاب خانه و گادی گوتی از درباز نبوم گیمتش 20 رو جا گو باید گت به سال تا از درباز بوم یعنی انگلیزی نشان مداد گیمتش 20 رو جا از درباز بومن اون آقا دوازده بقیه از چون یعنی چه ها پراستی بیده جه بسیاره تو هنده بخینی هنده حیوان و نگهی نیتن او بیس رو جاد داد زمان که گله که زحمت او تو درواز بکن به هیچ غشک به هیچ هاری کاریک به هیچ عبس عبت کاریک او ده او تیره هنده که خود درواز بکنم به اما راستیش یعنی پراستی ده ده ده جه باید گیدنا پیوندی و ده امچین بره گاره الگند گیزه حوالا که گلمه افزانین آخوفتن های دلسربیت بابتی چی بید؟ دمتا باش بتن؟ فرمو
2: دمتا باشتر تو باشی که خلیر میسما جوانه کر بد
0: نه برو باشی هم کیف خوشین تو گله گله خیراتی
2: خودشتار سید خودی دیف بابت هوا حقیقت ودوید درست خصوصی نبن چونکو او زانین هال دف ما مستوه های خطاب خانه جهر او زانین هم اگر زانین داخل بره بطالبه اگر دجندار رجیتن موجی هر او زانینه او سر ما مستد مینیتن چون که بلوی حسابی بکردن عیالی ویجی ده هر چتا بردست ما مستد اگیدی ما این نه سیدا
0: وای زور آستا
2: درست بردست ما مستد اگیدی و بید او جی درست خصوصی بداده باش به هر وکی گلیال بچه های دوید مروف وجدان آخو مرتاح کرد چون که او طالبش ایکی حتی بتا ما مستد هر ماموستو یکی دیگه از یکی دیگه ماموستا
0: بله
2: ولی نه سیدا
0: وای زور است بله وای
2: خدا بوشونم از گل هندینی درست خصوصی هم چون که وید ماموستا وجدان خو مرتاح کرد در سبدت و طالب دف خو و صدار جیدن چون که سیدا وقتی بری داد بیجن همی حتی صفو پینجید خوانده پینجید تیدایی خر گلک بخوانده نوانا و باش بو اگر بیشن شیان دارش نگه چه کن دیر گاوی یه صاف و سیج متوسطی خلاص کردی ششج خلاص کردی نزوان درست بم بیزن اوه نستر ما مستوی اما
0: بله سعدا تا خوش بتن زوزو سپاس بتا جی و بجداریتا جی آجوان گلمه دا گله گله سپاس بتن
2: از خیلی
0: زوزو سپاس تو گله خیلات و سایی چوا بردامید گلمه دا ام ده بسیار جی بیش نوه بسیار آمد بیشتن آخفتنا تا چیه بوان ما مستاین شارزایی و ماندیبونا به وانین تایبت ود بن لقطاب خانه و نابن اخوتنا تا بوانا چیه تاوی چه بشی آنا پیوند یکا دید گلمه دا باب سیدا دید گلمه باب سیدا دی دمه تا باش بتن فرما
3: بزر سلاف نه بگزو گلاف سیبر و حتاف دیاری نبود

0: شوفه كاد خليل كمال وحمي بنريته طلايفته دو از دست خوشلته وبرنامته وصجوان ورنگين لكم
1: يالك سپاس نو بگهدارت مجيه ترازيا دو كم زوزو سپاسيتت كم خير بي
0: عزيزي شوفه همو جيت كم سر بابت و بابت مومستاي اگر امروز برای خودت مومستاي جيه شانازيه جيه تقديريه جيه رزيه جيه حرمتيه يعني برو امروز باش چوبه که مازن برای خودت مومستای نگشتگی که ما اف سروکر هر بدست مومستای را بین اف دکتورای و دکتور دل بدست مومستای را بین اف وزیرا و اف اف وان دامو دزگاه ها کار دکن همی یل بدست مومستای را بین ویره اگر مومستا وانه تایبت پیشکش کرد یا وانه قطابخانه پشت پیشکش کرد از بیشم اگر یکم جار مومستا خودان زمیر وجدان بید زمیر خود مرتاح کردن اگر موچه بید یا نهید او ده هر وانه پیشکشی وان قطابیان کدن و بیدو دلی و بی مرم پاره یا مادی اگر فقیر بید یا زنگین بید ده وانه خود رست گین تا وان قطابیان اگر زمیر هبید اگر الویره هر مومستایی که من رزا هایی با همین مومستایی مگود جی اگر زمیر نبید القطابخانه وانه کاسز بدد وگو پیویست نگه این تا قطابی اوی قطابی چگونه هاخونی نه پراسی وگو ام دیباب امی قطاب زاروگی خوف رد کن که فعلی تعلیمه که بین چونکا تربیه و تعلیم تربیت خمامه یا تعلیم جی خمام مومستا بس وره وقتی مومستا قطابی درس داده قطاب خانه لازمه وی درس تایبت جی هر وی درس بدهدن چونکا یکم جار لازمه زمیر خون مرتاح کردن چونکا اگر قطاب خانه سستی خسته و تایبت بو ماده یا بو پاره که خوز احمد و قطابی پتر اویدی که رو بو هنده ده بشن بابو فلان مومستا راستی مومستا که هجا و یه زیرک و امده بینه بشکت خوب بینه تایبت از وقت بابت سیداده چجا از آمادنی از زاروگت خفره که ما قطابخانه تایبت اگر قطابخانه مید حکومی ما مستا وجدان خود و زمیر خود مرتاح نگد
1: باش
0: از تایبت از فره که ما تایبت او زمیر خود وجدان
1: با بسیدانی تو بینی حکر اول بردان بینی یعنی اول دبیتا اگر که ایدی قطابی ابتنه هزاوی یا پش بستناویل سه پاره بیتن که بیشتن بله بس پاره دشت ما درواز کردن ایدی اصلا دی قطاب خانه بخینمش قصده تو بیجی افزه با قطابی هاش چیه بتن
0: اكيد كوك خليل يو تشي بيجي يعني انا بري خدي اگر زاروك ما زاروك ما بري خدي ني ديجن بوب ما فريكا فلون زونكوي يوم فلون بايمونغي 80000 يوم مليون اكو 500000 بايمونغا كون زو تشويا زيري برو وجي روسي قالك خلتك زاروك ما هزرو في چندي كان كبوره بخينن چترش يا حكومي اري بونل بري سردم بوبو بيدما چ افتشت تويبد نبون ارتخ وندن بونا ملا و بونا ماموستا و بونا دکتور و بونا دکتورا و بونا وزیر و بونا سروک و یعنی حتی آخیه بونا اندام پرلمان همی هر بد دستی وان ماموستان را بون پانه چه تشته تای بد نبون راستی بس جه داخیه کرویرن مینیتن سر زمیر و وجدانه لازمه ماموستا بو پاره بیتن زمیر خون مرتاح کرد نه مروه که مادی بیت بلا مروه که انسانیت دفعه بیت و خدا و وجدان و اخلاق اگر روشت اگر برز بیت
1: ساحتا خوش بیتن گلک سپاس بو بجاریت از یاجوان دیگر مداهین کی و بن این یه گهداری ها رادیو دو کت کن اما پروگرام زنگلین جیانه چه روژین ایک شنبی حتی پین شنبی روژانه دمجمه چاری باید تیتا پیشکش کن هر دو پیلین 88.5 88.9 پیاره که گهداری دنگی مبکن بانمون اگر تو ترم بله داوی تو رکه که چی تو چی از آخو آن تو چی از دو کن چی آن بوره چی تی دو که چی اولیر چی آمدیه وقتی دنگ شیلی بو اگر سر 88.9 بید که 88.5 شخوا اگر 88.5 بیدن که 88.9 دا دنگ زلال گهی دادا نبس پروگرام زنگلین جانه هم می پروگرامین دی دنگو باسا موزیکی هر تشتکی بیدن یا به دامیجی بو گهداری که نا رادیو دوک شهوت خوازین گل اکسپاس بو هم گلاوش گل من گلاوش دمیتا باش بتن فرمو
2: دم باش ما مستا دمیتا و مینریتا باش بند دست خوش
1: گل اکسپاس بتن
2: سر او پرزاتا اینای آن او بابت تا اینای بو بینران براستی دست خوشیل داد کم
1: گل اکسپاس
2: ما مستا ما گل اکی مکاسیت کرتی پرورده دا هنگ مبوید منوید وید ام دیف چون آهن دیجی بگین ویت عمل دیفن دی بچین چه تشته ول ما مستاید که بونمونه بر خواب د تشته کې وصل کو سمعات ما مستای لواز
1: به همشین اوفا بجین گلاوش همشین بجین چه دشته ول ما مستای کتن حتی وان هندک ما مستا نه همیان ول هندک آب کتن حتی نف قطاب خانه دا وی وانه نگهینید بس تو وانه تای بد آب گهینید او چه والید کتن دیت ناته
2: دیت نامن ما مستا یعنی حتی نو که وقت فرمانبر ما مستا کی جیان هست و جیان کرنه نکرن فی والاتی براستی یعنی ما دم سه ایوامین تلیویا موچه او دی پناه بوری که که بد کو بوری که که دی خیزان خوش خواه رازی بکت یا جیش در حق جیان آن در که بد بس اگر از ما مستا بند از وی ری که وی جرعتی نادم خواه وانا تایبت بشم و اگر از ما مستابم ده هاول دم همی کرده تایبت خواندن وزارت ده وی کردیش بم ببم چونکه او کرده بکر من نهاده یعنی خواندن جی حتی را ده که اگر تو سکی یا بی بازرگانی اگر تو سکی ما مستای ده بو چی یعنی به وجدانی چه بد امید بجین حالت اگه نادره های خطابی اکه دنافگل اک خطابیان ده نشه تو وی وانه ور بگیره تو نشه بگهینی خطابی اکی بلکی او حالت نادره یعنی چه بد یا جی کس اگه ای دولمن داد وید تو وید در سوانه اکا تایبت بدد بوزارو که خواه بگرد ما مستاکی و دید وانه بیجده اولتش تاکی نادره نا چه بد یعنی افتش تا بد دیار ده بیره اگر تو سکی که باشی
1: نه گلابش کادا بچینه بسیاره اگه مادم اول چه با افتا افتا اگره گوتن دهو کتر دهو ثابتن باشه پا تو نابینی یعنی یه زیان یا قطابیت که بید قربانی وی که هر قطابیه ما دبیت و صابیت ما چید بیتن و صابیتن
2: از یاوید بجم کاک خلیل اول به امیدیه که مازن هل دف قطابی چه کری یعنی بون منش دست بگه هندی فهم کر قطابی به ام به عمل بی بو چی یعنی اگر تا پیچه نه تو ما مستای بوانا خواب بگیری او به امیدی اگا مازن الدف قطابی پیدا کر لوا از یعنی از دی جیندی من ما مستا وانا انتایبت بدد اگر حالت اگه نادر نبد او حالت اچه نبون من کس اگه دولامن ده مگود کس اگه های جیاوازش قطابیه دی تو نشه زیب زی یعنی وانه بگید سری دا او حالت گل اگه میتن انسان اگه های یعنی زیدش دیور ناگرد لفیر دای کوباب ناچارد بن ماموستا انتایبت بو بگرد افتش دی لازم وزارت پرورده قدقه بگرد
1: باش
2: چنکو از بیجم ادبین ماموستا پیروسترین پیشاید وی جواکی دا دوید ماموستا وی پیشاید خواه را بگرد از وکی کس اکا بلکی چطش دی واصف منی نه بس زید زی از نزانم خواه ناچار نابینم ریزل پیشاید بگرم بس ماموستا دوید وی ریزه بخواه بهل
1: باش
2: دست تا خوش گلک سپاس
1: بود اگلاوش بو بش جاریتش یا جوان گلمه داتو خیلی به سر جوان من گلک پیواندی تنج برندم هست که راستی حوالت من بو چوناوان راست راست سبیب آب بابتی بید چون بابت ایمت بیشتن آخفته ناتا چی بوان ما مستاین شارزایی و ماندی بونا بوانین خواهین تایبت و دستین خصوصی اختید بیشنید وان بد بند لقطاب خانه نابند آخفتنا تا بوانا چیه آخفتنا خوب به جوانا که دلووان یه گلمه دلووان دمیتا باش بتن فرمو
3: دمیتا باش و همی گودارا و سلام و رز بتا و
1: سلام و سرش جواب خیر بی
3: گلک منو گلک سپاس ماموستا خلیل زانیاش همی ها گرنگتر چیه
1: بله.
3: وکی نوشدار ها اطلاعاتین اوی گفت که مثلا تو دی چه دف نوشدار ها گیده بیشم خستا مثلا گشتی احتمال اوی محل هایی دی بیشتا تاوره محلی دف من وقتی تو چهوری دف دی پتر جاره سریاته گدن ما مستاجی بالضبط بالضبط آوی گفت که مثلا دی بیشم کرکیتا مثلا بیکاری درجه ضعیف بدن اوی چه ما مستای دینه وین که درست خصوصی بوهر گیرن اگه خوب برای تا خبیر بیتن بیرکاری دا دی پیشتا تا منه باب منه ویدن من ما مستای خود وید بوچی چکو وقتی ما مستایوی و سوالا بودین ایتن دی هفت سوالا ترکیز سرکه دی پیشتا بس واب خینه چکو بوچی او اسئله چید کتن وقتی او اسئله چید کت او گل اگه زحمت پیوانو بد دی پیشتا تا مثلا از من هجی نشادم مثلا 300,000 برای خودی او دی پیشتا تا ما بوچی از روشه که نایم از نشاب دم مثلا 200,000 بود ایش گل اگه ارزان تره او وعد بیتن ناجح بیتن بالضبط دی ناجح بیت بس دی کی سوالا بشتی دو سوالا بو انت داره و 7-8 سوالا که او دکو او دی اسئله دا بینت خاره
1: جا او دی پاشا روزا خدا بیتت چه مادم او ثابتن
3: بجا ها قطابی ها او ينساخه مثلا او قطابی ينساخش لای دیکو بابا بس یعنی اسود بشم دیکو بابا توی نگهشنه و آسته و روشن بیریه که مثلا نوی تیب گهینن بشنه کرم و تو ناجح بی و تو بخینی و تو ونکه هنه یعنی حقیقت یعنی همیت فیربوینه هنده و مع العلم اوروپا و الامریکا کاک خلیل یعنی خود کورت رئیسا یه مدرسه گشتی کس مدرسه تایبت نینن ابد بسیار کجی احتمال هنده مثلا وی کافی طلایفه مدابن مثلا اوروپا بجین کورت رئیسا مدرسه گشتی دوامت کن برای خود عیالت وانا و رزو احترام از حس کم دیکو باب اوید گهدار بن گلک دیوزار رو کت خونه چند و ما مستاید خصوصی بو نگیرن و هی که ما مستاید خصوصی بو بگیرن جی بلا بس بجر بینن بجنه کره من پانه من حواله که هی اوجی گلک زیرکت بیرکاریه دا آن مثلا که چه ماده بلا او بید نشاده ده دیک سران رفت کرد بشته نه باب نه ایلایم خوبه دیور مدرسه همون دامد کرد و رزو احترام بودم و همی حواله
1: دسته تجی خوش بند لبان زوزو سپاس بو بجاری تجی آجوان گلمدام امین سندید گلمه که که سندی دمیتا باش بتن برمان
0: دمیتا باشتر خوشتر که خیلی دمی گهداری تا چه که حوالی تا بینه تا همه خود انشالله باشه که خیلی سلامت انشالله
1: باشم گلک سپاس بود الحمدلله سپاس با خوده
0: زوم که خیلی تو آده زا خود دستی مشتانه کد خود دستی آره دم بگو چی تا کشی تو یعنی تا باور بکر از بیشم تا هند زوقه تا ماشالله خوش بی از او تا مهوانه مای هند زوقه تا خوش بی تا خوش می نبی خلافو نو بیم نو بی خود دی
1: راستی شه از گل اک حجزا خود گم خود امانه تو دزانی هلی آلا
0: بله
1: هم سرش چه های گل اک سود ببورا اولا مکتو ندیدی انشالله بو جاره بده اکو دعا گدار کن
0: انشالله
1: که خلیل سرازیم چگاه با تا سهد جاوه تا سهد انشالله
0: که خلیل راستی اگه تو بیت رحم و مستو و برفر هی یعنی تو چو وصف بکی دو سا وصف که وی گفت که یعنی دیواری ده که خلیل وی گفت که ما مستو مریض بو هی یعنی ما مستو وی گفت که بینا گروب بروب که خلیل
1: بله
0: هید بینا گروب بروب یعنی که خلیل از گل جار حضری خود که متحنده تشتی تو آنده یعنی که خلیل یعنی وی گفت که او ما مستو درس تایبت بده تو پیشی یعنی ده چه واشی سحاری آن دیش درسه که ده قطابی دیش زحمت کرد که خلال مانه مهمی و مشکه های هم همی تحبن حت حضری تنده ده بکنجی که خلیل یا دویجی که خلیل انا بشم تا ما مستاد بهدین و زیرکن انا بتایت های زیرک که خلیل باور بکن گلک ما مستاید زیرکیت یعنی بهدین آن یوتیوب خواهد جی برین بس ده قطابی پناه ببن بو تایبت بو پاره که خلیل خوده که خلیل ویز و خلده هو کشه بلکه تو نوز بکشه یعنی باور بکه کته با ما مستای سورا اداخاز که بو اینای بی مخابن که خلیل یعنی هنده دشته آمد بینن خوبن ما مستای مولی بید یعنی
1: بگه هفی ما مستای دیدنات امین اف ما مستای حساد بنه اگر کو زیان ما مستای دیجی بخن حوالت وانجی بخن یعنی زیانی بخن بگهین وانجی یعنی اوجی هست بکیماتیه بکن آن نه
0: ساده ساد که خلی دی یعنی تأثیری توان گهت وانجی که خلی قطابی نزانه دی تشویش بینه نزان دی که منهجی یعنی دی کش ما مستایی بچن باور بکه تولی هاتی نزانه دی که بچن اما به مگل جاری یه مهنده دیف سورا چن که خلی جیر اگم نه یوتوب خواست جد بند نه دی خواست جد بند که خلی انا هده تشتی های مریض های با ما مستا ما مستا های نی زیرک یه خدا نوجدان یه خدا زمیر یه تاین انا بشت با که خلی بس اخلاب بدانی تولی هاتی که خلی یعنی مخابن ولی من بید هم کردن که خلی یعنی باور بکه عقب گفت که مستوی ما شی یه عالم همی پتر با الحمدلله یعنی چی تسیو چاش مکن نین هم حضر بکن عروس ها که موسی ده هبن او ده هبن که خلیل او از روم نکا خلیل
1: سعادتا خوش بتن امین گلک سپاس زور سپاس بوتا که که امین سندی تو گله گله بخیراتی سلام و رزی بگهدار ملدور ازا خوشی تو گله گله بخیراتی سرچ چوا ما سه پیواندی تاین ما پنج دقیق مای دویبان حوال جوار گیرین و پاش پروگرام خوب دیمایی کنین که که عبدالله گل ما عبدالله دمیتا باش بتن برمون
4: دمت باش کاک خلیل ایوار باش کاک خلیل
1: ایوار باش تب خیر بی
4: هسه شفتي بيش الله عمد ريجبي
1: هسه شو
4: أبو بتا ما لا وقت ما رسيت هذا صوفت بويكوت خلي خوشتني بيشيتري بي
1: بجا
4: خلي من تدوي هذا صوفت
1: بجا بوشي بدا صوفته ما نه بدا دولة دوي بخ اجاش بدن ده مقوتي دا
4: آه دولة
1: دوي الله ده كلام كلام
4: الفيري جي كو خليل تقريبا مو مستاجي قلب فون فون ويختي بعجزت بدون بشكل ديغا بيجدا باور بكم متشوي مدرسة نجرة ما يباري خدايه حتى سو هش نفر سو دو نفر يت اك صفيفه او اك ودي جي كا يعني وي پروردي وي خوندني زحمت او نفرت ويري حتى خوندنا كو يا نوفنجي برگرن يلا زحمت اتوري با و جلا جلسه می کنم بینا چون یعنی هنده نمونا دی اینم بار که گود چاکی تیوی پار یه مایل ویری یه بیس سالا دیتری هیچ پسی را چاکی تی خواه نکره اره بار بکه یعنی چاکی تی هیلا صافه و یو چوی یه نهاته سالا دیتری جی نهاته گو نیزا مدوم اکی هاوه دی بجال ویری که خیلی ده چنا بتا ما حمی بابا تاب کن ستوی ما مستاجی دا
1: تا تا دوستان دوستان دیر امین کاک امین اگر دنگی می دهتا تا کاک امین دنگی می دهتا تا باش باش از او سپاس بوتا کاک امین بابا جهریتا جی دیلمه دا ام دشین پیوان دیگادی و اگریم کردوی دیلمه کردو دمیتا باش بتن برما
5: کجی خلیل دمیت تا و دمی همیگ و دارا باش بیتن
1: تو بخیر بسر چوان
5: پروستی
1: بله
5: از با گلگ صاحبی از داخلی بابتی بم نکو از پشتا ما مستای بگرم از نه ما مستا ما به خوزی از یوریکه ما مستا بم بز از بیشم
1: ما مستا کردو بابت ما بابت ما نپش گرتنه آنجی آویتنه آنش کندنه بابت ما اوه بشین آخفتناتا چیه بگاوه بو کردوی یعنی هیز و شیان اکال در پی وقتی تیتن با حکومت شلط کتن لاواز شلط کتن بلی وقتی تیتن با خود شلط کتن با بلی که خود در چی کتن در شیوازه که در شلط آخفتن آمه با مدو بکی خود اوه یعنی نه ایلا ما مستا بید هر کسی بس ما مستا وکی وانه اوه یا بویه بابت بای سالا
5: که خلیل
1: بله
5: بله که خلیل ما مستا قطاب خانه دا تدخولی و بوسیش چند طلبا درست بیجیتن
1: بله
5: و وقتی تایبت بو منوانت بیجیت بو من کسا گبتنت بیجیت 45 خلکات پولی ود بیجیتن 4 ساعت ها دی بو من مال بیجیتن اوه یک یا دوی ماده بو از ایک آهند کم حدا ما مستای تایبت بو من بگیرن سی چند طلبا گل من توی پولی دا درجه باش نمره تهره باش بزوتینن سر نقطه دو، سر نقطه پنجه دو، سر هشته دو درجه هم یا کمتر هفته بیتن شنیکا درجه من چارده بیت، پازده بیتن بیتن از لپرسی نگید گل خوب کم، خود چه بکم لازمه از گهداری ها مامستای بکم توانه توی بگم پیدوی هنده نکم که بو من اولی که مامستایی که تای بد بگیرم مامستای هر اول مایوی اول مدرسه صادف کن
1: چه دیل گل نیم کل دو دست تا خوش بین اول ام بحث قطابیانی نه بحث دیگو بابانی نه بحث فلانی ام بحث وی مامستاید کن نکه تو بجی دست تا خوش بین کاره که باشه یانجی تو بجی نولا کاره که خرابه که بومه ببیجن
5: والله از بجم هندی که علم رونوهیه هندی پتر خوب مروی پاستین نشان در بم بو مروی به زانینت مروی برفره طلب کن جه دست خوشی نو جه ریزی نه از خوب اکی شخص اگر رای اومده تایبت
1: هر رای تا مرز نهی بود
5: روندی روند کت نچوهد من نشکی فادا هند و هم وکی بیرواتن کچن
1: او ما مستایی تا اوی اوی بچی کاتی تا دی که افا همی او بون او دست خصوصی گوتی نتایان جی خطاب خانه بون چا بون
5: كي خليل أم أورا بون بن خيفة أول سرسيل كو زحمة مرات برد حرف نشامة دون ودرس نشامة دون و أفريكا بوما بونا روناهي ورين نشان در أفريكا زي كومنتا كي بوتت نبسم صلافة كي بيت كم بيت شما جاي كي روح عاكت خينم جاي شو نزيين در وار كي أشارم كم نزيك ببن بيت مجيب شنا سرسي براوي أشارمش خود كم
1: سعادة تخوش بتم كودو هم زوز و سپاسياتات كم بباش جريتا جيوجوان كالمدان وقتی من ما هم دیمو هیک پیواندی دیوار گیرین که بلند دیوار گیرین کاک بلند دمیتا باش بتن فرمون
6: ایوار باش کاک خلیل تو چوانی باشی
1: ایوار باش تو زو سپاس تو چوانی
6: ممنون سپاس ایوار همی اولا باش بید و دستت همیاد خوش منایت باش داری
1: گلیت تا
6: زونی کاک خلیل جاری ممستایی کارنی نه پیام اپرول پیغمبر آراب بن پیام کافی به پیام درستی بگهینی چنکی ارکی که پیروز اکت یا سر ملی پی ای دیوی ارکی چواب درستی گهینید وقتی تو خودان راتبه بی مثلا شلوه حکمت و راتبه تا تیتدان و او پیام افته اول تو درستی بگهین نا چی بیتو چرا انگا تو خمساری توی پیام داب که و تا بین درسین تایی به چه درست بن شخمساری مرز احترام با اومست شخمساری ها ماموستا درست بن اگر وی گفت که از زبون ما نگی ببری خوب بشم وقتی از چومه دکتوری من گوده دکتوری هستی نساخم فلان جهیمونه دیشید اگر بس دست خوبی من و گوده من ور اهلی اوی غشت کاری خدا کرد او دشید ماموستا شید ول طلبه ایب کرد که محتاجی درسین تایی بد نبنه هم دی بجیم بونه مونه کسی که زنگینه او دشید مثلا ما مستوی خصوص بس کسی که هی نه زنگینه که و تلویره گونه هاوید که افتاستوی که داد که افتاستوی وی ما مستوی دا اوید خمسارید کار خود داد کرد بویه یکی و طلبا بد درسین تایی بد مالاخو بو هنده هندک پاریجی قازان شکرد یعنی اول ویره پیام نگهاند اوید تنه بو پاری بو ماده شول کرد دوید پیام درستی بگینی چکرا بالعالمین تشتی که پرسخیوی کرید بجنه علم و علمی درستی وید گهینید
1: سعدا تا خوش بتن بلند هم زوزو سپاسی تجید گین تو گله گله بخیراتی سسلان سس جابا
6: بیایی که خفته جی خوصی رفو گه وقتی بیغم رشت من غشه فلیس من نه و که ویجاوی ما مستای غشید کاری خدا بکید طبعا نشمه خود تعالی نهمی و سهر فراد که تو بینده ساره
1: کنم سس جابا گرس با شش هفت پیوندیه که دیجیت ریزه دانه بس از دخوزه لبودینه که مختی من نما علمه ببودن ایبیا مجی اوه که اف بابت افی که من آزان دی بیبیت ابن چی نه که هرچی نه بر جهن بر پس لانین دی هر کس اکش لای خوبه یعنی پیدا چونه دوی کاری دا بگتن که ایدی افیه بهنه و که پیتوی نبیت دنگویه که آن بابت اکی دیالده که ایدی خلق زیده تر بحث دوی بابتی بکن اف بابت امد بر زوزو سپاس بو بجداری همی حوالان دیگه المده حتی صبحی و خلک اکانی جه پروگرامه از انگلین جان دیگه این افک رزو سلاوین خلیل کمال بشمایی که لکن ترالوب جه اینان ریان محمد بخو قبیل بکن بمین شاد

جوان ترين ريز وطلب الهواء بانه ابدا ما هو حميده متوت شادو خوشي بن هر جهه كين لبن قال جوتيارا قال رضوانا قال مشوانا قال خدون كار ترجو كوالي ان شاء الله رب العالمين بل زحمتها بغيتنو بركات بغيتك هدا هوا كين قلت هوا حركات وش من بركات ان شاء الله اب من ديبونا انت وزن ونقاط ما اب جوتيوري قال ميخد درين ونورين كتوا لبونا نخوشي جه داخيا از بیا خود نت بیشم جه داخل پروستی یعنی اول چو بلا تا مگره نبویه وره جوتیار تا عرده تا واره تا ملک تا بکتن و درامت که استراتیجی بیتن و دولت پیش گوه خوبه پا بیتن باور بکنه با بس العراق منه گره بیتن طبعا نه بس الکردیتونه بیتن حتی جوتیار تل نوبروست و جوتیار عراق جی همار تش یعنی اگه بیشم مرج سروا دیکن و پیشتی چند حیبه که دیه ما همیش که گله بیتن والا دولت و عراق کنه بزید 200,000 300,000 400,000 تالن گرمی استیراد کرن بشه تب خوب برهمی هایی تب خوب برهمی هایی دی بو چی به یکی که هایی بو چی هم پیشت وانیا جوتیاری خونه که هم بلا گران تر جی بیتن بس او پاره هایی میده نف عراق دا نف کردستان دا دی جوتیار شوری خوب پکتن دی بردامی اگه بیجن دت کار خوب المهم اكو بجند خوش خوش كتا يدبجن ان شاء الله دي اوريشاي تا تشرا تكن من قلق خلق بريد ام سر اكو تنو ما تيرو تسل يعني تشتا قلق بونغا وجي من دونا اك ما تاري مي ان شاء الله هتا سرقت بلك اف اوريشا بيتا تشرا تكن بس يو جرينك او جري جي تشرا نو كد ما دو بابتا بن بابتا كي دي برف زون كو يو دوي كي تشين كولي جو اندوزوري زون تي جوندني پروفیسور دکتور هاجر آمدی دیگر می بیتم سر اب جورت گنمی ابت ابت برهم بالا یعنی گل جوتیار تلفون کن کک امین اول توی جان می دایه خوخار تایبر پیج پایتخ یعنی ریکلام که بو گنم که دیتا کنه اب گنمیت بینه برکه یعنی 16 کیلو چاندی دو تا نو تیشتا که دونه می تیتم اره چرا چک ببی هیا اره اب جور طوبی کیر خانم رو بیته تا نکرده هات بودم گورینا جینات ها که تعدیل یورات عربی بینا سرال بیته کنه اف بابتا گلکی گرنگه اف بابتا گلکی هستیاره لو هم اف رو که از بی بابتی شلو بد کم گل ببورم ما مستای زانکوی گل مروبی تایی بد من بیچنده چون که با مدرزه بر این تصارا 2000 وقتی را من برنامه که بو تلویزیون ستلویت کردستان همان بابت همان برنامه جاره که برای که جوتیار جوره که گنمی اینا بو یعنی جناب پارزگر دوی که توی وقتی دا تدکل به صحبت را کرد گوتی که کمی تا تشتکی و ساکریه متبله گوتی شا منید بیجون اب جوره گنمی بخار نامرو بی کار تکنست از ساخرمی همون بی تتکنه اره معقوله 16 کیلوی توب چینی دو تانو تشتک جبهتن او رکلام اکا برپره متتکنه اره پا که وزارت آمه چاندنه اره که وزارت آمه ساخرمیه اره که دست گرمه زانستی بوچی روحون کنه که این آدم

0: hakikaten Leflevina ke Gorina ke Sarpek hotet dintko ganimit katan.
1: Bele.
0: Sarpek hotet dintko ganimit jiji mrakabotet kinyovina. Protinatın ahmab edduhunina, nashoya karboy atışahamid yit dindik edahayin. Hakutu rejove badiskay, du boj bizona av kase çiğiten avi ganimit khutan, كنت
1: كنت ويجي درسنا من نواتي قانمي طبيعي هكو تدخل بايا منو تركي دكتورة وبين كان طولك وحتى وزيرو كان ديني مبوغو قولي بو جيجي تبتل تلفزيوني قوتي أب قانمي أم تقول أبي بمتيتن يهور داكري همينة يستقلمك كنت كنت سال تقلميو بشريك تتكني صحبتك سابورك سامرا بوري بو صلو دو زوري هبروك جوتيو جورك قانمينا بول داشت تو تلویزیون و چون بوم تلویزیون اینو داره بعد جانب پرسگری دو که یعنی تذکر که برادری کیش آمریکا گوته بینه که کامینی برای دعات بود جوری گرمانه کتن بر بیم اتفاقا و تیشر پیکری نکه تدش دونا کیو کردم یا F1 چه متری تانینا چون کو کریوار که اوتی تکنی اگه بیچن نرو میکنه و اینکه چیت کن تیش تکی سرودیا تربیت نبود تگوتی آوجی چه مشکل اینه چون که یک بچه کاری چندینه شیوه که درست تو زنیت دارن یادم. آب و تگوتی، آب و گورینا، جینات، تعدیل ویراثی، آب رو که نباد گرم تنه هاجر خال، آب رو که حتی فیقی جیواله هاتی. داره که فیقی توی تینی، آب خود مثلا عمرت به 3 سالی بدتم، عمرت ساله که دتم، و کمیه که گله که باش. آیا تو وقت دکتره، وقت پروفیسور، وقت با مستقل زنکوی ها دوی که کلیجا اندازاری ها زنسه چانده نیم آخفتونات امرو بیشه بود جوتیاری، جوتیار یه حقه یه فایده گریتم بود از گیر من زنستی، هک اولی بود کلیجا و بود ربه بریا بکنه چانده نیم بود وزارت همه ها چانده نیم چه بهتر کنه که امنه هلیم اف خوریب سریع جارا کنیسه من دو برا بیتبه اف جهران رو من دو برا بیتبه چون که نان هر سه دانت خارنه تتکنه خارن و هم همیجی چو به مل وفر دا که کی صاحب که اسپیتر و لوتر و قلالتر هم دا این نوبر رو کوه چیه تو چل بیجی؟
0: بسیارا تا گلک و منطقی بو و گلک جه خدایا از دو بری از جا با جناب دقدم برای خود در شرکات انتاجی از گهورین از مترسی دان سر مستوی جینیت کند کنه میدا و هر جوره که درامت دیگه کار پیچان بینه همینیه چوه از بان کنترولا گهورین جینی با نوکه تو سفره که بحر خارج هر مارکت ها که به تو بینی دو جوره فقی های سنی کده ایکی شوه یا سنی ویسی جی ام او اگر تو به برای خدای اوی شفره با که جینیتیک مودیفایر ارگانیزم او بر همه اوی دستواری جینی ها تیده کره باور بکا باور بکا سیده امی ببینی او شریکا اده این توج بری نخودن
1: نخوده بزابد
0: نخودن بی تو هر بسیار بکا من البریتانیا دیدی هر بخده یا الاسواق یا موجوده سیوا محلی یا قرمچیا یا قرمیا تعروی سیقات بلندتر شوی اف سیوا گشو یا مزن و حجمی و یلا ببینی گنگا شوی تا کیده بس چپکا تامه تیزانی نه تعروی یا ارزان سیوا وانی یا عواجبستانی اینای بکار تکرنی لی بکن یا قرمچی حتی ممکن یا قرمیا جدوقات او دی بجنی ارگانیک او نه
1: بله.
0: حتی او شریکو اوی سمتی انتاج کتن اوی بی شورید کتن اوی بی کارید کتن نابدت مالا خوبه نابدت خو خیزانا خو
1: بله.
0: و در زبری در چه بیجیدن؟ در بیجیدن واللهی که ما اب گهورین جینی اوی تادی نکرن ما برهنه گنمی باشتر لگری ام چون که صحبت ما یا گریده اب گنمی ده ام ده بز بحث گنمی ده این ما مصایه
1: بله.
0: بارد
1: بله.
0: بیجیدن اف گرده کرنه جینی اوی گهورینت مکرین سر گنمی مکر سی دار نینن چه کشو پیدانا کن چون که این تاجمت مختبر صح و سلام را چید دی باشه اگر اف آخفنه دیا منطقی بید و تو جهت زانستی بید چیز آخفنه دیا رگلام کرن دا تو خلکه که قانع بکی دا برهمیتت کریتون و بچید استخدام بکتو دا شرکاته یا انتاجی یا تووی شول بکتن پا تو بود چیزی تووی نباید مالا خوبه نادای عیال خو
1: مله.
0: بسیار معنای چیه ابا؟ ابا همه اب خو ضمنیان یه جا با خودن یه بدتا اب صحبتا یا درستینا نه یا روایا خسر ابا یه هنگی راجی دریجیدن اب صوبات بن کنترول مختبرات صح و سلام را چیدن دی باشا مختبر صح و سلام دی بوتا ریپورتا که این دخور دی بیجیدن اب صدتشت چه پیدات کتن؟ مثلا حساسی ها خورنی بوتا پیدات کتن
1: ملی.
0: چونکە تەڕیژە پرۆتینێک دا گەلک مرۆڤە حەساسیە پرۆتینیا هەی ئەبێت گەنم و مەگەنم و یا گلوتین نەشێت بخوتن تەمام ممکن گۆڕینا پێکهاتێت یەک دەندیکێ هەکو تو گۆڕی نەتیجە گۆڕینا جینەکە نیتەکراتێدا و جینەکە تا بن تەعاپڵ کرد تا ئەف مکەونەتت طەبیعی بەرەف ڕۆدەکە دیوە برن نەی طەبیعی دێڕژە پرۆتینی بلند بیتن ممکن دێنزم بیتن ڤیتامینات دهێنە گۆڕین احمد تومی دیگه تا گورین ابا همی مرادفات صحی نه یه تکار تکنیس صحت هم رو بید کن و ممکن هندک جراجی هندک آثار هم رو بکیدات کن یه دوم دریجن هندک نسخی ها هندک حساسی ها هندک مشکل ها پیدات کن حتی نو که دیرانسای تا دینا کرن و شک که مازون های ممکن ابا بیشن شک دیف چرا تین دیف اوه صحبت را تین اوه گورین جینی اوه تکرین بلا چه جارا مظهر یه مغرینه بیتن چه جورا مظهر بلای مغری نبید نبر خود گل یا گنمی یا بلنده نبر خود تجیدن دکتی دانه کشاوی گلکه نبر خود افتان تا کمی یا حاصلی وحدا مساحت دا مثلا 12 کیلوگرام دونم دتتا هر بر خود ده از چهار یا این تاج کرن هر بسیار بکه تعقیم بکه هر پیچک خوی یا طبیعی راضی با او بابو با پیرا چاندی از کتیاره کش برای خوب کم بری چندکی لقاعت هبه وشم در جناب تمتابعه کرد لرودو بسیاره که بیشیوه من ها تکرن مقدرت از اینم بسیاره که اشتکم که تو مستهلت تو مواطنه که عادی تو حشکیش نانید که افنانه نو کت سی که دا تیتا فروتن آن افنانه دی که با دا پیرت مل سطانی را چید که بری نو که
1: نانه گنمی درست
0: معنوی چیه؟ معنوی ما تشتکش دزدائی
1: بزدابت
0: بوچی ارج دزدانامه یا طبیعی بو فلاحه ما راضی نبو بو وی کمی یا انتاجیت مسحبی دا اولاد که یه وی سمسه گنمی یا خود بوده قنده هاری ما بیه نگو طامکت خوش لیبون ام همیت مغنی ام تشتا سرمرای بوری او بهنا گنمی هکو ایکی سوکتا میره کلومتر رو بهن تاتا او تشت ما نمویا او صحبت ما نمویا تب خود جنابتا اشرت بدا ام ربیت که این سر سر پرنیت نانی چیش پرن نانی ویس پیترا و لوترا ام چند اینین بس لوترا بو چی لوترا عجبا لوترا مقصرات کیمیاوی کار اینو اینه چون که گلنمی نوعیت آره ویس بیا کلا عبد گلوتین دو کریا حتی نوعیت نانی ویسو در کردی ام زانین او دی گلوتینش دو پروتینات گلوتین و گلایتینین اپر جوه تو تلپ لگینی حتی تو ورد کهی از آریجه چیز بید حبیروی گلک یه برچاف بید و جا به دب کشتنانی بس مظهروی اما پام تدانی نه سیده امین
1: بله دکتور عدیه ما کمت سبر که طبعا نکل کردستان دو جورت گنمی تایم یکی شما گنم و پروسی یعنی جوتیار اگی با مستعبت که بس گوتی از رزکا طبیعی چینم شیست کیلیت رویت دونمه و گوتی افتالا باران گلک باش بوم گنم اکا گوتی گلکه یه زید گهیتن یعنی سه هایی با شش رو تدرینه چه جورا گنم کردستان سه هایی با شش رو تدرینه همی چیتا 25 شش بیبا یعنی یاد بیجی برویجی گلکه یعنی بدیتنا من اول بجنه تعدیل نه تعدیل دویراتی یعنی تربیت نبات چونکو همی کریاری توی یه چاندین درز بون و کمی ها طوبی 6 کیلو جورا که دیگه گنم یادت کردستان دا نوویی برکه یه تونسی 16 کیلو یه ها ویتا دونمه دو تن و تشتکی جتیم و نوکا رکلاو مکا مازن سوشیال میدیوی بو تیتا کنیم مرا مقصدم بلا دعوه با. هنگ وقت دادگاه که زانستیم پیاماتا هم نو بینه جوتیاری چون جوتیار حس تشتی باش کتم اولی تا دیار کرد که کمت تنسیکا مازن یا سرائی پیاماتا بو کیش را یعنی پیواندی دارا فیس عبتی با که نه هلن اف سرطانه دفت من دو جاره کنی بلا ببنه اف در ده جاره کنی رفت دو بلا ببنه اف گنیمت من تو زنی مثلا نیرو مرکنی احتمالا اوا تا گودی قنده ها را مکسیباک بو ویران شهر بو ددان حشتره بو اف گنیمت که اون همین نمان یعنی آیا اوت نی اوت حسا اگو بیشم زانست یا پیش کبیش راست زانست یا پیش کبیش بس سروتره که دیجی درد و عش و آتاف و علت پتری لیتیم پیامات بو که هست گوکو هم امس نوره که بیچنده بدانی
0: ممستای بره پیام آمن یو گریدو یا جهات علاقه پیگ بهی کسیم جهات علاقه بدایت تو حکو دجنی سری بند کی وزارت و چاندنه یا وزارت و چاندنه تر یاوی كنترولك فعلية وفعلية وقلك قوية هبتن سر منافذ الدخولة سر محاجر الزراعية.

0: داخلن اذا كيبه داخليا
1: اذا
0: شي شيوا توت يور جيتن شو وزاره الزراعه شو وزاره الزراعه تشوف تشريك تشريك وتو سيرا تشو دست فلاحيدا هر ديفچونه بكا هر ابيكه تش ديجني هر لجنه كي تشيكا وبا مختبر الصحه والسلامه حتى هر با مختبرات جريدوي هندسه وراسيبه هر جانبوي بمواهي بخينه بزونه ابش كيبه هات يا ابا شو هات يا تشيكرن اذا شو تشيبيا بس انا متاكد من صد الصد اذا متاكد مليون الصد مودم تدبيجي 16 كيلو غرام عندك عندها حصلك النيه معقول دويا ابا يذكر ده
1: نلي
0: يذكر ده يعني ابا يا اثناء الجي ام او يا ابا ازبش متى يهوت يا روز بكرين ويهوت يا تعديل كرين وعندك جينوتي تويت بدل بونو عندك اثنين ترينه طبعا مسألة قلت يا طبيعية هذا دين متخوة أم بيجي الجهة علمية ما التخصصي خوة عزت أغبن تبوش بزونة سيدة أمين هكو تو تهي كمية حاصلي تو بلند كي معنى ويتا مشو بلند كرا هر زيدة ترنا كو بيست صادي مشو الجنمي بلند كتن رجو بروتينيش چوردي أم تكينا بوضا يعني دو صادي تو رجو بروتيني كنت كي يعني تشتك صار حسابة تشتك يا نوكا افريجو حاصلي هكو تبلن كي معنويتا مش هو بلن كري بالمقابل معنويتا بروتيني كين كري ودائما ام هكو حاصلي وازجرين كتربية نبات بيت quality and quantity الكمية ونوعية مدرين ام يكمية بلن كين ام نوعيات تقدين لو مناكي بيوم من بو وزارة شوندنية بو محاجر الزراعية منافذ الدخولين بلا اهمي حلقة وصل بنقل اقودوب لا افكاري تابه دراوستان دن
1: مره
0: ام چی جورب گل هندنینی انتاجی باش مهابید ام چی جورب گل هندنینی ام بیجین منابت انتال افو انتاجی یخراف مبید انتاجی باش مدید نوعیت باش مدید بس برکت صحه و سلامه بن برکت سیفتی بن برکت امین بن یت خراب نبن کو تو بهیور بگری و تو بخوی باید با افنا خوشی داریم که من اشارات بدای همی بی تجیه مطرفیه تو نویری پاریانانی که در خودتو بیجی اولا دکتوره که روژه که لقاء کری سرودی من گلیبوی سین من نسخی پیدات کتن
1: بله.
0: او پاریانانی تو دوت ایلی توی مطمئن بیه چکت معدادا دو چه آرشا بتا پیدا ناکن
1: پروفیسور دکتور هاجر آمیدی جدر تو پاسر داد کن کرم که گه اجتماع خود ببرجی تا کنبون اگه بود بس با بابت اگل که پر بود
0: مدبت ام خدمت ها کمچی خود کن
1: درست باس
0: موفق بی انشاءالله تشرف خدمین
1: بله جوتیت خوش تبی ابروکه 17/6/2026 عباس دانستی سه ملت خو مگهان دعوه همیش کن نخواستم لاینت پیواندی دار از حیبیت کم ابه صحبته یعنی بصناهی نوه گیرم دیفتونه بلا تبی بابتی ها بیتن بلا خلقه که مشجار بیتن یعنی همه بینین درد و بلایت بگلکن بلا هم خوب با درد و با نخوشت یادتن نکن والله روز بروز یک و بیشن نخوشت گران یه دفت پیدا بلن همینجه بیشن خواهد نکن نیا ساخلمه خواهد نکن نیا ساخلمه همید خون بلا بازرگان مهد حبل بش یه به وجدان یه به زمیر یه چو وجدان سری دادن بیتن بس بازرگان ساخلم یا خلق ادا بکن هر درمان چاندنه به سر بر هر درمانت برو واکن باکتر را کار نه ویران تره هر کنترول نوعی و سیطره نوعی ابت کی به نبتش ده یعنی پروستی خلق اگه گلتن دید کتن پروستی مترسی ها هنده درمان ها بدید که چند کنالت من اینا نخاره درمان چاندنه قدقن جهان همیش که قدقن عراق خوشی ورال کردستان هم درمان تاییم ایده بود چم اما میده دیجمون کارت خو خلکه که دیجمونت مایا خلکه که پلانا دانی تو شرع عبوری گلمت کتن و هم خودی خودی بخور کن ورلا بچن دنا بیتن ورلا جوتیار ما تقصیر یه نکتن ورلا جوتیار اکم هم تمی تشتا بو پیدا بکن ما وقتی را وقتی مکسیبا و چاند رو و ویران شهر چاند رو و ددان حشتر چاند رو و قندهار چاند شف علمه و اف کیمیا نمو کیمیا سالت هفته را چم کارینانه همیت اشته سروشتی بو بلا بس ام اورشت خوب خود زیده کن بلا برای تا ملت ام گل دانسته چین حتی من گل عاده کدی متعزی ای آی مد چانده ندا بس ای آی اکو اکو دکتوره اشارت بکری بری نو که بلا بلن کنترول ساخرمی بر دزگه دانستی و ساخرمی بر بوریتن کدام زانی پروسی ورگتن و گرمی چه آیا چون که پروسی عطون که جوچوری گذاشتن داد که متوجه شد الله حکمت هری می‌آورد سرقت یه پلان گید دادن که چرا تکلیم زیده نظم گل میاد زیده نظم روش باش زور سپاس به در فتح چه پیشاتیت نیه نه بو پروسی ها وقت گیتنا گلمی چه ها پریبت چیتا تا چه آموشگاری چه شیرت هنه
2: خودی پروسی ها مهره و وقت یه دیار کرن که روژا دوازده شش سایلا فیدی دست ورگرنا گلمی کرید سایلا شیخان و زاخ و رویا سیزده شش ها دست بیکری و کوزی جناب تازان این ساله و او برنامه هاتی بجین هاتی سپاندش لای وزارت بازرگانی حرق فدرال و امکان بجین سیستم پیشوقت سرا یعنی که نظام الحزب المزبق سر همی سایلوی هید عراق و حریم کردستانی یا دید جبه چه کرن دید نامن سیستم اگه گل اگه باشه اگه رنگ اگه یعنی درستیانه لاش لای جوتیارا و بیت ابکارینان و هر شساش لای وان کسا و عوی بو بود بو پلی خستنا ترومبیل آل بردرگهی و انکوان بیجین تومارکنا ترومبیل آوا حتی بگه که آریش همه هبون بدایتی یعنی بیز دست بی کاور گرنی بس او تقریبا سه چار روزه که قاشول گلگ گلگ جانی پره بچید هر جو دیارک روژه یا دستی شان کنی یک ترومبیل آخو بینید نفسی جمارا سیاره حتی وی شوا بر انگلیشی جمارا سیاره ناو شوفی دی بدر کرد سرارای به چندی همهنده تسهیلات دیجی شو کمپانیا گشتی و بازرگانی اتوار گرتی هر تو روزا داشید جارکادی همشین بو جارکادی جمارا ترومبیل و ناو شوفی دی بو جارکادی گوهرین در کارتی کرنی سرویجی نگرد ایک و هر روزا بالگریانی کهوی که کریو عودت بو وان شوفی را کم تلی بید یعنی انکو جوتیار شید همات روزی دا گرمی خوبی ندوالا که دو بشت آریشا هر رمضان یا اوه و بری که مگر هاریکاری جوتیاری خود کرد که نه فلانه آنجزر به فلانه منه بو ما ایک نرخ ها بو بو فلانه که دوسته یعنی وکی ده گوتی الابجی سیستمی تا ده ایک لکرم بس او ساله اش نه فریمه نه فلانه ده په حساس زارش ده به فلانه پینسا ده یعنی هر ترومبیلک بیت پیت خوبه تحدیث کرن بو ایک ترومبیل بو ایک میشه بیجین جوتیاری اما که به کارتی که نیستر کاری حادیه کرن من در خواست کریش بغدا که او جوتیاره نا پلانه و جدر بی پلانه ایک هر دو راسی تبن ایک سیاره بینید بس به گودیار حتی بگه که سیستمی نا گنجید گل بی بابتی مجم نوی ساره که رسمی آرسته ای بغدا کریه او بابر تا بیت حل کرن من آری شکادی آمازنه گله که او راسی حادی ندانان بو گله جوتیار اوید رسیده دوات گیمه اوید دو تانو سی تانو چاپن گله ناینه
1: نده
2: اوید جی کارتی کرنه که دید وقت مرگتنا گنمی که نفرجه همید و دیگرین گله که کمه اوید روژی هر وصا من دیف لجنا بلنده سرپرشتی و دیفچونه ورگتنا گنید پارزگاه دو که سرکاتی ها سیده ماجد سی صالح جگری پارزگاری دو که اندامیت همه و هر وصا ریببری ها چانده میکد یا جوتیارا ما بریار دا او رسید دوید که او جوتیار اکی هی
1: ملی
2: ایک ترون بیل بید چه بو نا پلانی جدا بید چه بو جدر بی پلانی جدا بید او جی آسانکاری اکا ما دای جوتیاری خو آسانکاری شلای ما بهندی ما پیچید بید نه دیجی دیجاتی ها وی سیستمی بیت اکرین همشین هاری کاری ها بکنین هر جوتیار اکی گنمیوشی همشین بیجین نه تبرگزش لای تاقی گهی با ما هفته دو ساعت داینه گنمی خوب بتا غرب الیان کو کار گهی پاکش کنا گنمی جار اکا بیزدانین به هاری کاری هایی تکره ابا بکی افرین مایت یت آمن بس رین مایت هر سرکی مد به جوتیاری ما دم نویسارا لاینگری ورگرید بو سایلو که چند راسی تهل نا فلانش در بی فلانه بیدویه بری بار که دوزانی چند گنمی هی نه راستی دیوی چل تان بید ترمبیل اکی ما بین پینجی تانا به ده تانا بزرگی تا با اما کارتی که نکی لوید کرد مد کرد یعنی کاری مجید به تراوسانن ما چندین جارا تاکید سروی بابا تکریه بس با کودیار پیگیری نایی تکنن شلای جوتیاری با یعنی حتی نیزی جی بی تمشین هاری کاری بکن بس چکو نایی تبرگستن چکو ما افرشنینن ام بی گرمی وای زیدان ما خزارا فلاحی هن یعنی افرش زیده ام نشین ویکنه افر گازن دید مهر اون ما داخل جوتیارت خویه هر جوتیارک يعني الصباح رابط فروت ما رصيد خوف ده ده علافك يا بازر قانك قال ما كي خرابي بيني شيء أم بيجي يا صالة بيد حشرات ده بيد أنكو في شكل ده بيد أب قال ما ناي تبرز تنيه بار بيد دي قال ميبي تبوا يخترن له دو صالة نبي فيديو ديالي بيش بلان يتدر وكو ديار هكا قال ميبي أمشي معفر بيد أبي جانب تازان يبي بوشاندني صالة دي ترينا بيد آن هندك دندك قال ميبي دادت كفن آن قال ما كي مستورد آن قال ما كي بو يخكري بيد ريباباتي أبجو تيارب دي در دری دیال جوتیاری تکر ند گل بازرگانی ند گل علافی مدرد ام جوتیاری خو آگادار کن و سزایتی افتران بیلا بار و دیتا حجز کرن و دیتا روانه کرن دیو گن ما پریکا مزایده دیتا فروتن و هر سال نوی جی دو سالا دیش اش اوی اش پلانه بیتا داری بخاز آمه یا سرکی هر جوتیاری خواه وقتی گل می خوبار کرد گل جارا جناب تازانی وقتی خب میشیم بیاین اوترید ابد مدلت کردن یعنی وقتی گینی که تخم برخا آن چادره گینی که صورت کنده دا ابد سالادی تر گنم تی دا گنم معافر ابد کارتی کن نکت کن من جاره کدی ما قدری همی و کارگاه کلیه چقدر دوستی حاله بود میشه بون من نبی اجرا تامزد جوتیاری خوب کن با پرابونت یاسایی تون یعنی اف خدانه کارگاه خدانه باری پیدوی افزانی دینوی کشکه چود معمله ده برافتر با کرگاه دوسی خطه کته خطه که فاقش کرنه هی خطه که چی کرنه گنمی معفر آنکوی طوی درمان کری لورا ام داخاضه تین اوجی مید بان کری و ابابتا نیتا تکرار کرن چکو میجی حتی وکی بیجین جهه که همشین هاریکاییت که یعنی پی پیوانه که هی بووی بابتی ما داخاض کریا جوتی ها جی خو آگاه دار کرد و ابابتا بو مجینینید و بو خوشینید
1: بله این اینو زمان که از جوتیار بم نبیجم من ده تنها نو پلانه دو هایی و من پنج تنها در بای پلانه هایی من ات نشم ها پازده تنها پیگ ببینم
2: بله
1: و تو درست دارم
2: اول دیف سیستمی نه تبر گرتن دیف سیستمی وقتی سیستمی ام بیجن دابی کرنا پیش وقت آنکو نظام حزن از دار دی بو ایک ترومبیلی تو بو ایک جوتیاری یا نا پلانه بید یا اش در بید پلانه بید
1: نه اینا بیده دو پیگه بید
2: کنی مگوده تا بعد رو جمع کتاب و بر بر چه کری چکو نظام کمپیوتری ای با مهات یا روانه کری نا قبل که دو جاره سیارت ایک روزا مستند استیلان بو بیده چه کرن و دو سه اوه که تاین وکی مبرر آنکو هم بیجین بو بی بابت ایک و روزانه هر جو تیاره ایک فرمبل بید تا سیاره صبحی وقتی خرج کرنا پاراجی بید
1: همه جوتیات ویبابتی مستفید بله زور جوتی با سیدوی نوزم سرکتیم
2: سید افریجید حتی بگا که جهاتی نور گرتن بس دابوتا بگید بله. دوازده شش سیلو افریدیت 5300 تانی تاتی نور گرتن شیخان 2000 تانی تاتی نور گرتن زاخو 2000 تانی تاتی نور گرتن رویاج 2000 تانی تاتی نور گرتن همشین بگید حتی بگا که 11500 تانی تاتی نور گرتن افریجید هم بگید گن می پلایی که به هاتی و اگردان خوب بلی برین تقریبا همشین بیشین 9178 تن بشوا اوی بلی برینه و اوی بلی برین 2300 چان آنکو همشین بیشین جاواز یکا گلکا مازنه هی افصاله گن مکی باشه آریشا ما مازن افصاله اوات ایتاریدان بارات تریتهیه هر اوسا گلیشه جنابیتا جهدافیه بکی گوتی جهدافیه نیسکن ابت رش رش کن ابتی دا ابت جارا دوی وقتی باران هات این جارا که دیف گلیشه هات یا چاندنو نه هات یا بکی همشون بیجین جارا سرک
1: بله زور چپا سیده نازم و سرکتی من انشاءالله گلی صاحبی ممنون ببارو اون کنا
2: شا بارست گلی خیرات
1: بله جوتیات خوشتوی سیده نازم نتیسه جان گوتن اونو که جدی به موان و من گفتم چرا شب دست خواک آب تو بریم یعنی روز دیگه یعنی از نظام اف سیاست و حکمت و عراق یعنی که اف سعلا دونه نه باشه اول نبرات و جنوب عراق بارون کیم بوینه بیش بس به سر افدانه بخوب و سعلا دونن مثل الحمدلله رب العالمین کلمه گل کردستانه کری بارون گلگ باشه تاتیم منطقه شمی و کیمتن نستن منیمه تاتیم یعنی مع العلم پار بیا وقتی اعتبار نه بود من دوستان بلیم یه بول دبره نخواست من دبره گنم کوچمون بیش بستنم از چندنو گرمی سه برانه رب العالمين كلام كل بولن بوشوتن بلا مكي بوش ما ياي بوش هم ودي سعلي بكلا شاستا تزور بوهم مشكو هبا تشار دار بي بلوني ونوف بلوني موني قنم هل او قنم هل او عادي تيدا چوندني چي اشكالات يعني نوف جدوين ما بلو ودو چندنينا هم دي بوشي فو اشكالا بو جوچورا چكين بو سويدي او چكين دي كلام كان مثلا عزم من جوچورم من ده طانا يا هاي نوف بلوني دو من پنج طانا دار بي بلوني هاي ولا بيجي دو حجت كا ولا بيجي دو حجت كا ولا بيجي دو با ولا بيجي دو با يعني بهمي اوستان كنو اوريشان جي دو كا اف شيرات كور المكي بنا ابري ببرز ما جون دين البوتو دي او وزارت بازرگاني وزارت جون العراق يعني بوچ اوستان كاري بوچ جوتور نه نكني يعني حتى جوتور العراق جميل يعني كو پيشان دونات كانو وي سيستم نترو دينا قال جوتور مگل بو تا كاب مزاني بو حز المسبقم بخول بر وقت حجت كا مودو چی چی مینه جوتیار ما اپلیکیشن او اپ تشت امازون مو نودو چی مربل او دی روکای یعنی اند تشت های پروستی روز تا سیستم کا کنترل سنت تا کنه دا اف بازرگان حبل بش نچن گنم اجدا ببینن او ابن او جوتیار تسلیم کن و حتی اف اورشو اما چن سوال چی بو سرو بچنده حتی ان کا پولیس جوتیار نه دو بش کنه سرو بچنده ام بچنده همیش که زانی بس بتشه که واسه هم بکن کوکو جوتیاری تی دو شهر ازا بیتر هاریکاری ها جوتیاری بیتر کنه یعنی دی و پیر من چوب دیدی ها همی کنال المهتیه تی کردیسانت کرد همی جوتیار ها گذن دو ابو هرکرم که یعنی میخالی که بار که خالی که بار که یعنی ابتشته و همی تکلیفه یا مصرف ها خوب پاره یک تیم بیتم بجا ایشالا که بیشم حکمت هرمی هم هاد بیتر سرخط و اومد من اوه اف بازرگانت کرا من گنیم جوتیار کرم جوتیار ما استقلال نکن جوتیار ما استقلال جوتیار پار و پیرار یعنی خاق و خین آخر بلعاد که چیجه نهاتم کن پار و پیرار باران گلد تیمون افصال رب العالم کنم که بلو جوتیار بیگ بجیتم بلو جوتیار جن زحمتت بتم بلو بچه جیان آخو خوش کتم دینت خوب بدتم یعنی نه و سا افصال یا یوش ما با اما باران و تیدو گنم هنده منزان چند مصر بولی تتکنه چند زحمت رو دیده کنیم به جا حالا کنه اگر جوتیار هم زیدی و نازم ایشان ها تشتکی که دیمایی که هم هیوید کن شوفر در راسه شوفر در راسه شوفر در راسه هفت که دیار رسه عمله ته یعنی تعییر ها در راسه پاکش که ناصر ها دو بیشین کار کن که فی هوای تبل که توی او همی یکو بیشین تو به تیل به روژه اما تشتا درست انجام در باش بده خوب ده يعني قالي جوتيارا وقت قلب بقوت ان تريلوت ان غنمي بوت كان بقوت ان شنو جاي نبي شنو غنمه كي كاب نبي شنو درمانه كي نبي تم جو ما بهم دي كارت كني تاو تكني يعني قالك تاكيد سيد نوزر تبي چند كرو بل خود 2000 طن فرق قال 8 نهزو هاش بنا بقوتي طن او 2000 طن بلبري يعني بلبرين ما يتد نوغتني 2000 طن قالك بلبرين با ویژه کنه سبب ایتالیا سبب گلیشا سبب دینکش کاستینا به هم میجل بن کنترل تا به گله جون من بیتا و گلی جو چورا هم گله ترشم روز افتولاش نخوشا یا او دی زنگار گنی مثلا الحمدلله گله بر بالوف نبو کنترل تر او تکنه دغل راز تا بران گله کتن او ابت تو تر ملت میتم پاکش کنه سر او دو بیجینا گله فرا کن کیف هوا گله که فرا وقتی تو گنیم اوت که دو آبی آبی کبن آبی درمان کری آبا گینی کب کار نه اینو گنیم کنه آبا گینی کب کار نه اینو کنه قلابه و تریلا پیزاب کن شیاری خوبن دو زحمت آوات او بدو آنه چیتن آبا گله کب پره حالا دیجا شمیا گرنگ تر گلی جوتیارا گلی جوتیارا گلی جوتیارا خیچت آگر و مرانده نگلت پرن خیچت آگر و مرانده نگلت پرن خیچت آگر و مرانده نگلت پر حتان گنیم خوب درن یکو بیشن زحمت و هوت او بدانا چیتم ترکتر تا بلا تان کرد او پی بلا گیسن پی ببیتم شوپر قلابه شوپر ترکتر شوپر دراسته اشاری وایرت یت یت وان آمیرت خوبه چه وایرت ریست هم دانه بین گازه و نام پریزا دانه کنه کش هوا آگری نمیتر در پریزت خوب افرین مای همی ربه بری ها بلگی ها شارستانی ها در تهوا هم هیوید کن یعنی سرانسری کردستان از هیوید کم هیوید کم هیوید کم پروسید ویره دا اول کرد سپیده مستوی شار میدادی دست خوشک ها هر اگرم البرس محمد محسن آمدید کن راستی یعنی پنگا و کهافتی وارو جادا خیچت آگر و مراندر ترانسری گندای تینا چکنه دا آگر نبر بیتا پاوانا آگر نبر بیتا دارستانه دا جنگا بیتا پاوانا.

بستم اب صحبت بری بری حیبه که من بانگوا دیدو همی باجر بانیا من دو همی لانت پیوان دیدار همی رخراب جینگه دوست کرم کن کتی دست ظلمانه گیتیا پاوان گلکی میشه بوی دقل گیا گلکی شین بوی ابرو کتی رو خیشه تا گرفت مراندین ما من همی عدا چکم یعنی اف پینگو با کک محمدی و سنور قضا آمد یه همی بید کن همی دبرا پینگو بناوه بتنه هاری کاری های کتوب کن مروی به دوله من شفر را بگرن گره در را بگرن خیشه تا گرفت مراندین رخوریت جه دارستان را چکم خلق خوب کرد تا ایک یعنی تیم چکین خود نکر صبح آگر ببین تل عاده که اف تیم هم گهنه بلام همی هاری کاری های گدوب کن اباوار میا ملک میا آقا میا عرد میا سامان میا دارستان زیر کس که گلو گلو چل خلق اف سالا وی وی گیا او دیو جی اف گیاید بحاره پا هنده جا ماز یا هنده بر یا هنده گیش که هنده گرسی که هنده سماقه اب همی اکو بیم بر عمومه که ده من رب العالمی دی کلمه گرم کریم بس بس امپار زین امپار زین امپار زین نه وکی چهله که همینی بس دوشی نیچه نده این نبر نه اوه سماقه سالکو دیدی حوجا بیه اوه بر یه ده سالکو دی حوجا بیه اوه ماز یه ده سالکو دی حوجا بیه ام هیبید که ام همی دستت خوب دینه ایک هم کردستان هوسا جان پاره زیم کردستان هوسا و پاکش پاره زیم هم جنگه همه ما شرلو برای خود داریم پلت گرماتی هم هنده دنیزی که چلی بین سوه پینجا سوه شش سوه حبتا نعمتا که رب العالمین یا همی بدگری تهمون و دارستان ها خوزی که خوزی که خوزی که 2007 رد کم حوال هر دو چی های دوی که دکست کهیم بس کسی که خونه دامن اگه که دو چی های کس بون دو چند سقای دوی که تا گورینه دو چند جانیه که دادا باجر دوی که یعنی گلت چتش مستحیلی نه بس انسان که اراده بی تو شان همه نمو فی گلت شاکتم مجا سیوید که مثلا آگرا و جحلا و هم بچی که یعنی شاری بم خاص دادا ریمین که دادا نوچونت کن ریمین که دادا نوچونت کن قروم که جگرا گلت گلت گلت که شار بم جگرا نه ناوبت نش تان بله دا دو کچه آگر پیدا نبین چون که براستی پیشنیان کدی از کم یعنی اف مروف دولمند اف کمپانیت آریکار او مطور تاو اتاین که و مراندن آگرا از هیوید کم تیم بینا چکنل گندا یعنی اف مروف دولمند بو گندیت خو دوسته و آمیرا بکرن دوندن مدگفت تا گندی آن تا تیم ایکی کن خوده نکد آگرا پیدا بیتن دو چنشن و آگرا بمرینم یعنی تو پنج ورقا و شش ورقا و هفت ورقا تو جواز اگه کری پارستان و دارستان و گنده خوب که چند گرنگه بلا اف اف اف اگو بیشن هسته مه بیتم راستی راستی داره که دست خوشی که محمد محسنی کم یعنی پنگا و که گل که جان آویتی و مراز ما شراج پنگا بیتی همین جه خدا نه هم هیبید که خلقه که من سران سری کردستانه جواب ده تاوی وان تیما پک بینن خلق دست خوب ده تا ایک خود اینا کتن یعنی من دید سوشال می دوید شفارشون کن گره درشون کن یه خیچه تا گره بمنانده رخوریت جه دارستان ها چد کن ابا پنگا بکا یا فعلا اگو بین کرد پروریه یا ابا پنگا بکا دلسوزیه یا ابا پنگا بکا ولاد بونه یا بلام همی دست خوب دینا یک ابه چنده بکن گری جو چورا گلی که بحث پیکنا فستا خود کرد پیکنا فستا که من گود با هوا هی با پینج و هی با شش اونو که جیشت آمای بد نیست بد پیک کرنه طبعا گلک زانا هست دیدارو گلد کم آدی کم بیشنم که که امین هر وقت که داره تیبله خو بردا پیش که تو شیر را که بگو به پیک کرن تیتا کنه به جار گلی جوتیارا گلی رزوانا ای بتم گه نیتو پیکنا فستا که بیتم نه به جارو پیکت منو جنابن یه طبعا تو هی با هفتیب که هشتیب که نهیب که یا فستا که هی با پینج و ششه پیکر نو فستقه هی با پینج و ششا نو اگه پتر میشه تکنه جلو ما این وزدانن یعنی توی جه پیکر حلی بیتن یه اشوی نبیتن او پشکات تو دینی دیفنا به خوب بیتن وقتی تو پشکت اینی نه ما چی یا گنده که بخو قلمه که بکیب که دست خدا بی والا افندیه چی بخو پشکا بیتن نه اف قلمه جا بیتن اینو بخو پشکا تیبت اوجیت عاده که تازیده بیتن بنایی پاتا که تر پی بکن کنت فلینه که دانسه

0: الحاجة في المجلس بتقدر بفرقة لعبتين وقت تو بيكو كاي يشهر زوبي دي تشوا بيتي بوتيولو تيني تشيكاي دي تشوا بيشكي جيبا كاي دي تشوا بيشكي كاديدو دي تشوا جيري داي ابا همي ابا سو تشار سو بين صلا زور جورو ما يقول تيقول تبع تشوف ريكورد تلفزيون يجيب تشوف ريكورد يجيب بجا تي فيت كام قال يجو تورا بلوك يوري توات وقت خدو بيتش ما مدي وقت اوديدو چوندنه هم گریدونه پرژی با دو که اف کریول تنگل سرکتی بیم نیزبه چوندنه برینجی طبعا هشته بر دوما کل که برینجی چینی تن یه کنجو چینی تن طبعا گلکو گرنگه گلی جوتیارا گلی جوتیارا برینج وقت خودو بیتا چوندن برینجی ششمهی اوه تیتا چوندنه نیو هایو نیسانه حتی نیو هایو گلانی اوه ششمهی جوتیازون ششمهی کشکه اوه سه مهیه چار مهیه پنج مهیه رو گلت نوع دکتیم یعنی اوه که تیتا چوندنه اوه تینا چوندنه تقریبا همشین بشین این یا دیمو هیکل هایو گلانه حتی این یا ایکل هایو خوزیرانه ابر کامل امل امل این یو دویل هایی با خود زیرانه بس جوتیار هیچ چیز چینی بس یو بیرد دو سرمنه او از می محبت بید برنش وقت خودو بیتا چوندنه چون که دو تلقیح کرن یو گلو وقت خودو بیتم چون اگر وقت خودو برنش نو تا چوندنه بیتا اگر رو مرنو دنکت کتانه و هر وقت تلقیح چنو بیتم پوش دنکت برنجی چنو به نبیجن کسی نگوتا ما ابا مگوتا هوا بس خوالا کن دیجا دیمایی که دیمه موا چون کنترولی شاید درتا من از هیبیا شاید کم گلی جوتیارا گلی رزبانا گلی میشبانا خودان کاری ترشو کواری خوب به وجدان نکرد خوب به زمیر نکرد پاره خو حلال که پاره خو حلال که نه درمانه که او کس پیده برشینی هنده یا چیدو که هنده یا پاسخ هنده یا میشد خود تو چی هنگوینی بینی هن تو چی شیریب دوشی هن تو چی ماست که یا ماست هنشی وی فقی جیبه که بین نسی که او خلکک بخود او دم امنایا و درمانه ما بیتن بخت خوده و تشتا نکم بخت خوده و تشتا نکم بخت خوده گلی جوتیارا گلی رزبانا ضمیر خون مرتوح کم او شوشا نکم گلک ایش و اطاف و علتش وال درمانه چید بم مهای جنینه دمل دستون پنا میری بس پیشت سالا که پیشت دو سالا ده خوری یه مهمیش خواهد بیتون از هیوید کم چاوی هوا ماجید کم دست هوا ماجید کم پیگیری بار این مایب کن حتی مهین اول خلق اگر دیگه اینه یک خود مزم گل هوا بیتون
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستن رادیو دهود بکن

دن باش گهدارین خوشتوی و قدرگیران خوشحالین گهشنه یک جبو پیشکش کردنانی ترین خلکش برنامه کرد و آواره بون. گهداران برنامه کرد و آواره بون تیده بر هفکرن شلایم آمستان وی سر خالد احمد بادی وش پیشکش کردنه حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جین ریکانی. گهداران شوراشو برخودان بخوشمیر و قهرمان و دلسوزان تینه برابه برنو ملت کرد الکردستان هردم توشی چو ساندن بوینه شلای نحز و دوجمنان وو پاشان دم جمیرین زیرین دیرو که دهات نه پیشو کرد سرکفتن چون که سر راستیه نه